0: pola enorme pendente do terreo á beira do encoro de Belesar. En principio, os animais non revisten gravidade, pero haberá que ver a súa evolución nos próximos días. Roi Rigueira é o alcalde Taboades.
1: Pues bueno, pues están magulladas, están feridas, cansas, están estresadas, evidentemente, teñen golpes por todos os lados, pero en principio están vivas e o seu estado non reviste maior gravidade. Haberá que estar atentos á evolución que presenten nas próximas horas, porque moitas delas son xovencas preñadas que parirán por primeira vez pois en 2, 3 meses, 4 meses.
0: En total, foron 12 as vacas accidentadas, 7 lograron sair polo seu propio pé, a unha rescatarona por terra, a outra polo río Miño e as últimas 9 este venres polo aire. Xa está en vigor de forma provisional o acordo comercial entre a Unión Europea e os países do Mercosur. Na práctica, significa que se irán eliminando o 90% dos arancéis sobre algunhas exportacións europeas como automóviles, viño ou aceite de oliva. Do mesmo xeito, eliminaránse tamén gran parte das taxas que gravan os produtos que chegan da Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. Pro comisario europeo de comercio, Maros Sefcovic, este venres foi un gran día.
2: May 1st is a big day for the European Union in terms of trade.
0: Porque se desbloquean as posibilidades comerciais grazas a este histórico tratado, dicía, que beneficia a empresas, traballadores e cidadáns. Aquí en Galicia, no sector primario, hai división. O colectivo Agromuralla cree que os produtos do Mercosur van vir sen cumprir coas mesmas exixencias sanitarias cos daqui e que competirán cos nosos en prezo. Outros sindicatos, como a Saga ou Unións Agrarias, venlle máis posibilidades. Creen que permitirá a colocación de produtos fora e traer tamén pensos e fertilizantes máis baratos. Polo demais, a Consellaría de Sanidade ven de activar o protocolo de meninxite tras o falecemento dunha nena de 11 anos en Toén, na provincia de Ourense. Deste xeito estánse identificando a todas as persoas que tiveron un contacto estreito coa cativa nos últimos 10 días, xa que a bacteria se transmite polas secrecións respiratorias da persoa enferma. Ata o momento van máis dun cento de persoas identificadas. Jesús Prego é xefe de epidemioloxía da Dirección Xeral de Saúde Pública.
3: Esta enfermidade transmítese por un contacto estreito e prolongado co paciente nos 10 días anteriores, co cal se buscan todos eses contactos que se produciron nese prazo de tempo. E a indicación de quimioprofilaxe. A quimioprofilaxe antibiótica elimina a posibilidade de transmisión nas 24 horas posteriores á súa toma.
0: Este sábado é probable que teñamos que sacalo para augas. Será unha xornada de inestabilidade con chubascos na metade oeste que se irán estendendo ao resto do país e que poden ser de carácter treboento no interior. As temperaturas baixarán un chisco, oscilarán entre os 16 graus que se agardan en Compostela e os 21 de Ourense. O vento soprará frouxo pola mañá do sur-suroeste, aumentando a moderado pola tarde e o domingo, pois seguirá a mesma situación. Pois isto é todo, compañeiro.
4: Pues moitas grazas, Sonia.
0: Veña, deica as tres.
4: Debémonos as tres. Abrimos agora un novo tramo horario en a boas horas.
5: Se leva o móvil en riba, só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo. Radio Galega, onde estás ti.
6: Nos informativos da fin de semana, Roberto González. Sábados e domingos de 9 a 10 da mañá e as 2 da tarde na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
7: A Universidade de Santiago de Compostela xa ten de xeito oficial a primeira reitora da súa historia.
8: Tel Aviv di que non negociará con Hezbollah.
7: Veciños de varias localidades espertaron durante a madrugada alarmados por varios terremotos e réplicas con epicentros en Becerreá e Triacastela.
6: Radio Galega, onde estás ti?
9: Nas madrugadas da fin de semana, a boas horas, con Toño Casais.
4: 4 minutos, case 5, sobre as 2 da mañá. Bueno, xa que nos estaba anunciando agora Sonia Subiela que este sábado veñen choivas, xa hai quen nos está dicindo que está tronando e chovendo.
10: Pois fai falta.
4: ministro, fai falta.
10: Había esta, moita falta.
4: Cala, cala, que estaban os campos tan secos.
10: Estaba todo. Mm.
4: Había todo tan seco, facía falta tanta agua. Esa é unha frase que está aí, era boa, cala, que os campos están moi secos.
10: Que veña máis niña, que non veña toda xunta.
4: Que veña, pero a de vir toda xunta, a de vir a que cadre. Pois, sí, se está empezando a chover, que temos un sábado, así que...

0: que sea un poquinho malo. Respetanos o sábado, o domingo, xa, a ver se mellora un poquinho.
1: É lunes.
0: O lunes, que pasa? Ti tes plan o lunes ou que?
2: Vou mirar cara por aí outra vez.
0: Onde vas?
2: Non no, sei.
0: Non sabes ti?
2: Eu sou como
0: arranca o coche.
2: Eu vou echar a Pantoja. Donde el corazón me lleve a lo alto, a lo ancho e a lo largo.
0: Onde?
2: Xa lle fixen un cambio de aceite ao coche.
0: Ah, xa lle fixeste cambio.
2: A ver, a verdade é que anduve un pouco este ano. 47.000 kilómetros.
1: Mima, pero onde fuches?
2: En un ano.
1: Pero son moitos quilómetros.
0: Pero mira, a ti, a ti teñeche así un homenaje. Cada vez que vas a unha gasolinera, aplaudeche. ¡Ay, ven ixi! ¡Eche el ataque!
2: Son os fillos que teño, pero gasto, ¿eh?
0: Pero,
2: soy
0: pero,
2: gasto.
1: Moito. É que fas moitos quilómetros.
2: Fago moito, porque me coño o coche e me perdo, e perdo a noción do tempo e me marcho. E teño tempo, cando teño tempo, cando eu traballo como negro. Pero cando non é o hobby que teño.
1: Gústache conducir?
2: Gústame conducir polo alto dos montes, onde menos tráfico haxa. Pero por las carreteras secundarias.
1: Uh-huh. Que che aporta así como tranquilidad con eso.
2: Moita paz. Eu salgo un domingo por aquí e tiro e igual, a ver, vou parar cada dúas horas, lógicamente, respetando o que hai que respetar, e paro e tomo algo, ou e me sento nun bar, así ou nun área de descanso, nunha gasolinera, e quedo pasmando.
1: Nun área de descanso quedas pasmando?
2: Sí.
1: Nos sitios máis horrorosos?
2: No, por aí, non moi bonitos.
1: Hai áreas de descanso bonitos?
2: Sí, hai moi bonitas. Home, a esta de Guitiriza aí xa é maravillosa.
0: Sí.
2: E tomas un café.
0: Mm-hmm. Nos temos sitio...
1: Non cae hora cale esa, pero...
0: Unha
2: e a chica que hai ali, así que hai ali, me conocen e me saludan sempre. Cando paro ali, hola, e si que
0: mira,
2: tal...
0: Mira, saludan a pesar de conocerla.
2: A última vez, falarme unha parella que eran ointes do programa. E xere, pandirás esta vez. E xere, que todavía vos quimos de ruta. Sí, a mí me gusta moito salir así.
1: A verdade é que dan a vida as áreas de descanso, sobre todo cando traballas que tens que ir moito pola carretera, pero sí que é verdade que non me parecen sitios relaxantes, non é como un bar dunha praia ou... Como...
2: Ai, encántame. Mira, eu sento ali nun neses bancos que teñen ali fora e digo, e pandirá este home. E mira, leva...
0: Ah, claro, a mí
1: porque gustate observar a vida
2: claro,
1: da xente.
2: E pan dirá esta familia con estes nenos.
1: Bueno, eso tamén o fago eu,
2: claro,
1: ás veces.
2: E quedome pasmando e digo, mira que me vestidos van. Pois él debe ter un bo traballo, porque mira, sí, ben arreglado, ten un bo coche, ten tal.
1: E imaginas como será a casa deles e todo,
2: sí,
1: iso.
2: Fago, sí, fago paranoia. E ves outro tal que vai solo, e digo, mira, este vai solo, como a mí,
0: mira,
2: este
0: posicada.
2: Pobriño, pois vai así...
0: Que desgraciado.
2: No sé, no.
1: E pensas, este é feliz, este é triste.
2: Sí, outro debe ser unha chica. Digo, pan dirá esta chica sola. Mira... pois ten pinta de que traballo nunha oficina, vai así toda arregladísima e baixa e a veces coño o ordenador e ponse ali a facer cousas e non sei, e eu como tivase de nada.
0: Eu sabes que teño medo cando me pasa estas cousas, que eu tamén moitas veces pasmado mirando, observando a xente, como un día me cachen, me dicen, que miras ti?
1: A min cacharon moitas veces, porque eu, por exemplo, cando viaxaba en metro facía eu moito e ademais acertaba. Unha vez entrou unha rapaza e digo eu, esa ten unha pinta de profesora de matemáticas que, bueno, pois non pasa nin dous segundos, saca da carpeta un montón de exámenes con ecuacións. Dixen, acertei, era profesora de matemáticas. Pues... Tiño na cara.
2: Que bueno.
0: Que casualidade. Non sei se este ollo clínico o ten Mari Carmen, que nos chama dende Ames. Mari Carmen,
2: sí, Mari Carmen, tal? Sí.
0: Digo eu, que había tempo que non falábamos, Mari Carmen. Como estamos?
3: Ben. Boas noites a todos e a nova adquisición tamén.
1: Gracias, así boas que... noites.
3: Gilda, tú, si ves que se poñen un pouco así, eso, saca los guantes, dale.
1: Sí, no, teñenme medo, non te preocupes.
0: Bueno, a verdade é que, digo xa unha cousa, Mari Carmen, nos veñamos un poquinho así creciditos, de,
3: sí,
0: veña, ve, vamos a vacilar, vamos tal.
3: Hombre, claro.
0: Dame que non, eh. Dame que aquí no. Vamos a salir escaldados os dous.
3: Vai
0: dormir
3: o lombo. Vai dormir o lombo.
0: Me dá que sí. Pero bueno, sí. Lombo temos abondo.
3: Desto que estaba dicindo que vai chover,
0: sí,
3: pois sería unha oportunidade buenísima ir cortando a erva así desnudo e sería como erva al desnudo en lugar de erva al desnudo.
0: Justame, esa película, erva al desnudo.
3: Y luego vas así con el... Yo imagino, me veo Pepe así con... co corta céspedes, non? Pala e pa cá, pala e pa cá. E o pirindén e pala e pa cá.
0: Movéndose
3: pa
0: sensualmente.
3: E se si non hai viento tamén, o sea...
2: Que bueno.
0: Claro que sí, todos construimos este imaginario.
3: E las velutinas al ataque.
0: Cuidado.

0: outra vez. Que
1: xa, barra mola, eh?
0: Sempre no verán deixo-me barba.
2: No verán? Sí, ten máis sentido no inverno, non?
0: Porque no inverno non podo estar, teño pues, por los espectáculos, claro. Teño que estar todos afeitados. Normalmente, como acaba a temporada de teatro, acaba no verán, de xuño ata outubro, non temos temporada. E neses meses, pues, por preguiça, a veces, deixo-me unha barba que está moi bonita, pero as dúas, tres primeiras semanas que vai empezando a sair, cuidado que ferva a cara. E ora que estou de feitadinho de diario e tal, ai, eu non sei se deixar unha barba.
3: Xa pereza.
1: Sí, ao contrario, a mí dame pereza afeitarme.
3: Xa. Bueno, pois pues nada.
0: Pero bueno, vamos vendo como va evolucionando isto.
3: Boa noite.
1: Miquiño.
0: Mere Carmen, un bico grande. Un bico grande. Temos pendente de iniciar o concurso tamén para que xente vaya dándolle unha volta a ver que serie, falamos así, non a van acertar. Non é fácil. Non é fácil. E mañá o concurso ímolo complicar máis, porque mañá non vai ser dunha serie.
1: Mañá non sabía.
0: Imos ver tamén, vou lanzando así xa o bollo lanzando quanta xente. Que sabemos de Paxaros? Ollo, porque mañá a ver si
1: eu sei moito de Paxaros, eh?
0: Identificamos o non, pero van a ver para identificar.
1: Pero que vas facelo? Un xogo.
0: Mañá poremos. Bueno, xa que xa contamos mañá. Oxe, outra cousa. Pois ímos a ver coa serie que temos hoxe, que temos unha gran dramatización hoxe a cargo de Hilda. Porque xente está che dicindo Hilda. E sí, Hilda.
2: Pero pásame moito iso.
0: Claro.
2: Pásame moito, tamén hai moita xente que pensa que é un diminutivo, que me chamo Matilda, Casilda, non. Chámome Hilda, ademais teño eu sin H, porque en galego é sin H. Chámome Hilda, pero sí que me pasa moito de Hilda, despois xente que se equivoca, chámame Iria. Sempre é como unha cousa que me pasou toda a vida.
0: Pero sí, para que a xente vaya tomando, vaya collendo Hilda, porque moitas máis, sobre todo en redes sociais, que todo o mundo está metendo Hilda con H.
2: No, pois pues, sí. O meu é sin H porque é en galego. En castelán Hilda é con H, pero eu teño en galego.
0: Así, Hilda.
1: Así que non é pouco común, eh?
0: Claro, moi pouco común.
2: No meu povo hai dúas persoas máis. Unha que foi a miña profesora de inglés e máis a súa filla, pero elas escribeno con H. Sin H teño eu só. Además, bueno, si queredes un día contovos a historia do meu nombre, de por que me puxeron Hilda.
0: Pois, aproveitaremos hoxe tamén. A ver, seguro que hai un montón do programa no que poidamos investigar un poquinho. Veña, imos alá con esta dramatización que temos. Vamos alá.
1: Que esas están podres, Leocadia.
2: Ti sempre igual. Cocida no caldo non anota ninguén. Xa quedei con Pablo Veiga para ir escriturar á tarde.
1: A túa asinatura non vale para nada, Leocadiña. Os documentos tenos que asinar o marido.
2: Anda, anda, que sería desta casa sen o meu goberno? Trai para co, que aquí non se tira nada.
1: Leocadia, que están podres.
2: Pero pagámolas por boas.
1: Se teu pai non gastase o seu patrimonio en viño, deixaría chas en herdanza e agora serían as nosas de balde.
2: O meu pai, polo menos, tiña capital, non como o teu, un ferreiro morto de fame que nunca da forxa saiu. De ferreiro a ferreiro non pasa diñeiro.
1: Xa, pero era honrado e nunca lles quitou o pan aos fillos para encher el o bandullo de viño.
2: Deume escola. Mentre eu aprendía a tocar o piano coas monxas, ti andabas por aí tirado polas feiras e mangando fouciños.
1: Andaría, sí, andaría. Pero non te saco daquela casa. Caenche os dentes de fame se eu non te quito dali.
2: Cunha señorita. Oiches, casaches cunha señorita. E agora escollendo nas favas.
1: Pois para dalas todas por boas, aforrabas o traballo. Señorita serías, pero andabas cos zocos prestados pa ires á misa.
2: Non me fales, non me bote la lingua pa hacer que se me poño a falar de zapatos.
1: Pois fala, muller, fala. Desde casaches nunca che faltou o teu par de charoles.
2: Que non me tires da lingua, dixen. Oxalá nunca casara contigo. Así non me faría falta a túa asinatura para nada.
1: Leocadia, no medio lugar vai facer caldo de vermes. Leocadia, por Deus.
2: Oxalá estivese viúva. Así non me faría falta a asinatura de ninguén.
0: E ata aquí podemos ler esta secuencia.

0: sentencia que podemos ler desta serie que foi emitida na Televisión de Galicia.
1: Eu non vi nunca.
0: Non viches nunca.
1: Pero falaronme moi ben dela.
0: Unha gran serie. Con música de Nani García. Sí, como si esta fuera una boa pista. Pues, y gran elenco, que cuando estaba revisando a serie, desgraciadamente muchos de ellos, algunos de ellos no están entre nos, pero un grandísimo elenco que formaba parte de esta serie. Pues nada, aquí está abierto concurso que nos pueden decir, no su número de WhatsApp, 687-967-147, dejar una nota de audio o escribir qué serie. Creen, de que serie creen que se pode tratar ou dicir
1: unha. Pasar unha pista pequeniña.
0: Pasar
1: unha pista pequeniña.
0: Polo de agora, despois por aí a introdución, a canción de entrada, que creo que non vai axudar nada.
1: Pero bueno, nas series galegas había moi bo vestuario.
0: Moi bo. E esa xa me parece unha pista moi grande. E até aí podemos ler. Imos ata Noia, que temos ali a González. González, que tal? Boa noite.
2: Hola, muy buenas noches, Antonio Casais.
0: ¿Cómo Hilda, estamos?
3: Hola.
2: Isis,
1: ¿qué tal?
2: Sonia Somiela, Paco Cereje, como no, un saludo a Alejandra también. Muy
0: sí,
2: buenas noches, que... al programa Boas Horas.
0: Uistes, mira, déchesme una idea bien boa. Ese chamamos en un momento Alejandra.
3: A ver si nos
0: coge. Después sabremos, después de la chamada de González, a lo mejor llevamos una chamada a Alejandra. A ver, ¿qué nos contas, González?
2: Bueno, ¿qué quieres que te conte? Que estoy aquí a escoita poniendo buscar a todos, a nova, a nova, o nuevo personaje que te sobra ahí, a señor o señorita, como quieres. Falar algo de todo, de que pasamos aquí o San Marcos.
0: Sí, que fue la semana pasada, ¿no?
3: Muy buena festa.
2: Sí, un día antes tenía un año menos. Un día despois xa tiña un ano máis.
0: Ai, sí, non sabía que estabas que estabas de felicitacións.
2: Sí, cumprín o día de San Marcos, nacín cando viñan os cabaliños á feira.
0: Anda, os cabaliños dos de verdade, non?
2: Sí, dos de verdade, pero hai 79 anos.
0: Sí. 79, non está mal,
2: 79, sí, falta un por os 80, pero bueno.
0: Vamos ir uno a uno, vamos ir. No me estés pensando. O sea,
1: nos íbamos detrás, González.
0: No te he dado pillado,
2: Perdón.
0: No te he dado pillado. Uy.
1: Bueno.
2: No, por bien que apures.
1: Bueno, pillarse.
0: Pillar, espero pillarlo, pero.
1: Pillar, píllase. No. Hay gente que para los 80 o para los 90, o que llegas a él, yo pillaches. Se llega, su casa llegar.
2: Yo de momento ya os pillé.
1: Claro, pero eu, por exemplo, unha persona que imponlle que chegue aos 90 anos. E se imagínate que pois que chegamos aos 91, pois chegamos a e pasamos un ano.
2: Bueno, pero a mellor non quedo nos 80, a mellor tamén chegou aos 90.
0: Os 90
1: pero,
0: tamén.
1: Claro, entonces é o tema. Hai xente que pasa e pilla e chega e pasa e outra xente non chega.
2: Sí, home, sí, cantos quedaron alá atrás.
1: Por iso, estar contento de irnos cumplindo.
2: É bastante máis novos, non hai dúda.
1: Sí.
2: Sin embargo, eu encontro-me perfectamente de ágil. De agilidade, encontro-me perfectamente.
0: É que ti camiñas moito, González. Ti metes unhas boas pateadas.
2: Sí, moito. Eu non sei se te dixen os camiños que fixen xa, non?
0: Sí, os camiños de Santiago, percorréchelos todos.
2: Sí, sí, sí. E ora, eu encanto acabo o programa voso. Deito-me un pouco, pero estou escoitando o programa hasta que acabades. E ás 6:30 levanto-me, marcho para andar, ando 7-8 kilómetros, 10 tal vez.
3: E cando durmes?
0: Que digo eu?
2: Dormir durmo-che moi pouco, porque, pero bueno, chexamo que durmo, porque eu tamén vou para a cama ás 9 ou 9:30 da tarde. Eu vou un día para a cama. Entonces eu vou camiñar porque eu son diabético, levo 37 anos diabético. Teño ora problemas que o que máis me fastidia aínda a min, de problemas de cataratas que non vanse me fastidiando así algo os ollos, non? Pero non é da diabetes, é de cataratas, non? Non sei cando se podrán quitar, xa me dirán.

0: cando é a consulta de ollos, non?
1: Sí, pero ben, sendo un principio unha como unha cousa menor, non? Que unha catarata, bueno, porque está tendo boa solución, está tendo bo tratamento, non?
0: Está tendo moitos éxitos, si é máis casi o 100% casi quedan ben, non? Casi queda ben todo o mundo.
1: Sí, sí.
0: A min é o que máis me impide agora eu, porque agora vou no coche, eu a 5 metros sei que veña un coche de frente, non lle levo a matrícula.
1: Carai.
2: Bueno, eu penso que tampouco, non?
1: No, pero bueno, digo, bueno. Pero e ese único
3: sí.
1: O que te sei.
3: Sí. Sí. Tamén é vinte tamén.
1: Sí, que te sei. A ver si ti Hilda
2: Pedra Tere. O mellor non vexo ben e non me enterei porque.
1: Oye.
2: No, pero acabome de eu, non sei a que distancia vexo as matrículas, sí, pero no, pensaba que menos.
1: Matrícula de feito, cando levas diante, estás a 30 metros e
3: eu vexo na que ordenador que era na oficina, lá, mira, aquel de 226.
1: Sí.
0: Bueno, aquí
2: eu iso tamén. Sí, no, bueno, vai ser que vexo mellor do que pensaba. Sí.
1: Pero claro, sí. Quen di identificar unha matrícula, di a claridade hora de manejarte na estrada. É dicir, sínteste seguro manexando o coche?
0: De momento, eu de día ainda vou. De día ainda vou, pero de noite se che dan os reflejos xa das luces. Quedo en blanco. Eu, para chegar agora un indicador, teño que acercarme moito, moito para leelo, senón non o leo.
1: Carai, pois.
3: Pero ites gafas?
0: Eu, si, casualmente, ainda cambiei unhas este ano, pero...
1: No, pero coa catarata dá igual a gafa que pones.
0: Claro, ¿sabes? Como lle dixo eu, o que teño que cambiar é de ollos, non de gafas.
1: Sí, sí.
0: Porque se há, ao haber cataratas, se os 37 anos de diabético que levo, tamén todo axuda. Unha cousa mala outra, non? Inda sí. Que non me pincho con insulina. Pero eu tomo 12 pastillas todos os días, non para diabetes solo, para unha che de cousas.
1: Sí, porque tamén tiveches os teus achaques, claro, tiveches os teus achaques tamén.
0: Sí, teño bastantes achaques de circulación e todo, o que camiño, non? Pero bueno, de momento eu vou camiando, ben. Eu salo daqui da casa a las 6:30, 7:20, e hasta as 9:00 e pico ando a camiñar, ando as veces 2 horas, as veces hora e media, as veces máis, depende. Hai veces que ando 10 kilómetros ou 12.
1: E González, o traballo que estás facendo, porque González fai unhas maquetas de barcos que son espectaculares. Que proxecto estás con el traballando agora, González?
0: Co que estou agora?
1: Sí.
0: Agora estou con un transatlántico que lle chaman o Príncipe de Asturias.
1: É que vin hai pouco que estiveches no pensando en ti con Capelán.
0: Efectivamente.
1: E que además falabas deste novo proxecto, bueno, trouxeches algunha réplica que son espectaculares.
2: Como che deu por facer as maquetas?
0: Doume por empezar a facer maquetas porque con tan solo 13 anos eu empecé traballando na escuela da carpintería da Ribeira. Os carpinteiros dos pés mollados, a construción en barcos de madeira. E daí ven o gusanillo meu. Foi a escola que tuve en toda a vida. E agora estou con esto, pero bueno, ainda me queda unha serie de lotes que leva aí, que mi madre querida non dou acabado.
1: Claro, que o detalliño todo chiquitillo, que digo eu, con cataratas, con todo isto, ¿no?
2: Como
1: levas? Digo, porque é moito en pequena medida, claro.
0: Pois, hai veces que para taladrar algún metal cunha broca de 6, de 7 décimas, pois non vexo a broca. Porque 7 décimas é un fío.
1: Cuidado, pois non vai ser en vez de un transatlántico que fajas un portaavións.
0: Bueno, portaavións é o que hai tamén, o Príncipe de Asturias, claro.
1: También.
0: Pero este é un transatlántico que se perdeu alá na... Foi ao fondo nas costas de Brasil, hai 100 ou 100 e algo de anos, non? Que non foi nada nombrado. É máis, é un barco español, que é da Compañía de Pinillos, daqui de España, non? Pero nombrouse pouco ese barco.
1: Que digo, González, que estes proxectos requiren dunha documentación previa, non? Para poder dispoñer de todo, ou polo menos de parte do material, de planos ou algo, non? Pois,

0: Mira ti, que non hai planos dele,
1: claro,
0: e sin embargo foi por unha fotografía pequena, por fun facendo fotocopias e ampliando de unhas a outras, hasta chegar a 90 centímetros de largo, non? A fotocopia. Entón, sí, aí xa tes unha base xa para coller as medidas para ir facendo as cousas. Pero plano de barco, non hai, dese barco non hai planos.
1: Manda truco.
2: E cantas maquetas tes en total?
0: En total na casa ahora pode haber 50.
2: Oh, e gárdalas todas na casa?
0: Están todas na casa, inda que ellas teño repartidas aos fillos xa en vida. Teño un fillo e unha filla. Eixos teñen repartidos cada un ca súa lista, os que son de un e os que son de outro. Pero teño xa unha casa que me estorben a min. A eles non lle estorben, non?
1: Xa. Pero digo, e digo, González,
0: bueno, non, tamén,
1: en ningún momento tamén se che propuso mellor facer unha exposición para poder, non sei, ter algún lugar onde ter os expostos?
0: Eu a exposición agora, Toño, pois estuvo aquí a directora dun museo do povo galego, xa estuvo dúas veces. Creo que parte deles van ir para lá, con permiso dos fillos, claro.
1: Claro.
0: E van ir para o Museo de Santiago. Non sei os que levarán, como si queran levar todos.
1: Xa.
0: Eles van se responsabilizar, facerse cargo do que pase con eles, e listo. É o tempo que queiran.
1: Jo, porque ben, non? Pero que ademais unha entidade como o Museo do Povo Galego, que é unha entidade moi importante, que se quere interesar polo teu traballo, tamén dignifica moito, non?
0: Sí, aquí estuveron dúas veces, e, bueno, quedaron abrallados co que viron aquí, pero, bueno, non me toca a min decilo, non? Eso ten que decilo que non vexe, eu non.
2: Non, pero tamén, bueno, hai que presumir do que se fai.
1: Claro que sí.
0: No, jamás na miña vida. Estou orgulloso eu mesmo do que eu fago, de presumir do meu, nada, nunca.
2: Pero por qué? Se o faz ben.
0: Porque non me gusta, quen ten que valorarlo é a xente que o vexa.
2: Tamén hai xente moi envidiosa, é mellor valorarlo un.
0: Ai, bueno, esa é a parte, non. Eu non o, eu ainda lle quito valor ao meu, quito de valor que non vale a pena, para que?
2: Hai que valorarse, eu penso que hai que valorarse.
1: Sí, polo menos non tirarse pedras. Está claro que, eu entendo que de González, que o feito, por exemplo, de que unha persoa como directora do Museo do Povo Galego ou, bueno, de que este interesada polo teu traballo, que veñan e que digan, bueno, gustaríame levar estas pezas, é como que xa te sintes pagado, non?
2: Que xa, a directora do museo.
1: E claro, pero bueno, ese tamén un poquinho, non para fardar, pero para decir, oi, tate que non... Claro,
2: dixen
1: non,
2: algo que claro, é importante, que está valorando unha persona que é importante.
1: Sí.
0: Non, é importante, é dun carpinteiro da Ribeira máis. Bueno, un carpinteiro máis da Ribeira.
2: Que quedan poucos tamén. Claro,
0: sí, efectivamente.
1: En perigo de extinción.
0: Moi poucos, sí.
1: En perigo de extinción,
0: efectivamente. Pois, non sei se será este verano, cando veñan buscalos, porque parece ser que o jefe de exposicións do museo está de baixa, non? Está convaleciente. Teñen todo ocupado, e o mellor este verán ainda non é, pero, sin embargo, deixarme bastante satisfeito, porque o mellor igual é fajo unha exposición aquí no Casino de Noia. No verán. Xa me pediron aquí varias veces, pero claro, estaba esperando orden de Santiago a ver o que levaban. Eles non quería dispoñer aquí sin o que eu quedei de caixente de Santiago, non? Entón, o quedar liberado así de que o mío este verano non é, pois aí dixen a directora, dixen, bueno, deixasme xa un pouquinho libre, porque o mío no mes de agosto fago unha exposición aquí no casino, aquí frente a la Alameda de Noia. Pero, bueno, terán que botarme unha man, porque eu agora xa non estou moito para andar con estas cousas, é que non... Os 50 barcos que hai nas vitrinas, todo aquí nunha habitación, están todos electrificados, é? Todos teñen corriente, todos teñen luz.
2: O sea, ilumínanse por dentro.
0: Perdón?
2: Están iluminados por dentro, ou como é iso?
0: Sí, pois mira, tío, o Titanic non ten máis que 72 bombillas dentro.
2: 72?
0: 72 bombillas dentro, e ten 940 portillos.
2: Madre mía, que estou me acordando de cando en tecnoloxía tuve unha vez

0: que acenderé unha, vamos, estalou todo, imagínate, que 72.
1: Que facías ese cuadro? Acórdome do cuadro que facías, que era un cable que tiña con un interruptor, sí, acababa dunha bombilla.
0: A mí dábaseme fatal. Estou pensando agora meter dentro dunha maqueta dun barco 72. Mi madriña, que traballo.
1: Mira, a mí, sabes, cando ves o vosso traballo, que eu son moi patán, os meus dedos son como a quen ten percebes, non son gordos, non son nada hábil. Cando dedo pequeno, a manualidade, imposible. Son un verdadeiro manazas, non?
0: A mí tamén se me dá fatal.
1: Obra grande, tal, fajocha. E pode quedar ben, pode quedar un pouco curiosa. Ahora, como teña que facer o detalliño, o tal, para nada. Son un petardo.
0: Eu igual, e además non teño moita lógica, porque eu hasta me costa montar as figuras que veñen nos ovos de chocolate. Entón, imagínome, pues, este señor facendo todas estas maquetas, admiración absoluta. Pois pues, si digo que tens que valorarte.
2: Pois pues, algún día, Toño, algún día podrás ver algún sello. Pero eu teño que dispoñer de quen me leve, como me levou o patrón.
1: Claro.
2: No cual lle mando un saludo, que está ben, eh? Non sei se o mandarían, se o mandarán hoxe para casa.
1: Ah, pois.
2: Creo que xa o mandan hoxe para casa. Está ben.
1: Pues a ver si pronto se mandan para casa para que esté tranquilo. Pues entrar
2: o patrón,
1: no programa,
2: sí, hoxe manda, no? Hoxe ven para casa. Entonces, el foi o que me acercou aí aos estudios, inda que eu estuve varias veces aí onde estades vos, e máis no de Marcial, onde está hoxe Pepe, non? Xa estuve varias veces, pero... transportar todo eso hasta arriba xa é unha tirada,
1: claro, non, no, se atrelo da porta para aquí, claro, pro estudo xa,
2: sí, sí. Sí,
0: pero bueno, pero 5 así, no.
1: Sí, sí.
2: 4 ou 5 non collen, no, no, non collen na mesa de...
1: No, non collen porque ocupan un montón.
0: Dous.
2: Pero sí, bueno, un par deles
1: para vestir.
2: Teños de levar que teñon de escoller aquí para
1: pois, tomamos nota.
2: Teño que dispoñer do patrón, que me leve. Se é un bo, non deslojo, sí, porque é un peligro no coche.
1: Eso que hai que dispoñer dele, que habemos de collelo a tempo. Habemos de collelo, xa estará recuperado, e traerémolo para aquí, e de paso, mentre ti nos falas dos teus barcos, poñemos o patrón a cantar.
2: Bueno, casualmente, Toño, casualmente, esa embarcación que fixen eu os planos dele, que é o San Cosmeiro. Non sei se o vistes aí, non?
1: Sí, bueno, vi nas fotos, sí que vi nas fotos das publicacións que facía, que fixo Pepe.
2: Sí, pero bueno, o San Cosmeiro, eu fixen os planos dele porque é un barco que sempre se construiu sin planos, non tiña planos. Entonces, dunha ocasión, había un San Cosmeiro aquí no Cunáutico, en Portosín, que é o único que quedaba. Bueno, pois pues, un día doume por ir ali, e tomar as medidas do barco, eso, todo por seccións do barco, collendo manga, puntales de por exemplo, tres en tres cuadernos, coller a manga, coller o puntal, a medida da popa, o rastrillado que leva de proa a popa, que é a curvatura que leva mirando de proa hacia a popa, bueno, collín as medidas, cheguei a casa e fixen unha maqueta de construcción. A maqueta de construcción tens que facer a escala, as pezas que leva teñen que levar un grosor dependendo do puntal que leva o barco, non? Entón fixen a maqueta e aí, unha vez a maqueta feita, desmonteina e fixen o plano de formas onde saco as costillas, as líneas das costillas, saco as caídas de cada cuaderna, en fin, e gracias a este proxecto meu hoxe hai un plano de ingeniero polo San Cosmeiro, que nunca tuvo planos eso.
1: Pues mira, ti que servira de referencia tamén, pues mira, xa che dá incluso un pouco máis de impulso, claro.
2: Bueno, pois pues, eso está aí. A cuaderna do bote que vistes aí, do San Cosmeiro, cas costillas ao aire, esas cuadernas son feitas de 7 pezas ou 8 cada cuaderna, que non é unha tablilla recortada a volta.
1: Sí.
2: É feito peza por peza, que se compón entre varenga, ginol, ligazón e choque, por unha banda e pola outra. Son 8 pezas que leva cada costilla nese modelinho pequeno que ves aí.
1: Se son tan torpe que acabaría desesperado. De brrr. Sí, non teño. Eu creo que debo ter un trastorno destes de unha hiperactividade.

0: Que se que non son capaz de estar facendo unha mesma tarefa moito...
1: A mí xa me gustaban os puzzles, incluso. Non, sí. Nunca me concentrei.
0: Sí, de, sí.
2: Bueno, tiño, non sei se vistes un pedazo de... o centro dun barco aí, non? Vistes un centro dun barco aí, Toño, con...
0: No, pero non fago caso do centro do barco, non?
2: Sete, oito costillas, todas iguales, maestras todas, non? Porque fixen ese trozo

0: unha cazurra e tal. E despois, outra cousa, os olores.
1: Iso é moi importante.
0: Claro, os olores. Vai, eu teño pasado de dar e dormir, e dizer, Dios mío, que olor. No.
2: Xa te dá para atrás.
0: Claro, claro, entonces... Bueno, que, a ver, de todas formas, Patri, non te solucionas o que estamos dicindo, que son todo hipótesis. No. Ti disfruto todo o que che dure, estás nunha nube e é maravilloso,
3: claro,
0: disfruto a tope.
3: Disfruto.
0: Porque eu digo sempre, mira, unha cousa que digo, xa rapidinho, unha cousa que digo sempre, a vida son os momentos, e a ti este ano enteiro que estás disfrutando nesa nube que estás, disfrutando con esta persona, deseando que che faga videollamada, xa, eso, mira, ao largo da vida, eu digo, cando esteamos na cama morrendo de velliños, direi, cantos momentos vos pasei, canto disfrutei e tal. E o batacazo claro. vai ser unha hora ou
3: non, que debe ser. E este entonces, momento claro. faiche feliz así, justo. Fantástico, xa está. Que despois que pois pues, como virá?
0: Eu cando me pasou, por exemplo, coa chica esta de Mallorca, dixen eu, por mira, foi unha hora de batacazo, pero estuve en catro meses nunha nube, vendo, claro. Que me verá a mí esta mujer?
1: E iso xa non choquita ninguén, así
0: me verá
1: que...
0: Claro.
1: Por moitas nubes na vida.
0: Que non llevía eu.
2: O que non vixe en 4 meses nun momento levache unha
0: En
3: 2 segundos. Bueno, Isabra, que temos un mesete que pasí para ir rematando o programa.
2: Bueno, pues nada, cando estengas en 10, acórdate que te vou chamar.
0: Por demais somos de pedra.
2: No.
0: Hilda, nos dá ningún melón, a nós ni el melón.
1: Eu que me fixei ilusións cun ovo de oca.
0: Eu iba a levar el jamón, Alejandra. Bueno, Hilda iba a levar un huevo de oca.
3: Iba a levar,
2: Iris. Sí, poñedvos de acordo, non hai ningún problema.
0: Vamos ir cargados con la cesta de la abuela.
3: Ahí, vamos.
2: Si que sube o colesterol cos chorizos, va unha tortilla de patacas.
3: Eu teño unha frejoneta moi grande, podo cargar todo hasta los topes.
2: Con cachín de pan da casa, cocido da casa.
0: Que rico.
1: Ay, eso sí que son palabras mayores.
0: O pan fai non é de Anaí David.
1: Tamén.
2: Facemos unha empanada.
0: E te coces tamén, ti coces na casa tamén.
2: Home, por suposto.
0: Que maravilla, nesa zona ainda seguides cocendo moito, sea, que maravilla.
2: Sí.
0: Milagros tamén coce, un pan rico.
2: Ahora o día 24, o cumpleaños do marido, faremos algo e vou cocer.
0: Ui, non sei que vou regalar cumpleaños.
1: Feliz.
0: E vos aparecer todos a soplar as velas.
1: Ese día tortilla de ovo de oca.
2: Pues mira, un día espectacular para vivir. A mediodía. Hola. A las 2:30.
1: Pues nada, ahí estaré.
3: Veña, Isabra.
0: Un biquiño
3: grande.
2: Vale, pues veña, vos noites.
3: Y antes de pasar a siguiente chamada, desvelamos, calé, a serie da que estivemos a falar toda a noite, que estivemos a concursar. Imos poñer a secuencia real interpretada por xente con xeito.
0: Bueno, sí,
1: nós tamén somos vos, actores.
3: Ahí estamos, mira.
4: Que esas están podres, Leocadia.
0: Que esas están podres,
5: sempre igual. Cocida no caldo, non anota ninguén.
1: Eu fixe no vento.
5: Xa quedei con Pablo Veiga para ir escriturar á tarde.
4: A túa asinatura non vale para nada, Leocadia.
3: Ana Santos e Fernando Marango.
4: Os documentos tenos que asinar o marido.
5: Anda. Que sería desta casa sen o meu goberno? Trae para co, que aquí non se tira nada.
4: Pero, Leocadia, que están podres.
0: Que están podres.
5: Pero pagámolas por boas.
4: Se teu pai non gastase o patrimonio en viño, deixaría echa sen herdanza. Agora serían nosas de balde.
5: Meu pai polo menos tiña capital, non como a teu.
3: Toma.
5: Un ferreiro morto de fame que nunca da forxa saiu. De ferreiro a ferreiro non pasa diñeiro.
4: Xa, pero era honrado. E nunca lle esquitou o pan da boca aos fillos para encher el o bandullo de viño.
5: Deume escola. Mentre eu aprendía a tocar o piano coas monxas, ti andabas por aí, tirado polas feiras e mangando fauciños.
4: Andaría, sí. Pero se non te saco daquela casa, caenche os dentes da fame.
5: Cunha señorita, oiches. Casaches cunha señorita de Celavella, que agora escollendo nas favas.
4: Pois, para dalas todas por boas, aforraba o traballo. Señorita serías, pero andabas cos tocos prestados para ires a misa.
5: Non me fales. Non me bote la lingua pa hacer que se me poño a falar de zapatos.
4: Pois fala, muller. Desde que casaches, nunca che faltou o teu par de charol.
5: Que non me tires da lingua, dixen. Oxalá nunca casara contigo. Así, non me faría falta a túa asignatura para nada.
4: Leocadia, que media Celavella vai facer caldo de vermes.
3: Aí estaba.
4: Leocadia, por Deus.
5: Oxalá estivese viúva. Así non me faría falta a asignatura de ninguén.
3: As leis de Celavella, a serie protagonizada.

0: entre outros, bueno, estaba Ana Santos, que tiña un papel fixo, Fernando Morán, pero o personaxe que levaba todo peso, que era protagonista, que era Manolo Cortés, que era un actor impresionante, además de moi grande. Que eu creo que ainda máis alto que a min, Manolo Cortés, altísimo, sí, sí. Unha serie espectacular, unha serie que, bueno, que acertaron. Temos a Yolanda de Moaña, Nieves de Aldán, a Lourdes Maceira, a Marche de Ribeiro, a Begoña García, a Benito Camelas, a Puria, Javier de Cabo de Cruz. Vale, todos estes foron os que
1: qué suerte
0: foron acertando, pero tamén vamos sumar os que acerte mañá o concurso. E aí entre eles...
1: E o premio é unha cena íntima con Paco Cereijo.
0: ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh!
1: Fijo,
0: Mercedes, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Buenas noches. Vivi.

0: Son as 6.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Que tal? Moi bos días. O goberno exixe a liberación do cidadán español que participaba na flotilla a Gaza e que Israel mantén detido baixo a acusación de pertencer a Hamas. El e outro activista brasileiro están sendo trasladados a Tel Aviv para seren interrogados. O executivo español fala de secuestro e exixe a inmediata posta en liberdade de Saif Abu Keshek, de orixe palestina e nacionalidade española. Pedro Sánchez.
2: Yo le digo varias cosas al primer ministro Netanyahu. La primera es que España siempre va a proteger a sus ciudadanos. La segunda es que siempre vamos a defender el derecho internacional y esta es una nueva violación del derecho internacional. Y la tercera es que queremos la libertad del ciudadano español que ha sido secuestrado ilegalmente por parte del gobierno de Netanyahu.
0: O exército israelí desembarcou en Creta o resto dos activistas que foron interceptados en augas internacionais, uns 176. Dende alí, confirmou o goberno grego, están sendo repatriados aos seus países. Moitos denuncian que sufriron malos tratos por parte dos militares xudeus que foron golpeados, pateados e arrastrados pola cuberta durante as 40 horas que permaneceron nun buque da Armada israelí antes de seren desembarcados. Tres activistas están graves e permanecen ingresados en hospitais. Son un alemán, un neerlandés e un colombiano. Aquí en Galicia, a ponte do 1º de maio deixa boas cifras de ocupación entre un 70 e un 80%. Os mellores datos están no turismo rural. Na Ribeira Sacra, por exemplo, que aspira a ser declarada Patrimonio da Humanidade pola UNESCO, as cifras superan o 83%. Elíxena para descansar e para estar en contacto coa natureza, como di a Alexandra Seara, a xerente do Consorcio de Turismo.
3: Adoita ser unha combinación, no que con moita frecuencia está unha ruta fluvial, ben polo Silo, ben polo Miño, a visita ás adegas, visitas tamén algunhas igrexas ou mosteiros do románico, e despois sí que estamos na primavera, adoita ter moita presencia tamén os roteiros, non facer algunha ruta de senderismo.
0: Na costa, as previsións meteorolóxicas fan que a ocupación baixe un chisco e oscile entre o 70 e 80%. É o caso da provincia de Pontevedra, que para esta ponte rexistra cifras semellantes ás da Semana Santa. Tamén se incrementou o número de peregrinos, só este venres seláronse máis de 1000 compostelas, máis da metade delas a camiñantes chegados do estranxeiro. Milleiros de persoas saíron á rúa nas manifestacións deste 1º de maio para exixir salarios dignos, vivenda asequible e clamar contra a guerra. En Galicia, os sindicatos marcharon por separado coa UGT e Comisións Obreiras na Coruña e a CIGA en Lugo. A nivel nacional, a manifestación central desenvolveuse en Málaga, un dos expoñentes do encarecemento da vivenda e coincidindo tamén co inicio da campaña electoral en Andalucía. Escoitamos a Pepe Álvarez e Unai Sordo, o secretario xe...

0: como un gallo.
1: Saludos, ¿qué tal, amonciños? ¿Cómo estás? Esto de Lambos Digitais, o programa de tecnología da Radio Galega. Por diante, tenemos 53 minutos para falar do máis interesante do que deu a última semana, os últimos 7 días, neste ámbito. E como sempre, imos contar por aquí cos colaboradores habituais, comezando por Marcus Fernández. ¿Qué tal estás?
2: Moi ben, moi boas e eclipsadas noites. Porque supoño que hoxe estaríades todos percorrendo os lugares onde queredes ir ver a eclipse do mes de agosto. Porque hoxe o sol ás 8:20 estaba no mesmiño punto onde vai estar no verán. O sea que había que andar localizando aí todos os sitios para ver que non hai un edificio, un árbol ou algo que che tape a vista do sol nesa data tan esperada.
1: Onde estiveches ti, Marcus, entón?
2: Eu estive buscando polos barrios do redor para non ir á zona que vai ir todo o mundo precisamente pola praia por aí, porque aí vai estar tan ateigado de xente que prefiro escapar. Nin San Pedro, nin Torre de Hércules, nin por aí. Vou intentar tirar por unha zona urbana para ver se simplemente buscaba que non houbera casas que me taparan a vista para así ter unha vista diferente a dos demais.
1: Vale, que tipo de zona urbana buscaches, máis ou menos? Como era o barrio? Como eran os edificios?
2: El barrio en obras, que ademais o que quería facer era
1: pillar unha zona... Estás na transición entre claro, o Marcus que... previo á xubilación. Moi ben. De paso ves unha obra e o eclipse.
2: Porque así, para que se note despois a evolución, se despois volve a ver outra cousa. En ese visto, para que se vexa o cambio. Para ver
1: vale, vale. Unha zona de obra, se boa pista de Marcus, Que te parece? Está ben. Bueno, tamén está por aquí...
3: ¡Lamón a la vista, coman rápido!
1: Xavi, vos, ¿tí onde estabas?
4: Na zona de obras de Negreira.
1: Sí,
4: na zona de obras espectacular.
1: Sí, na tua cociña, non? Estou cambiando cociña.
4: Negreira, como é o talante de Negreira, é urbanita. Todos sabemos que o eclipse de Negreira é imposible non velo.
1: Bueno, pois... ensaios de eclipse aparte, hoxe temos un programa ben cargadiño. Isto é Lambóns Dixitais. Comezamos.
5: Lambóns Dixitais, con Carlos García Verdugo.

0: Bueno, pues a lo largo de este año está previsto que Valve poña a venda tres nuevos productos de hardware diseñados para integrarse de xeito nativo con Steam OS e ofrece unha experiencia de xogo que pode ser moito máis versátil. Intenta manter a filosofía do ecosistema aberto que ven caracterizando a compañía de sempre e que xa conseguiu pois un grande éxito coa súa proposta de consola portátil a que xa coñecedes moitos de vos, a Steam Deck. O que pode sorprendernos, isto sí que é super interesante para este programa, é que a capa de software coa que funciona todo isto teña participación galega, concretamente de Igalia, que é unha compañía que leva anos colaborando con Valve no desenvolvemento de SteamOS, do sistema operativo no que está baseado o Arch Linux. Para saber un poquinho máis, imos falar con Alberto García, que é un dos fundadores da compañía con sede na Coruña. Alberto, que tal?
1: Hola, boas tardes.
0: Para comenzar, podes explicarnos un poquinho brevemente que é Igalia, cal é o teu rol na compañía, para situarnos un poquinho.
1: Bueno, pues Igalia somos unha empresa especializada en software libre, código aberto, que fomos fundados na Coruña no 2001. Entón, o software libre ten un pouco especialidade ou a característica que é posible que podes usarlo sin ter que, digamos, perder permiso a persoa que o fixo. Entón, eso te chou un momento de liberdade para adaptalo para os teus produtos ou para facer cousas novas con él. Entón, nos ofrecemos é axudar as empresas que queren usar software libre nos seus produtos para facer as melloras e as adaptacións necesarias. Dentro da empresa, o meu rol é técnico, sobre todo, eu traballo a nivel do sistema operativo, e traballo pois nas capas, digamos, máis baixas do sistema operativo.
0: Bueno, como xurdiu agora xa entrando no tema a colaboración de Igalia con Valve neste caso para o desenvolvemento de SteamOS, que motivou esta asociación?
1: Pois nos levamos traballando moitos anos en todo tipo de tecnoloxías relacionadas con Linux. Unha delas é os controladores gráficos. Para poder funcionar videoxogos e todo, pois necesitan controladores, drivers, digamos, de resistencia gráficas. E nos levamos anos traballando xa con neste tipo de controladores para outros clientes. Dentro dese sector éramos unha empresa pois recoñecida. Entón, a partir de aí, contratamos con Valve, foron os primeiros pasos nesta colaboración que despois foi ampliando a outras áreas.
2: Alberto, unha cousa que pode resultar rechamante é que Valve, que son os denos da tenda de videoxogos Steam, que factura moitísimos millóns de euros con xogadores de Windows. En cambio, para montar o seu sistema de xogos, apostou por un desenvolvemento baseado en Linux. Que crees que motivou esta estrategia que entendemos que está pensada moi a longo prazo?
1: Bueno, isto supoño que é unha pregunta que deberían responder mellores de Valve, pero que eles contan es mesmo nas entrevistas que fan, é que un dos motivos principais, eu creo que é non depender tanto de Windows, porque Windows, al final, ainda que a maior parte da xente pues, é o sistema operativo que usa para xogar, é un produto de Microsoft, e Microsoft é un competidor. No sector de videoxogos tamén, eles tamén teñen a súa propia plataforma de videoxogos, como sabedes. Entón, non depender do sistema, tanto a nivel de licencias, como no sentido de ter liberdade de usar o sistema para opción que hai das interrataduras, pois iso é unha aposta interesante. Isto permite, por exemplo, crear unha experiencia de usuario máis personalizada que no caso da Steam Deck, que é unha experiencia tipo consola. Se tens a máquina, directamente xogas, non tens ningún tipo de, digamos, escritorio do sistema operativo tradicional como Windows. Entón, eso dalles a posibilidade de crear a experiencia que eles queren e ter un control absoluto da plataforma, ter a posibilidade de facer melloras e optimizacións específicas para xogos, digamos, tuneala para ter algo para xogar.
2: Este sistema operativo, este SteamOS, en que se diferenciaría de outras distribucións de Linux? E logo, o estar unha empresa detrás, eso non importa a hora de que nos podamos collelo por a nosa conta, metelo nun ordenador sen depender para nada de Valve?
1: En realidad, este sistema operativo non é moi distinto dunha distribución de Linux normal. Como xa comentaste antes, SteamOS está basado en Arch Linux. Nós realmente non modificamos moito o sistema. Ofrecemos, en canto ao software que contén o sistema, é máis ou menos o mesmo. De feito, a nosa política é que se temos que mellorar ou cambiar algo, directamente cambiámolo na propia distribución antes de cambiar o nos. Nos, digamos, a parte que nos, donde nos metemos man, a parte que nos decidimos que é o que entra no sistema por defecto, que é o que ven preinstalado, que é a configuración por defecto, decidimos cando se sacan novas versións, porque en Arch Linux teñen a súa política de sacar versións, de feito, eles non sacan versións estables, nós sí que sacamos versións estables cada certo tempo, decidimos cando, que características novas van ter, etc. temos moita máis liberdade agora polo feito de ter unha versión distinta propia, digamos, do sistema operativo, temos liberdade agora de arranxar cousas, é dicir, que cambiar, que non cambiar. E, sobre todo, tamén temos un sistema de autorizacións máis similar ao de un teléfono móvil, donde o sistema operativo e os datos do usuario están completamente separados. Entón, é posible actualizar o sistema operativo sin tocar os datos do usuario de unha forma moito máis limpa, moito máis segura que tradicionalmente no sistema Linux. A segunda pregunta que decías é se nos poderíamos usalo para nosas máquinas propias. Sí. En principio, sí, hai xente que usa, pero, como digo, non é que teña demasiadas cambios con respecto ao software que te vas a encontrar nunha distribución de Linux normal. O noso traballo, sobre todo, asegurarnos de que funciona ben co hardware concreto que queremos soportar. No caso de Valve, Steam Deck, pero tamén hai máquinas de terceiros

0: unha de Lenovo, que é a Legion Go S, que ten, está soportada efectivamente por SteamOS. Entón, o noso traballo é asegurarnos de que todos os drivers e todo estaren configurado para esa máquina, pero neste momento non está, non soportamos PCs, digamos, aleatorios de xente calquera. O sea, que podes usalo, pero bueno, hai distribucións de terceiros feitas pola comunidade que intentan traer esa mesma experiencia que SteamOS para ordenadores normais. Unha, por exemplo, moi coñecida é Batchite.
1: ¿Podrías nos enumerar un pouco así o tipo de contribucións que facedes normalmente de Nigalia a SteamOS? E despois tamén o detalle de que enténdese que estas achegas que facedes non se limitan só aos produtos ou dispositivos de Valve, sino que tamén quedarían a disposición para outros proxectos de software libre que vayan surdindo e que aproveiten toda esta tecnoloxía orientada aos xogos, non?
0: Claro, claro. O objetivo de Valve, ademais de ter o sistema operativo para as súas máquinas, é ter máis usuarios que compren xogos. Entón, para eles, conseguir que Linux se convirta no sistema operativo para poder xogar con normalidade é unha prioridade. Entón, todas as melloras que temos que facer, todo o que haxa que corregir, arranxar, modificar, mellorar, faise sempre nos proxectos, digamos, abertos, normais de Linux. Entón, non recibimos esos cambios no sistema operativo noso. Pero todas as melloras sempre, a política é contribuir toda a comunidade sempre. Porque, ainda que nos estamos facendo SteamOS, hai moitos usuarios que son usuarios de Valve, que compran xogos en Steam, pero teñen os seus propios portátiles, o seu propio sistema operativo, e eles tamén necesitan recibir esas melloras. Entón, nos aí facemos melloras de todo tipo. Nos drives a tarxeta gráfica, por exemplo, traballamos en soporte de lo que se chama de alto rango dinámico, que para poder diferenciar os cores moi oscuras das cores moi claras no monitor. Fixemos tamén melloras nos soportes de reproducción multimedia, compresión e decompresión de formatos de vídeo, melloras no núcleo de Linux do sistema operativo para facelo máis eficiente, que gaste menos enerxía, etcétera, etcétera. Entón, hai todo tipo de cousas. E despois, hai moitas tarefas que son tarefas do día a día de arranxar pequenos fallos que van saindo, que os usuarios nos van comunicando de que o conectar unha tarxeta de memoria externa pois pasa tal ou tal problema, pois temos que ir pouco a pouco e ir averiguando cales son esos problemas e ir solucionando todos. Pero como digo, normalmente casi todas esas cosas que solucionámoslas para todo o mundo, non solamente para usuarios de SteamOS.
1: E logo unha das cousas que sorprende moito cando vemos, por exemplo, as máquinas tipo Steam Deck, estas consolas, ordenadores convertidos en consolas portátiles, é que en moitos casos vese como que a versión que funciona con Linux consegue que os xogos para Windows funcionen máis rápido que en consolas que funcionan con Windows. Algo que non se parece como que é o mundo ao revés. Como é posible que adaptando un sistema a Geo que consigas que as cousas funcionan mellor? Como é posible que podes facer que un xogo dunha plataforma pode chegar a funcionar incluso mellor noutra?
0: Bueno, non teño os datos así exactos, ou máis ou menos o que sei, que dependendo do xogo, pois a diferencia algúns van un pouco mellor, outros van un pouco peor, pero en xeral van máis ou menos igual. O motivo é que en realidad o xogo é o mesmo, porque exactamente xogas ao mesmo xogo nas dúas plataformas, pero que o resto do sistema, todo o que vai por debaixo, é distinto. Entón, todas as causas que Linux, digamos, faga mellor que Windows, pois van a facer que o xogo vaya mellor. En xeral, ou tamén como decía antes, o sistema operativo está feito a medida para xogos, entón non temos, digamos, servizos do sistema innecesarios correndo no segundo plano que poden estar usando CPU. Estamos traballando nun planificador da CPU que o que fai é darlle prioridade ao planificador da CPU, digamos, é o que decide no sistema operativo moderno que procesos ou que tarefas son as que teñen prioridade a hora de usar os recursos do sistema. Estamos facendo un que é especificamente para xogos, entón nos medimos cales son os requisitos exactos dos xogos e facemos o planificador para que vaya ben para xogos. Está feito a medida para iso. Entón, en a capa de compatibilidade en sí, realmente non facemos ningún tipo de emulación, simplemente traducimos, por decirlo así, adaptamos o que un xogo espera, que é encontrarse Windows por debaixo, en unha capa intermedia para que o xogo pense que está falando con Windows, pero en realidad está Linux por debaixo. Pero é unha parte que non ralentiza o sistema realmente, non ten por que facelo. Uh-huh.
1: E logo, se concretamos no caso da Steam Deck, que é un dispositivo portátil, aquí temos o que se parece que é un desafío a hora de xogar, porque a capacidade da batería, o hardware limitado, todo iso, como abordades ese desafío para conseguir que unha cousa que nun principio estaba pensado para un ordenador conectado a corrente, con moita potencia, poida funcionar nun dispositivo lixeiro, con boa batería e que se poida levar a todas partes?
0: A ver, o hardware sí non é tan limitado realmente. A Steam Deck, lógicamente, non é a máquina máis potente do mercado para xogar, pero Valve, eles teñen estadísticas do hardware que usan os seus clientes. Eles saben que o tanto por cento dos seus clientes, a maior parte dos clientes, xoga a ese tipo de xogos e teñen este tipo de hardware. Entón, eles fan as súas máquinas pensando nesa gran maioría. Non están pensando no que os xogos máis punteiros corran ben. Hai xogos que son moi modernos ou que necesitan máis recursos que a mellor non van ben na Steam Deck. Pero eles para unha máquina pensando na gran maior parte dos usuarios. Tendo isto en conta, como digo, o hardware en sí non é tan limitado, é unha máquina relativamente potente, xa ten agora uns aniños, pero cando saiu era potente. Ademais, ten unha resolución máis pequena, entón tampouco necesita tantos recursos, digamos, como correr o mesmo xogo nun ordenador de escritorio con un monitor grande. Pero nós, como digo, facemos moito traballo a nivel do sistema operativo para intentar reducir, por exemplo, o uso de batería. No caso do planificador que comentei antes da CPU, o que facemos é intentar que a frecuencia da CPU, digamos, a frecuencia de uso da CPU, reducila o mínimo posible de forma que non afecte a rendemento do xogo. Entón, fixemos probas en xogos como, por exemplo, no Tomb Raider, e conseguimos reducir ata un 15% o uso da batería con respecto á versión anterior, simplemente adaptando o planificador da CPU para que sexa máis eficiente. Entón, é moito traballo diso, de intentar detectar cales son os, digamos, os puntos que fan que o sistema vaya máis lento, use máis enerxía, use máis CPU, intentar reducilos.
1: E logo, unha cousa que non podemos deixar pasar é o feito de que Igalia é unha empresa fundada en Galicia que fai uns traballos que realmente o impacto é global, porque isto dos xogos é en todo o mundo. Como percibir ese impacto do vosso traballo? Credes que este feito de que o que se fai dende aquí teña un impacto global que pode axudar a hora de avanzar nesa liña e de reter talento na nosa terra?
0: Bueno, a empresa, como digo, creouse no 2001. Naquel momento, para nós, o feito de que o código, que existise o código aberto, o software libre, e que xa naquel momento, naquela época, a implantación de internet era bastante elevada, xa había pois conexións de internet, banda ancha, etc. Para nós foi unha oportunidade, porque nos permitíanos traballar con tecnologías punteiras, de forma distribuída, de forma, digamos, ter un alcance máis global, sen sair daqui. Entón, nos cando creamos a empresa, creámoslo un pouco coa idea de que era posible traballar en tecnoloxía punteira con alcance global sen sair daqui, desde Galicia. Agora, en canto a alcance, a proxección, o público xeral da rúa, pues, a maior parte non sabe quen somos, porque non temos produtos como tais que xente recoñeza. Nos traballamos o que é na plataforma, que é o que todo mundo usa, pero non temos un produto, digamos, moi asociado ao noso nome que xente coñeza. Agora, dentro da nosa industria, dentro da parte de software libre, de gráficos, de Linux e tal, sí que somos bastante coñecidos. En ese sector, eu creo que moita xente ten a Coruña no mapa. Entón, xa conseguimos que moita xente que, ainda que somos unha empresa distribuída, cada un pode traballar desde onde queira, hai moita xente que xa quere vir a traballar aquí, e xa conseguimos traer moita xente para a Coruña que quere vivir aquí e traballar aquí.
2: Bueno, pois a verdade é que ten pintaza todo que nos estás comentando. Alberto García, un dos fundadores da compañía de Igalia, que vive xenial na Coruña. Que sabemos dos ensaios do Eclipse? Tires desas cousas ou non?
0: Non, eu xa mirarei.
2: Xa mirarei, non?
0: Non necesito saber tan antelación. De feito, tal como pinta a cosa, a mellor era hasta escapo da cidade ese día para fuxir onde está a xente.
2: Moi ben. Pois, Alberto, parabéns, xa eres un lamboncinho máis. Cando queiras esta de tua casa, pásate por aquí cando che apeteza, vale? Unha aperta enorme, noraboa polo proxecto.
0: Moitas gracias, outra aperta para vos.
3: En Lambóns Dixitais, enredemos con Javi Mos.

0: Javi Mos, imos falar un pouquiño de ciberseguridade.
1: Cyber security.
0: Moi ben, e de clases de inglés. Que é o Q-Rising?
1: Cuidado aí, o Q-Rising, ven sendo, vamos a enganarte. Vamos a colocar unha pegatina aquí nunha farola, ti vas...
0: Vale. Ciberseguridade, sabes que cada vez máis empezamos con temas de ciberseguridade. Javi Mos vai comentar algo que parece unha estupidez, unha chorrada, porque o mellor xa escoitamos, pero pensade a cantidade de veces que vos acontece que estades nunha situación na que, polo que sexa, non estamos completamente atentos e sen querer lle botamos a ollada a un QR, a un QR. Nun menú, nunha parede, nunha farola, para un tema dun alugueiro. Imos falar sobre iso, sobre a posible ameaza que se agocha detrás diso.
2: Claro, podo poñer un exemplo moi específico.
0: Dalle.
2: Que eu creo o caso no que máis houbo esta ameaza é o das máquinas dos parquímetros.
0: Ah, claro.
2: Correcto. Que aí podese pagar co móvil, están na rúa, e simplemente pegándolle un adhesivo en riba do QR oficial, poden te enganar.
0: Sí, sí.
1: Claro, porque o QR oficial, o que en teoría debería de facer, é levarche a onde tes que descargar a app, dende que tes un pago seguro. Pero moitas destas veces, si solapas con unha pegatina por riba e claro, ninguén se dá conta, o que fas ti é enlazar a outra app ou outra URL, dende que... vas, confías nela e das os teus datos, xa farán eles o que conveñan. Isto é moi interesante lembralo, porque cada vez hai máis QRs, hai máis sitios onde podemos empregalos. Dende a pandemia, nin que decir ten que casi todos os restaurantes teñen esta carta menú digital, que moitas delas tamén estánse a topar en mesas de diferentes restaurantes que colocan a pegatina xente que non é dalí. Colocando, porque moitas veces se apoian en que as cartas digitais non están baixo o dominio dese restaurante. Quere dicir, xa compran un servicio que está dentro dun dominio, por exemplo, menú digital ou cartadigital.com e o nome do restaurante, non? Entón, ti podes disfrazar baixo un dominio teu que se chame restaurantesgalegos.gal, por exemplo, que me lo acabo de inventar, non sei se están collidos, e fago que aí sexa o xeito de loguearse e ver cal é a promoción desta semana, que estou claro, inventando, ti te logueas e quedo cos teus datos. Co cual, eu quedo cos teus datos, xa farei por entregarme en outros sitios onde poda sacarlle proveito. É moi importante lembrar isto porque a policía está lembrando que cada vez hai máis, que cada vez hai máis calotes deste estilo onde nós non sospeitamos que poda haber nada, porque nós, claro, o entregar o móvil, facerlle así coa cámara, darlle pa diante, pensamos que todo é legal. Lembrade que o servidor sexa seguro é fundamental, que haya un HTTPS é fundamental, e que as cousas que somos quen de ler e identificar como seguras tamén veñan avaladas por alguén que nos diga que son seguras. Por exemplo, preguntándolle ao camareiro no restaurante que é efectivamente o menú que diser, non? Bueno, algo tan simple, pero que moitas deles non se dan conta, porque claro, nunha cidade no que os camareiros, bueno, rotan con máis facilidade, ti vas a unha terraza e pegas a pegatina nunha das mesas da terraza, é moi doado facerse, bueno, equivocarse.
0: Claro, e é que ao final os datos sensibles están en todos os sitios, non? E cada vez temos máis. Bueno, tes por aí un informe, encántame, o de, bueno, en teoría a fonte é un centro de estudios de mercado, non? Pero é como que foi a estudiar a Universidade de Canford. Kaspersky di...
1: É unha empresa con solvencia. Marcus, defende a Kaspersky.
0: Ella, por favor.
1: Que non é un xogador de xadrez.
0: A mí sabedes que os nomes comerciais e os nomes de marca parecen todos moi, moi graciosos e moi curiosos. Este é fantástico. Pero bueno, un informe deste Instituto de Estudios de Mercado comenta que prácticamente 8 de cada 10 españois pois almacenamos moitos datos sensibles, clave, que teñen certo risco en formato digital, non?
1: Sí, e o que me chamou aquí a atención deste estudio que sacou Kaspersky, que é unha empresa que se dedica a seguridade dende hai moitos anos, pois é que os novos, a xente nova, a partir dos 18 ata os 25, 34 anos, máis ou menos, o 90% xa teñen casi todos os seus datos sensibles en digital. Pero, se si vas aos anos
3: a xente máis maior, un pouco máis maior que a min, se cabe, de 60 en adiante, xa son máis reacios, xa son, vale, está ben ter cousas no digital, si, sí, as menos posibles. Se podo ter en papel, se podo ter guardado aquí, claro, na miña carpeta, moitísimo mellor. E iso tamén é importante para lembrar que ningún dos dous segmentos está de todo errado. Quer decir, está ben ter algún dato en digital, pero tamén está ben ter moitos que non sexan en digital, porque claro, é o único sitio onde non nos van vir nunca a coller. Xa sabemos que todas as contrasinais están guardadas de xeito seguro en moitísimos llaveros, e logo tamén sabemos que hai moitísimos ataques a determinadas URLs que eran super confiables, super protexidas, pero poden ter erros, todos temos erros. E na túa carpeta, esa contrasinal escrita na túa libreta, é moi raro que veña alguén dende Rusia a collerche a clave, non?
0: Sabedes que, bueno, esto final hai un tema de nos términos, en nos KPIs, nos indicadores en xeral, hai modas ou hai momentos nos que se poñen de moda determinados palabras, vocablos ou conceptos, que diría Manquiña.
3: A ver que dis.
0: Non, que onde no seu momento se falou do engagement, no outro momento se falou da relevancia, no outro momento dun montón de cousas. Este ano, en casi todos os sitios os que vas, nos que a palabra é conversión, nos que hai un obxectivo en lograr que o usuario teña un tipo de conducta, comprar, visitar, o que sexa, o KPI principal, no que todo mundo manda, o que todo mundo busca, é a atención. Algo que leva con todos nós desde que nacimos, sempre nos están, estate atento, mira isto, non estás atento. E todo o mundo está pendente da atención este ano 2026 con moitísima diferencia. O gran hit, da, sobre todo en publi, en temas comerciais, o gran hit. Bueno, un dos puntos nos que, en teoría, os que miden atención, que xa me contaredes un día como carallo se miden atención de verdade, un dos puntos nos que, en teoría, hai máis atención son as redes sociais.
3: Sí, é un dato que evidentemente tamén ven avalado por estas universidades maravillosas. Xa sabedes que estos son, bueno, neste caso son achazgos presentados en Criteo India Commerce Playbook, un consumidor actual, que intenta buscar o que son as plataformas máis relevantes de cara a, como ben citabas ti, a atención. A atención, que, como podemos definila? Como o tempo que estamos diante dun suceso, dun evento, dunha imaxe, dun vídeo, no que ese tempo é suficientemente relevante como para pensar que o usuario estivo mirando para él todo o rato, e se hai algunha interacción que faga fincapé en que sí que o veu, pois a atención é un feito consumado. Quer dicir, trataríase dunha conversión, que ao final é o que buscan todas estas aplicacións, non? Bueno, o que ven a decir é que nas redes sociais, sempre que haxa un contido relevante, é moitísimo máis interesante agora de vender un contido monetizable que metelo nunha plataforma minorista, que metelo dentro dun conxunto de produtos que xa se están a vender, porque digamos que o cerebro xa sospeita que lle estás a vender cousas. Uh-huh. E a non directividade das redes sociais ás veces teñen ese factor de conversión extra, non? No que falábamos moitas veces, que todavía máis extra é o das IAs, non? Que lle prestamos máis atención porque a pregunta está respostada concretamente coa nosa intención de non ter que ir a buscar a ningún sitio máis. E as redes sociais están por riba todavía das capas de outras o e-commerce que están feitos exclusivamente para vender. Entón, isto é relevante porque non se deixa de facer publicidade nas redes sociais e non se deixa de facer non publicidade, que é publicidade oculta, nas redes sociais. Quere dicir, cada vez vemos máis vídeos que non están sinalados como publicidade e que non teñen por que ser de influencers, sino de xente normal, que simplemente falando do seu caso personal xa están a facer publicidade, claro, indirectamente, non? E isto ao final é o que incrementa a atención sobre o usuario e incrementa a relevancia do produto de cara a súa futura conversión, que é compralo.
0: Vale. Máis cousiñas, que ostras, os novos timelines personalizados,
3: sí, sí,
0: de
3: sí, Xe. Xe ven a tope. Ata 75. Ti nos menús que tes arriba, de onde tes para ti máis cousas, podes meter, todavía chegará.
0: Pero, seguimos utilizando moito Xe, sí.
3: Eu sí. Eu sí.
0: Pero a xente, Marcus, a xente utiliza moito enxe ou non?
2: Cada vez menos.
0: Sí, non?
2: Claro, cada vez menos.
3: Cada vez menos comunicando ou lendo?
2: Ambas cousas, por desgraza.
3: Claro.
2: O impacto que está tendo vai moi mal, moi mal, moi mal, especialmente en España.
3: O que estamos a ver en xe é que hai unha contaminación brutal con mensaxes no, totalmente dirixidas.
0: Claro, nunca debe un convertir en regra o que a súa opinión persoal o seu caso. Pero é que no meu caso, que sí que son usuario, aburriume, botoume, desencantoume, decepcionoume e o problema destas cousas cando os abandonas, cando te divorcias neste sentido dunha conducta como que entrar todos os días en xe para ver que pasa, é complicado volver. E de xeito, digamos, un pouco empírico, entre os colegas e tal, é bastante común isto que este que di Marcus. Coincide o que di Marcus, sen ser a Universidade de Kandinsky esta de que acabamos de falar, sabes? Pero é certo que nos pasa a todos o sentimento común é moi parecido ao que estou expresando eu.
3: Sí, sí, hai unha desafección
0: fartouse.
3: Brutal. E é porque a plataforma tampouco evolucionou demasiado, porque moitísima xente marchou dai, porque o señor Mas fixo todo o que non se debería facer, fixo el, e porque, evidentemente, eu sigo empregándoa, porque sigo a xente que non cambiou, e hai moitísimos outros usuarios que eran interesantes que agora xa non comunican nesa rede. Entón, o que baixa é o nivel.
0: Claro.
3: De profundidade de coñecemento que hai nesa rede.
2: Eu creo que o grande problema que ten é que cada vez que atopas algo interesante, entras na conversa, pintas en calquera cousa de xe, o todo que te sai nas primeiras páxinas de scroll é información falsa, que só busca crear polémica, e de xente que ti non lerías na vida, simplemente porque esa xente paga por ter o selo de verificado. Entón está totalmente pervertida o que era antes. Antes a xente estaba colle relevancia pola súa autoridade, non por pagar.
3: Exacto. Eso é outra das cousas que fixo o señor Musk para intentar monetizar dun xeito tan terrible que calquera pagando ten máis relevancia que alguén que ten unha opinión máis profunda e seguramente con maior criterio, pero non paga.
0: Claro. Bueno, Instagram vai lanzar en España a aplicación Instant para compartir fotos sen editar que desaparecen en 24 horas. Isto está condenado ao fracaso absolutamente. Fotos sen editar. Venga, en Instagram.
3: A ver, que xa había unha aplicación para iso, que era Be Real. Non sei se lembrar esa plataforma que había 500 millóns en un segundo e de repente 5.
0: Isto é como se, si, por exemplo, de golpe el chiringuito decide que vai empezar a falar de fútbol de verdade e vai a levar entrenadores a falar de fútbol.
3: Pero se cadra, non é tanta tolemia, porque estamos entrando nun momento no que non vou dicir o 100%, pero un 90% dos contidos que hai en Meta ou son IAs ou son frutas das que falamos outro día, que son telenovelas, ou son vídeos que son para venderche cousas. Entón, se cadra o contido realmente interesante, o contido máis real posible. Entón, Be Real nese momento mellor non estaba, non sei, o mellor momento para salir, pero se cadra agora sí, porque é o momento das persoas, é o momento de distanciarse de todo o que é falso, de todo o que son os filtros, de que todo son as maquillaxes da realidade,
0: claro,
3: por unha foto mal feita e que non se pode adulterar e que vai 24 horas e se emite tal cual como facía Be Real. Directamente ir á línea de flotación de Be Real, que parecía que quería volver a despegar, pois o mellor o último intento, claro, que fan. Si isto vai ben, pode ser que vaya ben, insisto, pola desafección que hai xeralizada, non só con xe do que estamos a falar, en casi todas as redes sociais, cada vez a xente está máis a mirar, máis a ler, máis a pasar e levar a conversa a sitios privados. E isto, claro, dun xeito é algo que é real, que seguramente sexa máis fácil engancharse. Non sei, eu non teño esa percepción de que vai durar...
0: Marcus,
3: poco, ¿no?
0: vai funcionar isto de meter fotos sen editar ou non? Ou pode convertirse realmente nunha tendencia?
2: Esta proba están facendo en España e en Italia. Se funciona, tira para diante. Se non funciona, ni sequera lanzan no resto do mundo.
0: Claro.
2: Que realmente é unha proba. Moitísimas das cousas que meteron en Instagram nos últimos anos foron probas, e a metade foron ben, outra metade foron mal. Eso terá que ser a xente que decida. Para min esta non ten moito futuro, pero a ver a que ver.
0: Vale. Bueno, imaxes de comida nas redes sociais. Iso pode reducir realmente o consumo real de alimentos?
3: Para min esta nova do século.
0: Vou te dicir unha cousa. Hai ao que vai comentar Javi Mos agora, fala de que, entendo, que ver imaxes de comida nas redes sociais pode reducir, digamos, o consumo real de alimentos, que teñas menos apetito.
1: Sí.
0: Hai unha norma non escrita, pero que se utilizaba moito, polo menos cando eu facía deporte de certo rendimento, non digo alto, certo. E era que para nas concentracións, neste tipo de cousas, os bufets tiñan moitísima comida e os pratos eran pequenos. E así, os deportistas non se hinchaban a comer. E é un pouco esta historia, é dicir, abundancia visual que e o efecto que pode facer isto.
3: O que se chamaba o efecto cebra, non? Que cando tes, bueno, cando o león estaba na xungla e viña 50.000 cebras, como se focalizaban nunha, non? As cebras sí. Movíanse todas rápido para non poder ir a por unha. Pois isto é un pouco igual. Teño unha certa ansiedade, eu para min esta nova do século vou empezar a mirar máis pantallas que nunca. Si xa lle daba duro, agora voulle dar moito máis. Todo o que sexa contido graxento, aí lle vou dar eu, porque de algún xeito o teu cerebro, polo que din este estudio, satura. Entón vas con menos ansiedade, tes a sensación de xa ter percibido ou papado algo do que xa viches. Entón, cando chegas ao plato real, se cadradaslle con menos ímpetu. E mira, si os datos están aquí, vai haber que probar. Eu deixo aquí, pareceme unha non nova das que a min me encantan e que se cadra cambia.
0: E isto é un estudio da Universidade de Bristol e de Búfalo.
3: Como
0: claro,
3: sempre,
0: de universidades... Búfalo, carne de primeira calidade para non ter máis...
3: Como sempre, máis universidades contrastadísimas.
2: Eu non me fiaría moito deste estudio por un detalle. Coa comida... eu creo que buscaron aí un ámbito no que igual non podían verificarse moito, porque se aplicas a bebida, ti colles e se ves moitos vídeos de auga, en vez de quitarche a sede, entran che ganas de mexar. Que son cousas totalmente distintas.
0: Co cual, se isto fose un siloxismo e hai unha propiedade, unha propiedade transitiva, entrarían ganas de cagar.
3: Correcto, non quería chegar a ese dato, pero...
0: Vamos con inteligencia artificial, Marcos, vamos.
4: Recupera os mellores momentos de Lambóns Dixitais en agalegaaudio.gal.
0: Marcos, veña, aquí vamos un poquinho pasadiños, así que o que teñas que contar importante de IA, dalle ti.
2: Sí, veña, pues temos aquí unha cousinha por unha parte bastante relevante a nivel europeo, e que a Comisión Europea turrolle das orellas a Google estes días para decirles que teñan coidadiño, que estiveron analizando e quiso de que nos móviles Android que veña Gemini como asistente de IA e que non se poida poñer outro, que non pode ser, que teñen que abrilo asistentes de terceiros, polo que probablemente nos vindeiros meses vexamos aí unha competición de ver a ver que asistentes son os que se fan co control dos nosos móviles. E logo temos que a xente do ChatGPT tamén ten novidades esta semana. Por unha banda, sacaron unha nova versión do seu modelo, agora xa é ChatGPT 5.5, arrima, deixámolo para outro día, e ademais tamén renovaron o seu xerador de imaxes. Ou seja, que agora ChatGPT, que era o que tiña o xerador de imaxes que se quedara rezagado, era como case o peor, pois agora xa se colocou un pouquiño por diante do que sería o Nano Banana Pro. Superou un pouquiño o de Gemini, o que é unha boa nova, o sea, porque simplemente o que faz é que estás conseguindo aí unha competición que realmente resulta moi interesante. E logo, outra cosa interesante esta semana de inteligencia artificial é que a xente de Microsoft, cando tes o Office, pois no Office podes integrar o Copilot, que é a inteligencia artificial de Microsoft, e aí o que teñen é que agora mesmo, tanto no Word como no Excel como no PowerPoint, incluso para os usuarios que non son premium, usuarios normais que de pago, suscriptores, pero non das tarifas caras, poden acceder xa ás funcións de que lles modifiquen tanto os Words como as súas fallas de cálculo como as presentacións directamente con IA. Eu estive facendo xa unhas probas para pedirlle cambios e que me fixera algunha presentación enteira, e a verdade é que non funciona nada mal para o que é o asunto. Como xoguete, polo momento vale, e haberá algún que incluso ya aproveitará para que lle pague algún traballo para a escola. Pero eso é outro cantar.
0: Moi ben. Alguna cousinha máis? Que comentamos de... Temos por aquí Alexa, Copilot, un montón de cousas.
2: Sí, a última, que sacas un anuncio que fixeron os de Amazon, pero que eu creo que a relevancia que vai ter é bastante pequena, é que anunciaron a disponibilidade para España de Alexa Plus, que sería unha versión de pagamento de Alexa. Vendo que a xente só usa Alexa para encender as luces ou para poñer música, que pague unha suscripción mensual para facelo en linguaxe natural, eu non creo que realmente vai haber alguén que pague. Aparte, polas probas que hubo en Estados Unidos, esta tecnoloxía moi ben non está funcionando. O sea que, polo momento, queda nunha intención moi bonita por parte dos de Amazon, que a priori ofrecen a vista preliminar de balde, porque son moi xenerosos, pero claro, creo que ofrecen de balde porque realmente non funciona que xa outro cantar, pero a intención que teñen de que acabemos pagando por todo que ten que ver coa IA está aí.
0: Alguna cousinha máis rápida de inteligencia artificial?
2: De inteligencia artificial non quedaría así nada máis así.
0: Veña, importante, pois pues, videoxogos entón, vale? Veña.
4: Lambóns dixitais.
0: Mira que te hemos visto experiencias disruptivas nas que se asocian pois dúas conductas, dous consumos que ás veces non teñen ou non parecen a priori que teñen moito que ver. Pois, encántame esta noticia, eh? Resulta que

0: ir a apuntarse a este plan, pois vai poder degustar unha cea maridaxe con 5 cervexas e 5 pratos elaborados, nos que vai estar amenizada a velada cunha streamer, cunha rapaza moi famosa no mundo da música dos videoxogos, que é Eleski, que fai unha pianista que fai concertos por toda España, e que nesta caso pues, o terás aí acompañándote durante esta maridaxe, e así estarás escoitando música famosa de videoxogos mentres tomas unhas cervexiñas con algo, con uns petiscos. O sea que a ver a quen lle guste. Eso sí, a actividade non é precisamente de balde, son 55 euriños os que hai que pagar quen queira gozar, e pode comprar a entrada na páxina web do Museo de Estrella Galicia.
1: Bueno, pois pues, boa iniciativa. Lembra un momentinho a data, por favor.
0: Sí, é o 22 de maio, venres, ás 9 da noite.
1: Que boa idea. Ben, ademais diso, a semana que ven vais a ir a venda o Steam Controller.
0: Justo, estábamos falando antes de precisamente de SteamOS, do sistema operativo de Valve. Valve xa confirmou que un deses tres produtos que irán sair este ano, que neste caso sería o mando para utilizar nos seus novos equipos, pois que xa sae o luns a venda. O luns a 7 da tarde vais a poder mercar un mando destes como de consolas de videoxogos, pero que tamén ten un par de trackpads para que poidas utilizar tamén os xogos que precisan de rato. De maneira que un trello que de cara ao futuro pode que está moi ben, pero que polo momento haberá que probalo, verse cómodo, esperar igual a que poñan algunha oferta, porque claro, de lanzamento son 99 euros. Isto igual son moitos cartiños para un mando para xogar, pero bueno, cada un con seus cartos lógicamente fai o que quere, pero a mí me parece un produto bastante grande, non me parece moi cómodo, pero cando saia igual me poden calar a boca.
1: Hay que ver.
0: Nunca se sabe con estas cosas.
1: Hay que ver. Salto directamente a última para ver de que tal pode chegar a estar o remake anunciado para o verán do Assassin's Creed 4, porque digo porque é unha das sagas máis xogadas da historia, de xogadores super fieis como a min. Claro, estamos moi pendientes disto.
0: Que o Assassin's Creed 4 era o Black Flag, era de piratas, como por decirlo de alguma maneira. E o que tiña que a xente, e había unha xente en Ubisoft, na empresa que fai o Assassin's Creed, que viña de facer o Skull and Bones, viña de facer un xogo de piratas. E unha vez que rematou de facer o xogo de piratas, estaban ociosos. E dixan, que podemos facer agora? E dixan, por que non arreglades o bello xogo de Assassin's Creed que iba de piratas e o modernizades un pouquiño? E se puxeron a iso, de maneira que así a xente que teña unha consola nova e que ainda non gozara deste xogo, pois vai poder gozar dunha versión que está con mellores gráficos, mellor son, e lle actualizaron un pouquiño as mecánicas de xogo para quen xoga os últimos Assassin's Creed que non lleve... Parece raro este xogo, porque este xogo xa ten 12 ou 13 anos, xa ten o seu tempo, e a evolución dos xogos pues, se vai notando, e se vía un poquinho bello. Ainda así, quen queira seguir xogando a primeira entrega, seguro que pasa ben, que non é un xogo que embellecera especialmente mal, pero neste caso pues, ten un aspecto un poquinho diferente, a ver a quen lle guste máis ou quen lle guste menos, pero detalle que sí que está renovado, que se vai ver como un xogo moderno, é que probablemente venda bastante, porque ata van sacar edicións con figuriñas e con todo, porque vese que esta, aínda que non foi o mellor Assassin's Creed, si foi un dos que tivo mellor aceptación por parte do público. E claro, eles podes a reeditar, en vez de reeditar o primeiro, que era moi aburrido, reeditan este, que con piratas e con cousas, pues ten máis interese para un público xeral. O sea, non son parvos a hora de escoller
1: o que sacan. Non, ni moito menos. Xenial, veña, 10 minutitos para as trebelladas.
2: Porque son un lambón, bombón, son un lambón, bombón.
1: Unha nova que, sendo positiva, ten connotacións negativas. A ver, agora entendedes. As actualizacións de Windows 11 serán menos molestas.
0: Pois sí. Creo que ten que Microsoft...
1: Con que asumimos que o resto eran super molestas.
3: E seguirán.
0: Sí, o titular podía ser os usuarios de Windows 11 están das actualizacións a tocarallo. Eso podía ser o titular. o que ten... Que pasa? Que ti chegabas ao ordenador e de repente dicíache que tiñas que actualizar sí ou sí. Eso, a perder 10 minutos dentro do ordenador con un pan.
1: É sempre un momento máis importante, porque para ti sempre é un momento máis importante. De, va, teño 5 minutinhos, teño que reiniciar e actualizar todas as mierdas.
3: Marcho, claro.
0: Cando queres marchar pa cama ou queres marchar para casa despois do traballo e queres apagar o equipo, dixe, non che di apagar, dixe, queres actualizar e apagar ou actualizar e reiniciar, pero non podo apagar nada máis e non actualizar.
1: Déixame meter aquí un tema que non ten nada que ver, pero que sí que ten que ver co peñazo que son as actualizacións. Ollo, porque agora eso pasa nos coches. te expresa, sí, y de golpe hay una pequeña actualización. E dice, ok, sí, sí, sí, tienes que esperar 18 minutos a que...

0: descargue e actualice o coche. E aí estás ti, nun parking.
1: E ti dis 18 minutos porque son tipo positivo. Pero vamos, a mí xa me dixeron que teño que deixalo no taller. Veña. E se cadran 3 horas, xa podo volver por él.
0: Veña, este é un tema para outro día, que xa te roubo o tempo. Sí, veña, sí, actualización do Windows 11, Marcus.
2: Pois, nesto que ten que agora os de Microsoft anunciaron, por unha banda, que todo isto de que teñas que actualizar sí ou sí, que o van quitar. Que te ibas poder decir, o de apagar o ordenador, sen que se actualice. E logo que van permitir pausar as actualizacións, que é unha opción que xa está agora, que ten opción de pausar unha semana, pausar dúas semanas, pausar ata 5 semanas. Pero o que pasa é que só che dixaba pausar ata 5 semanas unha vez. Pero agora ti, cando pasen esas 5 semanas, podes decir outra vez pausar outras 5 e outras 5 e así ato infinito. O sea, se realmente queres que non instalar actualizacións, podes facelo, aínda que cho vai lembrar cada como moito, cada moi pouco, cada 5 semanas. Pero é un detalle de que imos ter máis facilidades para evitar ese pesadelo para moitos, e así que fagamos as autorizacións pois cando esteamos máis ociosos e non no momento no que nos cadre peor, vaya, que algo que seguro que se agradece. Ainda que a outra nova que temos agora a continuación, eu creo que non lle agrada a moita xente, porque a Policía Nacional anunciou que desartellara Tu Manga Online.
1: Home, chamándose unha
2: página web que utilizábamos...
1: Tu Manga Normal.
2: Sí, sí, mangaban moito, sí. Aquí o detalle que esta era unha página web que permitía a lectura de balde de bandas deseñadas xaponesas, pero que o que pasou con este asunto? A xente, sí, moita xente que se enfadaba, en plan de, xa podían ir contra outra cousa, o manga cultura, cosas así, dicían ese discurso, pero claro, despois ves o que divulgou a Policía Nacional, metí un poquinho de carraxe ver todo iso, porque, entre outras cousas, aparte de ver como estaban os axentes ao lado dun ordenador incautado en Almería, que era onde estaba a xente que fixo estas cousas, pois víase un termómetro. Dís, pero que pinta un termómetro nunha fotografía dunha incautación dunha suposta rede perigosa de xente que facía cousas malas na internet? Pois resulta que nese termómetro estaba agochado dentro dúas memorias USB con que eran carteiras de criptomoedas.
0: Buah.
2: E dentro deses USB,
0: encántame este rollo para unha serie, tío.
2: A ver, ¿sabes o que había dentro en o que serían cash, pero escondido ben camuflado? 400.000 euros.
1: Nun termómetro.
2: O sea, que estamos falando de xente que non eran precisamente irmaniñas da caridade, non eran monxiñas. Non, esta xente, a base de meterlle publicidade pornográfica en todos os mangas, aí polo medio, que te andabas saindo en publicidade da máis chunga que había na internet, estaban sacando unha fortuna a base de roubar contido de outro. O sea, que realmente todo isto é normal que se persiga, porque estaban facendo moitos cartos a costa do traballo de outros. O sea, que iso en parte pois é normal que houbera que tomar medidas, pero,
0: sí, pero
2: realmente
0: claro,
2: tan pronto ves que
0: esta historia de que estea, de que a pasta estea en dous pendrives pequenos dentro dun termómetro, sabes, que é chulísima.
2: Sí, que ademais
0: estamos
2: claro
0: a saber o tema de incautación de unha mesa enteira chea dun faixo de billetes,
2: claro,
0: en cash, sabes, e de golpe, que tedes? Un termómetro.
2: O sea, mi capitán, un termómetro. Que atoparon. Y... porque eles sabían que todo o que tivera pinta de tecnoloxía lle iban quitar dali. Se había unha inspección. En cambio, non contaban con que desmontaran o termómetro que había na parede. Pero é destas cousas que realmente, unha vez que fan, aparte, cando buscan eses agochos, é que algo bo, lógicamente non fan.
0: Claro.
2: Senón non andaba buscando este tipo de cousas. Pero que ves que gusta. E logo, temos tamén unha nova que seguro que lle gusta comentar a Javi, que é o feito de que a xente de Xe, os amigos de Elon Musk, que estrearon estes días para o iPhone a aplicación de XChat. Ou seja, que agora a mensaxería de Xe vai estar nunha aplicación aparte. Ou seja, o Elon Musk toda a vida dicindo que quería montar unha super aplicación,
1: sí,
2: e agora resulta que ten Grok, Xe e XChat.
1: Sí.
2: O sea, ten tres aplicacións.
1: E ningún revés, non, Javi? Xe, que dicir, todas son unha parte do que debería ser o Xe global.
2: Sí.
1: É terrible este tipo.
2: Unha cousa que chama bastante atención. E logo, unha cousa tamén que lle vai a xente ter que andar botando contas é o de que xa se anunciou o que van cobrar polo Mundial de Fútbol na televisión. Quen queira ver o Mundial enteiro a través de Dazón ten que pagar 19,99 euros adicionais. E aí está o pero. Porque tes te que suscribir a Dazón. Aí o que pasa é que hai moitos plans de suscripción, pero que os plans teñen un prezo anual e un prezo mensual. O sea, se realmente se queres telo o máis barato posible, terías que pagar 36 euros durante os dous meses que dura o Mundial. bueno, que non é unha cantidade moi exagerada, pero realmente non son os 20 euros que anuncian. É un pouquiño máis, que están como, sí, como maquillando un pouquiño as cantidades para que a xente non lle pareza moito. Pero haberá que ver tamén como reacciona a xente. Se a xente realmente pillarán máis a isto, ou se picarán, como van a empaquetar noutras compañías, hai outras compañías que van a intentar que a xente se suscriba por todo o ano e así lle regalan o Mundial e cousas desas. Claro. Xa, xa cada operador irá vendo como fai, pero vai ser interesante para analizar o asunto todo do pagamento de cousas e demais, que as suscripcións e todo iso pois sempre son polémicas de ver como que prezos se poñen, que modalidades hai de cobro, e logo tamén a discusión de sempre de saber se rematará o fútbol sendo comercializado por a Liga e compañía e non por operadores de telecomunicacións. Claro. Todo iso pois iremoslo vendo pouquinho a pouco.
0: Máis cousiñas.
2: Sí, pois temos tamén treviños novos.
0: A ver.
2: Que os de DJI, a fábrica de drones, e o fabricante principalmente de drones e de moitos outros dispositivos, pois lanzou unha nova serie de drones que son de introdución, o sea, son para usuarios novatos, son deses que pesan pouquiño, pero moi orientados á fotografía. O sea, en vez de ser como o de DJI Neo, que hai moi lixeiriño, que pesa moi pouco, que prácticamente non hai que saber nada para manexalo, estes son máis avanzados, e xa graban vídeo con boa calidade, e evitan obstáculos, todo moi ben feito. E o prezo xa tira por os 500 euros dos dous modelos, pero o mellor dos dous modelos é que parece como que son drones ideais para gravar a panorama, porque son o Lito X1 e o Lito 1. Aquí agora xa temos o drone especial para gravar as verbenas galegas.
1: O Lito. O moro
2: vai estar ben, está ben. Bueno, verá quen diga que mellor que eu podo dicir que o drone de Galicia Bonita tamén, e di que para Litos tamén.
0: Claro,
2: aí depende do que vexas ti, pero
0: ben traído.
2: Cada un poseu. E logo, para rematar, temos aí un par de móviles que están a chegar ao mercado. Por unha banda, temos, que xa se anunciou, o Moto Edge 70 Pro, que isto é para demostrar que Motorola tamén saca móviles con boas prestacións, porque este móvil ten tres cámaras por detrás e as tres, tanto a gran super gran angular e o zoom e todos, todas son de 50 megapíxeles. Que isto é unha cousa destas que chama a atención, o sea, que realmente tiran para que poida sacar boas fotos a todas as distancias. E que aposten por iso unha marca como Motorola, que non é a super máis cara ni nada diso, está bastante ben. E logo, a outra chamante é que Honor vai lanzar en Europa o Honor 600 e o 600 Pro. Por que é relevante? Porque estes móviles parecen unha copia descarada dos iPhone Pro. E claro, en Europa normalmente o de lanzar plaxios non está moi ben visto e legalmente máis perigoso. Ainda así foron precavidos, porque, por exemplo, o modelo que ten cámara tripla por detrás, en ese modelo non hai en Europa a versión laranxa, que a que se parecería moito aos iPhones. En cambio, só sacan a versión laranxa no modelo que ten dúas cámaras por detrás, que non se confundiría tanto con iPhone. O sea, intentan como un pouco disimular esa vertente plaxiadora que teñen os chineses, que neste caso pues cantaba bastante, e que agora pues que se teñen que digamos que disimular un pouquiño para que non se xa tan cantosa cousa, pero ainda así son móviles que pese a que se parezan a un iPhone e teñen moitas prestacións moi boas, en prezo non teñen nada que ver. Falamos de dispositivos que custan entre 600 e 1000 euros, pero non entre 1000 e 1500, como serían os modelos de Apple, e en prestacións está moi ben calquera deles.
0: Pois un honor contar con todos vos outra vez. Marcos, graciñas, esta semana.
2: A la semana que ven.
0: Chao, Javi.
1: Chao.
0: A todos vos, lamonciños, gracias por estar ahí. Tenemos que marchar. Gracias por estar ahí. Vémonos, escoitámonos dentro de una semana aquí en Lambos Digitais, na Radio Galega. Adeus.

0: Este sábado, Galicia en Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 2:15 da tarde, Racing de Ferrol, Pontevedra e Cantabria Obradoiro. Este sábado vive emoción do fútbol con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo. Radio Galega, onde estás ti? Se leva o móvil en riba, só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben á man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo. Radio Galega, onde estás ti? O mar e a terra con espazo propio na Radio Galega. Os luns ás 9 da noite e os sábados ás 7 da mañá, Mar de Ardora, o que pasa na costa e no día a día da nosa xente. Os domingos tamén ás 7 da mañá, o Cando e o Agro en Ferrado e Medio. Divulgación e información da nosa xente na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Radio Galega, onde estás ti?
1: Son as 7.
2: Última hora, Radio Galega.
1: Que tal? Moi bos días. Donald Trump asegura que vai tomar Cuba case de inmediato. Nun encontro empresarial en Florida, o presidente dos Estados Unidos afirmou que, en canto acabe co traballo en Irán, podería mandar para a Bahía Cubana o portaavións Abraham Lincoln. Está convencido de que os habitantes da illa yo agradecerán.
3: And they'll say, "Thank you very much, we give up."
1: Segundo o seu discurso, os cubanos daríanlle as grazas e rendiríanse. Palabras do republicano horas despois de que a Casa Branca endurecese as sancións contra o país caribeño para afogar máis se cabe a súa economía. Pon o foco en sectores clave como a enerxía, a minería, os servizos financeiros ou a defensa. Recado para Cuba e tamén para Europa. O republicano anunciou que vai retirar 5.000 dos militares que Estados Unidos ten despregados en Alemania, un movemento de represalia despois de que o chanceler Merz criticase a guerra de Irán. Aquí en Galicia, os PAC, os puntos de atención continuada, estrean o horario novo. A partir de hoxe abrirán as 24 horas todos os sábados, domingos e festivos. A medida xa se estaba aplicando nas áreas sanitarias da Coruña, Ferrol e Vigo, pero no resto comeza a implementarse este 2 de maio. Dese xeito, o horario completo será de luns a venres, dende as 3 da tarde ata as 8 da mañá do día seguinte e as 24 horas nas fins de semana e nos festivos. E no suceso, sendo Umbría, un home de avanzada idade morreu a última hora deste venres ao quedar debaixo dunha máquina agrícola, unha colleitadora de millo que ao parecer estaba amañando. Ocorreu na parroquia de Buxán antes nun pendello anexo a unha vivenda. Como tardaba en regresar á casa, foron buscalo e xa o atoparon debaixo do apeiro. Foi a segunda vítima na Costa da Morte en poucas horas tras o accidente.
4: Dende o punto de vista da tecnoloxía, por unha banda, pero tamén dende o propio impulso humano. E traeremoslles tamén as claves do quinto hackatón Navantia Next Pioneers, que pon a prova o enxeño e innovación da mocidade no sector naval ferrolán. Varias paradas, varias historias, varios protagonistas. Comezamos xa mesmo este Mar de Ardora. Nas Rías Galegas hai unha visitante que chegou sen facer ruido, pero que hoxe ocupa cada vez máis espazo. A ostra rizada medra rápido, espallase con forza e pon en risco o equilibrio do ecosistema mariño, desprazando especies tradicionais. Pero que para uns é unha ameaza, para outros pode ser unha oportunidade. En Pontedeume, mariscadoras e mariscadores decidiron darlle a volta a historia e converter esta especie invasora nun produto de valor, cun sabor que pouco ten que envexar a ostra plana, pero a un prezo moito máis accesible. Achegámonos ata a ría da man do noso compañeiro Alberto Ordóñez para coñecer de preto este traballo e descubrir se estamos ante un problema ou ante un novo recurso para o futuro do mar.
5: A ostra rizada é unha especie de fora e invasora. Está colonizando boa parte das rías e incluso ríos arriba. Medra moi axiña, reprodúcese con forza e despraza as especies propias das nosas costas. A confraría de Pontedeume quere darlle valor e demostrarlles aos consumidores que é un produto

0: de máxima calidade gastronómica e que o sabor é moi semellante ao da ostra plana, aínda que esta é 6 veces máis cara.
1: A ostra rizada, pois, como te dixo, unha especie exótica con un potencial invasivo moi forte. É capaz de cubrir o sustrato, crea como unha especie de mantas. Normalmente se adire, necesita unha pedra ou algo sobre o que adherirse, mentres que a ostra plana, a tradicional, pois, suele aparecer máis epifaunal, máis sen necesidade dun sustrato sobre o que adherirse. A ostra rizada chegou aquí, creo que fai uns 50 anos, a Europa. En Galiza, se non me equivoco, pois sobre os 80, deu de introducirse, creo que accidentalmente, polo medio, compraron semente de ostra plana e veu polo medio ostra rizada. E dende entón foi unha progresiva invasión que foi crecendo e conquistando todo o litoral. Agora mesmo xa estamos nun momento no que empeza xa, levamos uns anos, no que hai uns problemas bastante gordos porque está colonizando bancos de marisqueo tradicional, creando esta manta, unha especie de arrecife que afoga ao marisco que hai debaixo.
0: A ostra rizada medra sen control por toda a ría de Pontedeume, incluso se pega aos muros do Peirao, así que aos patróns dos barcos non lles gusta amarrar a beira, porque ás veces mesmo lles corta as defensas de plástico. Esta é a Praia da Madalena, xa no concello de Cabanas. É unha das zonas onde máis adoitan traballar os mariscadores e mariscadoras de Pontedeume. É unha das zonas máis productivas do ostra rizada.
2: Aquí levábamos sin vir 2 anos, e en 2 anos xa outra vez, cargamento. Crece moitísimo. E nas zonas que vamos, por exemplo, na zona de Redes, que hai xente, o sea, están as casas aí pegadas ao mar, e estaba plagado. E fomos, e a xente maior nos decía, menos mal que as vides quitar, porque que non hai que ande polas pedras. Cantes baixábamos á praia a coller cangrexos ou coscativos para xogar, e non se pode xogar, porque corta. Está igual que isto. Estaba. Xa pasamos por ali.
3: E volverá a estar outra vez.
2: Exactamente. Co tempo volven a salir.
0: As mariscadoras e mariscadores de Pontedeume venderon o ano pasado 82 toneladas de ostra rizada. Este ano levan xa 30. E a confraría que máis vende, seguida xa moi de lonxe do barqueiro, as pioneiras, hai máis de 15 anos. En Pontedeume, o traballo empeza 2 horas e media antes da marea baixa. Poden ir por terra ou en embarcación. Hai ostra en calquera pedra. A baixada do mar deixa o descoberto algún illote que ofrece boa ostra. O sistema de traballo é laborioso e duro. As ostras medran en piñas, pegadas unhas ás outras, tanto que ás veces é malo saber onde empeza unha e onde outra. Hai que ir separando as continuo.
2: Non ten motor, non é nada sofisticado. Tipo unha piqueta, un martillo, hai quen ten martillos, outros... Cada un se apaña como mellor lle dá. Pero sí, nada extraordinario.
0: As ostras, tanto estaren na pedra como as romperen coa piqueta, poden cortar moito, así que na man esquerda sempre levan unha luva como protección para collelas e movelas con seguridade. A cintura, un saco de rede de plástico. É resistente, pesa pouco e deita auga con facilidade. Cando enche un saco, carrexas a beira, aonde non chega o mar, tendo en conta que a marea xa está subindo.
2: Cada un ten a súa marca para cando cheguemos ali a pesar...
3: Por esa auga azul.
2: Sí, unha brida negra con un cacho azul. O rapaz ali ten bridas amarillas, outro ten bridas blancas, outro ten cinta aislante, outro amarra con un nudo. Cada un ten a súa marca.
0: E o traballo volve a empezar con outro saco. E non todas as ostras serven. E cada día é diferente. O comprador dilles antes de sair en promar que tipo de ostra necesita.
2: Depende para que vayan dedicar. Si é para tipo conserva, nos piden un tamaño grande. Si é para consumo en frente...

0: O mar é unha das grandes, por non dicir a que máis, das riquezas de Galicia, pero precisamente a súa riqueza, a grandiosidade que supón todo o que hai mergullado nas augas galegas, trae, en algunhas ocasións, perigos. Hoxe imos falarlles de toxinas, non só as que hai no mar galego, senón en todo o mundo, porque nos últimos días soubemos dunha nova guía internacional que busca mellorar o control destas toxinas mariñas, un problema que afecta de forma directa ao marisqueo, á economía e tamén á seguridade alimentaria. Detrás desta guía, na que a experiencia galega xoga un importante papel, está, entre outros, o Instituto Español de Oceanografía, cun dos seus centros en Vigo. Este traballo foi publicado de forma conxunta pola Organización das Nacións Unidas para Alimentación e Agricultura, a Comisión Oceanográfica Intergubernamental da UNESCO e o Organismo Internacional de Enerxía Atómica. Para falarnos del, temos hoxe connosco a investigadora do Centro Oceanográfico de Vigo, Begoña Benjigirei. Moi boas.
1: Moi boas.
0: En que consiste esta guía a grandes rasgos e, sobre todo, cal é o seu fin, o seu propósito?
1: Vale, o seu obxectivo é apoiar o desarrollo de métodos de muestreo, análisis e xestión para zonas de producción e recolección de moluscos bivalvos co fin de determinar os niveis de toxinas presentes no mesmo e a presencia de as microalgas tóxicas no medio marino.
0: Cales son as principais toxinas presentes nas nosas augas que afectan a biodiversidade mariña, polo menos as que están sometidas a un maior control?
1: En Galicia, bueno, en toda Europa, as que están sometidas a control e que tamén son as máis abundantes aquí en Galicia son as toxinas paralizantes, as toxinas lipofílicas, que se compoñen por varios grupos, e as toxinas amnésicas. En Galicia, en concreto, dentro das toxinas lipofílicas, o que temos máis abundante é o grupo do cadaico e as dinofisis toxinas, que son as que chamamos diarreicas.
0: Sí, como é a afectación no consumo, no día a día dos consumidores? Que poden inxerir, pois, peixe ou produtos de mar con este tipo de toxinas? Como lles pode afectar?
1: Bueno, estas toxinas afectan sobre todo, están máis estudiadas en moluscos bivalvos porque son filtradores do fitoplancton que produce as toxinas e, polo tanto, acumulanse nestes organismos, mesilós, ameixas, berberechos, etc. Entón, poden pasar a cadena trófica e producir intoxicacións tanto en mamíferos mariños como en humanos, como en aves, etc.
0: Como son os traballos para tratar de eliminar ou, polo menos, reducir ese nivel de toxinas?
1: Bueno, no campo das toxinas, o que se traballa fundamentalmente é no control das mismas, na prevención, máis que na eliminación. Entón, os programas de monitoreo mundiales, o que buscan é, primeiro, fan uns estudios sobre o fitoplancton potencialmente produtor destas toxinas, e logo fan un seguimiento continuo das zonas de produción que están clasificadas ou zonas abertas en alta mar que non están clasificadas, donde se producen os moluscos bivalvos, e fan un seguimiento continuado tanto dos niveis de fitoplancton como de toxinas para prever intoxicacións humanas. Cando os niveles de toxinas empezan a subir, xa se cerran os polígonos ou as zonas de producción, e desta maneira impedimos que ese molusco contaminado chegue ao mercado.
0: Precisamente, fala deses posibles peches. Temos aquí o recordo ben preto dos peches bateeiros e tamén de bancos marisqueiros nas Rías Baixas que houve a finais de ano. Como hai que entendelos? É dicir, chegamos a esta situación porque hai maior control, porque aumentou o control e a supervisión, ou porque o contexto, o estado desas zonas é peor e hai máis toxinas? Ou é un pouco mestura de ambas situacións?
1: Bueno, a ver, en concreto, si falamos de Galicia, o control das biotoxinas marinas xa leva implementado moitísimos anos, traballando a un nivel moi alto, porque é un sistema de control recoñecido en todo o mundo, moi importante. Entón, non creo que pola intensificación de estudiar as toxinas que xa estaban existentes sempre, como os grupos que comentei antes, amnésicas, lipofílicas e paralizantes, que haxa agora máis presenza de toxinas. O que se está vendo é que o cambio climático e outros procesos, como eutrofización, intensificación do cultivo, poden aumentar a frecuencia dos afloramentos de algas nocivas e tamén poden causar que afloramentos destas algas nocivas que estaban en zonas máis tropicais se empecen a desplazar a zonas máis templadas. Como isto sería o caso das ciguatoxinas, que en Galicia non están presentes, pero que en Canarias sí, e que son toxinas que se acumulan en peixes e que están causando problemas neurotóxicos e que son típicas de zonas tropicais, do Índico, do Pacífico, e levan xa 20 anos aparecendo en Canarias. Pero...
0: Segundo, as últimas medicións, non sei se mellorou a situación con respecto ao final de ano, con respecto ás augas galegas.
1: A ver, eu non estou continuamente pendiente de a situación das augas galegas porque este tema o leva o Instituto de Control do Tecnolóxico, Instituto Tecnolóxico de Control do Medio Mariño, que está en Vilaxoán, unha institución da Xunta de Galicia, e eles son os que controlan continuamente. Eu o que traballo máis no análisis das biotoxinas marinas, tanto nos grupos que están regulados na legislación europea como que outras toxinas que non están reguladas e que son de gran importancia tamén. E non só os estudio en moluscos bivalvos, sino que tamén os estudio en outros invertebrados, como crustáceos, como gasterópodos, etc.
0: Centrándonos nesta guía internacional que publicades, que papel, que importancia, que papel xoga Galicia neste proxecto, nesta guía? Por que tan importante a súa contribución?
1: Bueno, Galicia a nivel mundial é importantísima no campo das biotoxinas marinas. Nesta guía, a persona que fixo o draft, o sea, o esqueleto inicial da guía foi un catedrático galego, Luis Botana, ampliamente reconocido no mundo das biotoxinas marinas, que da Universidade de Santiago de Compostela. Despois, por parte de Galicia, tamén estuve eu presente como experta. Esta guía se xestou nunha reunión de 12 expertos mundiales multidisciplinares, que tanto eran expertos en toxinas como floraciones algales nocivas, e tamén a coordinadora da guía foi unha española, Esther Garrido, que traballa na Organización de la UNESCO de la Agricultura y Alimentación. Esta persoa foi a que coordinou toda a guía. Entón, a presencia española estuvo moi presente e a presencia galega tamén. Eso significa que temos relevancia e temos importancia no mundo das toxinas a nivel mundial.
0: Supoño que unha guía tamén aberta a actualización coas últimas innovacións, cos últimos achados que se vayan descubrindo, non?
1: Sí, a guía o que é unha guía xeral que dá indicacións moi básicas e amplias ao mesmo tempo, pensada en países que ao mellor teñan que implementar o seu sistema de control de toxinas de floraciones algais nocivas, e pensada tamén en apoyar a outros países que se os teñen implementados para darlle unha revisión do mesmo. En ese sentido, é importante. Esta guía de TAFAO complementase con outras moitas guías que les teñen. Foi feita porque era como un oco de conocimiento de recopilación dun coñecemento que existe pero que non estaba recopilado en ninguna guía da FAO. Entón, a FAO pediu que se fixera esta guía expresamente para recopilar este coñecemento. É unha das cousas que a min pareceme interesante suliñar ao final da guía, que ven un apéndice en que ven como os ocos de investigación que se han identificado neste campo, e fala de toxinas emerxentes, de o análisis de outras especies que non só son moluscos bivalvos. É un tema bastante interesante con vistas ao futuro, que non nos quedamos só en ver o que hai agora mesmo, sino que hayamos ocos donde é importante seguir estudiando e investigando para poder ter máis información sobre riscos asociados a outras toxinas que podan proteger a salud pública.
0: Pois, Begoña Benjigirei, investigadora do Centro Oceanográfico de Vigo, quedamos con esa perspectiva de futuro desta situación das toxinas nas augas. Moitas gracias por atender a chamada da Radio Galega, chegarnos polo miúdo todo o que rodea a este tema e os detalles desta guía internacional para poder extremar a precaución sobre estas toxinas. Moitas gracias.
1: Moitas gracias por invitarme e un saúdo a todos.

0: Tempo neste mar de ardora de saudar o noso biólogo mariño de referencia, Javier García Galdo, experto en pesca sostible, que, como cada semana, non falla a súa cita cos ouvintes da Radio Galega. Moi boas, Javier.
1: Hola, boas.
0: Oxe, Javier, queremos saber que hai de certo nunhas imaxes que están a circular por internet, pola rede, que dan conta un pouco de que o Océano Atlántico e o Pacífico non se mesturan.
1: Pois este é un bo exemplo de fake news ou de bulos destos das redes sociais. Hai imaxes que poden

0: viralizarse sen ter explicación científica, te facerse historias destas que moita xente afirma que son certas, non? Bueno, pois na foto esta que aparece, obsérvanse como dúas masas de auga inmensas que tiñan distinta cor, non? E parecen separadas por un muro invisible. Bueno, pois nesta imaxe de que falamos, realmente é do Golfo de Alaska, un lugar onde poñen como o lugar onde chocan os océanos e non se mesturan. Concretamente, ali no norte, no mar de Bering. Bueno, pois en esta zona onde parece que a captaron.
1: Pero entón, Javier, trátase dun erro.
0: Sí. Pois realmente sábese que hai un investigador da Universidade de California que se chama Kenneth Brulan, que estudia os remuiños que aparecen no norte, no Golfo de Alaska. E deu unha explicación a este curioso fenómeno. Realmente, el estudia os glaciares e viu que o río Cooper, que leva consigo unha alta carga de limos e de ferro, ademais de outros sedimentos dos glaciares, o chegar a unha forma, pois, un gran remuiño, non? A este remuiño chamoulles os Eddies. Teñen como a característica que están moi cargadas de materia en suspensión que arrastran da Terra e teñen un diámetro de ata 100 kilómetros. Entón, o que sucede que ao encontrarse coa auga do océano de distinta densidade no borde do remuiño parece que non se mesturen, non, as augas. Mas o que sucede é que pola velocidade desta baixada do glaciar, da rotación desta corriente, fai que permanezcan separadas un tempo durante estas dúas grandes masas de auga.
1: Entón, isto é un fenómeno raro.
0: A ver, realmente non, porque nos océanos hai moitas masas de auga que teñen características diferentes ao resto da auga que a rodea. Así, por exemplo, temos zonas de augas máis salgadas que outras, onde, por exemplo, existe unha alta evaporación e poucas chuvias, non? Outras zonas con diferentes temperaturas, onde dentro do mesmo océano, debido, por exemplo, á profundidade ou á distancia co Ecuador, non? Por todo isto, non é extraño que existan masas de auga que se manteñen durante moito tempo unhas mesmas características e son diferentes as das mares que os rodea, non? Entón, podemos afirmar que esta teoría de que os océanos non se mesturen é un falso mito. Bueno, a foto de internet realmente era o borde dun gran remuiño glaciar dos chamados estes Eddies, non? Polo que, bueno, nestes tempos de que hai moitas imaxes creadas con inteligencia artificial, o mellor é buscar a explicación científica e non creer o primeiro que vemos, non?
1: Pois, Javier, facendo labor de servizo público na Radio Galega, desmentindo bulos, desmentindo fake news, desmontando falsos mitos, como dís, e, sobre todo, explicando por que son e dando pois esa certeza e evidencia científica. Moitísimas grazas, Javier.
0: Nada, é que evidentemente o mar sempre nos evoca moitos misterios e moitas intrigas, pero realmente hai moitas cousas que sí que se coñecen e hai que fixarse pois no que xa se ten investigado e que xa se ten aclarado, non? E por iso intentamos contalo cada semana. Un aperto a todos.

0: Nova e a Braiante. No ano 2000 pagábase o quilo a 1 euro. En 2025 foi a 13 euros.
1: Disparouse o valor do recurso, pero o recurso sigue sendo lento na súa medra. Hai que recordar que son 5 anos os que ten que estar un erizo no mar para que teña talla comercial. E logo temos tamén un problema de fixación. Cando sacas moito erizo dun sitio, automáticamente colonian as anémonas e é moi difícil que volva ese recurso a ese sitio. Entón, hai que ter un certo mimo con este recurso. Este eu creo que é unha ferramenta moi válida para ter ese mimo con este recurso que máis que o merece.
0: O proxecto Pericia é un dos proxectos do programa Pleamar, da Fundación Biodiversidade, que está cofinanciado por os fondos FEMPA.
2: Recupera os podcasts de Mar de Ardora en agalegaaudio.gal.
3: Tecnoloxía que, como escoitamos, serve para cuidar o mar, un obxectivo, o de protexer e salvagardar o medio mariño, que tamén amosan historias como a de Miguel Ángel García. Este veciño do concello de Olla, do que hoxe lles imos falar, sempre estivo moi preocupado polo medio ambiente. Recollía o lixo que o mar arrastra ata o litoral, pero hai preto de 2 anos colectivizou esta acción individual a través da creación de puntos limpos marítimos. Son contedores feitos con lixo reciclado provinte do océano que él mesmo recolleu e transformou para que todos os que pasearan polo litoral de Olla puderan colaborar na iniciativa e axudar os ecosistemas. Unha iniciativa que o concello recolleu e que, coa axuda de Miguel Ángel, estenderá por puntos de toda a costa. Contanos máis, Noa Iglesias.
4: As costas de Olla non se libran dun problema moi habitual de todos os litorais, o lixo mariño. Cada temporal trae a terra firme botellas de plástico, cordas, fragmentos de bateas, restos de artes de pesca e anacos de madeira arrastrados polo océano. Estes residuos acumulanse entre as rochas nun abrupto litoral de onde non sempre resulta sinxelo retiralos. Miguel Ángel García é ornitólogo e membro da Sociedade de Historia Natural e sempre tivo un especial arraigo co mar e co cuidado do ecosistema. Durante os seus paseos tiña a costume de recoller os residuos non orgánicos que encontraba na zona do litoral do Baixo Miño, en concreto entre Punta Brollas e Santa María de Olla, un tramo onde as correntes mariñas arrastran gran cantidade de lixo. Pero hai cousa de 2 anos de catouse de que era un traballo que tiña pouco rendemento, e ocorreuselle que con bolsas de obra e o propio lixo que recollía, podía facer puntos limpos marítimos para que todo o que quixera puidese colaborar.
5: Se me ocorreu facer o que temos ahora mismo en marcha, que son estes puntos que non deixa de ser unha instalación provisional con un par de cartéis que eu elaboro con restos dos que collo, fundamentalmente madeira de palés e restos de madeira que chega á costa. Elaborei un par de cartéis dos que o indico como un punto limpo e un punto de axuda ao mar, non? E lle pido con ese cartel, lle pido a xente que colabore.
4: Miguel Ángel cotolle a idea á alcaldesa de Olla, Cristina Correa, que acolleu con ilusión o entender que a costa, que no concello chega a preto de 18 kilómetros, cun elemento fundamental. Explica que o funcionamento desta instalación é simple.
6: Que calquer persoa que dá un paseo polas rocas do mar se mira algún tipo de lixo, pois que poida botalo ali. Se lle facilita, digamos, o depósito, que logo o concello fai a recollida.
4: Unha vez os sacos están cheos, é o momento do concello de Olla. Miguel Ángel dálle o aviso e eles pasan a recoller o lixo.
5: E unha vez que se enchen, eu me encargo de avisar ao concello e coa colaboración do servizo de limpezas desplazan aquí ao lado da costa un camionciño pequeno e os vacían. E ese é un pouco, despois o desplazan estes restos ao punto limpo municipal.
4: Por iso é importante que os puntos limpos marítimos estean nun lugar de fácil acceso para camións ou coches. Durante estes 2 anos nos que a experiencia funcionou de forma perfecta, García atopou prácticamente de todo entre as rochas.
5: Plásticos de todo tipo, moitos de restos da industria da pesca, xa che digo, aparecen moitos restos de bateas, aparecen, por desgracia, unhas trampas que se utilizan para pescar de maneira ilegal os pulpos. E logo aparecen cousas do máis curioso. Eu teño rescatado desde un pequeno frigorífico

0: México prácticamente entero, sacos de arroz de Xapón, zapatos de todo calibre, color e condición, moita botella de todo tipo, de todas as etiquetas que te podes imaginar.
1: O máis preocupante é que moitos destos residuos que se atopan no litoral son de moito tempo atrás, dos anos 90 e incluso 80. Lixo que leva no mar dende hai máis de 30 anos e que se nunca se retira permanecerá no mar. A clave de que os puntos limpos funcionen tan ben é a implicación veciñal.
0: Importante é que eu penso que con un pouquiño de interés por parte de todos, aínda que non poidamos solucionalo o 100%, unha amiguinha si podemos facer.
1: En Oia iso sábeno ben, son moitos os que colaboran de forma activa.
0: A xente aporta o seu pouco de basura que bota, algúns incluso reciclan. Curiosamente, neses puntos, unha das cousas que con frecuencia apoñemos despois dos temporais, as boias que utilizan os mareñeiros para señalizar os seus aparellos. Entonces eu teño ben xuntado con 5 e 6 no saco e veñen os marilleiros, collenas e volvenas a utilizar.
1: Polo momento hai dous puntos limpos, unha zona de Punta Orelludas coñecida con ese nome por dúas illas percebeiras que hai no lugar e que foi o primeiro que se instalou. Outro encontrase próximo a este, montouse hai un mes e está en dirección Baiona. E próximamente farase outro do que Miguel Ángel xa está preparando a sinalización. Será preto do mosteiro de Oia, onde os propios veciños reclamaban por un punto limpo marítimo. A idea sería facer máis, posto que a instalación non acarrea prácticamente ningún custo nin dano.
0: E iso en calquer momento se levanta e non queda ningún tipo de daño no entorno. Eu penso que se pode incluso cerca de calquer playa conocida, sin necesidade nin de contenedores, nin de plásticos a maiores, nin de historias. O único que hai que ter é vontade.
1: A alcaldesa Cristina Correa explica que é unha iniciativa que realmente funciona.
2: De feito, dá resultado, porque de vez en cando Costas nos enviaba un escrito solicitando a nosa colaboración para limpar a zona. Claro, ahora vas a dar un paseo por ali e está bastante, bastante limpo, bastante controlado, ¿no? Sin perxuicio de que o mar constantemente está botando lixo.
1: Por este motivo, o ornitólogo cree que os puntos limpos son unha iniciativa que pode replicarse en moitos outros concellos.
0: A idea deste proxecto é que este tema se coñeza e se poida facer en calquer concello, non solamente de Galicia. Eu pretendía que esta idea a instaure calquer persona que ame un pouco a naturaleza e que realmente teña un mínimo de inquietudes polo mar.
1: Unha iniciativa que comezou sendo pequena, pero que pode chegar a ser moi grande coa colaboración de todos. Miguel Ángel fai saídas para observar aves mariñas nas que reafirma a importancia que ten o mar nas nosas vidas, xa sexa como pulmón do planeta ou como unha forma de disfrutar da natureza. Por iso son importantes pequenos xestos como este, que se nos implican a todos poden converterse en algo moito máis grande que marque a diferencia.

0: unha trintena de estudantes de enxeñería do campus de Ferrol participaron na quinta edición do Hackathon Navantia Next Pioneers, un concurso que pon a prova a capacidade dos participantes para innovar, deseñar solucións reais e loitar contra o reloxo para enfrontarse ao reto proposto desde o Astaleiro Ferrolán. O equipo gañador obterá unha bolsa de formación dun ano de duración nas instalacións navais. Achéganos a este hackathon, Mónica Rosas.
1: 7 equipos multidisciplinares e 24 horas para deseñar unha solución novidosa a un reto real proposto por Navantia. Niso consiste o hackathon, que xa vai pola súa quinta edición e que trata de trasladar o coñecemento adquirido nas aulas das escolas de enxeñaría de Ferrol á práctica no Asteleiro. Marcos Míguez é o director do Campus Industrial de Ferrol.
2: As 2 da tarde, Navantia desvela o reto o que se teñen que enfrentar, e desde as 2:30 da tarde ata as 2:30 do día seguinte, do venres, teñen que traballar en equipo para resolver o reto e propoñer unha serie de solucións que sexan

0: innovadoras, que sexan diferentes e que supoñan pois un avance na situación que ten agora mesmo Navantia, no seu estaleiro aquí en Ferrol.
1: O reto deste ano foi dobre, a substitución do andamio por outro método máis rápido e sinxelo para traballos en altura e unha solución para salvar as fendeduras chamadas alixeiramentos que hai no casco dos barcos mentre se traballan eles.
0: E o que buscaban era o diseño dun sistema que puidese tapar esas aberturas. Unhas características, claro, ten que ser sinxelo de montar, ten que ser reutilizable, ten que ser económico, ten que ser estanco porque non pode pasar auga por aí, etc.
1: En todo momento, os participantes recibiron o apoio e mentorización de enxeñeiros junior de Navantia, como explica o director de innovación do asteleiro, José Peinó.
2: Le decimos restricciones, principalmente. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que no se puede hacer? Entonces, esas restricciones a nivel legislativo, como puede ser el reto de este año, que es prevención de riesgos, como restricciones de cómo trabajan los operarios en nuestro astillero, si hay máquinas, trabajos que se hacen a posteriori.
1: A idea gañadora xurdiu dun equipo formado por estudantes de enxeñaría naval, industrial e deseño industrial que idearon unha escada adaptada e unhas coberturas reforzadas con pestanas axustables e neopreno para salvar as aberturas no casco. Martín González é membro do equipo gañador que agora poderá materializar a súa idea no propio estaleiro.
3: Nos insistiron desde Navantia que non eran unhas simples prácticas o premio, que eran, sino que eran unhas prácticas para desenvolver a nosa idea, que é o interesante. Todo ingeniero, sobre todo todo estudiante, eu creo que é o que quere, non? Pois que a súa idea poda chegar a materializarse, e se pode chegar a materializarse de unha forma que poda solucionar un problema, non? Que sea realmente útil, pois sí, é moi bo isto. Ten pinta de que vai ser moi boa experiencia.
1: Unha impresión que tamén corroboran o responsable de innovación de Navantia e o director do campus.
2: A mí el nivel me parece moi bueno y la verdad es que el hecho de que en las ediciones del Hackathon pues se mezclen titulaciones, capacidades, pues es un paso para que puedan trabajar en equipo de una manera más ágil, que es un poco lo que se van a encontrar en el mercado laboral.
0: Na miña impresión foron moi bons. Pola nosa banda, por suposto, estamos contentos porque penso que para eles tamén é unha aprendizaxe moi moi boa de traballar xunto cos compañeiros que en condicións normales non os teñen por que tratar por chamalo de alguna maneira durante os seus estudos, pero que sí que o van a facer cando estén traballando.
1: O concurso é, deste xeito, un laboratorio de ideas que despois non só se levan á práctica, senón que mesmo poden converterse na porta de entrada ao mercado laboral.
4: Tempo de ir pechando o relato, de chegar a porto, de ostras ou ourizos a toxinas, lixo ou falsos mitos. Polo mellor, pero tamén polo peor do medio mariño navegamos neste programa, neste mar de ardora que xa vai co combustible esgotado. Repoñeremos para a semana que ven traerlles novos itinerarios. Non sei se chegarán ata os océanos os que chegamos con noso biólogo mariño, Javier, pero polo momento imos marchar así con esta canción Océanos da banda granadina Lori Meyes. Grazas pola escoita.

0: Galicia por diante fin de semana con Isabel Pichel. Sábados e domingos desde as 10 da mañá en Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Manuel de Lorenzo, hola, moi bons días.

0: Muy buenos días.
1: Buenos días a todos.
2: Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buen día.
3: Hola, buen día.
1: Hola Juanma.
4: Hola Javier.
3: Hola, ¿qué tal?
2: Buenos días, Paulino Novo.
5: ¿Qué tal?
2: ¿Cómo te encuentras?
5: Bien.
2: Profesor Mira, hola, muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal?
7: Radio Galega, ¿onde estás ti?
8: Letras Galegas 2026, Begoña Caamaño.
9: Propostas que nos ocuparán este sábado en Club Cultura da Radio Galega. Benvidas, benvidos. Begoña Caamaño na elaboración e presentación. Hola, boas tardes. Hoxe imos dedicar as dúas horas de Andando a Terra deste domingo a un país que por extensión xeográfica e por historia é casi un mundo. O Expreso de Medianoite convidavos nesta madrugada do sábado a participar nunha viaxe diferente e plural.
8: Letras Galegas 2026, Radio Galega.
10: Son as 8.
11: Última hora, Radio Galega.
10: Que tal? Saúdos. Donald Trump asegura que vai tomar Cuba de inmediato. Así o afirmou nun encontro empresarial en Florida. Dixo que, en canto acabe co traballo en Irán, enviará a Bahía Cubana o portaavións Abraham Lincoln.
12: And they'll say, "Thank you very much, we give up."
10: Está convencido, di, de que os habitantes da illa lle agradecerán. E novo recado para Europa. O presidente dos Estados Unidos anuncia que levará o 25% arancel aos coches e camións fabricados pola Unión Europea. Acusa o bloque comunitario de incumprir o pacto comercial negociado. Non está claro baixo que a autoridade levará eses arancéis despois de que o Tribunal Supremo lle invalidase en febreiro gran parte dos que xa fixara. O mandatario insistía este venres nas súas críticas a España pola súa postura na guerra de Irán. Nestes momentos, o conflito está baixo acordo de alto fogo. Meteu tamén a Italia no mesmo saco e, contra toda evidencia, di que os dous países lles parece ben que Irán teña armas nucleares.
13: Non estou contento con Italia, non estou contento con España. A eles parecelles que está ben que Irán teña armas nucleares. Calquera que sinta que está ben que Irán teña arma nuclear non é moi inteligente.
10: Horas despois, anunciou que retirará a 5.000 dos soldados que mantén despregados en Alemania como represalia. Entre tanto, o goberno de España exixe a Israel a liberación do cidadán español que participaba na flotilla Gaza e que mantén detido baixo a acusación de pertencer a Hamás. Él e outro activista brasileiro están sendo trasladados a Tel Aviv para seren interrogados. De volta a Galicia, a Consellería de Sanidade activa o protocolo de meninxite tras o falecemento dunha nena de 11 anos en Toén, na provincia de Ourense. Están identificando a todas as persoas que tiveron un contacto estreito ca paciente nos últimos 10 días, xa van máis dun cento. A bacteria se transmite polas secrecións respiratorias da persoa enferma. Escoitamos a Jesús Prego, xefe de Epidemioloxía da Dirección Xeral de Saúde Pública.
14: Esta enfermidade transmítese por un contacto estreito e prolongado co paciente nos 10 días anteriores, co cal se buscan todos esos contactos que se produciron nese prazo de tempo. E a indicación de quimioprofilaxe. A quimioprofilaxe antibiótica elimina a posibilidad de transmisión nas 24 horas posteriores á súa toma.
10: Os puntos de atención continuada, mellor coñecidos como PAC, estrean hoxe en Galicia novo horario. Abrirán as 24 horas todos os sábados, domingos e festivos. A medida xa se estaba aplicando nas áreas sanitarias da Coruña, Ferrol e Vigo. Deste xeito, o horario completo será de luns a venres desde as 3 da tarde ata as 8 da mañá do día seguinte e as 24 horas nas fins de semana e días festivos. E pros amantes da lectura, saiban que este mediodía inauguras en Santiago de Compostela a Feira do Libro. A encargada de dar o pregón será Mercedes Teixeiro Gato, profesora e dinamizadora cultural. Ata próximo día 10, os que se acheguen a Alameda poderán gozar de decenas de casetas que acollerán encontros con escritores, xogos para os máis pequenos e rutas literarias, entre outras actividades. O horario de apertura é de 11:30 a 5:30. E pola tarde, de 5:30 ás 9 da noite. Saiban que se compra un libro terá un desconto do 10%. Iso é todo. Máis noticias ás 9 en G24.
7: Bos días. O número premiado no sorteo do cuponazo que se celebrou onte foi
13: 95.408 95408.
7: Serie
13: 76076.
7: Podes consultar o resto dos números premiados en juegos11.es. Hoxe, tes unha nova oportunidade co sueldazo da fin de semana. Lembra que este domingo 3 de maio se celebra o sorteo extra Día da Nai da 11, cun premio de 17 millóns de euros. 11. Ben xogado.

0: Bos días. No sorteo do Eurojackpot de onte, a combinación ganadora foi
1: 10, 11, 13, 16 e 27, soles 5 e 7.
0: Lembra, agora co Eurojackpot da 11, todos os martes e venres hai botes millonarios. 11, agora e sempre, ben xogado.
2: Diario Cultural.

0: todos, moi bo día. Hoxe imos somerxernos no activismo de dormitorio. Abriremos diarios íntimos de adolescentes que golpean na cara, espazos de liberación e depósitos de todo tipo de sentimentos, formas particulares de desesperación nas que sempre parece quedar esperanza. Revisitaremos eses diarios con candeados, da man de Xianado Teixeiro, que está presentando o seu documental Crías en Galicia. Da ficción estréase Así chegou a noite, a nova longametraxe de Ángel Santos, rodada no Grove. Escoitaremos o novo disco de Liz Mackenzie, Laíño. Percorreremos a plataforma de artistas plásticos Atalaya, promovida polo Consello da Cultura Galega, e afondaremos no documental Begoña Caamaño, Navegar no Pracer do Azul, homenaxe da Real Academia Galega, a compañeira desta casa da Radio Galega, a que este ano lle dedican as letras galegas. No control de son está o compañeiro Martiño Paz, eu son Begoña Vázquez, temos unha hora para falar de cultura. Comezamos.
1: Diario Cultural na Radio Galega.
0: Que agochaban os nosos diarios íntimos de adolescentes? Que sentimentos volcamos naqueles cadernos con candados cheos de cores e tachóns, de faltas de ortografía, de páxinas arrincadas e de sentimentos segredos? Para quen escribimos aqueles cadernos? Por que algúns acabaron en fogueiras? Por que sobreviviron outros? Destructoras e conservadoras a un tempo? De todas estas cuestións, fala Crías, o documental da luguesa Xianado Teixeiro, que esta noite proxectan no Playdoc. Xa pasou por outros escenarios de prestixio, como o Festival de Málaga ou o Documenta Madrid. Hoxe poderemos gozalo en Tui.
2: Para min, por exemplo, que sufrín abuso durante bastantes anos, pois claro, era o único lugar onde falar de un montón de cousas que non tiña con quen falar. E entón, pois, querido diario, acompáñame porque eres a única, iba a decir a única persoa, o único ser ente que me acompaña, ¿no?, en todo isto, o único que sabe de todo isto.
0: Xianado Teixeiro, benvida a Radio Galega, que tal, como estás?
3: Boas, moi ben.
0: Sobre todo, grazas por atendernos tan cediño. Xiana, tras unha investigación tan longa, tan intensa, de ler dúcias de diarios adolescentes durante tanto tempo, ti como os definirías? Que foron eses diarios? Que son eses diarios? Porque ainda hai seguramente moita rapazada que segue escribindo diarios.
3: Sí, eu estive moitos anos recollendo e diarios e memorias relacionadas con eso que se pode chamar cultura de dormitorio. As cousas que só poden xorder porque ninguén nos está mirando, ninguén nos está vixiando e se poden dar, ¿no? Que é moi interesante pensar o dormitorio adolescente tamén, especialmente feminino, como espazo de creación, non solamente espazo de consumo ou espazo pasivo. Uh-huh.
0: Incluso podemos imaginar eses dormitorios, non? Entre o repipi, o curse e o tan profundo que se escribe neses lugares.
3: Sí, eu creo que a curselería, de feito, tamén ten incluso un papel en defendernos das miradas alleas, non? A nos obrigan, como nenas, nos socializan no cursi, moitas veces estes diarios, os que aparecen nos

0: filmes e os que temos nos na memoria teñen cores pastel, sí. Páxinas perfumadas, peluche rosa por fora e despois por dentro si se abren, que claro, nunca se abriran, por dentro moitas veces dan medo.
1: Están cheos de feridas, non?
0: Feridas, incluso ás veces se performa unha certa agresividade que non é tal, é máis ben como desfogar, ¿no? Aí unha nena, unha moza pode probar cousas que, digamos, estando segura, ¿no? E pode probar e proba. E vai un pouco construindo o que despois vai a ir sendo e vai a ir facendo nos espazos sociais. Que é un diario? Pois é un espazo que, por non estar vixiado e por estar baixo chave, que tamén ás veces é unha arma de doble filo, ¿no? Que nos protexe pero tamén nos pecha, pensemos no cadeado na historia das mulleres, ¿no? Pero por estar non vixiado nos pode permitir, nalgúns casos, ser un pouco libres. O que pasa é que despois hai eses silencios, como esas imposicións de que non podemos falar diso, de que eso se ten que quedar nun espazo privado, que non moleste, que non saia fora, porque nunca temos falado dos nosos diarios adolescentes ou máis alo da adolescencia, non? Este é un filme que parte do diario adolescente como obxecto cultural, pois efectivamente moi quiche, moi significado, moi connotado, pero quere abrir portas e puntos de fuga cara toda a vida das mulleres e incluso unha posible xenealoxía da escritura íntima das mulleres e da súa destrución.
1: Un pouco tamén xian a pasar da vergoña a celebración, non?
0: E pasar do cursi ao político, que igual tamén se podería facer.
1: Deducimos da película que ti tamén te veches un diario íntimo e agora o que vas facendo é construindo este filme e creando un novo diario sobre as sensacións que van provocando en ti esas lecturas. Esa creación, recreación ou ese novo diario en moitas ocasións é mesmo doloroso para ti. Non todo é tan gratificante como poderíamos pensar desta relectura dos diarios.
0: No, claro. O sea, o diario é un dispositivo cargado como dunha electricidade que sí, que dá calambre ou incluso te pode chegar a electrocutar. Que é unha das cousas que fascina do diario íntimo, que hai que dicir que é un obxecto que non se ten estudiado, non se ten considerado nin dende literatura, nin dende estudos culturais, nin tampouco sequera dende os feminismos, nin dende arte gráfica, por suposto, sendo todas esas cousas que é un artefacto literario e se fai literatura nos diarios. Pero bueno, o diario ten dúas temporalidades moi interesantes, o diario adolescente en concreto, que unha delas é ese presente, cando o diario, por así dicir, está vivo, cando o diario estamos a escribir, e sempre se escribe en presente. É unha escritura realmente moi particular porque non ten conciencia de futuro, se escribe no presente e non é como unha memoria, non é como unha autobiografía onde se intenta dar sentido á vida que xa pasou para unha futura lectora. No diario estamos escribindo o que podemos según como estamos e o que nos acontece eses días. Moitas veces ese día. Moitas veces a min lendo estes libriños que ninguén antes abrira, o sea, algo profundamente emocionante, eu sentía que a distancia entre a idea e a emoción e a palabra escrita era mínima, como que casi non existía, como se case fose unha escritura inmediata, ¿no? O sea, algo verdaderamente crudo, como di Begoña Méndez, que aparece unha escritora que aparece no filme e que ten un libro moi fermoso, unha antoloxía de diarios de escritoras, ferida, o sea, vísceras corporais, non? Os diarios son casi vísceras, son casi feridas abertas. Perdona.
1: Vamos a escoitar outro fragmento e seguimos a conversa.
2: Siempre había un poco de desconfianza en el diario. O sea, no lo veía tanto como puedo desahogarme de todo aquí. Cuando se separaron mis padres, que de repente he borrado un poco esa época de mi vida, tampoco escribía en el diario. Yo creo que era demasiado doloroso escribirlo y no lo quería compartir con el diario, ¿sabes? Porque como que el diario tenía su vida propia y me iba a escuchar. Y me iba a leer y era como, no quiero hablar con esto con el diario, ¿sabes? Había un poco de desconfianza con el diario.
1: Imagínate, ten medo do propio diario. E penso eu, ese medo xa é extremo. Pero ata que punto pesou en nos o medo permanente, case doloroso, a que alguén lese o que escribíamos? Ata que punto escribimos condicionadas por si alguén en algún momento abría esas páxinas e descubría todo o noso mundo interior de adolescentes tan cheo de sentimentos tan contrastados?

0: contradictorios.
1: Eso mesmo. Unha das preguntas da investigación e do filme é de que maneira intentaches ti ser libre no formato moi cargado do diario que che regalaron, porque as nenas nos regalan diario. As nenas escribimos diario porque nos lo regalan. E cando nos lo regalan, ninguén nos explica como se emprega, pero xa o sabemos usar todas. É algo, como digo, culturalmente moi connotado. E como hai como un certo misterio, ninguén nos lo explica, pero xa o sabemos facer. E logo os diarios, cando os abrimos, que como digo, é algo que está prohibido por formato, o diario ten que ser un segredo, hai tamén algo de xogo, pero tamén hai algo de mandato. Despois os diarios, a mí me fascinou todas as gradacións de escuridades e de negacións. Uh-huh. Os diarios están cheos de tachóns, de borrados,
0: de páxinas arrancadas.
1: Eso, claro. Páxinas arrancadas. De logo de edicións, é dicir, moitas veces lendo unha páxina dun diario, eu vía anotacións noutra tinta e con outra caligrafía, ás veces datadas, ás veces con outro ano, por exemplo, unha entrada do ano 2003, na que se di, pois, me gusta moito fulatinito ou esta rapaza e a miña mellor amiga, vamos a estar xuntas sempre, e logo un tachón, e pon dous anos despois, en realidade nunca fun a súa amiga e é unha traidora e non vou volver a falar con ela.
0: Están actualizados.
1: E logo eso, se volve tachar e di, igual cinco ou seis anos despois, pois mira, a verdade é que me doeu e que me gustaría recuperar. O sea, sí, é como unha especie de actualización que en sí mesma é tamén moi desnuda e moi elocuente, ¿no?
0: E algunha moi divertida, porque unha das rapazas conta que empezabas a ir con fulanito, pero xa lle puña data de caducidade, un cadriño donde apuntar cando rompía con fulanito, ¿no?
1: As actualizacións, eso, deixo aquí un cadro para cando cortemos, sí.
0: Sí, Ana, serán las que decidiron tirarlos, queimalos, romperlos en cachiños, ¿qué sensación tes? ¿Que están arrepentidas ou todo o contrario? Que un día queimou todo, tomou esa decisión de forma tan consciente que nunca nin de maior pensou, que pena, todo o que queimei dos meus sentimentos.
1: Bueno, eu descubrín a destrución durante esta investigación. Eu non contaba tanto con ela. O sea, descubrín a destrución como algo inmenso. Como algo que probablemente estou casi segura, o que pasa que non se pode comprobar porque a destrución se encarga de borrarse a sí mesma, ¿no? Pero descubrín que a destrución ocupa moito máis que o que se conserva. Entón, creo que temos que contar con algo que non ten espazo, non ten documentación, non vamos a poder trazalo e coñecelo, pero hai que contar con que está aí, con que nos as cousas que nos atrevemos a escribir, que moitas veces a primeira forma de destrución ou algo parecido é autocensura, a escritura velada ou as cousas que non nos atrevemos a escribir, pois moitas veces as destruímos. E eu unha cousa que tamén descubrín, este tema a min me arrastrou, o sea, me pareceu fascinante e estou sigo traballando con él, o tema das destrutoras, mulleres como destrutoras, ¿no? Da nosa propia palabra. Pois sei que non todas as destrucións son a mesma. Eu empecé a falar de destrucións. E, por exemplo, xa que me dicías, como a destrucción a vamos mirando de maneira distinta no tempo, te conto que moitas das destrucións que eu atopei son por parte de mulleres adultas, ¿eh? Non é que se destrúa sempre,
0: cando
1: ni moito menos.
0: Cando tes 15 anos, claro.
1: No. Moitas veces ese diario queda a túa compañeira cando fuches máis nova, a túa versión máis nova, escribiu ese diario quizás con moita ilusión, quizás como unha carta para ti no futuro, para ela mesma no futuro, e ti agora que eres esa muller no futuro, o ves por casualidade ordenando papéis e te atopas un caderno igual de 20 anos atrás, incluso 30, e hai algo insoportable, que é esa segunda temporalidade interesante do diario, que por que cando as mulleres adultas nos atopamos con o noso diario de adolescencia, é tan impactante e resulta casi insoportable lerse no pasado, ¿no? O sea, hai algo aí que sigue ferindo.
0: Claro, daría para outro documental. Tamén hai, fago un mínimo spoiler, utilidades e reconversións de diarios para os nosos fillos, que tamén sería moi interesante afondar en eso. Vamos con outro fragmento que fala de dereitos que ven interesante.
2: Eu creo que as persoas teñen que ter un diario, inda que o pechen, inda que non dean permiso para abrilo, dá igual. Hai un dereito a expresión e ten que ser conquistado por todas. E a nosotras, as máis maiores, tamén nos toca ser, pois ser un pouco activistas e movilizadoras.
0: Compartes esta idea nunha da
1: Bueno,
0: nos todas entrevistadas.
1: Esta idea é un deses momentos que como a cineasta ou artista ti estás sentindo algo cando falas con alguien.

0: ben e de repente esa persoa o articula, non? Ela e o di, e o di moito mellor do que diría eu, e é como unha especie de telepatía máxica pois maravillosa. Sí,
1: para
0: sí,
1: unha
0: sí.
1: Xornalista, un titular para ti é a, como a culminación do traballo, en, de alguna forma, non?
0: É como atoparnos, sí, sí, tamén en conversas, non? Este filme tamén todo está atravesado por conversas, a investigación foron anos e anos de conversas, moitas delas non gravadas, entre mulleres, e sí, aí tamén nos atopamos, poñendo de palabras xuntas por primeira vez a algo que nos tocou, que fixemos, que foi verdade, pero que por algún motivo estaba por poñerlle palabras, por poñerlle relato.
1: Así son os diarios íntimos adolescentes, as primeiras palabras que nos decimos a nos mesmas. Xanado Teixeiro decidiu pasar da vergoña á celebración, sacar aquelas libretas das escuridades provocadas polos candados. Xana, moitísimas grazas por atendernos, por Crías, que pases un bo día e que a proxección do teu traballo xentui sexa moi proveitosa. Moitas grazas por atendernos.
0: Jo, moitas grazas a vos e pola entrevista tan coidada. Hoxe estreamos o filme en Galicia, así que, bueno, espero que sexa non sei se unha festa de pijamas, pero que sexa unha festa tamén.
1: O galla que sí, moitas grazas.
0: Apertas.
1: Crías en Playdoc, xa está en cines, así chegou a noite, o regreso á longametraxe de Ángel Santos. A película recibiu o premio a mellor dirección no Festival de Xixón, ambientada nos arredores da Illa da Toxa, centrase en tres personaxes, un escultor solitario, a súa exparella e un amigo, Belén Regueira.
2: A ti a veces non ten ganas de ser outra cosa.
3: Outra cosa que qué?
2: Non sei. Outra cosa.
4: O protagonista de Así chegou a noite é Pablo, un artista que vive case como un eremita, sen coller o teléfono nin falar con apenas ninguén. Fuxido do mundo, ese cadra tamén de si sí mesmo.
5: Estamos nun momento en que todo se exhibe, todo se pon como diante, non? Todo o que faz, todo o que pensas, entón este dereito ou desexo de dar un pasiño atrás e camuflarse, bueno, unha pulsión un pouco, se queres, case romántica de alguna maneira, non? Este ser como anónimo, non? Pero me parecía como interesante regresar a iso, non? O por lo menos poñelo en cuestión.
4: Ángel Santos é o director e co-guionista de Así chegou a noite, protagonizada por Denis Gómez e Violeta Gil, unha escritora e creadora escénica que se estrea como actriz nesta película en boa medida pola insistencia de Santos.
6: Ha habido moito intercambio ao largo de los años, de admiración, inspiración mutua, de compartir materiales, experiencias, visiones de la creación. Empezamos a hablar de la posibilidad de colaborar, de primeras moi remoto, pero que logo se va materializando e tamén por insistir acabo formando parte de la película.
4: Violeta Gil interpreta a Andrea, unha bella amiga de Pablo que o visita por sorpresa e cuestiona a súa actitude, pero tamén acaba cuestionando parte da súa propia vida. E hai un terceiro personaxe importante na película.
7: Todos os que veñen xogar aquí a partida falan moito, pero importante o que calan.
4: Un vixiante de camping, algo filósofo que interpretou o finado actor Miquel Insua.
5: E tamén nos permitía abrir como cara a un personaxe que se saíse un pouco do real ou do máis cotidiano, senón que levase como a narración a outro lugar, que era interesante para poder chegar a outros puntos, non?
4: Os vínculos, o pasado, a identidade están presentes en Así chegou a noite, unha película que bascula entre o silencio e a escoita, como recorda Violeta Gil.
6: Por eso también en la peli eso aparece, ¿no? La necesidad de hablarse con calma, de mirarse, de también estar calladas, de dejar que las cosas vayan ocurriendo. El bombardeo constante de noticias, imágenes, estímulos. Y todas ahora mismo somos conscientes de que eso es así, pero no sabemos pararlo.
4: Así chegou a noite rodouse en Sanxenxo, Meaño e no Grove, preto das bellas telleiras e das marismas das que se extraeu arxila durante séculos. Ao redor das pezas de cerámica que Pablo elabora, reflexionase sobre os tempos e os xeitos da arte.
5: Sí, hai algo sempre de interés nesta relación co manual, non? Coa idea de ser artesán, non? De poder tocar e facer cousas que logo se podan ver, que no cinema ás veces é todo máis complexo, máis abstracto, non leva máis tempo. Sempre hai algo nesa relación que me dá moita envexa dos artistas plásticos.
6: No estar siempre agobiado por producir una obra nueva, creo que en los tiempos que corren es casi una postura política importante, pero que también atiende

0: a tomarse muy en serio el trabajo de, y lo que hacemos, ¿no? Que no va a ser cualquier cosa, va a ser algo que de verdad tiene un sentido, ha sido meditado, ha sido compartido con otras personas.
1: Así chegou a noite a primeira longametraxe de Ángel Santos en máis de 10 anos. A última fora Las altas presiones. Pero este filme continúa unha curta dai un lustro. Así vendrá la noche que nos presentaba os mesmos personaxes.
2: O interese no cinema, no meu caso, é como moi amplo. Entón, pues, estiven programando, estiven producindo, estiven ensinando. E ao mesmo tempo, levantar un filme, por modesto que sexa como este, leva tempo, ¿no? Facer cine independente tens que poñer moito da túa parte para que chegue a verse a película, ¿no?
1: Producida por Maruxiña Amater e Matrioska, participada pola TVG, Así chegou a noite pasou por festivais como Bafici ou o de Xixón, onde gañou o premio a mellor dirección. Esta fin de semana pode verse en salas de cine de Vigo, Coruña, Santiago, Ferrol, Narón, Vila García, Pontevedra, Lugo e máis Viveiro. En todas estas salas se escoitará cantar na película un tango que interpretou Carlos Gardel.

0: O Consello da Cultura Galega está relanzando Atalaia, unha plataforma web de creación contemporánea galega. Este directorio, este catálogo de artistas plásticos, existía dende 2010, pero decidiron reactivalo, remudalo, para ofrecer unha mirada actualizada. Aparecen novos nomes e publicanse novas entrevistas cos artistas. Búscase correxer, ademais, a desigualdade de xénero, dar entrada a máis mulleres e ampliar a diversidade das linguaxes e xéneros en consonancia coas novas tendencias de creación contemporánea. En definitiva, contribuir a dar a coñecer a nosa plástica, a plástica galega. E falamos xa co coordinador editorial do proxecto, con Rosendo Cid. Rosendo, moi bo día, que tal, como estás?
1: Moi bo día, que tal?
0: Contanos, como está concibida esta plataforma e, sobre todo, a cantos artistas se agrupa?
1: Pois mira, como xa resumiches moi ben as liñas básicas, pois sí, ahora desde a sección pois quixemos relanzar este repositorio, plataforma, arquivo, hai moitas maneiras de chamalo, e como xa tiña uns artistas xa decididos por as anteriores seccións, que hai que decir, como dice Ches, empezou no 2010, podemos decir encabezada por María Leso Sobrino e outra xente, que decir, este

0: traballo colectivo. Xa había unos 69, 70 artistas, e agora, pouco a pouco, vamos a ir incorporando novos nomes. Neste caso, esta semana, xa se pode entrar na web, ou bueno, que estaba activa. Houve 5 novos nomes. Como ti decías, pues, queríamos corrixir esa desigualdade de xéneros. Bueno, podo decir concretamente que incluímos a artistas como Ana Gesto, Soledad Penalta, Carla Andrade ou Jesús Madriñán ou Andrea Costas, que casi se me esquece. En nomes de xullo incluiremos outros 5 nomes, atendendo a esos criterios de desigualdade de xénero, incorporando novas linguaxes, e bueno, sendo un pouco, bueno, referente da práctica galega contemporánea actual. Ese é un pouco as liñas básicas.
1: A eso quería ir. Cal é o criterio de selección? Que se require para ser incluído nesta plataforma Atalaia?
0: Sí, bueno, realmente nos pues, respetamos as decisións das listaxes que había antes. Como che digo, unha das cousas que nos fixamos desde a sección é que había pues, un número máis grande de homens que mulleres, o sea, eso xa era un criterio. Despois había máis artistas, pintores, escultores, bueno, hai outras linguaxes como performance, fotografía, outro tipo de linguaxes que tamén tiñan que estar activas. E logo a maneira, por ser un pouco máis práctico, desde os membros que estamos agora na sección, nesos criterios basicamente fixemos listas individuais, non, por decirlo de algún xeito, despois as xuntamos para ver cales eran os nomes que máis se repetían. Obviamente este como pasaría en calquera cousa, como hai tantos nomes da plástica galega e ainda hai moitos que incorporar, a veces non deixa de haber en esas listas individuais opiniones subxetivos, obviamente, ainda
1: claro,
0: que hai
1: é difícil, non? Elexir a un e deixar a outra fora.
0: Sí, é dicir, agora mesmo o que entre dirá, faltan estos, efectivamente, en nome de xullo vamos a incorporar outros 5, temos agora unha lista de mínimo 50 para ir incorporando en este ano ou o ano seguinte, ademais que é un traballo que hai que facer aos poucos, porque cada vez que vamos a incorporar a un artista, hai que pedir as imaxes, porque non nos vamos a publicar nada sin o permiso do artista. Facemos desde a sección, redactamos unhas pequenas biografías, máis ou menos conceptuais, que agora mesmo estamos redactando os membros da sección. Logo, si queren facer unha sección nova, que se incluímos de entrevistas, por lo tanto, quere decir que é un traballo que, bueno, requiere tempo, bueno, irá sendo pouco a pouco un espacio en construcción. Obviamente nos gustaría ter por moitísimos máis artistas, pero como digo, é un traballo que hai que
1: facer os poucos. Son na súa maioría pintores, escultores, que predomina? Ceramistas, fotógrafas?
0: No, hai de todo, quero decir, xa digo, como partimos de algo que xa existía, lógicamente, un traballo colectivo de varios anos, había, bueno, evidentemente pintores, escultores, pero bueno, como che decía, con estos nomes que incorporamos, estos 5, que son 4 mulleres, é un home, pois hai sobre todo fotografía, performance, Soledad Penalta, que era, por exemplo, alguén que xa podía estar na anterior selección, pero bueno, como tantos artistas que faltan, entonces a idea é incorporar pois a diferentes linguaxes que faga unha especie de representación da escena galega actual, que tamén hai que decir que non todos son nacidos en Galicia, é unha excepción de que non son nacidos concretamente en Galicia, pero sí que actúan no ámbito galego. Entón, tamén eso é importante resaltalo. Desde o noso punto de vista, pues, bueno, vamos indo incorporando pues, todos aqueles que consideremos importantes na escena actual.
1: E a quen credes que pode interesar, sobre todo, esta plataforma web? Quen husmeará que meterá fuciño por aí en culturagalega.gal para vela?
0: Sí, pues, bueno, a idea é simplemente que sea unha páxina que sea que a poida consultar calquera persoa, se do ámbito máis profesional ou simplemente un público en xeral. Por eso tamén se a idea esa de poñer en orden alfabético, facer unhas biografías xenéricas, quer decir, porque as biografías non queríamos resaltar tanto o currículum, porque bueno, eso se pode consultar, non, pero
1: sin nada que ver con unha Wikipedia,
0: sí,
1: un pouco esbozar que tipo
0: sí,
1: de artistas son.
0: Un esbozo,
1: son,
0: porque, digamos, por ser concreto, en cada perfil está unha pequena biografía dos xeitos nos que traballa ese

0: eso es artista, despois unhas imaxes, seis imaxes seleccionadas, que xa digo, polo propio artista, despois esa entrevista, quero dicir, calquera se poda chegar á páxina, para que teña unha idea desa artista ou do... Bueno, se pode decir que ata agora, ahora mesmo, son 74 artistas e digamos que son moitos máis. Entonces, si alguén escoita esta entrevista, diría, bueno, ainda falta moitos, sí, volvo a insistir, que ainda queda moitos por incluir, pero o traballo é arduo, porque non é sinxelo tampouco.
1: 74 artistas, 500 obras aloxadas en Atalaia, esta plataforma web do Consello da Cultura Galega, e o seu coordinador, Rosendo Cid. Moitísimas grazas por atendernos nesta mañá, Rosendo. Moi bo día.
0: Moi bo día, grazas a vos. Rapaz.

0: O artista Eris Mackenzie presenta o próximo xoves en Compostela o seu novo disco titulado Laíño, un traballo que combina creacións propias e reinterpretacións de clásicos da música galega. Reafirma en Laíño a súa identidade musical entre a tradición e a electrónica contemporánea. Admite Carlos Eirís ou Eris Mackenzie que tivo tentacións de deixar a música, pero pesou máis o seu interese por seguir probando os numerosos instrumentos que foi acumulando na súa casa. Seguir loitando, male as moitas seivas que hai que sortear para sobrevivir no medio dunha industria voraz.
1: A música sigue me gustando, vai me gustar sempre. O que non me gustan, pois, son quizás as dinámicas que temos hoxendía de inmediatez, de sobreexposición, de ter que crear contido, sacar máis cancións, que saques un disco de 10, haya 3 singles e despois 7 cancións morran. Esas cancións, claro, si temos como a imagen do músico que se dedica exclusivamente a isto, que dedica toda a súa vida a compoñer, gravar, tocar e demais, pero certo é que o 99% dos músicos pois somos Hannah Montana e Miley Cyrus, que a doble vida de ter un traballo de 9 a 5, despois dedicar o teu tempo libre, hasta as vacacións, as noites, todo, a compoñer.
0: Asumido que a tarefa non é doada, ven de sacar a luz un EP composto por 6 cancións, entre elas reinterpretacións de temas como a icónica Teño Saudade de Andrés do Barro. Sí.

0: Respectando a esencia melódica original, Mackenzie fai unha relectura contemporánea que conecta pasado e presente, levando un clásico o terreo da electrónica emocional. Teño saudade, máis nostálxico se cabe, porque a situación actual non permite grandes alegrías.
1: Eu moitas veces cando falo, doume conta que parece que estou falando dos meus problemas é que son a persona máis triste do mundo, pero é que non é eso. Isto non deixa de ser máis que o grito de socorro dunha xeración enteira que non podemos comprarnos unha puta casa, que non podemos formar unha familia como nos gustaría por temas económicos,

Bueno, son problemas que están aí e que desde logo teñen repercuten de moitas maneiras na saúde emocional, pois moito tamén.

0: Melancolía e moito sentimento tamén esta versión do mítico Vivir na Coruña, porque como fai notar a música tradicional, aparentemente gozosa, agocha igualmente certa fatalidade.
1: É moi festiva, o sea, o sonido pode... Hai esa dicotomía de que é un sonido como moi alegre moitas veces, e sin embargo, cando te paras a analizar as letras, son moi dramáticas, moitas, de... pois de migración, de violencia, de moitas cousas que bueno, que me sentía a gusto escoitándoas, cantándoas e compoñendo a través delas.

0: día.
1: Diario Cultural.
2: Coas vosas cartas e a vosa innata sinceridade, convertestes a xa de seu para min satisfactoria ausencia de Ulises nun tempo de completa serenidade e calma. Por primeira vez en moitos anos, puiden gozar da contemplación do mar sen temor a que a sombra do barco de Ulises se debuxase no horizonte. Grazas, señora, por me devolver o mar. A vos, debo vos recuperar o prazer polo azul, pola beleza dos solpores e polo rumor de balante das ondas ao morreren nas areas de Ítaca.
3: Breve fragmento de Circe ou o Pracer Azul, no documental promovido pola Real Academia Galega para difundir a figura de Begoña Caamaño, homenaxeada nas letras deste ano. A RAG homenaxea a Begoña con esta peza audiovisual de case unha hora, presentada oficialmente o pasado luns e que podemos ver online. Está disponible para todo o mundo de forma gratuita e de balde. Na fita seguimos a Begoña Caamaño dende o seu Vigo natal a Compostela, onde acabou traballando nesta casa, na Radio Galega. Fomos compañeiras, fomos compañeiros dela. Afóndase na súa figura como xornalista, pero tamén na súa vertente de escritora, e percórrense as súas principais inquedanzas, dende a corrección das desigualdades, a necesidade de promover un feminismo activo. E queremos falar cos directores desta peza, deste documental, Alba López, benvida a Radio Galega. Que tal, como estás?
4: Hola, moitas grazas.
3: Está con nos tamén outro dos directores, Damián Varela. Hola, Damián, moi bo día, como
5: Hola.
3: Estás?
5: Bo día, moi ben, aquí estou.
3: Eu penso que o mellor sería directamente ver esta fita para coñecer a Begoña Caamaño máis a fondo, pero o certo é que aí xa moita xente interesada, porque estiven vendo que levades máis de 4.000 visionados en dúas semanas. Quero decir que a fita está tendo moitísimo tirón, non, Alba?
4: Sí, iso parece. Estamos moi contentos, a verdade, porque esteña a ser así. E nada, pois animar dende aquí a que a xente siga subindo en visualizacións, que ao final

0: Vale, o que se merece Begoña Caamaño chegar a todo o mundo.
1: O que importa, non? Que coñezamos máis a fondo Begoña Caamaño. Gustaríame, Damián, preguntarvos, bueno, tanto a ti como a Alba, que destacaría desde a figura de Begoña? Que foi o que máis chamou a vosa atención fazendo este traballo, Damián?

0: Unha muller que ante unha preparación que o oficio de xornalista propiciaba, non? De ter un coñecemento da sociedade na que... Isto por unha banda, e por outro, conxúgase en unha cualidade de lectora nata desde moi pequena, que no documental pues, destacamos esta faceta, non? Unha muller que sabía ler entre líneas e deixa para construir unha figura dunha gigantesca importancia como escritora, non? Destacaría un pouco esta cuestión de que saber ler entre líneas bueno, ter unha capacidade fabulosa, non?
1: Alba, ti tamén como muller, que opinas de Begoña Caamaño? Que aprendeches de Begoña facendo este navegar no pracer do azul?
2: Bueno, pues parece una figura totalmente inspiradora por todo isto que acaba de comentar Damián, pero iso pola súa faceta feminista, pola súa faceta xornalista. Eu tamén son xornalista, entón, bueno, tamén pois é moi inspirador coñecer a mulleres que loitaron tanto pola comunicación, polos medios públicos e logo, por suposto, pola súa literatura, que é algo que destaco, que a min persoalmente pois me agrada moito isto de que ela escribira a súa primeira novela con 45 anos. Non creo que pode nos animar a todas a saber
1: Estamos
2: que
1: a
2: nunca é
1: tempo.
2: tarde. Claro que estamos a tempo, que nunca é tarde e nada, sí, é unha figura moi moi inspiradora, as súas amigas quérena moitísimo, é unha gozada poder falar coa súa rede e penso que as persoas que vexan este documental vanse a dar conta diso.
1: Por certo, Damián, a que rangos de público vai dirixido este documental? Para quen recomendades esta peza?
0: Bueno, cando comenzamos co proxecto, dende o primeiro momento entendimos que tiña que ir para todos os públicos. Preocupábamos moito como facer esta pirueta, a verdade. Evidentemente, digamos que o factor fundamental sería o ámbito académico, pero claro, tanto os alumnos como os mestres. Xa sabemos que tamén é complicado, que a mellor os rapaces máis pequenos pois é difícil, non? Pero a peza documental sí que está destinada tamén para eles, non? De alguma maneira que podan sentir a enerxía de Begoña. Bueno, evidentemente tamén está para un público pois no que quera coñecer unha figura pois de grande envergadura, fixemos un traballo para ir con detalle de facetas de ámbito biográfico, de ámbito literario, ¿no?
1: Alba, ¿cómo es, concebides? Porque hai como hai tres patas, hai unha serie de entrevistas de moita xente moi próxima a Begoña, pero incluídes tamén dramatizacións e achegamentos a xente nova que opina sobre cuestións que realmente preocupaban a Begoña Caamaño.
2: Sí, efectivamente. Bueno, en ese sentido é un documental complexo, como complexo era Begoña Caamaño, no bo sentido da palabra, e así quixemos mostralo. Para nós era moi importante este tema de entrevistar a xente moza, porque queríamos achegar a figura de Begoña Caamaño ao presente. Achegala ao presente para que poida ter un sentido no futuro. Entón, claro, as persoas do futuro son, pois agora mesmo, os nenos, nenas, adolescentes que son pues que terán o mundo nas súas mans nese futuro e queríamos pues coñecer as súas preocupacións e ver de que maneira Begoña Caamaño podería axudalos a eles a entender o mundo. E logo, con respecto ás dramatizacións, é algo que non xa viñemos facendo en outros documentais, fixémolo tamén con no documental de Luisa Villalta. E sentíamos que bueno, por unha banda dá moita riqueza poder contar con este tipo
1: Efectivamente.
2: de dramatizacións e por outra banda tamén facer colaboracións con institucións como é a ESAZ que foi pois quen traballou con nós e Elsa Pereira, que é unha bailarina de aquí de Santiago. Entón, bueno, tamén era importante facer estas conexións, facer rede, contar con máis xente. Entón, partiu un pouco de aí a idea.
1: O ano de Begoña Caamaño prácticamente acaba de comenzar e cando estamos un pouco afondando na súa figura, pero tes a sensación, Damián, de que a xente coñece a Begoña Caamaño ou grazas a esta conmemoración

0: tradición, a esta celebración, podremos achegarnos un pouco máis tamén a xente que non a coñecía da nada, que ata agora supoño que moita xente non sabía nin siquera quen era.
1: Sí, efectivamente, é que é bastante lógico. É no meu caso, non coñecía a Begoña Caamaño. Eu entendo que, bueno, a esta celebración, a escolla da figura que é homenaseada no Día das Letras Galegas, que tamén se traslada ao ano, un ano que sería este o ano Begoña Caamaño, non? Pois é a oportunidade para precisamente dar a coñecer tamén a aquelas figuras que non son por cuestións
0: tan públicas, claro.
1: Tan públicas, efectivamente, que no caso entendo parcialmente. No, eu non a coñecía, pero sei que hai xente que sí, vamos, tiña, digamos, na súa estantería como libros preferidos, ¿no?, de Begoña Caamaño. Pero sí, é unha oportunidade para chegarnos a sociedade galega e entender que hai, pues, mulleres escritoras fantásticas, no que, bueno, pues que é importante telas en conta, falar delas, ademais, falar delas con moito orgullo, e ir máis alá, non?
0: Aprender delas tamén, sí. Seguramente, non?
1: Sí, sí, totalmente. Damián, eu, vamos, non a coñecín, pero sí, aprendi moito con ela, non?
0: Damián Alba, directores desta peza, Begoña Caamaño, Navegar no Pracer do Azul, moitísimas grazas por atendernos nesta mañá.
2: Grazas a vos.
0: E se vos parece, rematamos escoitando a Begoña Caamaño no peche do voso documental.
3: Eu son unha muller feminista, e cando digo feminista, dicir, falo dunha cosmovisión do mundo. Os mitos son aquelo que se nace e se transmite para decirnos como que temos que ser, como individuos e tamén como sociedades. Entón, crear sociedades novas supón derrubar vellos mitos e construir ou non mitos novos. A vontade das mulleres de chegar a un momento dado preguntarse polo seu papel e por que foron relegadas ao que son é o xermolo, non? Do feminismo.

0: Abrimos aquí o caderno que agrupa as colaboracións culturais da semana. Malores Villanueva trouxe o libro Diario de Sir Alonso, 1938-1945, unha das crónicas máis impactantes da Guerra Civil Española.
1: Ela casou, non, con Francisco Miguel, o pintor, que coñeceu na Coruña alá polo ano 20. Ela procedía dunha familia da burguesía comercial coruñesa. O pai rexentaba unha importante ferraxería na Praza de Lugo. Francisco Miguel, con só 20 anos, tiña o cargo a librería de arte situada na Rúa Real, no número 8, onde vendía grabados, libros, postais ou mesmo esculturas, e tamén tiña o seu obradoiro porque xa tiña esas inquedanzas artísticas. E ela comezou a mocear con él, e casaron, non? Quizáis foi o seu primeiro acto de rebeldía, porque casaron na igrexa de San Cristóbo das Viñas ás 7:30 da mañá, que non é unha hora moi de casar. A verdade é que viviron uns anos moi, moi intensos, tanto na Coruña como viaxaron a París, estiveron en Cuba, estableceron uns anos en México, ali o poeta León Felipe Sérvelles, de primeiro anfitrión, comparten amizade con toda a intelectualidade revolucionaria que el recalara en México, pero regresan, se instalanse primeiro en Madrid, pero logo en Oleiros, na que Sira chama a Casa da Felicidade, ata que un 3 de agosto do 36 deteñen a Francisco Miguel, acusado de actuar contra o réxime militar golpista, e aínda que sae en liberdade, pois uns días préndeno xa de forma definitiva e asasínano, non? E aí rematou esa casa da felicidade e esa felicidade, non?

0: Andrea Jamardo propón esta semana unha novela infantil, Pantasmadas, de Andrea García Martínez, que foi finalista do Premio Merlín.
1: É unha novela considerada xa un clásico contemporáneo que se converteu nun bestseller cando se publicou por primeira vez en 1971. Esta obra foi escrita por Frod Ullmann, xudeu e abogado, comprometido co socialismo. Ullmann tivo que enfrontar, a partir de 1933, tivo que enfrontarse a un exilio que o levou a Francia.

Francia, España e tamén o Reino Unido, onde viviu ali, pois xa, en Londres, onde faleceu. É moi sinxeliño de ler, é moi curtiño, pero creo que para a rapazada de 14 anos en diante é unha obra que deberían ler. É un libro que nos fai reflexionar sobre como as persoas poden cambiar, non? Pois dependendo do contexto no que vivan, como moitas veces nos deixamos levar, ainda que saibamos que iso non é o correcto, non? Reencontro é unha novela curta que non chega a 100 páxinas, pero ten un final moi impactante. Ademais, axuda a entender a historia dende un punto de vista máis humano e creo que é moi recomendable, como vos decía, para os nosos adolescentes.

0: Mónica Maneiro comentou a exposición do fotógrafo Chema Madoz que pode visitarse na Sala Fundación de Santiago ata o mes de agosto. Titúlase A natureza das cousas.
1: As obras veñen dende o 2023, se non me equivoco, ata agora, e hai algunhas pinturas do 2026. En elas desenvolve todo a súa linguaxe plástica. En elas podemos atopar pois moitas cousas que xa se veían no Antón Patiño das décadas pasadas, pero tamén novidades, non, desa pintura, que é unha pintura que bebe da abstracción, que é unha abstracción un pouco tardía, non? Que xa desenvolve unha linguaxe na que a forma, o signo están presentes, na que hai algo máis que contar, non hai unha densidade simbólica grande nestas pezas. Neste caso, o que nos vai a propoñer o artista tamén é como, de algún xeito, achegarnos á pintura como unha maneira de coñecer o mundo, non? E tamén como unha maneira de explorar a súa propia memoria sobre él.
0: Recén estreado maio, difícil atopar unha canción que o describa mellor. Deixamos vos con Luis Emilio Batallán ata que cheguen os compañeiros dos servicios informativos. Si todo vai ben, volvemos o próximo sábado. Bo día.

0: de hoxe temos.
1: Aguacate Hass, kilo, 3,49 €. Paleta de porco con oso enteira ou media, kilo, 2,90 €. Bonito do Norte Palacio de Oriente en aceite de oliva, lata 230 gramos, 3,99 €. E detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,99 €.
0: Gadis, en confianza.
2: Son as 9.
3: Galicia por diante fin de semana, con Roberto González na Radio Galega.
2: Que tal? Bo día, sábado 2 de maio de 2026. Un dos protagonistas nas últimas horas, xa un habitual, Donald Trump.
4: And they'll say, thank you very much, we give up.
2: Eles contestarán moitas grazas, rendémonos, son as palabras do presidente estadounidense, non en referencia a Irán e a guerra en Oriente Medio, senón a Cuba. Trump asegura que tomará case de inmediato a illa caribeña tras anos de afogamento económico progresivo. Washington vai bloquear os activos nos Estados Unidos a todos os países que se relacionen comercialmente coa Habana. Di Trump que podería mandar o portaavións Abraham Lincoln ás inmediacións de Cuba unha vez remate a guerra en Irán, unha guerra que, con todo, segue sen desencallar. A nova proposta de paz dos iranianos non convence a administración Trump. As conversas, en todo caso, continúan entre as partes coa mediación de Pakistán. Israel, que segue no foco das críticas, sobre todo nas últimas horas, tras a detención de varios participantes da flotilla humanitaria a Gaza, entre eles un cidadán español de orixe palestina, Saif Abu Keshek, acusa Israel a estes detidos de pertencer a Hamas. Pedro Sánchez fala de secuestro e exixe a súa liberación inmediata.
5: Es que queremos la libertad del ciudadano español que ha sido secuestrado ilegalmente por parte del gobierno de Netanyahu.
2: Son algúns dos focos deste sábado onde tamén seguen coleando as reivindicacións dun 1º de maio no que milleiros de galegos e galegas saíron ás rúas. As principais centrais sindicais galegas volveron a ir por separado na Coruña e Lugo, unhas marchas para exixir melloras en dereitos laborais, pero tamén cunha forte reivindicación contra a guerra.
6: Non pode ser que estés traballando e que non podas chegar a fin de mes, que teñas que pensar se encher a neveira ou pagar a calefacción.
7: A esa vivenda que ten que ser un dereito fundamental na que se teñen que implicar todas as administracións.
8: Nun contexto no que o militarismo e do que a guerra, pois e o incremento dos gastos militares está poñendo en cuestión dereitos básicos, dereitos e servizos públicos.
2: De seguido afondamos noutros temas, noutras voces que marcan a actualidade informativa. Antes, imos a chegarnos ás previsións meteorolóxicas para este sábado 2 de maio.
9: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
2: Conectamos con Meteo Galicia. Ana Laje, bo día.
10: Bos días. Para hoxe agárdase unha xornada de ceos con intervalos de nubes e claros, con algún chubasco illado ocasional no litoral atlántico agora pola mañá, xa sendo máis generalizados eses chubascos durante a tarde. Serán ocasionalmente treboentos. En canto ás temperaturas, apenas terán cambios ou lixeiros descensos. Os ventos soprarán do sur-suroeste, son frouxos pola mañá, aumentando a intensidade moderada pola tarde.
9: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
11: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
12: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
11: Se contras humidades, tes que te bater.
12: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
3: Murprotec. Os informativos da fin de semana con Roberto González.
2: Donald Trump asegura que vai tomar Cuba case de inmediato. Nun encontro empresarial en Florida, o presidente dos Estados Unidos afirmou que, en canto acabe co traballo en Irán, podería mandar para a Bahía Cubana o portaavións Abraham Lincoln. Trump está convencido de que os cubanos lle agradecerán.
13: On the way back from Iran,
2: segundo o seu discurso, os habitantes da illa daríanlle as grazas e renderíanse. Palabras do republicano horas despois de que a Casa Branca endurecese as sancións contra o país caribeño para afogar máis se cabe a súa economía. Pon o foco en sectores claves da economía cubana como a enerxía, a minaría, os servizos financeiros ou a defensa. Segundo a orde, asinada este venres, Washington bloqueará os activos nos Estados Unidos a todo aquel que manteña relacións comerciais co goberno da Habana. O secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, xa acusar esta semana a Cuba de facilitar a presenza de servizos de inteligencia dos que denomina os adversarios dos Estados Unidos a 90 millas do seu territorio e asegurou que a administración

0: Trump non o vai tolerar. O Senado ven de rexeitar hai 4 días unha proposta por parte dos demócratas para limitar as posibles operacións militares que Trump puidese ordenar sobre Habana. En outra fronte, en Oriente Medio, o presidente dos Estados Unidos rexeita a última proposta de paz remitida por Irán. Trump di que non está satisfeito, pero non dá detalles do documento. A vez remite unha carta ao Congreso asegurando que a guerra con Irán xa rematou. Cristina Martínez, bo día.
1: Bos días. Tras semanas coas negociacións en punto morto, Irán move ficha e fai chegar aos Estados Unidos a través de Pakistán unha nova proposta de paz que non convence a Donald Trump. Sen dar detalles, o mandatario estadounidense recoñece avances, pero asegura que non están nin moito menos satisfeitos e insta a Teherán a elixir entre acordo ou aniquilación. Esta nova proposta prodúcese unha semana despois de que as autoridades iranianas plantasen a delegación estadounidense en Islamabad e tras as últimas tensións no Estreito de Hormuz, onde os dous países manteñen un dobre bloqueo naval. Tamén nun contexto dun alto fogo prorrogado dende o pasado 7 de abril. Non trascenderon detalles do novo documento, pero en base ao borrador anterior, o acordo incluiría tres fases. Unha primeira, de cesamento dos ataques con garantías, unha segunda na que se abordaría o Estreito de Hormuz e unha terceira na que se negociaría o programa nuclear iraniano. A espera dun acordo definitivo, Trump asegura nunha carta remitida este venres ao Congreso que a guerra con Irán rematou. Fixo no día no que remataba o prazo de 60 días para solicitar á Cámara o permiso preceptivo para despregar tropas en Oriente Medio.
0: Entre tanto, Donald Trump, que insiste nas súas críticas contra España pola súa postura sobre a guerra. O presidente dos Estados Unidos mete tamén a Italia no mesmo saco e, contra toda evidencia, di que lles parece ben que Irán teña armas nucleares.
2: Non estou contento con Italia, non estou contento con España. A eles parécelles que está ben que Irán teña armas nucleares. Calquera que sinta que está ben que Irán teña arma nuclear non é moi inteligente.
0: Enfado tamén dos Estados Unidos con outro socio europeo, neste caso con Alemania. A administración Trump retirará 5.000 dos soldados que mantén despregados no país bávaro como represalia pola posición do goberno alemán na guerra contra Irán. O proceso completarase nun prazo de entre 6 e 12 meses. O anuncio prodúcese días despois de que Donald Trump plantexase unha medida deste tipo en resposta ás declaracións do chanceler Friedrich Merz, nas que opinaba que Irán está humillando os Estados Unidos nas negociacións de paz. Coa saída deste contingente, o número de tropas estadounidenses en Europa será duns 8.000 efectivos, unha cifra similar á que había antes da guerra en Ucraína. En todo caso, a legislación vixente nos Estados Unidos impídelle o goberno reducir a presenza militar no vello continente por debaixo dos 76.000 soldados. O goberno español exixe a liberación do cidadán español que participaba na flotilla Gaza e que Israel mantén detido baixo acusación de pertencer a Hamas. El e outro activista brasileiro están sendo trasladados a Israel. Os executivos brasileiro e español condenan o secuestro dos seus nacionais. Os tripulantes dos barcos que as forzas israelíes asaltaron en aguas internacionais e desembarcaron en Creta xa empezaron a regresar aos seus países. Os activistas denuncian malos tratos dos militares xudeus durante o seu traslado á illa grega. Rocío González.
2: As tropas israelís desembarcaron en Creta uns 170 activistas da flotilla que foran detidos en augas internacionais próximas a Grecia, pero retiveron a dous deles para que respondan ante a xustiza israelí. Son un español de orixe palestina, Saif Abukeshek, e o brasileiro Tiago Ávila. Os dous xa formaran parte da flotilla Gaza que fora asaltada por Israel o pasado outubro. O goberno de Tel Aviv acusa ao cidadán español de pertencer a Hamas e de exercer como enlace entre a flotilla, ese grupo terrorista, acusa a Tiago Ávila de axudarlle. O grupo español exixe a liberación inmediata do cidadán de nacionalidade española e acusa a Israel de secuestro. Pedro Sánchez.
3: Yo le digo varias cosas al primer ministro Netanyahu. La primera es que España siempre va a proteger a sus ciudadanos. La segunda es que siempre vamos a defender el derecho internacional y esta es una nueva violación del derecho internacional. Y la tercera es que queremos la libertad del ciudadano español que ha sido secuestrado ilegalmente por parte del gobierno de Netanyahu.
2: Nun comunicado conxunto, os gobernos de España e Brasil cualifican a detención deses dous cidadáns como un flagrante atropelo ao dereito internacional. Lembran que pode ser delito tanto nas xustizas dos dous países como ante os tribunais internacionais. Os activistas da flotilla, que foron detidos en augas internacionais, denuncian o maltrato dos soldados israelís durante o seu traslado a Creta. Aseguran que foron golpeados.

0: Tirados e arrastrados coas mans atadas e tamén privados de comida e auga. Hai 3 feridos graves. Os activistas xa están sendo repatriados dende o aeroporto internacional de Creta.
1: En clave económica, tamén protagonista Donald Trump, que sobe o 25% os aranceis aos coches e camións europeos. O presidente dos Estados Unidos acusa os 27 de incumplir o pacto comercial que negociaron con Washington. A Comisión Europea rexeita esa acusación e advirte que mantén abertas as opcións para protexer os intereses europeos ante as políticas proteccionistas de Trump. A suba dos aranceis aos coches prodúcese tras o cruzamento de críticas entre o chanceler alemán e o presidente estadounidense.
0: Donald Trump asegura que a Unión Europea incumpriu co acordo comercial que alcanzou con Washington o ano pasado, pero non concreta como. O presidente dos Estados Unidos xustifica así a súa decisión de elevar o 25% os aranceis a coches e camións europeos que entrará en vigor a próxima semana. Trump engade que se as compañías europeas fabrican os coches nos Estados Unidos non pagarán aranceis. Temos un acordo comercial coa Unión Europea, pero non están cumprindo, así que subín os aranceis aos coches e camións o 25%. Miles de millóns de dólares chegarán aos Estados Unidos. Obrígaos a trasladar aquí as súas factorías de producción. Os produtos europeos que compran os Estados Unidos pagan agora un arancel xeral do 15% que non é recíproco. O acordo comercial con Washington está pendente dunha última ratificación por parte de Bruxelas. A tramitación ralentizouse polas ameazas de Trump contra Groenlandia. O proceso volveu poñerse en marcha a finais de marzo e só falta a aprobación final. O Parlamento Europeo pide unha salvagarda para que se poida suspender o acordo se Trump volve a lanzar ameazas de novos aranceis, como acaba de facer, ou contra a integridade territorial da Unión Europea. A Comisión Europea nega as acusacións de Trump e insiste en que está cumprindo cos seus compromisos e advirte que se os Estados Unidos toman medidas incompatibles co pactado, a Unión manterá abertas todas as opcións para protexer os intereses dos 27.
1: E falando da Unión Europea, xa está en vigor o tratado comercial entre a institución comunitaria e os países do Mercosur. A súa aplicación é provisional a espera de que a Xustiza Europea resolva o recurso presentado contra este acordo. Na práctica, o tratado implica a eliminación do 90% dos aranceis sobre algunhas exportacións europeas, como automóviles, viño ou aceite de oliva, Nuria Polo.
2: Tamén se eliminan gran parte dos aranceis aos produtos que entran aquí procedentes da Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, é dicir, dos países do Mercosur. Pero algúns deses produtos, os máis sensibles para o noso mercado, teñen límites. No caso da carne de vacún, terá un arancel do 7,5% e non poden entrar na Unión Europea máis de 90.000 toneladas ao ano. Tamén teñen límites de toneladas a carne de polo, o azucre, os ovos, as laranxas ou o mel. Se algún país incumpre isto, a Unión Europea di que paralizará esas exportacións. A Comisión Europea asegura que, grazas ao Tratado do Mercosur, se crea un mercado de 700 millóns de persoas, pero o Comisario Europeo de Comercio, Maro Šefčovič, foi onte un gran día. Foi un gran día porque se desbloquean as posibilidades comerciais grazas a este histórico tratado, dixo, que beneficia a empresas, traballadores e a cidadáns. En Galicia, no sector primario, hai división. O colectivo Agromuralla de Lugo cree que os produtos do Mercosur van vir sen cumprir coas mesmas exixencias sanitarias cos daqui e que competirán cos nosos en prezo. Outros sindicatos, como a SAGA ou Unións Agrarias, venlle máis posibilidades a este acordo. Creen que vai permitir a colocación de produtos nosos fora, en Latinoamérica, e tamén traer pensos e fertilizantes dalá máis baratos.
3: Galicia por diante fin de semana, con Roberto González na Radio Galega.
1: Sábado aínda de resaca dese primeiro de maio, dese día do traballador no que os sindicatos volveron sair por separado ás rúas das principais cidades galegas. Na Coruña, UGT e Comisión Obreira realizaron o seu acto central baixo o lema Dereitos, non trincheiras, e poñendo foco na perda de poder adquisitivo dos traballadores, a crise da vivenda e tamén na democracia. Cristóbal Medeiros é o secretario xeral de UGT de Galicia e Amelia Pérez de Comisión Obreiras.
4: Este ano temos pois un lema que é moi acorde aos tempos nos que estamos a vivir, máis dereitos, non trincheiras, salarios, vivenda e democracia, e o primeiro que estamos aquí é pola paz.
5: É o día das persoas que madrugan todos os días para levantar este país, é o día das persoas que traballan arreo e que desafortunadamente non poden chegar.

0: a fin de mes os seus salarios non lle dan para ter acceso a unha vivenda digna e o día de moitos sectores que todavía siguen estando moi precarizados.
1: Mentres, a CIGA trasladou a Lugo o seu acto central en resposta ao que consideran unha deriva golpista do PP pola moción de censura contra o alcalde socialista Miguel Fernández que se votará o vindeiro xoves. A central sindical reivindica o traballo digno e dereitos para todos, neste caso baixo lema contra o imperialismo, pola paz e pola soberanía en Malonso.
2: Tamén se berrou en Lugo o non a guerra na marcha central da CIGA porque os conflitos bélicos e o gasto militar afondan na situación crítica da clase traballadora que afronta con gran dificultade poder acceder a uns bens básicos de consumo e alimentación ou a ter unha vivenda, alerta Paulo Carril, secretario xeral da Central Nacionalista, que reclama un plan de choque.
3: Nun contexto no que o militarismo e do que a guerra pois e o incremento dos gastos militares está poñendo en cuestión dereitos básicos, dereitos e servizos públicos, por eso nos vimos reclamando un plan de choque donde cesen os gastos militares e se destinen para a protección social.
2: Unha xornada na que se puxo de manifesto a necesidade dunha Galicia con traballo digno e dereitos e para facer fronte ás negociacións colectivas que están en marcha en moitos sectores.
4: Sueldo, mejoras,
5: porque hai que seguir loitando polos nosos dereitos.
6: Non só por conseguir novos, novas loitas, senón por manter o que temos.
7: E temos que estar na rúa. A parte que estamos hoxe en Lugo, pois mira, é que Lugo tamén nos necesita.
2: A marcha da CIGA rematou na Praza da Soidade onde se tildou de indecente e antidemocrática a moción de censura do PP apoiada por unha edila transfuga socialista para votar do goberno a coalición de PSOE e BNG e polo que a Central Nacionalista elixiu Lugo para a súa marcha central do 1º de maio.
1: Os líderes políticos do BNG e do PSDG estiveron presentes nalgúna das manifestacións do 1º de maio. A portavo do bloque, Ana Pontón, centraba súas críticas no plan de supervisión das baixas laborais anunciado pola Xunta.
8: Non hai que dar ni un paso atrás para coller impulso e que precisamente o que necesitamos é gañar máis dereitos. Dereitos que ademais neste momento na Galiza está poñendo en risco o Partido Popular. Temos a un presidente Rueda que quere limitar o dereito dos traballadores e das traballadoras a poder coller unha baixa en canto enferma.
1: Mentre o secretario xeral dos socialistas galegos poñeu foco dende a Coruña na necesidade de vivenda accesible e salarios dignos. Xosé Ramón Gómez Esteiro.
9: Temos que defender ese estado de bienestar potente, ese estado de bienestar que nos ampara a todos e, sobre todo, contra as políticas da dereita e da ultradereita que o quere botar abaixo ese estado de bienestar. Loita constante, celebración o día 1 de maio, pero loita constante para defender ese estado de bienestar e ese novo impulso ao estado de bienestar que é o acceso á vivienda e, sobre todo, salarios dignos aquí en Galicia.
1: Reivindicacións en clave política tamén no resto de España neste 1º de maio. En Málaga, UGT e Comisiones Obreras puxeron o foco ademais no non a guerra. Os sindicatos cifran uns 20.000 os manifestantes nesta marcha na cidade andaluza coincidendo coa campaña electoral en Andalucía. Escoitan a Pepe Álvarez, secretario xeral de UGT e Unai Sordo de Comisiones Obreras.
10: Nuestro país clama porque se reparta la riqueza. España está creciendo económicamente. Las empresas están ganando dinero como hacía mucho tiempo que no ganaban, más de un 13% de beneficios en el año 25, y eso lo tenemos que trasladar a los salarios. Tenemos que conseguir que los salarios en nuestro país crezcan.
11: Pedimos a todas las administraciones públicas valentía para hacer frente al gran problema que fragmenta España, que es el coste de acceso a la vivienda. Necesitamos que ninguna persona en nuestro país tenga que dedicar más del 30% de sus ingresos a procurarse una vivienda asequible. Y para eso hay que contar con 2 millones de viviendas asequibles en el plazo de 10 años.
1: Nesta movilización de Málaga tamén estivo presente a vicepresidenta segunda e ministra de Traballo Yolanda Díaz, que fixou un chamamento a patronal para que reparta os beneficios e suba os salarios aos traballadores.
12: Hago un llamamiento a la patronal también en Andalucía para que tanto que habla de negociación colectiva, en la negociación colectiva que es su competencia, reparta los beneficios y suba los salarios en nuestro país. Un país que tiene un diferencial negativo del 25% en materia salarial con Europa.
1: Mensaxe tamén co gallo do 1º de maio do presidente do goberno. A través das súas redes sociais, Pedro Sánchez celebra os avances conseguidos en materia de dereitos laborais compatibles, di, coa creación de máis emprego.
13: Cada derecho laboral foi antes unha conquista colectiva para vivir mejor. Hoy sabemos que muchas cosas que nos dijeron que eran imposibles no lo eran. Somos España, el país que más crece de la Unión Europea. Tenemos más de 22 millones de personas trabajando y un salario mínimo que duplica al de hace tan solo una década.
1: Tamén a través das súas redes, o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, acusou o goberno

0: de converter o traballo nunha carreira de obstáculos.
1: El 1 de mayo es el día de todos los trabajadores, especialmente de los que madrugan, emprenden, cotizan y no llegan a fin de mes. Hablemos claro, no puede ser que el gobierno gane más cuando las familias llegan con menos. El gobierno socialista ha convertido el trabajo en una carrera de obstáculos. Suben los costes, suben los impuestos, suben las cuotas. Trabajar ha de servir para vivir, no solo para pagar.
2: Servizos informativos. Radio Galega.
0: Os PACO, os puntos de atención continuada, estrean hoxe novo horario en Galicia. Abrirán as 24 horas todos os sábados, domingos e festivos. Erika Martínez.
3: Os PACO comezan a abrir as 24 horas dos sábados e non só a partir das 3 da tarde como facían ata agora. Deste xeito, horario completo é de luns a venres das 3 da tarde ata as 8 da mañá do día seguinte e durante toda a xornada os sábados, domingos e festivos. O anuncio desta medida suscitou críticas no seu momento entre asociacións de pacientes e sindicatos médicos que consideraban que a modificación provocaría excesos de xornada, pero o Consello da Xunta acabou aprobándoa e o decreto publicouse esta semana no DOGA. A Consellería de Sanidade defende a medida en base a que así recoñecese legalmente o que xa corría en boa parte do territorio galego. As áreas sanitarias da Coruña, Cee, Ferrol e Vigo xa prestaban esta atención os sábados pola mañá. Máis tarde sumouse a área de Santiago ou Barbanza. A norma ven acompañada dun plan de voluntariedade incentivada e aumento de persoal.
0: Por certo, que a Consellería de Sanidade vén de activar o protocolo de meninxite tras o falecemento dunha nena de 11 anos en Toén, na provincia de Ourense. Deste xeito, estás identificando a todas as persoas que tiveron un contacto estreito coa paciente nos últimos 10 días, xa que a bacteria se transmite polas secrecións respiratorias da persoa enferma. A todo momento, van máis dun cento de persoas identificadas. Jesús Prego é xefe de Epidemioloxía da Dirección Xeral de Saúde Pública.
4: Esta enfermidade transmítese por un contacto estreito e prolongado co paciente nos 10 días anteriores, co cal se buscan todos eses contactos que se produciron nese prazo de tempo. E a indicación de quimioprofilaxe. A quimioprofilaxe antibiótica elimina a posibilidad de transmisión nas 24 horas posteriores á súa toma.
0: Este venres deu comezo a veda do polbo en Galicia. Queda prohibida a súa captura, almacenamento e venda ata o 1 de xullo. Serán dous meses pactados entre a Consellería do Mar e o sector para a recuperación da especie. Ata agora, a campaña supuxo un volume de capturas de 1.350 toneladas e unha facturación duns 15 millóns de euros. Mónica Rosas.
5: O balance da campaña reflicte un incremento do 19% das capturas e do 30% das vendas respecto do ano anterior. Con todo, ao longo dos últimos 10 meses houbo moitas oscilacións cun final de temporada frouxo. A demanda, que sempre aumenta cando se achega a veda, provocou un incremento dos prezos nos mercados. José Manuel Rosas, patrón maior de Bueu e presidente da Federación Provincial de Confrarías de Pontevedra.
6: Este ano hai que ter en conta que tivemos unhas condicións meteorolóxicas un pouco complicadas. No mes de xaneiro e febreiro a flota non saeu a faenar, polo cal xa foi unha veda imposta pola nai naturaleza, que a veces é a máis efectiva, porque todo o mundo respeta. E bueno, coido que con dous meses deste ano debería, nunca podes determinar se é suficiente ou non.
5: O sector acordou coa Xunta este paro de dous meses para que a especie se reproduza e recupere. O novo plan experimental para a xestión do polbo mantén as cotas actuais, pero introduce como principal novidade para a próxima campaña límites á pesca accesoria, é dicir, as capturas accidentais de embarcacións que non van ao polbo.
0: A Xunta prorroga as medidas preventivas contra a dermatose nodular contagiosa dogando bovino ata finais de mes. Ademais, amplía o período de vixilancia veterinaria oficial vixente de 21 a 28 días para todos os bovinos procedentes de explotacións de fora de Galicia. Manuel García.
7: A Consellería do Medio Rural publicará este mércores a nova resolución pola que se prorrogan e reforzan as medidas de prevención desta enfermidade. Esta actuación débese a que a análise do risco sanitario existente aconsella manter por agora as medidas cautelares establecidas en Galicia. Unha decisión que aproban organizacións agrarias como Fruga, as cales advirten do impacto que podería ter no sector un só caso.
8: Nos temos que evitar por todos os medios que a dermatose chegue a Galicia. No momento que a dermatose chegue a Galicia, ese sector queda totalmente fundido, non? Como haxe un foco, sábese que hai que sacrificar os animales nun radio todo arredor, e eso en Galicia, como as explotacións están moito máis concentradas que en outros puntos do Estado, eso podría ter un impacto catastrófico.
7: Desde estas organizacións aproban o mantemento das medidas preventivas como o control exhaustivo dos animais procedentes de fora da comunidade e a autorización da actividade comercial só con cabezas de gando de explotacións do país. Con todo, creen que é insuficiente e piden a vacinación

0: masiva dos animais. Pola súa parte, a Consellería do Medio Rural transmite unha mensaxe de tranquilidade ao sector e á cidadanía, xa que non hai constancia de ningún caso desta enfermidade en Galicia e tampouco se transmite ás persoas.
1: E precisamente falando de gando bovino, culmina con éxito o rescate das 9 vacas que estaban atrapadas logo de caer por un oiro en Taboada. Fixo falta traer un helicóptero de Asturias para poder sacalas. A operación na que participou un importante dispositivo en moitos veciños foi moi complicada pola pendente do terreo, malia que magoadas estresadas, as reses xa están na granxa Nuria.
2: O rescate das 9 vacas afrontaba onte a súa parte máis difícil. Fixo falta traer un helicóptero especial para poder transportalas. O piloto tivo que facer manobras moi complicadas e de risco, pero finalmente puido transportalas unha a unha. E ansedadas e os veciños de Taboada, canda a Protección Civil e a Garda Civil, axudaron a cargalas. Así o explicaba o alcalde de Taboada, Roi Rigueira.
3: Ter as vacas todas atadas, medias sedadas, medias adormecidas, e cunha rede grande xa especializada neso, pois os veciños e a xente que estaba abaixo onde os animais pois iba colocando a rede e o helicóptero pois iba baixando o cable ata que se daba enganchado e despois pousaba as vacas pois ali no entorno da granxa, ali a pouca distancia en línea reta.
2: Dúcias de vídeos nas redes sociais deron conta da operación. Aquí a veciñanza arrastra os animais un a un cando xa os deixaban en terra. As vacas caeron por un oiro duns 90 metros o pasado mércores, fuxindo ao parecer do ataque do lobo. Ninguén entende como non se mataron todas, a maioría estaban preñadas. Escoitamos de novo o alcalde.
3: Pois están magulladas, están feridas, están cansas, están estresadas, evidentemente, teñen golpes por todos os lados, pero en principio están vivas e o seu estado non reviste maior gravidade. Haberá que estar atentos á evolución que presenten nas próximas horas, porque moitas delas son xovencas preñadas que parirán por primeira vez pois en 2, 3 meses, 4 meses.
2: En total foron 12 as vacas accidentadas. Lembremos, 7 lograron sair polo seu propio pé. A unha rescatárona por terra, a outra polo río Miño, as últimas 9 polo aire. Pro rexedor de Taboada, o rescate foi unha experiencia de película.
3: A última cousa que me esperaría ver como alcalde deste concello sería sacar unha vaca deitada nun pantalán polo río, e hoxe ver vacas colgadas do helicóptero. Non teño moitas palabras para definilo, se che digo a verdade, porque, de resaltar o operativo, a xente, os veciños, a verdade é que é impresionante.
1: En Dumbría, un home falecía na tarde deste venres logo de quedar baixo unha máquina agrícola. Segundo as primeiras investigacións, todo apunta a que puido ter sufrido unha indisposición Erika Martínez.
4: Contra as 7 da tarde, un particular chamou a emerxencias pedindo axuda logo de ver un home debaixo dunha colleitadora de millóns buxantes en Dumbría. A todo lugar acudiu o 061 axentes da Garda Civil e Protección Civil. Os sanitarios trataron de reanimar o home, pero só poideron certificar o seu falecemento. A investigación apunta a que unha grave indisposición sufrida polo falecido foi a causa do accidente.
1: É día de pesar en Carballo polo falecemento do escritor Fernando Cabeza Aquiles, que sufriu un tráxico accidente de bicicleta, Manuel.
0: O sinistro produciuse este venres na parroquia de Ardaña sobre as 13 horas. Un particular atopou un inconsciente no chan e chamou os servizos de emerxencias, que desafortunadamente non puideron facer nada por salvalo. Segundo as primeiras hipóteses, puido perder o equilibrio nunha baixada preto dunha curva e caer ao chan. Tampouco se descarta que o ciclista de 73 anos sufrira unha indisposición. A Garda Civil está investigando as causas á espera dos resultados da autopsia. Fernando Cabeza Aquiles, profesor xubilado e experto en toponimia, era unha figura destacada da cultura en Bergantiños. A Real Academia Galega expresou o seu pesar polo pasamento de quen denominan como un incansable estudoso e divulgador dos nomes da nosa terra.
1: Os hostaleiros cifran entre un 70 e un 80% ocupación para esta ponte festiva do 1º de maio. Os pequenos establecementos dos centros das cidades galegas están case completos, Manuel.
0: Os mellores datos de ocupación rexistra o turismo rural. Na Ribeira Sacra, por exemplo, as cifras superan o 83%. Esta paraxe é un destino cada vez máis elixido por aqueles que buscan o contacto coa natureza. Alexandra Seara é xerente do Consorcio de Turismo Ribeira Sacra.
5: Aproveita ser unha combinación, no que con moita frecuencia está unha ruta fluvial, ven polo Silo, ven polo Miño, a visitar as adegas, visitas tamén algunhas igrexas ou mosteiros do románico, e despois Así que estamos na

0: primavera adoita ter moita presencia tamén os roteiros, non? Facer algunha ruta de senderismo.
1: Na costa, as previsións meteorolóxicas fan que a ocupación baixe un chisco e oscile entre os 70 e 80%. É o caso da provincia de Pontevedra, que para esta ponte rexistra cifras semellantes ás de Semana Santa. O cheo total teñen, sobre todo, os hotéis con spa ou balnearios. César Ballesteros, presidente dos hostaleiros pontevedreses.
2: Son cifras parecidas un pouco ás de Semana Santa. Tamén as expectativas tampouco son demasiado grandes, en el sentido de que son solo realmente dos días, ¿no? Hay algunas tipologías de hoteles que este fin de semana que llenan, hoteles con spa, en general, buenas expectativas, pero sin echar tampoco campanas al vuelo.
1: Pontevedra tamén rexistra unha grande afluencia de peregrinos, sobre todo os que veñen facendo o camiño portugués. Nótase tamén Compostela cos hotéis con moi boas cifras de ocupación, grazas especialmente aos turistas estranxeiros, que no total de Galicia conforman o 18% dos visitantes.
3: Como dís, Compostela enchese de peregrinos nesta ponte de maio. Camiño de Santiago é unha opción que vai a máis. De feito, nestes primeiros meses do ano chegaron máis de 80.000 romeiros a Compostela, o que representa un 7% máis que o ano pasado. Só este venres xeráronse máis de 1.000 compostelas na oficina do peregrino, máis da metade delas a peregrinos chegados do estranxeiro. Todos coinciden en que é unha experiencia incomparable.
4: Cansa un pouco, pero vale a pena. E por mí ya haría outro ya. Al principio cuesta, pero ahora que acaba, tienes ganas de hacer más.
5: Madre mía, fenomenal.
6: Fenomenal.
5: Hay que hacerla.
7: Hay que vivirla, Sí, es verdad, ¿eh? No puedes contarlo. Sí, estamos pensando eso, ya venimos planeando de que
5: hacer otro camino. Muy bien, muy bien. Ya estaban pensando que el año que viene buscamos otro. Así que sí, nos ha gustado.
3: O Camiño de Santiago leva xa varios anos batendo récords. O ano pasado, máis de 500.000 de peregrinos pediron a Compostela. Nos 4 meses que van deste ano, as cifras superanse. 9:31 da mañá, chegámonos agora á información de proximidade da man de Xosé López Vila. Bos días.
8: Bos días. Como a todos os sábados, a esta hora imos a chegarlles algúns temas da actualidade desta semana que remata, relacionados co comercio, a pesca, o agro, a gandería, a crise enerxética, a sanidade ou o Camiño de Santiago en Galicia. Asuntos que recollemos para todos vostedes na crónica de proximidade na fin de semana. Principiamos.
9: A crónica de proximidade no Galicia por diante, con Xosé Luis López Vila.
8: O Camiño de Santiago é xa un fenómeno de masas, incluso chegou ao cine con series e películas e xa se coñece en todo o mundo. Unha das últimas películas ofrécese a través dunha plataforma e din que a máis taquilleira da historia de Italia. Bo Camiño, unha comedia que conseguiu máis de 8 millóns de espectadores nun mes. Un éxito italiano que fala das relacións humanas e segundas oportunidades. A verdade é que o Camiño é un éxito de atracción turística, pero dende hai tempo tamén hai sectores que critican o seu deterioro, sobre todo o francés, por estar demasiado congestionado nos últimos 100 kilómetros. E non falamos só das críticas dos residentes locais e veciños, senón dos propios peregrinos, que ven como a súa experiencia se ve alterada por problemas de ruidos e convivencia. Falamos disto con Rafael Sánchez, presidente da Asociación Galega de Amigos do Camiño de Santiago. Ele asegura que hai que diversificar e realizar a viaxe a través das distintas rutas. Ademais, aboga pola desestacionalización e insistir e asegurar unha boa oferta de aloxamentos e albergues. Escoitámolo.
10: Sí, hai unha presión turística enorme sobre o Camiño de Santiago. Bueno, asistimos a un crecemento, a democratización do turismo experimentada nas últimas décadas leva a que o seu turismo sea un fenómeno de masas no Camiño de Santiago e en calquer outro destino, non únicamente no Camiño de Santiago. E dentro do Camiño de Santiago, un fenómeno sobre todo de presión turística, como ben decías, no Camiño francés especialmente, porque hai outras rutas, outros camiños recoñecidos, oficiais, como Camiño de Santiago en Galicia, donde esa presión non existe.
8: Non discutimos o motor económico que supuso, evidentemente, para moitas vilas e para a creación de emprego, pero hai momentos puntuais, non, digamos, en temporadas altas en que hai unha sobreperegrinación, podemos decir, en determinados puntos, non? Sobre todo no Camiño francés, como digo vostede.
10: Tamén é un elemento, hai unha dialéctica aí que é moi, hasta certo punto, complicado, perversa, porque justamente os que provocan ese número excesivo de peregrinos que impide un camiño tranquilo, un camiño repousado, etcétera, eles queren ter

0: muchos peregrinos. Ellos buscan precisamente ese, encontrarse con mucha otra gente. Vienen en grupos grandes, que buscan precisamente ese fenómeno. Prescinden porque podrían elegir otras rutas mucho más tranquilas, con muchos menos peregrinos. Entonces, es complicado cómo poder enfrentarse al problema, porque muchos de estos, los que nos decimos que están afectados por este crecimiento desmedido, la presencia de peregrinos, é o que están buscando precisamente. Entonces, a xestión dos fluxos turísticos no Camino de Santiago, especialmente no Camino Francés, complicada, bastante complicada.
1: Evidentemente, é constatable, ¿no?, que o Camino de Santiago ten un impacto positivo no desenvolvemento e a calidad de vida dos habitantes que viven preto del, ¿no?, o por donde pasa, ¿no?
0: Evidentemente, un grande motor de desenvolvimento social, de desenvolvimento económico, un grande motor para a proxección turística e social de Galicia, porque nos sitúa no mapa nos cinco continentes a Galicia, o Camino de Santiago. A cuestión habilidade, o que temos que tratar de procurar que exista, pues bueno, unha diversificación dos fluxos para que dese xeito, bueno, pues a experiencia da peregrinación, que é o que nos ten que preocupar, que todos os peregrinos que teñan a posibilidade de realmente facer unha experiencia do que significa peregrinar polo Camiño de Santiago, de encontro con un mismo, de encontro cos demais, de encontro co patrimonio, coa natureza, de encontro os que tamén aposten por ese lado, de encontro trascendente, de encontro espiritual.
1: Que non deixe de ser precisamente unha experiencia persoal, non? Que é algo íntimo e espiritual, non?
0: Claro, pero por eso digo que a lo mellor o que xa é unha, eu creo que se están facendo algunhas medidas en ese sentido, pero hai que potenciar as rutas que están moito menos, con moitos menos peregrinos. Camino Mozara, Vía de la Plata, Camino Primitivo, Camino Norte, son caminos donde se puede realizar con un xeito moito máis efectivo, moito máis fructífero, esa experiencia. Temos que, a veces insistimos excesivamente na promoción de dos caminos que xa tienen un número alto de peregrinos.
1: Bueno, o que está claro é que cada ano, señor Sánchez, aumenta a porcentaxe de persoas nas rutas xacobeas, e falamos pues, aquí nos medios de récord de cifras. Como podemos preservar o legado xacobeo? Digamos, mellorar esa vida das comunidades locais e ao mesmo tempo pues, poder convivir en armonía, ¿no? Imitando quizás un pouco a entrada, por exemplo, en determinadas épocas, en determinados...
0: Pero eso, limitar a entrada... No,
1: pregunto si esto sería unha solución. Non digo que sexa así.
0: O problema é que o Camino de Santiago non hai xeito de limitar a entrada. en un monumento, si tes un aporte, dices, bueno, pues aquí solo poden entrar 100 personas ou 500 o día. No Camino de Santiago non te podemos poñer portas. Ese es un dos grandes problemas que ten, que é de carácter informal, o sea, que se suma, que camiña, quen quere, por onde quere, cando quere. O que sí, eu creo que o que hai sobre todo é que insistir e asegurar que exista unha oferta de aloxamento dos peregrinos ao longo de todo o ano para que exista unha maior desestacionalización da presencia de peregrinos, que se ten avanzado moito nos últimos anos, que se ten cada vez hai máis peregrinos nas épocas intermedias, ¿no?, por así decirlo, primavera, outono, incluso no inverno, que antes eu vivo no Camiño Portugués, antes non había absolutamente, hai 10 ou 15 anos prácticamente ningún peregrino en inverno, e hoxe hasta os días estes pasados de temporais había peregrinos e non 2 ou 3, había un número importante de peregrinos que estaban realizando esta ruta de peregrinación. Entonces temos dende as institucións, fundamentalmente, que son as que tienen a principal responsabilidade en este sentido, hai que diversificar os lugares de peregrinación, diversificar as épocas de peregrinación e sobre todo despois asegurar, pues, eu, por exemplo, ahora hai un tema que me parece importante que existen nos distintos camiños, non en todos, pero nos algúns camiños, elementos que contribuyen a conservar estes valores do camiño, como a hospitalidade, coa existencia de albergues de peregrinos de acollida tradicional ou de donativo que lle chaman, onde poden os peregrinos, bueno, pues disfrutar de ese espíritu da peregrinación. Temos que procurar que estén as igrexas abertas para que os peregrinos poidan, pois pues, os que teñan interés en unha experiencia espiritual, en conhecer o patrimonio que temos, poidan achegarse. Eu creo que son retos que temos de cara ao futuro para garantir un pouco

0: existan as formas de poder seguir conservando ese espíritu xacobeo do que te falabas.
1: A crónica de proximidade no Galicia por diante, con Xosé Luis López Vila.
2: Un último asunto. Hoxe celébrase o último día da Festa da Troita na Pontenova. Este sábado rematan tres días dunha festa declarada de interese deportivo nacional e de interese turístico de Galicia. O protagonista é o río Eo, a arteria fluvial que define a paisaxe desta fermosa vila luguesa da Mariña Oriental. É realmente un concello moi popular polas súas actividades de ocio, pesca e sendeirismo. E durante tres días tivo numerosas visitas por mor deste evento, como todos os anos. Nos conversamos co alcalde da Pontenova, con Darío Campos, que falaba dunha festa que medra ano tras ano con numerosos visitantes. Isto é o que nos dicía.
3: A verdade é que cada vez saltamos potenciando máis e, bueno, de alguna maneira, bueno, primeiro dar as gracias aos organizadores, que é unha asociación do Centro de Iniciativas Turísticas da Pontenova, que leva, pois, 46 edición xa, como van ser con esta, e cada ano, pois, facemos hai sempre algo novo, algo innovamos, algo diferente, ainda que cada vez é máis difícil xa innovar, pero, bueno, estamos dándolle un pouco de pulo e, sobre todo, é un recoñecemento a os pescadores de Ribeira que había neste concello e que siga vendo. Bueno, cada vez hai menos troitas, pero, bueno, siga vendo afición a troita e ao salmón.
2: Bueno, falaba vos dos organizadores, levanse 46 anos diso, non? Concretamente, non?
3: Sí, 46 anos.
2: Como surdiu esta idea, alcalde?
3: Pois naquel momento, a verdade é que non era un chaval, e, bueno, supoño que un grupo de veciños, pois, pues, les pareceu que había que potenciar de alguna maneira o turismo, e unha das formas de potenciarlo, pois, pues, foi dedicarlle unha festa a estes animais, que esta fauna que vive no río Eo, que son a troita e o salmón, aparte, bueno, un pouco da lamprea máis abaixo e de anguila, e, bueno, así surdiu un pouco a idea de facer unha festa da troita como nos gusta aos galegos, comer tanto, pois, pues, e comer ben, pois, de alguna maneira, é un reconhecimento a esta fauna que vive no Eo.
2: É unha forma de coñecer tamén, precisamente, o seu concello. Como reciben os seus paisanos, os veciños, esta festa, alcalde?
3: Bueno, ahora mismo creo que xa é algo que está moi consolidado, é dicir, que leva, pois, digo, 46 anos e que, de alguna maneira, pois, é un evento dos máis importantes que se fan ao longo do ano no concello. E colabora bastante xente, non? Porque, bueno, isto non é unha solamente festa de cada troita, senón que hai verbena e, bueno, diferentes actividades, e, en ese sentido, pues, volcase, pois, con todo o que se fai, non?
2: Diferentes.
3: Eso sí que é certo.
2: Sí, diferentes actividades. Este sábado será o último día, cunha mostra para aprender a pescar e con máis música para despedir a xornada, non? Tamén concursos de salmón, mosca e popular, non? Todo o relacionado coa pesca.
3: Sí, todo coa pesca. Este ano non é de salmón, este ano o salmón está vedado, a verdade é que o ano pasado ou moi pouca pesca de salmón. Ajá. E non sei se a solución é vedalo, se hai que intentar de alguna maneira repoblalo ou fazer algo. Este ano, pois, a Xunta decidiu, pois, que o salmón estaría vedado e, bueno,
2: quedanse coa troita logo.
3: Quedámonos coa troita solamente, si que hai varias modalidades, e morte, con morte, mosca seca, bueno, é verdade que non son pescador, entón tampouco non se pode dicir gran cousa, pois é mellor que se preguntarlle ao presidente do CIT, a Taracho, que é quen controla e é un bon pescador ademais. Entón, bueno, non sei de troitas gran cousa.
2: Bueno, non sabe de troitas, pero é o rexedor da Pontenova, e se hai algo importante no seu municipio, alcalde, é a posibilidade de disfrutar dun entorno único, pois, con actividades, decíamos ao inicio desta entrevista, patrimonio, gastronomía e alosamentos que ten o seu concello.
3: Sí, eso sí que é certo. Nos ahora mismo, pois, de alguna maneira, somos un concello pequeno, moi rural, cunha orografía bastante pendiente, non que estamos en Trabalhos na Mariña, pero a nosa orografía é bastante, bastante dificultosa, entón a ganadería e a agricultura, pois, quedan bastante en desuso, e apostamos un pouco polo turismo, non? Porque nos pareceu que era, de alguna maneira, unha forma de ir sobrevivindo e de traer xente. Montamos unha tirolina, estamos a única mina que se pode visitar aquí en Galicia. Bueno, un pouco que pretendemos, pois, eso, revitalizar un pouco o pasado minero do concello, non? E en eso estamos, e bueno, pues, ya digo, en la atención apostamos un pouco polo turismo e a ver que vai pasando de cara ao futuro, non?
2: Que haxa moita sorte, que se achegue moita xente para coñecer o seu concello, a Pontenova, que será bo, seguro, para a economía do seu concello. Darío Campos, alcalde, moitas gracias por estar aquí connosco na Crónica de Proximidade, na Radio Galega.
3: Nada, moitas gracias a vos e, nada, convidar a todos os ointes da Radio Galega, pois, pues, que veñan a pasar un fin de semana agradable aquí a Pontenova. Música.

0: Foi todo, así rematamos. Grazas pola súa escoita. Boa fin de semana.
1: 9:44 minutos da mañá, tempo de chegarnos agora os principais titulares que nos deixa a información deportiva. Rodrigo Pérez Pardo, bos días.
2: Que tal, moi bos días. Os titulares que pasan sí ou sí pola vitoria onte sufrida do Deportivo.

0: Galicia por diante con Isabel Pichel. Nas fins de semana da Radio Galega.
1: E por maio tamén. Hola, moi bos días, señoras e señores. Sí, estamos xa neste mes de maio. Damoslle a benvida nesta maña. Estaremos ata o mediodía tratando de abordar e compartir distintos argumentos. Hola, Sara, que tal? Moi bos días.
2: Hola, bos días.
1: Estamos de menos aquí, que deixámolo que descanse uns días.
2: Moito, sí.
1: Bueno, pois, o galla que todo vaya ben e pronto se sume aquí o micrófono azul da Radio Galega a estas fins de semana. E neste mes de maio, que para moita xente ponte, para nos non, non nos tocou.
2: No, toca traballar.
1: Sí que lle ofreceremos distintos argumentos para que queden cándanos ata o mediodía.
2: Si neste mes de maio imos ir preparándonos xa para a eclipse do 12 de agosto e falaremos con varios concellos. Hoxe falaremos co concello de Caión e vai nos explicar que teñen preparado para esta xornada.
1: Bueno, co concello da Laracha. Caión é, claro, que xa pensamos en Caión, porque é un lugar espectacular para ver a eclipse, pero non nos estamos adiantando demais. O contrario, pensen que non se pode improvisar esa data do 12 de agosto. E o que si podemos é, seguramente, agora lle lo preguntaremos ao profesor Mira, ver que tipo de ensaios podemos facer previos. Nesta semana houbo o día xemelgo, pero creo que ainda podemos estar a tempo de facer os nosos propios experimentos previos e así gozar desa xornada sen poñer en risco a nosa saúde. Máis asuntos para hoxe.
2: Pois hoxe o Día Internacional contra o Bullying e falaremos co profesor e secretario da Asociación Amino, Alejandro Pérez Bedoya, sobre o aumento de casos de bullying en Galicia e sobre como poden actuar tanto os centros educativos como as familias.
1: É un asunto no que debemos de implicarnos todas e todos. No anecdotario, hoxe Manuel de Lorenzo di que nos vai falar dunha muller que asombra. Bueno, daquelas, era o século XVIII, de outro señor, pois conseguiu un fito histórico, porque está considerada a primeira muller que deu a volta ao mundo, pero Jean Barret parece que non o tivo tan doado para conseguir ese fito. Agora ben, será no tempo do anecdotario e antes de que dean as 11. Logo xa tenemos unha convidada de excepción hoxe.
2: Por suposto, con Letia Taberna.
1: Tenemos a Letia Taberna para poñer o toque de humor e Ana Blanco, a súa conta nas redes sociais Mira de Novo e premio a mellor cangle na Interplay de Carballo. Así que, bueno, temos bastantes argumentos.
2: Sí, moitos.
1: Así que a xente que quede cándanos. Por certo que houbo contestación, houbo xente, voulle agradecer. Despois con Leti comentámolo, que falábamos, claro, falamos de todo con Letia Taberna. E houbo un asunto que eu pedía así a modo de consulta a audiencia e grazas porque houbo resposta. Non digo máis. Non digo máis polo momento porque é momento xa de recibir como se merece o profesor Jorge Mira.
3: No punto de mira.
1: E saudámolo nesta hora da mañá. Hola, profesor, que tal? Moi bons días.
4: Hola, que tal?
2: Bons días.
1: Non che diremos hola, padriño.
4: Oiches, foi un sorpresón enorme. Agora que se está a falar, que se ve en algúns medios sobre a reforma da selectividade, non? Do método para que a xente pois se ordene para escoller carreira, nese cumio dese sistema de selectividade están o alumnado do dobre grau de física e matemáticas, non? A xente que ten notas de selectividade de 1370, 1350, 1380. Bueno, para os que temos a sorte de ter ese alumnado, pois é un privilexio estar con esta xente. Este día apareceronme, este mércores, este martes apareceronme pois pola porta do despacho, así de sorpresa, con agasallos, para pedirme que fose o seu padriño de promoción. Fíxome moitísima ilusión, bueno, pois que xente tan destacada, a que admiro, porque son xente que ten pois unha trayectoria académica intachable dende que eran pequenos ata agora, que me escolleran pois para ese momento tan especial no que se despiden da formación académica, veñen as familias, bueno, sempre é un acto moi emotivo, que conten comigo, pois foi todo un detallazo.
1: Bueno, pois nada, nos sumámonos a ese detalle, non sei se nos permites que xe chamemos padriño, pero sí que Sí que comezamos o mes de maio, para moita xente hoxe escoitanos de maneira diferente, excepcional, porque comeza así con ponte, unha sensación así como de mini vacación que temos para iniciar este mes. Nos propuxémonos ir informando nas fins de semana a modo de adianto do que é a preparación pro 12 de agosto, pro día da eclipse total solar, porque creo que non é unha data na que poidamos improvisar de dicir, bueno, estamos no mes de agosto, veña, que é un mes de vacación, que facemos hoxe pola tarde? Ah, que dis que hai un eclipse. Bueno, pois, non se pode improvisar. O que, profesor?
4: Non se pode improvisar porque se xa agora a xente se está poñendo nerviosa, imagínate como vai estar a tensión informativa e mediática en xullo, sen actividade do Parlamento, sin actividade no Congreso, cando todas estas novas políticas decaen, o espazo é ocupado por outras cousas, e esta vai ser o tema estrela, nunca mellor dito, de estrela, que vai estar nos medios. E, polo tanto, vanse mover moitísimas persoas. Bueno, xa comentamos aquí un informe que presentei no Consello da Cultura Galega, con recomendacións para que a xente pois programe, porque vai haber miles e decenas de miles e centos de miles de coches movéndose. E tamén daquela comentábamos e lanzábamos unha idea, que é que como a eclipse se vai producir nunha cota moi baixa, é dicir, imos ter o sol bastante baixo no horizonte, porque vai pillar o sol un poquinho antes do sol por, vai sendo moi cómodo pro pescozo, pero ao estar tan baixo, a nada que exista un edificio, unha montaña, unha superficie con árbores, vai nos tapar o sol. Esa daquela anunciábamos, tamén anunciei pues, a fai bastantes meses nun acto que tiven en Fitur, presentando a programación da Xunta de Galicia, que o día para facer as probas é pues, esta semana de que vimos de pasar, porque é unha semana que digamos que fai como de espello. Por exemplo, se imos de Vigo a Coruña e volvemos, pois ao ir para a Coruña pasamos por Santiago e ao volver da Coruña pasamos por Santiago, pasamos dúas veces, non? Bueno, pois coa órbita da Terra pasa algo parecido. Cando imos do solsticio de inverno ao solsticio de verán, bueno, pois pasamos por un punto e volvemos na volta polo punto. Cando imos do solsticio de inverno por verán, pois o 30 de abril, que é o día de espello, pois estamos un mes e 20 días antes do solsticio de verán. E cando estemos un mes e 20 días despois do solsticio de verán, será o 12 de agosto. Por lo tanto, as trayectorias do sol polo firmamento o 30 de abril, máis ou menos, ao 12 de agosto, van ser parecidas. Vale, entón, a idea que se lanzou foi que, pois, o 30 de abril se fixese unha prova a ver se ás 8 e pico se podía ver o sol dende o punto que tivésemos escollido. Aquí hai un matiz sobre a hora, vale? Porque aínda que é espello na posición, non é espello no reloxo. E vou explicar. A velocidade da Terra ao redor do sol non é sempre a mesma. Vale? Non é sempre a mesma. E de feito, acada o seu punto mínimo o 3 de xullo. O 3 de xullo non é o día do solsticio de verán. Quere dicir isto que a velocidade que leva a Terra o 30 de abril non é a mesma que leva a Terra o 12 de agosto. E isto implica, entre outras cousas, que o punto de solpor que hai o 30 de abril non é a hora do solpor do 12 de agosto. Por exemplo, en Baio ponse o sol ás 21:42 o 12 de agosto, pero ponse ás 21:34 o pois pues, o 21:34 o 30 de abril. Será aí 8 minutos de diferenza, por lo tanto, eu comentei en diferentes foros era que a hora para facer a prova, pois pues, non eran as 20:28 que cando vamos ter a eclipse o 12 de agosto, senón que era pois pues, un pouco antes, ás 20:20. Cada xente dirá, "Bueno, estás me contando do 30 de abril." No, porque como ti moi ben dis, isto non cambia tanto dun día para outro. E por exemplo, hoxe, mañá, a xente está a tempo perfectamente de facer as súas probas, porque do día espello pasaron 3-4 días e simplemente temos que considerar que cada día que nos pasemos do 30 de abril pois hai que meterlle como minutinho e medio máis a nosa hora. Por exemplo, se queremos mirar hoxe, pois podemos mirar ás 20:26, 20:27. Se miramos mañá domingo, pois ás 20:28, pois mira, 8:30. Pois aí, máis ou menos, vemos o sol onde está e podemos nos facer unha idea. Vamos ter o sol un pouco máis á dereita do que o tiñamos, do que teremos o 12 de agosto, pero vamos, así a ollo, temos que ter en conta que hai un par de discos solares de diferencia de á dereita, pero aí pois, podemos facer perfectamente a prova nesta fin de semana, a ver onde temos o sol, e ver aí en torno ás 8:30, se o temos á vista, pois perfecto, lembramos tamén. Vale.
1: É que estábamos que aquí, Sara, máis eu pensando, non sei se fixemos ben o día 30, pero estamos así xa iniciando maio, igual aínda podemos facer así un amago. ¿No?
2: Sí, igual hoxe podemos aprobar, non?
4: Sí, claro, por suposto. Lembremos tamén que non se pode mirar directamente, non? Se aqueles que teñan anteollos de filtro solar, pois poden probar a ver que tal van, pero evidentemente non se pode mirar o sol directamente, tampouco temos que velo, porque xa notaremos perfectamente se temos o sol á vista sen mirar para el.
1: A ver, profesor, é que a hora de falar de que é un acontecemento que, bueno, pois seguramente sexa o único que vivamos na nosa vida, porque non se producen todos os días este tipo de acontecementos, eu estive facendo unha reflexión, uns deberes estes días, estaba pensando, a ver, é que tamén coincide cas Perseidas, e aí xente que busca pois puntos starlight ou senón de pouca ou mínima contaminación lumínica para poder ver esa chuvia de estrelas. As persoas que se cheguen a zonas que son costeiras, o mellor tamén poden ter la sorte de contemplar o mar de Ardora. Entón, claro, xunto coa xente que estea de vacacións no mes de agosto, máis aqueles visitantes que desexen e escollan Galicia para ver a eclipse, pódese xuntar moita xente porque nos poñamos de acordo, pensando en que somos, pois, o mellor moi orixinais, pois nun monte en concreto, nun espazo en concreto que dicimos, ah, pois no, seguramente aquí non hai ninguén, e chegamos alí e hai moita xente. E claro, os accesos, ás veces, en moitos destes lugares que son tan maravillosos, pois non son pois claro, non están preparados para recibir a moita xente. Quero dicir, por exemplo, Caión, no caso de Caión é un lugar extraordinario seguramente para escoller o 12 de agosto, pero é que aí non caben milleiros de persoas propiamente en Caión, no concello de Laracha, oe, se deixamos o coche estacionado pois a uns quilómetros nalgunha zona condicionada, despois imos ali en autobús, pois puidera ser, pero ainda así e todo, hai no que escoller antes.
4: Sí, de todo modo, bueno, que o que me dis das Perseidas é un tema interesante, porque, por exemplo, no informe do Consello da Cultura Galega tamén nos alientábamos, se vai haber colapso para ir ao sitio de observación, peor vai ser para a volta, porque para a volta, cando se acaba o espectáculo, a xente vai dicir, ala, marchamos.
1: Claro.
4: Na última eclipse que houve en Europa, que foi en 1999 en Francia, tardouse da orde de 6 horas en evacuar os sitios onde había concentración humana. E, polo tanto, nós tamén pois, intentamos transmitir que se pode escalonar a volta, perfecto, de feito, como diste, cadra co día das Perseidas, e unha das cousas que estamos dicindo é que a xente aproveite pois, para facer cousas de noite, porque senón vai ser un auténtico escándalo o tema da volta. Canto que me dis de Laracha, bueno, pois José Manuel, o alcalde, José Manuel López, o alcalde, que ademais o presidente de turno de Costa da Morte, Asociación Turística, CEMAT, sabe perfectamente que iso pode se distribuir territorialmente, porque o eclipse vai ser un espectáculo que non ten lugar nun estadio de fútbol,
1: claro,
4: nin nun lugar concreto. Pode se mirar en moitas zonas, por exemplo, ao Concello da Laracha, que na Costa da Morte o que vai ter máis duración de ocultación, pois ten Caión, pero ten moitos espazos nas faldas das montañas, é dicir, un tempo que estar á beira da praia, podes escoller calquera zona, porque se che pasa polo teu territorio, pois podes estar na túa casa mirando. É dicir, o espazo para observar isto non é un espazo acoutado. As administracións van suxerir algúns puntos, pero todo o territorio que está na zona de sombra é válido, sempre canto non teñamos un edificio. Polo tanto, a xente pode se distribuir.
1: Iremos informando das distintas zonas e localizacións. Por exemplo, o Courel. Porque eu vim aquí que no vindeiro día 8 vaste a chegar á Casa da Cultura de Quiroga precisamente para unha conferencia que ten que ver con esta porta de entrada a Eclipse Solar de 2026.
4: Sí, bueno, ando nos últimos tempos dando moitas voltas. Hai unha semana estive en Guitiriz, vou estar en Quiroga, bueno, sí, comentando, digamos, porque é unha oportunidade para as zonas rurais, non? Por exemplo, cidades, non, nas que pasa Eclipse, Lugo, Ferrol, a Coruña, pois a Coruña, que é un sitio bastante bo para observala, pois bueno, por mortos edificios hai que ter unha certa cautela. Estas probas de visibilidade que vimos de contar nunha cidade, pois son claves, porque aí sí que hai edificios altos, non hai tantos lugares para velo. Aí, pois nas cidades, sobre todo, que onde hai máis xente, a xente ten que escoller ben o seu sitio, porque, xa te digo, aquel edificio que teñas diante, pois, adeus, non?
1: Bueno. Pois seguiremos informando. De feito, abrimos xa nesta fin de semana a primeira conversa, vai a ter que ver precisamente con esta localización, porque claro, dentro dos espazos, agora che preguntareis ahora se ti xa escolliche sitio, eu vou lle propoñer un, pero a ver ela cal escollería, se mar ou montaña, porque poderíamos escoller mar ou montaña. A provincia de Lugo, prácticamente toda a provincia vai a ter a oportunidade dun eclipse total solar. Logo na provincia da Coruña, bueno, hai que marcar esa faixa así un pouco diagonal. Aínda que sexa brevemente, profesor, a hora de escoller, é unha das cousas que vin que me chamou a atención, é que é España e ata as Baleares, dende Galicia ata as Illas Baleares, onde tenemos este espectáculo a nosa disposición, digamos, o 12 de maio. No resto do mundo vai ser un pouco máis complicado. En algunhas localizacións, creo que de Alaska ou de pertencente a Dinamarca, a la polo casquete, pero creo que nesta ocasión está perfectamente definida aquí na Península de Baleares.
4: É unha eclipse esencialmente española. Empeza por Galicia, acaba por Baleares, pero Baleares, o efecto que decíamos da altura sobre o horizonte vai ser moito máis acusado, porque van a ter a 2 graus, e aí calquera pequena protuberancia no terreo vai che imposibilitar a visión. De feito, a partir da raya que vai dende País Vasco, Burgos, Palencia, cara ao leste, xa non van poder ver toda a desocultación enteira, é dicir, bueno, a totalidade sí, pero o sol vaise botando, vaise apartando, a luz vaise apartando do sol, ese proceso leva como 50 minutos, e a partir desa raya, xa che digo, pois San Sebastián, Burgos, Palencia, cara ao leste, xa non van ver todo o proceso de desocultación total da lúa con respecto ao sol, na súa totalidade, non? Van ver o eclipse total, pero non van ver a parte final. Isto demostrache, pois, o crítico que é isto.
1: Bueno, pues...
4: Claro, é un eclipse español, imagínate, España, en 12 de agosto, que é un país turístico, pues sí. Vai estar esto reventando, claro.
1: Sí, nada, pues aquí iremos decidindo, a ver cara onde tiramos, cales van a ser os lugares que decidamos, e temos lo que ir decidindo, tal vez esta Ponte de Maio, así falando coa familia, coas amizades, podamos escoller esa localización e xa mesmo facer algún ensaio, algunha proba do que supón usar estes lentes propios pro eclipse, que tamén nos van a facilitar protexer a nosa visión. Grazas, profesor, boa semana.
4: Ata a semana que ven.
2: Grazas.
1: Sara, ti tes pensado?
2: Pois pues, ainda non.
1: Ainda non tes pensado. Pois pues, eu propoño che que traballemos aquí ese día, que lle lo contemos a
2: bueno,
1: xente.
2: Sí, boa idea.
1: Bueno, veremos a ver. Dende logo, o servizo público está en marcha. Agora ampliamos esta información. Xa, co primeiro dos lugares que o mellor pois están un pouco sendo barallados por vostede para o 12 de agosto. Preparámonos para a eclipse do 12 de agosto de 2026. En Galicia, dende logo, vai a ser un dos mellores lugares de Europa, do mundo, para ver este eclipse total. Hoxe chegámonos á comarca de Bergantiños porque hai un lugar en concreto, Caión, que vai a ser excepcional para esa observación astronómica e tamén turística. O que queremos é achegarnos tamén un pouco o que vai a ser a non improvisación de querer ter este lugar como un lugar especial na nosa axenda. Falamos co alcalde da Laracha, pero tamén presidente da Asociación de Profesionais de Turismo da Costa da Morte, José Manuel López Varela. Moi bo día.
5: Hola, ¿qué tal? Buen día.
1: A ver, somos conscientes que o 12 de agosto non podemos improvisar e decidir a última hora cara onde queremos achegarnos para gozar da tarde, da eclipse solar e tamén do solpor. Chámanos a atención, porque é un lugar moi especial, Caión, que puidera ser un dos lugares favoritos, pero que igual non ten tanta capacidade como para asumir todo o turismo ou visitantes a maiores do que xa se supón no mes de agosto por ser un mes de vacación, ou que?
5: Bueno, a verdade é que o día 12 de agosto, é dicir, é pleno mediados de agosto, é dicir, é unha época máis potente de vacacións do ano, encima, bueno, pois con estes atos, que é dicir, o día da eclipse, pero o solpor, e incluso creo que as perseidas tamén, que vai coincidir todo, pois aí nunhas horas, non? Que se está facendo? Bueno, pois desde a Asociación de Turismo da Costa da Morte, que implica pois os 17 concellos da Costa da Morte, pois estamos tendo pois distintas reunións con outras administracións de cara a prever, sobre todo pois un tema de seguridade que é o que máis nos preocupa nestes momentos.
1: Pode haber eventos que estean guiados e que entón fagan moi gozosa esta experiencia, pero logo cada quen pode decidir, pois eu quero ir ao Monteneme. O mellor chegar ali e ver que hai unha retención de vehículos e de xente querendo acceder á cima do monte, por exemplo, non?
5: Claro, bueno, cada concello pois marca aqueles puntos onde considera que se pode reunir máis xente, e despois o que se están, bueno, pues, organizando distintos eventos para dar a coñecer pues, todo o que significou a eclipse, tamén as medidas que se poden establecer. Era un tema que supera só o ciro que a administración local, está a decir, pues, a administración provincial, autonómica e o goberno do Estado, pues, todos traballando con un fin que este evento pues, que poida vir sin causar os maiores problemas posibles, pero para iso hai que tomar medidas. De feito, bueno, decir, houve un acto que organiza a Diputación, que está sendo no Pazo de Mariñán, que vai dedicado a personal técnico de cada concello, principalmente pois, os técnicos de turismo e os guías profesionais do sector turístico, donde decir, se vai a falar pois, dos destinos Starlight e as medidas que temos que tomar ou que se podrán facer de cara a ese volumen importante de visitantes. Por outro lado, decir, temos un tema importante en Caión, que falamos de Caión como un dos puntos, decir, donde máis tempo se pode visibilizar ese eclipse, que vai ser un acto, decir, o día 12, un acto que estaba organizado pola Axencia de Turismo de Galicia, vai ser no centro sociocomunitario, é onde van pois, estar, aparte pois, dos responsables de turismo de Galicia, pois, van estar de destino Starlight, van estar do clúster de turismo, e tamén, sobre todo, pois, para dar información práctica sobre a posible relación que haxa co eclipse, tamén, decir, para a prensa, para os locales da hostelería, tamén para que lle vayan transmitindo a súa clientela pois todo o que influye o tema do eclipse. Por iso, decir, agora mesmo, pois, recabando información, organizando distintos eventos e a partir de aí, pois, as iniciativas que poidan ir saindo para poñer en práctica en cada un dos concellos.
1: Aquí estámonos adiantando xa a esa organización de eventos que son informativos e queremos xa ir informando porque neste mes de maio e tamén no de xuño haberá xente que estea decidindo cal vai a ser esa ubicación, esa localización preferida. Eu quixeralle preguntar xa por datos que teñan de reservas turísticas neses 17 concellos que conforman a Costa da Morte a día doxe. Ainda estaríamos a tempo de facer algunha reserva para unha quenda duns días na primeira cena de agosto.
5: Bueno, a mí o que me está pasando os profesionales do sector turístico da Costa da Morte, que de momento que sí que quedan sitios, pero tamén que está funcionando moi ben, que está habendo reservas. A verdade, pois o que saíu nos medios fai uns días, pois que os precios, sobre todo a nivel cidades, os precios xa de precio de habitación, pois nos hotéis pois que se encarecera bastante polo tema da crise, pero quero decir que nestes momentos a información que nos están pasando é que na Costa da Morte aínda queda sitio para reservar para poder estar presenciar o eclipse o día 12.
1: Cal é a preocupación que, bueno, pois está sobre da mesa respecto a esa xornada? Sabemos que hai lugares maravillosos, supoño que buscaremos a maioría de nós eses espazos que non teñan contaminación lumínica. Agora falaba do destino, dos destinos Starlight, precisamente para poder gozar dese minuto, nalgúns casos, nalgúns outros, de uns segundos de eclipse total, senón eclipse parcial, que tamén ten o seu encanto, que tamén será tempo de chuvia de estrelas fugaces das Perseidas, que tamén vai ser tempo de mar de ardora e que vai a convidar a que moita xente escoita mirar cara ao mar, non? Que moita xente decida mirar cara ao mar nesas datas. Cal é a máxima preocupación? Ao mellor, os accesos, tanto para a ida como despois para retirarse, non? Unha vez remate ese espectáculo.
5: A máxima preocupación, xa dicía ao principio da entrevista, é dicir, é a seguridade, ver dicir que seamos capaces de preparar toda esa infraestructura para ese movimiento importante que podemos ter de xente que se acerca, neste caso, pois, a Callón como un punto de referencia, é o tema de seguridade, o tema dos vehículos, e, bueno, aí estamos traballando para ver cales son as medidas que podemos implantar para que a xente poida estar con comodidade e entrar e sair, pois, dos distintos lugares da observación.
1: Vale, a ver, é alcalde da Laracha, o presidente da Asociación de Profesionais de Turismo da Costa da Morte, con quen falamos, con Xosé Manuel López Varela. Entón, sendo alcalde da Laracha, terá nos que dar unha alternativa, porque a Callón igual non damos chegado, en tanto que non é un espazo, é precioso, é un lugar singular e único para este acontecimento do 12 de agosto, pero ali todos non caberemos. Entón, que alternativa sabería así que nos poida ir adiantando para que, bueno, o mellor apuntemos como posible na nosa axenda?
5: Bueno, decir, algo que se está barallando nestes momentos, decir, deixar os coches nos estacionamentos previos e poder facer esa baixada a Callón, decir, pois, con buses lanzadera. Eso é algo que estamos mirando nestes momentos para que o temos que ir coordinando, decir, tamén con outras administracións, decir, en conxunto tamén ca Asociación de Turismo da Costa da Morte. Pero, bueno, é algo que está encima da mesa e que estamos nestes momentos contemplando.
1: Bueno, pois seguiremos informando dos detalles e das novidades que teñan que ver con toda a infraestructura loxística para que gocemos toda a poboación, tamén as persoas visitantes en Galicia, en concreto, cara a esta parte da Costa da Morte, tamén da comarca de Bergantiños, tamén da Laracha, en concreto, Callón e outras localidades que poidan ser focos de interese. Xosé Manuel López Varela, moitísimas grazas.
5: Gracias a vos.

0: Galicia por diante, fin de semana.
1: Hoxe é o Día Internacional contra o Bullying e o Acoso Escolar, unha data clave para reflexionar sobre unha realidade que, lonxe de diminuir, segue medrando. En Galicia, segundo datos da Consellería de Educación, no curso 2024-2025, rexistráronse 91 casos confirmados de acoso escolar, o que supón un incremento do 68,5% respecto ao curso anterior. Para falar de todo isto, hoxe acompáñanos Alejandro Pérez Bedoya, secretario da Asociación Amino. Benvido, Alejandro.
2: Moitas grazas.
1: Que tal? Antes de nada, moitas grazas por estar aquí connosco.
2: Nada, moitas grazas a vos, sobre todo en nome da Asociación Amino Galicia, que somos unha asociación sen ánimo de lucro contra as violencias infantis en xeral, por darnos a oportunidade de darnos voz nun día tan importante como hoxe para a infancia.
1: Pois sí. Gustaríame que, dende a túa perspectiva na Asociación Amino, describiras a realidade actual do acoso escolar.
2: Mira, nos dende a Amino o que facemos mayoritariamente é formar a persoas que traballan con infancia, fundamentalmente docentes, pero bueno, vamos un pouco máis aló moitas veces. O que vemos é unha demanda social de profesionais educativos moi grande de como abordar. De como abordar o bullying e o resto de violencias. Unha das ideas que eu tiña na mente, que na que quedaran claras hoxe aquí, era que non se pode tratar o bullying como algo aillado, senón que temos que ter en consideración moitas outras violencias, non? Hoxe en día temos de referencia unha lei que é bastante novidosa, que é do ano 2020, que é coñecida como a LOPIVI, que é a Lei Orgánica de Protección Integral da Infancia e Adolescencia fronte ás Violencias, e nos fala de que a violencia infantil é calquer cuestión que lle afecte a un neno, nena ou adolescente e lle cause un prexuizo, tanto por acción como por omisión. Dentro diso cabe case de todo. O bullying é unha das cousas que lle poden facer mal, pero ao final é moi importante que teña unha familia que se sepa dar conta de que lle está pasando algo malo a ese neno, a esa nena, que lle dé o que necesita, que non caia nunha negligencia duns mestres ou dunhas mestras que non estén saturados e non caia nunha violencia institucional. Dunha sociedade que se ve que moitas veces non é quen de dar a resposta que ese neno ou a nena necesita. Entón, falamos de bullying hoxe, por suposto, estamos nese día, pero creo que habería que falar de moitas outras realidades para tratar esta violencia en concreto.
1: Claro, que moita xente que di o típico de non, eso son cosas de nenos, eso son discusións así puntuais, entón, que é exactamente o acoso escolar?
2: Claro, tamén hai que diferenciar, por suposto, non? Eu, aparte de colaborar e traballar con Amino Galicia, son mestre de primaria. E moitas veces vemos esa trifulca entre un neno, unha nena, ou dous nenos, dúas nenas, que, pues, que teñen unha discusión como podemos ter calquera adulto, non?
1: Claro.
2: Iso é bullying? Non. É algo que hai que educar, que hai que educar tamén na empatía, que hai que educar no respeto. Iso é unha ferramenta despois tamén para prevenir o bullying, non? O bullying ou o acoso escolar trátase dun tipo de violencia que perdura no tempo, que sempre vai cara a mesma persoa e que tenga intencionalidade de facer dano. É moi diferente a unha discusión, unha pelea que, repito, son cuestións que hai que educar, non? Simplemente.
1: E que papel tamén ten as familias? Hai veces que dice que tamén perpetúan este tipo de conductas.
2: Sí, creo que na miña experiencia moitos protocolos, incluso de bullying que temos aberto nos centros educativos, están ben feitos, por suposto, pero descúbrense situacións que non son directamente do eido escolar, senón que veñen da casa. Por condutas aprendidas ou incluso por problemas entre as familias dos nenos involucrados, non? Por iso, repito a idea da integralidade fronte ás violencias infantiles, non? Unha das violencias máis alá do bullying, que sempre me gusta moito falar dela porque é das máis fáciles de ver e das que menos están tratando, é a negligencia. Entón, hai moitísimas familias que están omitindo, moitas veces non por facer mal, non por querer facer mal, senón por descoñecemento, pero están omitindo certas labores parentais, non? Unha desas labores é a educación en valores máis básica. Falamos da educación en valores no cole, pero a familia é o primeiro entorno de socialización. E as familias tamén son moi diversas. Non as estou culpando, non creo que eso é mal, pero sí que fago unha chamada incluso ás institucións a unha maior educación ás familias, non? Esas escolas de familias tan necesarias, e que é moi difícil de artellar, eu sei, pero que é moi necesario.
1: E ti que eres profesor, xa levas anos, crees que está aumentando o bullying e que factores crees que fan que siga medrando?
2: Sí, bueno, eu como mestre, pero tamén, por suposto, cando en calidade de formador e de secretario de Amino Galicia vamos a centros de diversa tipoloxía, unha das cuestións que máis nos poñen de relevancia son as redes sociais. Xa non tal, bueno, redes sociais como tal, senón incluso en escolas infantis de 0 a 3 anos, as mestras e os mestres medín as pantallas. Un neno, unha nena que vai nun cocheciño de bebé cun móvil delante, cunha tablet delante. Iso significa unha sobreexposición, unha sobreestimulación moi grande, que despois ese neno ou esa nena vai necesitar maiores estímulos e non vai a pararse a percatarse se realmente está sendo empático co de al lado, sí. Non? Bueno, falo de empatía neste caso porque falamos de bullying, pero vai moitísimo máis aló, non? Cando nos centramos en idades máis avanzadas, nesa primaria, nesa ESO, cando entran na adolescencia, vemos que o bullying a través das redes sociais se incrementa, non? Unha das cousas que eu viña a dicir aquí era que non hai que falar de bullying como tal, porque o bullying por definición se centra solamente no eido escolar. Gústanos falar máis de violencia entre iguais, porque ao final os nosos pequenos están nesa actividade de fútbol, nesa actividade de natación, no parque e tamén, por suposto, nas redes sociais. Claro. Esas redes sociais escapan moitas veces do entorno escolar. Esa rede social vai facer de altavoz. Cando se fai de altavoz, o que estamos facendo é chegar a máis xente, a máis testemunhas que na maior parte dos casos son ou ben testemunhas pasivas que non axudan ou testemunhas activas que se involucran nese bullying e, polo tanto, o dano que recibe ese neno ou esa nena que recibe e que percibe é moitísimo máis grande. Polo tanto, o trauma que lle vai quedar tamén é máis grande. Creo que o gran handicap a solucionar é o gran problema. As redes sociais hoxendía, bueno, en moitísimas máis cousas, pero hoxe falando de bullying.
1: Pues sí. Claro, estar no entorno digital tamén é como máis complicado de controlar ese aumento.
2: Sí, por suposto. Bueno, dende a miña experiencia é que os mestres sempre din, claro, a consellería, por exemplo, neste caso, está ben feito, non? Nos piden abrir o protocolo, pero ao final, máis alá de abrir un protocolo que é unha cuestión burocrática, que accións poñemos en marcha? Como axudamos a esa infancia? Se moitas veces dentro dos centros non sabemos en que están cando saen do cole. Nos dende dentro do cole os podemos controlar, podemos darlle as ferramentas dende a Amino aos centros para que poidan de algún xeito previr e detectar dentro do seu centro. Pero, repito, o papel das familias. Hai que formar tamén esas familias para que fora do cole realmente isto tamén pase, non é xa un control exhaustivo real.
1: E nos centros educativos, que ferramentas hai para evitar este tipo de situacións?
2: Bueno, agora estamos, non, con sumándonos a digamos a ola de prohibicións, non, de utilización do teléfono e demais. Medidas sempre educación en valores, bo uso, non, das redes sociais, bo uso da, sobre todo agora, da inteligencia artificial, é dicir, intentar mostrar todas estas ferramentas no seu lado positivo e advertilles do negativo. Digamos, acotar moitísimo o tempo de redes sociais, acotar o tempo e sobre todo tamén a exposición, non, aos medios electrónicos, pero, repito, o problema fundamental está no que rodea a escola.
1: Claro. E cando detectades un caso na escola, cal é o protocolo a seguir?
2: O principal é poñer unha figura tanto a nivel de igual, como de alumno, alumna, compañeiro, como de mestre, que vele pola integridade física e emocional de ese alumno que é unha posible víctima, non? Polo menos mentre o protocolo se establece e se vai investigando, non? Aquí sempre me gusta facer un comentario, é que os protocolos deben de seguirse de maneira exhaustiva. Fai pouco a Consellería publicou un novo de violencia infantil en xeral que bueno, que establece bastante ben os pasos a seguir. Unha das, podría falar de moitas cousas, pero unha das claves nas que me quero centrar é na revictimización. Unha das tipoloxías da violencia infantil máis alá do bullying é a violencia institucional. É aquela na que eu, por exemplo, podo caer nela sen querer, non? Está moi de moda falar agora do burnout, que é o profesional quemado, non? Se eu estou quemado, estou cansado, ou simplemente descoñezo como é o protocolo, descoñezo como debo de tratar ese neno ou esa nena, ao final o vou revictimizar. Eu vou facer pasar por moitas veces por unha serie de cuestións que son difíciles, non, de artellar.
1: Que impacto ten para eses rapaces sufrir o bullying no seu día a día? E que cambios experimentan?
2: Normalmente as consecuencias as vemos no medio e longo prazo. Ese é un dos problemas fundamentais, non? Sobre todo falamos de indicadores como a apatía, o medo a vir á escola. Moitos casos, por exemplo, de absentismo escolar teñen que ver con medo que hai na propia escola, non? Pero bueno, baixo rendimento escolar, etcétera, etcétera. Hai estatísticas que falan, incluso por iso dixen o de medio longo prazo, de que un neno ou unha nena pode estar hasta ano ou ano e medio sufrindo bullying antes de comezar a dar eses indicadores. Moitas veces o que fai nun primer momento é disociar a realidade.
1: E como se pode acompañar a estes rapaces para que poidan, pois, recuperarse o antes posible?
2: Repito, a empatía. Empatía, respeto e formando, sobre todo, a súa clase, ao seu grupo de iguais máis cercano, que normalmente os nenos e as nenas responden con bo corazón, de verdade, pero normalmente se cae na pasividade. Iso é o peor que podemos facer.
1: E que cambios a nivel tanto familiar como social deberíamos de facer?
2: Creo que as familias deberían de involucrarse moitísimo máis no entorno escolar. Sempre se fala, non, da comunicación familia-escola, pero non creo que en rasgos xerais sexa unha realidade esa comunicación fluida familia-escola, non? Máis alá da comunicación tamén, digamos, a cohesión. Hai familias de moitos tipos, de moitas, que non se me malinterprete, pero de moitas clases sociais a nivel económico, a nivel cultural, a nivel de procedencia hoxendía, e hai que cohesionalas para que non se reúnan en diferentes minigrupos e que esos grupos acaben enfrentándose.
1: E crees que hai máis conciencia social ou segue sendo un problema invisibilizado?
2: Bueno, creo que está bastante visibilizado, pero non nos estamos poñendo mans á obra. Creo que eso o define.
1: Xa para rematar, que mensaxe lle darías a un neno ou nena que está sufrindo acoso e que ten medo a falar?
2: Que non teña medo, que vai ser creído. Unha das cousas que máis decimos nas nosas formacións en Amino é que hai que dar crédito sempre, sempre, sempre a un relato dun neno, nena ou adolescente. Falando neste caso de bullying, sexa por medio de violencia física, de violencia psicolóxica, ou incluso se falásemos noutro eido de cuestións, por exemplo, de violencia sexual infantil, que é un dos grandes tabús. Se un neno ou unha nena te dá un relato explícito de violencia, de bullying ou de calquera outra cuestión, aínda que sexa mentira, aínda que sexa algo inventado ou exagerado, vamos a pensar que polo menos ese neno, nena ou adolescente foi exposto a algo para o cal, polo seu nivel de idade, de comprensión e de desenvolvemento, non teria que ser exposto. Esa exposición temperá xa é causa de violencia e, polo tanto, xa nos temos que poñer mans á obra. Que vai ser creído que ten axentes de protección, que existe, por exemplo, o número de teléfono 116111, que é unha liña da infancia que os nenos poden tratar. Acaban de poñerse en marcha en todos os centros hospitalarios e universitarios de Galicia os centros de crise, onde pode acudir tanto un adulto como unha persoa menor de idade en caso de que lle pase algo. Que os seus mestres o formen en quen é a persoa coordinadora de benestar no seu centro, esa persoa de referencia que ten que ter para dicir, hola, me está pasando isto na casa, no cole, onde sexa, nunha rede social, que me vai axudar, como podo facer, non?
1: Claro, pois quedámonos con esa mensaxe, con que detectar a tempo e actuar pode cambiar a situación. Moitas grazas por estar aquí, Alejandro.
2: Sí, se me permite, sí. Un último alegato, que, bueno, quedaronme moitas cousas no tinteiro, e que temos que ter en conta que hoxe en día temos nas aulas, neste caso, pero na sociedade, nas familias, aos nosos pequenos que son o xerme da sociedade do futuro. Se os tratamos ben, os empoderamos e os educamos no respeto e na empatía, teremos unha sociedade mellor no futuro. Así que vamos a poñernos todos mans á obra. Moitas grazas.
1: Moitas grazas.

0: son as nosas.
1: Esas son as nosas. Algunhas, claro, dan pé, que sei eu, non digo a unha enciclopedia, pero desde logo a moitas páxinas para falar, como por exemplo o caso doxe dunha muller que foi, creo, a primeira en dar a volta inteira alrededor do mundo.
0: Sí, sí, sí, efectivamente, a francesa Jean Barrett, xa que falas de enciclopedias, penso que este é un dato bastante desconhecido, non? Todo o mundo sabe quen foi a primeira persoa en dar o volto ao mundo, aparecen nas enciclopedias, o mariño vasco Juan Sebastián Elcano, que quedou á fronte desa primeira expedición alrededor da Terra cando faleceu Fernando de Magalhães. El foi o primeiro en circunvalar o planeta, o primeiro varón en facelo, pero a noción de cal foi a primeira muller que completou unha volta entera alrededor do mundo non está tan extendida, penso eu, non? Uh-huh. Precisamente esa muller foi Jean Barrett, de aquí imos falar hoxe, que ía a bordo da primeira expedición francesa que daría unha volta alrededor do mundo, que foi a expedición comandada polo vicealmirante Luis Antoine de Bougainville no ano 1766. E Jean viaxaba nesa expedición como asistente persoal do naturalista Philibert Commerson, que tiña como misión elaborar un catálogo de novas especies botánicas descubertas pois alrededor do mundo enteiro, que por certo, Isabel, unha desas plantas ata entón descoñecidas descuberta en Brasil foi nomeada precisamente en honor ao vicealmirante Luis Antoine de Bougainville.
1: Non me digas.
0: Por iso coñecemos esa
1: Bougainville.
0: Efectivamente, claro, a Bougainville, sí. O problema no caso de Jean era que a participación de mulleres nesa clase de expedicións da Mariña Francesa estaba prohibida naquela época en Francia, así que ela tivo que facer a viaxe facéndose pasar por un home chamado Jean. Debía estar permanentemente disfrazada de home durante todos os anos que durou esa expedición, e ninguén naquel barco, salvo o científico para o que traballaba, Philibert Commerson, ninguén sabía que Jean era unha muller. Iso por un lado, en canto ás complicacións de Jean a bordo, pero por outra banda tamén é importante subliñar que non hai evidencia de que Jean tivese coñecementos en botánica antes de embarcar. De feito, ela non tiña estudos de ninguna clase, polo que cabería preguntarse por que Commerson, pois para facilitar as cousas, non elixiu como asistente a un home que ademais fose un experto, non? Elixiu unha muller que non tiña formación alguna, estando prohibidas as viaxes de mulleres nestas expedicións. Entón, por que non elixiu un asistente masculino que soubese de botánica? Todo sería máis sinxelo, non? Sí. Non habería que disfrazalo, nin sería necesario ensinarlle nada sobre plantas. Pois o motivo foi que el quixo levar con ela a Jean. Empeñouse en que Jean tiña que viaxar a bordo daquel barco. Ou seja, non deixou outra opción. Malestar prohibido.
1: Bueno, aquí, claro, eu xa estou pensando mal ou ben nunha historia romántica. O caso é que esta muller no barco, obrigada a finxir ser un home, pois non tiña pinta de que eso tamén puidera, non sei, como disimular o conto.
0: Claro, que a ver, diso de historia romántica, a pesar de que sempre houve certa inclinación a romantizar esta historia, durante moitos anos sinalouse, digamos, esta relación entre Philibert Commerson e Jean Barrett como unha especie de historia de amor fermosa, non, que desafiaba as convencións da época, pero non era así. A realidade era moi distinta. A relación de Commerson con Jean Barrett era de sometemento, era de xerarquía. Jean era unha moza labrega de 26 anos que traballaba para Commerson dende había 3, e todo apunta que foi levada a esa expedición como criada e algo máis, non? Ou seja, ademais de ter que atender a este home que estaba enfermo, tamén tiña que aceptar que se lle arrimase, non? Entón, claro, como xa pasaba na casa del, cando Jean formaba parte do seu servizo doméstico. Porque é preciso, penso eu, primeiro coñecer un pouco mellor a historia de Jean. Ela foi contratada por Commerson cando tiña 23 anos para que fose a súa doncela e ama de chaves. E digo contratada, pero bueno, xa sabemos, estamos a falar de mediados do século XVIII, así que era un acordo para traballar como interna a cambio dun salario, comida e teito, non? Un ano despois de mudarse a casa de Commerson, Jean tivo un fillo del, pero el negouse a recoñecelo.
1: Vaya.
0: Tampouco ela... Sí, a ela non se lle permitiu tampouco facer o rexistro oficial do embarazo, porque en Francia, naqueles tempos, as mulleres que quedaban embarazadas fora do matrimonio tiñan que realizar unha declaración de embarazo, non? Pero na de Jean non se facía constar o nome do pai. E ademais, a declaración non foi rexistrada por ela, senón por dous homes de confianza de Commerson que viñeran dende lonxe para ir rexistrar esa declaración, e ademais ese rexistro foi realizado nunha vila a 30 km de onde vivía Jean. Ou seja, todo moi extraño, non? Dá a sensación de que o importante era que non se relacionase o nacemento daquel bebé con alguén da clase social de Philibert Commerson, non? E despois do parto, este home Commerson mudouse a París, levou con ela Jean e o bebé, pero este foi entregado na Casa de Expósitos de París. Despois chegou a invitación para participar na expedición, Ela marcharon, conversón e Jin.

0: Ela debía ser unha rapaza moi inteligente porque non tardou en aprender todo o que precisaba saber sobre botánica. De feito, sábese polas anotacións de Comerson nos seus cadernos que as achegas de Jin foron fundamentais para o descubrimento e para a catalogación de centos de novas especies. Entre os dous recolleron mostras de máis de 5.000 plantas.
1: Vaya.
0: 3.000 delas foron descritas como especies novas, sí. Pero mira, 70 recibiron como nome científico o apelido de Comerson. E sabes cantas recibiron o apelido de Jin?
1: Cantas.
0: A pesar de colaborar. Ninguna.
1: Ninguna.
0: Cero. Claro. Ademais, tamén, todo isto para que se entenda un pouco cal era a relación, non? Nos diarios de outros pasaxeiros relátase como Comerson referíase a Jin como a miña besta de carga.
1: Uf.
0: Porque ela sempre levaba todo material, non? Mesmo cando había que adentrarse na neve, unha xungla, él non cargaba nada de peso. Ou seja, non parece que fose unha relación de cariño e de afecto, precisamente, tivesen ou non unha relación sentimental, que en todo caso sería de profunda desigualdade.
1: Dende logo, claro, hai que facer un exercicio de poñernos a mediados do século XVIII para entender que estas relacións estaban normalizadas, o que non quere dicir que as aprobemos, pero que sí que estaban socialmente,
0: claro, claro,
1: mellor, máis permitidas ou que tiñan un certo acomodo na sociedade daquel entón. Diste que esta muller foi lista en tanto a poñerse o día en botánica, pero a ver,
0: sí.
1: Deu un fillo en adopción, non? Se foi entregado na casa de expósitos,
0: bueno,
1: un bebé que...
0: Pero mellor non voluntariamente, Isabel.
1: Claro, non voluntariamente, pero logo, sin embargo, sí que se sube a este barco, ademais finxindo ser home. Eu non sei logo, durante a expedición, como foi ese día a día, porque, claro, non se podía descubrir que era muller.
0: Claro. Efectivamente, pois foi ben até que se descubriu,
1: ¿no?
0: Por resumir un pouco, porque ela dormía no camarote de Comerson por exixencia del, porque ela alegaba que necesitaba dos cuidados permanentes do seu asistente, e por iso, pois, ao comezo da viaxe, a tripulación non sospeitaba que era unha muller, porque ela estaba disfrazada de home, porque traballaba en tarefas moi físicas, vestíase e aseábase no camarote, usaba o retrete do camarote. O xe, te imagínate que tivese que compartir as letrinas ou as hamacas co resto da tripulación, non? O xe, non pasarían apenas horas até que alguén se decatase de que era unha muller. Pero, como digo, a cousa púxose moi moi fea cando foi descoberta, porque se produciu unha agresión sexual por parte de varios tripulantes do barco. Tendo en conta agora que non vou entrar en detalles, pero
1: vale,
0: aquilo foi un acto aberrante. A partir de aí, o capitán sabía que a súa carreira peligraba se facía público que unha muller viaxaba ou viaxara no seu barco sen que el soubese nada da súa presenza e que non a protexeu. Así que registrou no seu diario que a identidade de Jin fora descuberta en abril do 1768, dous anos despois de partir, cando a expedición chegou a Tahití, e contou que ela foi identificada como muller polos tahitianos que se topaban na costa, que se arremuiñaron alrededor dela ao decatarse de que era unha muller. Sen embargo, o médico do barco, o doutor François Vives, relatou que a tripulación descubriu a identidade de Jin, o sexo de Jin, en xullo dese ano, non en abril, ao chegar a Nova Irlanda, actual Papúa Nova Guinea, e xa había rumores no barco de que Jin podía ser unha muller, así que ao chegar a esa illa, nun momento no que ela estaba traballando en terra, foi obrigada a espirse, e, en fin, aí foi cando se llevou todo en riba aquela morea de gorilas.
1: Pois, vou facer un xogo de palabras, Jin Yang, porque Jin Varet fíxose pasar por Yang dentro desta expedición.
0: Ai, que ben.
1: Sí,
0: sí.
1: Son como dúas caras dunha mesma moeda, dunha persoa, dun ser humano. Que pasou cando se fixo público que era muller?
0: Pois, foi expulsada da expedición xunto con Philibert Comerson por introducir no barco. Foron expulsados ao chegar ás Illas Mauricio xunto con todas as mostras das novas especies recollidas que ela mesma se encargara de clasificar. El faleceu pouco despois e Jin, cos cartos que el deixou, abriu ali unha taberna ata que en maio de 1774 casou cun suboficial do exército francés que chegara ás Illas Mauricio porque viaxaba de camiño a casa en Francia. Así que, en 1775, 9 anos despois de partir naquela expedición de Bougainville, Jin Varet, regresaba por fin a Francia, completando a circunvalación do mundo que comezara había tanto tempo, e levaba con él as 30 caixas cos descubrimentos botánicos, e unha vez instalada en Francia, o rei Luís XVI, a través do Ministerio da Mariña, concedeulle a Jin, por fin, recoñeceu o seu mérito, concedeulle unha distinción, ademais unha renda vitalicia, oficialmente, pois foi recoñecida a importancia da súa fazaña, e nada máis, levou unha vida moi tranquila ao lado do seu marido na aldea natal deste, e faleceu en 1807, cunha vida, como digo, totalmente tranquila despois daquela viaxe tan...
1: Bueno, tan convulsa, incómoda.
0: Tan convulsa, sí.
1: Moito máis que incómoda. Fíxate que hoxe coñecemos e trascendo o seu nome por ser a primeira en completar esa circunvalación do mundo. 9 anos, dís. Non é pouco.
0: Claro, 9 anos de penurias porque estivo 3... Claro, sí, non, a ver, seguramente se llegase a elegir a él, preferiría non ter subido aquel barco.
1: Posiblemente, pero, bueno, cousas da vida que hoxe aquí contamos. Cousas da historia, sí, que, bueno, pues están cheas de anécdotas, de eso se trata este encontro que temos cada fin de semana. O Emanuel, que para cara B tamén nos ves con alguna que outra anécdota, vencelladas e vetos de
0: cousas convulsas tamén. Iso sí que é convulso, sí.
1: A ver que traes
0: o
1: mércores.
0: O mércores o programa vai tratar sobre cancións inspiradas polos efectos do ácido lisérxico, o LSD, ou escritas directamente baixo os efectos deste, non? Por certo, serás de da noite, como sempre, en Radio Galega Música, Isabel, pero, se me permites, vou insistir en que todos os episodios están disponibles no podcast de Carabé en agalegaaudio.gal.
1: O sea,
0: non hai por que escoitar únicamente en directo, senón que, ademais, podes disfrutar do podcast en agalega.gal.
1: E aí escollemos esta modo de adianto que tamén ten parte curiosa, non? De se sí ou non estaban baixo efectos de esta droga.
0: Sí.
1: Que as
0: Beatles,
1: iniciais,
0: ¿no? Claro.
1: As iniciais do título da canción xa dan pista, non?
0: Sí, sí, esta canción titúlase Lucy in the Sky with Diamonds. Se collemos a primeira letra de cada sustantivo, Lucy, Sky e Diamonds, pois dá LSD, non? Entón, a ver, cabería pensar que por aí os tiros, aínda que les dixeron que non, así que imos creer o que dixeron.
1: E se non se queredes saber máis, xa sabedes, na cara B. En Radio Galega Música, Manuel de Lorenzo, grazas.
0: Grazas a vos.
1: Lembren que na galegaaudio.gal teñen estes e outros moitos contidos nos que mergullarse.

0: A primeira xoia que tiven regalou-me a miña nai.
1: Eu aínda levo a que me regalou a miña.
0: Os anos pasan.
1: Pero hai xoias que quedan contigo para sempre.
2: Colares, anéis, pendentes que gardan historias de xeración en xeración. Unha nai non se esquece, lévase. Este día da nai regala xoiaría. Federación Galega de Xoiaría. Colabora Xunta de Galicia.
3: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
4: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
5: Aguacate Hass, kilo, 3,49 €. Paleta de porco con oso enteira ou media, kilo, 2,90 €. Bonito do Norte Palacio de Oriente en aceite de oliva, lata 230 g, 3,99 €. E detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,99 €.
4: Gadis, en confianza.
6: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
7: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
6: Se contra as humidades tes que te bater...
7: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
8: Murprotec. Este verán Morriña Festival na Coruña con Mike Towers, Manuel Turizo, Jan Mico, Juanes, Belén Aguilera e moitos máis. O Porto da Coruña 24, 25 e 26 de xullo. Ademais, o domingo 26 é o día de Branch Electronic, a festa de música electrónica máis importante da actualidade na Coruña. Non te quedes en a túa entrada, que se esgotan. Entradas en morriñafestival.com.
9: Hoxe en familia e ouro todo que reloce.
10: Entre costo de vacún, 15,95 € o quilo. E boandeira, bandeixa de 15 pezas, 8,95 € a unidade.
9: Familia e máis aforro.
10: E máis teu.
9: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
11: Son as 11.
12: Última hora. Radio Galega.
11: Que tal? Moi bos días. Donald Trump apunta a Cuba como obxectivo iminente. Esta noite, nun acto en Florida, dixo que os Estados Unidos van tomar o control da illa case de inmediato. En canto acabe o traballo en Irán, puntualizou, podería mover o portaavións Abraham Lincoln cara a Bahía e deixalo a 100 metros da costa. Está convencido de que os habitantes da illa lo agradecerán.
13: And they'll say, "Thank you very much, we give up."
11: Segundo seu discurso, os cubanos daríanlle as grazas e renderíanse. Palabras do republicano horas despois de que a Casa Branca endurecese as sancións contra o país caribeño para afogar máis se cabe a súa economía. Washington vai bloquear os activos de todos os países ou persoas que fagan negocios con La Habana. Recado para Cuba e tamén para Europa. Trump anunciou que vai subir ata 25% os aranceis pros automóviles e camións que se fabriquen na Unión Europea e que vai retirar 5.000 dos militares que Estados Unidos ten despregados en Alemania. Dous movimentos que castigan sobre todo o país xermano despois de que o chanceler Merz criticase a guerra de Irán. O ministro alemán de defensa defendeu a importancia estratégica desas tropas que redunda, afirmou hai uns minutos, no seu interese e tamén no dos Estados Unidos. Aquí en Galicia, os PAC, os puntos de atención continuada, estrean novo horario. Dende hoxe abrirán as 24 horas todos os sábados, domingos e festivos. A medida xa se estaba aplicando nas áreas sanitarias da Coruña, Ferrol e Vigo, pero no resto comeza a implementarse este 2 de maio. Deste xeito, o horario completo será de luns a venres dende as 3 da tarde ata as 8 da mañá do día seguinte e as 24 horas nas fins de semana e nos días festivos. E nos sucesos, pesar en Carballo polo falecemento do escritor Fernando Cabeza Quiles, que sufriu un accidente de bicicleta na parroquia de Ardaña. Un particular atopou nas últimas horas inconsciente no chan e chamou os servizos de emerxencias que desafortunadamente non puderon facer nada por salvalo. Segundo as primeiras hipóteses, puido perder o equilibrio nunha baixada e caer ao chan. Tampouco se descarta que o ciclista de 73 anos sufrira unha indisposición. A Garda Civil está investigando as causas á espera dos resultados da autopsia. Fernando Cabeza Quiles, profesor xubilado e experto en toponimia, era unha figura destacada da cultura en Bergantiños. Foi a segunda vítima na Costa da Morte en poucas horas. En Dumbría, un home de avanzada idade morreu ao quedar debaixo dunha máquina agrícola, unha colleitadora de millo que ao parecer estaba amañando. Ocorreu na parroquia de Buxantes, no pendello anexo á súa vivenda. Magoadas e estresadas, pero esta noite xa durmiron na granxa. As vacas rescatadas dun precipicio en Taboada coa axuda dun helicóptero en principio están ben, pero haberá que ver a súa evolución nos próximos días. A operación foi moi complicada e os animais tiveron que ser sedados para os poder transportar. Roy Rigueira é o alcalde de Taboada.
14: pues bueno, pues están magulladas, están feridas, cansas, están estresadas, evidentemente, teñen golpes por todos os lados, pero en principio están vivas e o seu estado non reviste maior gravidade. Haberá que estar atentos á evolución que presenten nas próximas horas, porque moitas delas son xovencas preñadas que parirán por primeira vez pois en 2, 3 meses, 4 meses.
11: En a axenda deste sábado de Ponte, o viño será un dos grandes protagonistas. En Rivadavia, a Feira do Viño do Ribeiro reúne a 29 adegas e colleiteiros nun dos principais reclamos enoturísticos de Galicia. Tamén na Pobra do Brollón, nas terras de Lemos, poñen en valor os seus caldos integrados na denominación de orixe Ribeira Sacra. A Feira do Viño de Vilachá destaca polo seu carácter tradicional e etnográfico ao se desenvolver no conxunto de adegas medievais da Abelaria, consideradas as máis antigas do país. 11:04 minutos da mañá, folles todo de momento, volvemos con máis información ao mediodía e tamén en G24.

0: Bueno, continuamos. Queden cándanos nos vindeiros minutos porque iremos construindo coas palabras pois argumentos ben interesantes alrededor precisamente da arquitectura. Recibimos novamente, xa fixemos nunha ocasión e quedamos con ganas de máis, ¿verdad, Sara?
1: Sí.
0: Para falar con unha muller que está despuntando moito con contidos referidos á nosa historia e á nosa arquitectura aquí en Galicia. É de Bueu e chámase Ana Blanco. Hola, Ana, benvida de novo.
1: Hola, que tal?
0: Mira, de novo, é un perfil que se ven xa foi finalista nas youtubeiras 2025 e que nada, que levaba un par de meses funcionando como tal este proxecto de difusión que ti iniciaches, agora xa ten un premiazo do Carballo Interplay.
1: Sí, sí, a fin de pasada foi bastante emocionante, sí, sí.
0: Que supón iso para ti? En fin, agora xa non son dúbidas, entendo, do que a necesidade, ademais, a benvida os contidos que ti nos traes.
1: Sí, claro, sí, o sea, ver que se aprecia este contido tamén dende ese tipo, ¿no?, de festivais que ao final son referentes e que atrae un montón de contido superinteresante, pois é maravilloso.
0: Mellor Canle, como ven isto? A hora de, por exemplo, de imaginar a Canle de como desenvolver os teus contidos, tiñas clara a idea de ou inspiracheste nalgún outro ou outra que estivera pois con contidos diferentes, ao mellor, pero bueno, no mesmo tipo de linguaxe ou de comunicación que ti fas.
1: Pois mira, a verdade é que foi evolucionando moito dende o principio. Quen me coñeza dende fai tempo verá que realmente o contido non ten nada que ver o que era o inicio do que é agora. E non sei, foi un pouco así orgánico, supoño que fun aumentando as referentes, ¿no?, sobre todo de xente que crea tamén en galego, e a raíz desas referencias pois fun cambiando a maneira de comunicar, sobre todo, e logo ampliando o tipo de contido, porque comezou sendo sobre todo de mobiliario e agora xa abarca un pouco todo o que a mí me interesa realmente, ¿no?: arquitectura, urbanismo, paisaxe.
0: Claro, é que nos falabas mesmo de, pois, por distintas tendencias e modas, uh-huh, de tipos de mobiliario que correspondían a distintas épocas, que ao mellor desbancábamos ou descartábamos da herdanza das nosas aboas, e que logo demos o seu debido prestixio, ao mellor, non? Ou mérito de que trascenderan a ese paso do tempo, pero tamén nos empezaches a falar de edificios emblemáticos de Galicia, de mirar de outra maneira, máis que mirar de novo, o mellor cambiar un pouco a perspectiva e ter unha sensibilidade diferente tanto nos horizontes como, bueno, nas verticalidades dos edificios que nos rodean no día a día.
1: Sí, a verdade que pareceme moi interesante isto, sí, a raíz do nome, pois mirar de novo, pero sí, mirar dende outra perspectiva estas cousas, sobre todo porque ás veces buscamos referentes, ¿no?, fora de Galicia, e temos aquí un montón de cousas as que mirar en canto a mobiliario, pero tamén eso, en canto a edificios que existen e aqueles que xa non existen, ¿no?, que se derrubaron, pero que tiñan moitísima importancia, e tamén no urbanismo, pois eses plans que agora crean e que configuran as nosas cidades e as nosas vilas, e tamén aqueles, ¿no?, que non chegaron a materializarse como tal e que nos permiten un pouco pois pensar en como serían certas cidades se tiveran sido pensadas de outra maneira.
2: Contanos, que vídeos estás pendentes por facer próximamente? Mira de novo, en que temas estás pensando?
1: Pois mira, agora mesmo teño varias frontes abertas. Teño pendente un vídeo que fale un pouco sobre arquitectura efémera, pensando nesta arquitectura das verbenas e das feiras galegas. E tamén teño na cabeza un vídeo un pouco sobre a agricultura, ¿no?, sobre como condiciona a nosa paisaxe dende as canles de rego, por exemplo, ata as plantacións en terrazas que son estas típicas da Ribeira Sacra. E logo tamén teño moitas ganas de falar de dous barrios concretos de Galicia que a min me apaixona moitísimo, que son pois o barrio das Flores na Coruña e a área central en Santiago, que realmente cando se crearon eran un pouco laboratorios, ¿no?, de pensar en como vivir e como compartir certos espazos comuns. E logo, bueno, tamén teño un tema aí pendente como que pode xerar así un pouco de debate, que é un pouco isto que chamamos feísmo galego e que ás veces pois ten puntos de contacto con certos estilos arquitectónicos que realmente pois cando os vemos fora pois que os admiramos e que os apreciamos e que aquí igual pois os enmarcamos nese feísmo, ¿no?
0: Hai que nos xeras ansias xa por querer saber de todos estes contidos. Oi, que vos apuntei xa a primeira: arquitectura efémera das verbenas e das feiras. A que te refires con isto?
1: Pois mira, eu penso que cando pensamos en arquitectura o que imaginamos son edificios que realmente, pois eso, que duran décadas, non varias décadas realmente. Pero hai unha arquitectura que é esta do cotián e do común que nace realmente sabendo que vai a desaparecer en algún momento, normalmente nuns días, e aí entran esas verbenas, esas ferias. E aí hai xente colaborando que non é arquitecta, pero que pensa como tal por un intre, ¿no? Pois pensa en como colocar o palco, por onde entra a xente a esas verbenas, onde non molesta o tráfico, ¿no? por onde ubicalo, e incluso pois como podemos ter pois enchufes, luz, cubertas e chove, todas estas cousas que son necesarias. E así é como que se construe ese lugar temporal que responde a esas necesidades que son como moi concretas, ¿no? É moi do diario, e que se fai con todo ese agarimo porque realmente a xente que o construe sinte que ese acontecemento pois que é moi importante para a súa comunidade. E iso tamén é arquitectura, o sea, pensar no espazo, neses condicionantes físicos, na seguridade, en como a xente vai a vivir ese lugar, aínda que só dure unha fin de semana, eso tamén é arquitectura.
2: E crees que esa maneira de montalo todo axuda a xente a entender o que é deseñar un espazo?
1: Pois sí, eu diría que sí, porque realmente, sen chamarse proxecto como tal, ¿no? Están tomando decisións que sí que son de proxecto, e que pensamos as arquitectas e os arquitectos sempre, ¿no? Pois as circulacións, os usos, a iluminación, todas estas cousas están na cabeza desa xente que construe esas verbenas. E creo que unha maneira moi fermosa tamén de explicar que a arquitectura pois non son só eses grandes edificios deseñados por arquitectos mega famosos, senón que hai unha arquitectura máis desas cousas cotiás e que se basea realmente no principio do que é a arquitectura, ¿no? Que é organizar os espazos un pouco pensando en mellorar a calidade de vida da xente que os habita.
0: Uau, isto ten moita lea, porque eu estaba pensando en palcos de música que se conservan, que teñen certa antigüidade, que son fermosísimos, algúns, pois, o mellor sí que foron derrubados porque xa estaban moi deteriorados e que modificouse así o que é o campo propio da festa. Non che digo nada agora, a ver a onde entra Panorama, que bueno, non entra en todas, pero tamén penso, por exemplo, no que son as arquitecturas, se me permite a expresión, dos circos que tamén teñen
1: claro.
0: Pois, a súa estructura tan determinada e que buscan tamén acomodo dentro do que poida ser ese atractivo, ese espectáculo que ofrecen.
1: E que ademais é eso, que se construen para un tempo pois moi curto, pero que se fan como con todo o cariño, ¿no? Pensando en todas estas cousas, sí.
0: Wow, wow. E logo tamén mencionabas a agricultura. De que maneira nos condiciona? De que maneira actúa ti como arquitecta, por exemplo, á hora de trazar esa posibilidade de uso na agricultura dun territorio?
1: Pois, mira, nese sentido, eu penso que moitas veces se define no a paisaxe como aquela que é natural. E realmente, pois, natural, hai xente incluso, no, estudosos, que din que natural xa non queda nada, que non hai lugar na Terra no que a humanidade non tivera tocado absolutamente nada. E esas paisaxes que realmente, pois, consideramos puras, pois, moitas veces son un produto de moitas capas de traballo humano, e unha delas é a agricultura. E cando tes determinados cultivos, pois necesitas certas infraestructuras, ¿no? Por exemplo, as canles de rego para levar auga, pero tamén eses muros de pedra, ¿no? Que comentaba antes, para facer esas terrazas, e incluso os camiños e as servidumes para acceder ás leiras. Todo iso é como unha maneira de conformar o territorio en base a unha necesidade que é a agricultura. E se pensas, por exemplo, na Ribeira Sacra, pois esas terrazas que realmente se crearon un pouco para adaptarse ao relevo e á luz solar, crean unha paisaxe que a día de hoxe xa é recoñecible en todo o mundo.
0: Sí.
1: E iso é o que xera, eu creo, ¿no? Eu entendo que xera a arquitectura do territorio, que son esas decisións que se tomaron para cultivar, pero que acabaron debuxando pois esta forma dese lugar e conformando a súa identidade.
0: E supoño que os regueiros que facilitan pois a posibilidade de que haxa auga disponible dunha maneira natural a través dun regato que lle damos algo de forma con o noso sachiño, pois tamén nos permita acceder a partes do territorio que a súa vez posibiliten un tipo de cultivos e no caso de non ser posible outro tipo de cultivos. Vamos a entender que precisen o mellor menos cantidade de auga.
1: Totalmente,
0: todo
1: claro.
0: Todo isto forma parte da convivencia. Guau. E todo isto lévalo a Instagram. A Instagram a modo de contidos. Sabemos que en Instagram finalmente son como unhas rúas tamén virtuais nas que estamos todas e todos. Que che gustaría? Cal é a mensaxe que che gustaría que finalmente a xente sacara de cada vídeo que ti nos transmites a través das túas redes sociais?
1: Pois mira, é xusto deste, por exemplo, da agricultura, Eu creo que hai unha parte, no, de pensar nas paisaxes como fermosas e feas. Tamén nos pasa coas cidades e coas vilas, no, que as caracterizamos como moi rápido, si son fermosas, si son feas. Realmente igual non sabemos que hai detrás da configuración de todas elas. Creo que ás veces pois hai ese tipo de decisións, no, productivas, organizativas ou incluso sociais, que mirando ese territorio pois con outros ollos quizáis poderíamos apreciar, no, esas cousas que se quedamos nesa parte máis superficial, pois seguramente nos perderíamos.
2: E falabas tamén de barrios como o Barrio das Flores ou Área Central. Dende o punto de vista arquitectónico ou urbano, que teñen de especial?
1: Pois mira, eu son fanática destes dous. O primeiro, Barrio das Flores, cando se creou, no, se pensaba un pouco seguindo os criterios, os principios do movemento moderno, e facíase isto de diferenciar o tráfico rodado, deixalo na parte do perímetro do barrio, e desta maneira, digamos que no centro do barrio, os espazos que hai de uso interno están libres de coches, e iso permítenos xogar dentro deses lugares pois unhas maneiras moi diferentes. De feito, créanse diferentes alturas, colócanse pasarelas, escaleiras, pequenas prazas que realmente conectan eses bloques e que fan que ese barrio se viva un pouco en tres dimensións. E ademais, os bloques do edificio en sí mesmo, digamos, os edificios como tal que conforman o barrio, foron deseñados por arquitectos e arquitectas que a día de hoxe son referentes en Galicia. Así que tamén é un pouco que hai nese barrio unha parte da nosa historia de arquitectura.
2: E Área Central en Santiago, que biche interesante para facer un vídeo?
1: Pois máis algo do icónico característico, no, que este barrio para a cidade de Santiago, para a xente que viviu Santiago. Área Central realmente foi moi pioneiro en Galicia a hora de mesturar nun mesmo conxunto pois diferentes usos, no, comerciais, equipamentos, vivenda privada. E a idea era un pouco crear aí pois un espazo no que se dera unha serie de servizos básicos que permitiran a xente que vivía aí pois non sair demasiado, no, dese lugar. Ten ese punto como de minicidade realmente dentro da cidade, e isto a min lembrame moito a experimentos pois de outros lugares, como é o Barbican en Londres, que é un edificio maravilloso e que o que buscaba realmente era crear pois unha comunidade alrededor do edificio con servizos que tiña, no, pois como, bueno, que tiña e que sigue tendo, como cine, cafetería, grandes zonas comuns. E isto son cousas que en Área Central pois tamén houbo no seu momento e que moitas ainda se conservan. E a min pareceme pois moi interesante, ou interésame moito esta parte, porque creo que podemos tentar mirar de novo estes lugares e prestarles un pouco máis de atención, porque moitas veces os despreciamos, no, ou os vemos como, bueno, como construído de agora, que de novo, no, recalificándolo como feo ou fermoso. Realmente eu creo que podemos aprender moito deles.
0: O defeito, estábamos escoitando agora isto de Área Central, unha que vai cumplindo anos. Eu acordome de cando estaban todos os futuros propietarios, persoas habitantes agora de todo este espazo, esperando polas chaves da súa vivenda. No seu momento era con moitísima ilusión, moitísima expectación polo feito de estar deseñado para esa habitabilidade, como diste, con tantos matices que facilitaban a vida de barrio, non? Creada prácticamente de cero. Isto, claro, agora que xa pasaron os anos e xa vemos que hai ese espírito mellor de veciñanza, xa nos parece como algo natural, pero de alguna maneira hai a arquitectura o que fai é anticiparse a como poida querer vivir pois unha boa parte de poboación, porque aínda son bastantes habitantes, en concreto neste caso de Área Central, de como van querer vivir as seguintes décadas.
1: Claro, sí, eso es súper interesante. A mí me parece moi moi interesante esta parte, no, que dis de pensar en como podería vivir mellor a xente e en base a eso pois deseñar os nosos espazos, tanto os edificios como as cidades, como os barrios, no, neste caso que creaban un barrio, o que dis ti, pois literalmente de cero, pensaban en todas as necesidades que podía ter a xente de aí, en como facilitarlle esa vida.
0: E de aí chegamos unha mirada de presente que agora xa ten certo pasado, pero que no seu día tiña moitísimo futuro, a unha mirada que é cara ao pasado e que damos en chamar feísmo. Ti tíldalo, pos xa aspas de feísmo galego, xa temos un feísmo propio, auténtico, autóctono.
1: Diría que sí, no, que hubo un tempo no que ese termo de feísmo se empregaba moito en relación a aquí a Galicia, no, de certas cousas que digamos que eran habituais do noso, sobre todo do rural, diría. Empregábase moito pois neste concerto prexuízo, no, por falar de certas construccións que estaban como inacabadas en moitos casos. E a tamén interésame pois, que, porque realmente detrás dese aspecto inacabado ás veces pois hai diferentes razóns, non? Pois pode ser a falta de recursos, pero tamén pode ser pois pensar e prepararse para futuras ampliacións ou modificacións, non? A xente que pensaban que os seus fillos pois que logo vivirán na parte de abaixo e a deixabas en rematar, e outras que simplemente o que buscaban era pois unha funcionalidade e non se paraban a pensar demasiado pois nesa estética, como que se centraban na utilidade. En algúns casos iso conéctate, pois salvándose un pouco as distancias, con linguaxes como son o brutalismo ou o racionalismo, que precisamente o que buscan é priorizar esa honestidade, non? É a función sobre a forma, que é algo como que se di moito en arquitectura, non? Pois forma sobre función ou función sobre forma. É un pouco isto, pensar en que a estética pois queda nun segundo plano, entón se deixan pois moitos materiais a vistas, en revestimentos nin florituras, que é algo pois que aquí en Galicia pois vese en moitos casos. E non se trataba tampouco de dicir pois que todo feísmo é brutalismo, porque para nada, pero si sí de usar esta comparación un pouco para tentar entender mellor o porqué, non, destas construccións, e de novo mirar o que hai detrás delas e entender que quizais si estiveran pois nun contexto diferente, como lle pasa moitas veces os mobles tamén, non, que vemos na casa da avoa e que cando están aí pois non nos chaman atención, pero que de repente os movemos de sitio e parecennos pois incluso fermosas.
0: Mira, o importante é botar semento, eches, Ana. Non, porque claro, aí ti estás xogando con que quedaron o mellor algúns ladrillos ou bloques á vista porque estaba á espera de que nun futuro se establecera ali o fillo ou abrira un establecemento e quedou a cousa así medio sen rematar, pero noutros casos son cables que pois quedaron uns pendurados e enganchados noutros e fan tamén un auténtico galimatías no medio dunha rúa, que tamén eu aí entendo ese feísmo. Non estou... Para ti, que sería o máis feo que tes visto?
1: Posme nun compromiso, porque sí que é verdad que é algo que non... E iso, gustame como apartarme un pouco deso do feo e do bonito, pero a ver, é verdad que hai cousas que están... Que son molestas, non? Xa que non te permiten igual ver a fermosura de outras cousas, pois o que diste dos cables, ao final nunha fachada... impídente un pouco ver esa fachada libre de todo iso. Entón, todas esas cousas que digamos que impiden observar a arquitectura e o urbanismo na súa esencia, sí que me parece que non deberían estar, ¿no? Que se podría considerar feas, sí.
0: Houve un tempo así nas vivendas particulares que había de pedra, que tiñan xa, pois, o mellor, 100 anos de antigüedade e se restauraban, pois chantábaselle, bueno, dicir así, en términos coloquiais, sabes, para entendernos, un engadido con madeira que... Entra a veciñanza, eso tardou en callar, e víase tamén con certo feísmo. Pero, sin embargo, despois fomos entendendo e aprendendo tamén un pouco do que era pois o respeto pola natureza, por misturálo ao mellor con materiais máis nobres. Eso tamén nos costou un pouco de traballo, non? Aceptar que se podía mirar de novo, darlle un xiro, o que tiñamos ao mellor xa no patrimonio, que queríamos traer un pouco a actualidade.
1: Claro, sí, tal cual o que diste, porque realmente... digamos que o normal é que na arquitectura, ¿no?, en calquera diría que en todo o que facemos como humanidade, o normal é ir cambiando, ir avanzando e ir adaptándose ao momento actual. Entón, repetir constantemente o que se facía fai 100 anos tampouco é unha solución adecuada. Seguramente pois nesa mezcla, ¿no?, de materiais, o que hai que buscar é que dialoguen entre eles e que non sexan nin para vista, nin para uso un impedimento, senón que sexan algo, pois, un valor engadido, digamos, algo que suma.
0: Bueno, estamos aprendendo un montón de cousas contigo sempre que te escoitamos, bueno, aquí xa, por suposto, eres moi benvida, Ana, nas redes sociais cada contido que nos aportas e que difundes, imos aprendendo. Agora falábamos do que era o feísmo, pero logo está a palabra brutalismo, que nada ten que ver co feísmo, aínda que ás veces pois tamén é así un pouco molesto de ver o que vai encadrado no brutalismo. Que é exactamente?
1: Pois o brutalismo é un estilo de deseño e de arquitectura que o que buscaba era ir como o máis racional, ¿no? O sea, un pouco liga coa parte do racionalismo, porque buscaba ensinar os materiais pois como eran, ensinar pois incluso os escables, ¿no?, que comentabas antes, pero digamos deseñados de certa maneira dentro dos edificios, pero deixalos á vista, o sea, deixar á vista o que eran as instalacións, o que era o formigón das estruturas. Buscaba un pouco isto, entender que realmente eses materiais por sí mesmos xa son fermosos e que non precisan como de recubrimentos e de florituras.
0: Aínda que se vexan brutotes, de aí o mellor o nome, non? De brutalismo.
1: Efectivamente.
0: E hai exemplos en Galicia que o mellor, coa túa ollada e coa túa guía, podemos ir descubrindo por distintas cidades e vilas.
1: Sí, hai varios por Galicia, efectivamente. De feito, teño pendiente facer un específico de brutalismo porque son edificios que eso que normalmente pasan desapercibidos porque ou pasan desapercibidos ou incluso xeran así un pouco como de asco, ¿no? Para a xente que os ve e di, pues esto parece que non está que está sin rematar. E realmente pues teñen moitísimo do que aprender, moitísimo que ver, moitísimo que dicir.
2: E ti crees que cambiaría a nosa forma de mirar as vilas e cidades galegas se entendemos estas cousas?
1: Totalmente, porque eu creo que sí, cando coñeces un pouco as historias, ¿no? E as condicións que dan lugar a certas solucións, ao final lo que ves é un pouco que eses feísmos, ¿no? Que antes te parecían feísmos, realmente poden ser un mapa de decisións pois creativas e que podemos apreciálas pois de outra maneira, porque normalmente cando se traballaba tamén pois co mítico do feísmo galego que era o somier, ¿no? para pechar as fincas, isto é unha solución que tiña un motivo detrás, ¿no? E que se facía un pouco por racionalizar recursos. Entón, é importante saber isto porque eu creo que nos permite tamén saber pois que é o que queremos mellorar e tamén que un pouco que queremos preservar, diferenciar así esas dúas cousas.
0: E hoxe por hoxe, a hora de pensar, por exemplo, un propietario, unha propietaria de unha finca na que quere establecer a súa nova vivenda, primeiro informámonos a hora de pensar que tipo de materiais, que tipo de construcción vou a querer solicitar pois a un equipo no que por suposto ten que haber un arquitecto, unha arquitecta que finalmente defina. Hai moito onde escoller en canto a materiais, en canto a formas. Sabémolas todas.
1: Hai moitísimo, sí. O que pasa que sí que é verdad que ás veces o que digamos, no mundo que vivimos agora, ¿no? No que accedemos a información e a fotos, sobre todo, de certa arquitectura que se fai pois noutros lugares, ás veces ese tipo de arquitectura non se adapta o que é o noso territorio, ¿no? De Galicia. Entón, ás veces, eu creo que é importante eso, ter referentes tamén aquí, porque nos permite como mirar cara adentro e ver esas cousas que dende aquí se fan moi ben e que sí que nos poden servir de referentes. Eu creo que a xente sí que cando se plantexa construir unha casa, pois estaría moi ben pois que fora a ver as casas que hai pois na súa contorna, no seu concello, na súa vila, e ver de todo iso que é o que lle parece interesante, que é o que lle gusta e que é o que non quere tamén, ¿no? Porque a través de ver esas cousas que a ti non che gustan, tamén é moito máis fácil encontrar un estilo.
0: Pois miren de novo, se están por Instagram, miren ademais a conta, mira de novo da nosa convidada de Ana Blanco, esta moza de Bueu que traballa por Vigo, pero que tamén nos adica uns minutos aquí na Radio Galega para que a nosa ollada teña unha perspectiva un pouco máis ampla, que sexa máis panorámica á hora de observar. Hoxe falamos de varios asuntos e todos eles teñen que ver con sensibilidades que ela vai emitindo e nos vai difundindo a través da súa sensibilidade tamén nas redes sociais. Dende logo faino ben, porque é a mellor canle, así o Dío Carballo Interplay deste ano, pero xa tamén finalista a poucos meses de abrir a conta nas youtubeiras, así que ben avalada tamén polo que supón este contido que entendo ten xa moita demanda. Eu quixera preguntarche por último, Ana, como hai esa opción de interactuar, de te leo, léote, sí. que agora é tan frecuente nas redes sociais, que son as cousas así máis curiosas que che comentan as persoas que te siguen?
1: Pois mira, en relación, por exemplo, ao territorio, urbanismo e demais, subín fai un tempo un vídeo, ¿no? Ensinando un comparador de imaxes dunha ortoimaxe de que unha foto aérea dos anos 50, para ver un pouco como mudou o noso territorio en todo este tempo. E houve moitísima xente que me comentou e que me pediu pois que buscase unha zona concreta, ¿no? Unha vila ou un lugar específico que eles coñecen ou que sabían pois que fai moitos anos ou certos anos pois que non era para nada igual. E a raíz de eso pois fixen unha publicación tamén un pouco cun recopilatorio de todas esas zonas que iso, que igual a día de hoxe non recoñeceríamos para nada.
0: Para nada. Bueno, pois miremos con outros ollos, tal vez coa axuda desta arquitecta, con Ana Blanco, a quen lle damos as grazas por adicarnos estes minutos.
1: Moitísimas grazas a vos.
2: Grazas.

0: Bueno, pues nada, agora xa cambiamos de convidada. Bueno, convidada, esta da casa, porque é que, sabes que Ana Blanco, a de Mira de Novo, pues a verdade é que é moi lindiña, contou-nos aquí unhas cousas de arquitectura ben chulas. Sí. Hola, Leti, que tal? Benvida.
1: Das mellores creadoras de contido que hai, pois é moi ben atopadas, todas. Digo atopadas porque nos falta o noso atopado.
0: O noso atopado, mandamos xa saúdos.
1: Mandaremos un saudinho aquí que Madalena, que isto non é o mismo sin o seu matasogras, así que
0: logo non sabemos si fará o que fixe, que non me contei nada mentre estive con outros asuntos.
1: Chamase desconexión. Bueno, pues, perdoámoslle igual, pero o noso saúdo deixámolo aí no aire, que se lle bota de menos e notase moito a súa ausencia.
2: Moito de menos, sí.
0: Bueno, e como celebraremos agora os maios? Como celebraremos justo máis as
1: xestas? Pois con un capullo menos neste ramo de... Se nos gustan as xestas, sí, a min gusta en xeral a coro que aporta alegría. O que pasa é que eu confundo xesta con mimosa con un toxo. Sabes, non sei se é a vista, agora que me chego aos 40, pero eu vexo así amarelo, teño que, ata que me chego, non sei ben con que estou tratando.
0: Pero vas apalpando, porque
1: home,
0: se
1: non,
0: apalpas...
1: o toxo non apalpo, así é todo. Pero, a vos non vos pasa que ides pola autovía ou sea pola autoestrada e ides vendo así moito amarelo, dirás, isto que se...
0: A mi moza.
1: Que bonito, toxo,
0: que bonito, monte,
1: digo, a ver se vai a ver que ampoña un toxo na porta da casa ou no pudo coche que se leva moito.
0: A flor do toxo é fermosísima. O que pasa que non hai quen lle bote man.
1: Non, home, claro. Por eso é tan fermosa. Eu creo que a natureza foi sabia. Dixo, para protexer esta flor tan fermosa, vou sacar este pincho igual que nas roseiras. Que ir botar man.
0: Aproveitastes estes días de tronada para facer de espello, porque estamos aquí agora.
1: Cas gafas do eclipse. Isabel parece que tuvera comisión cas gafas do eclipse. Empezou a sacar a semana pasada. Non as garda máis.
0: Hai que ir practicando, hai que adestrarse.
1: Pero
0: non
1: eran 30 segundos na máis, que había que telas, 30 segundos.
0: Eu teño unha dúbida.
1: O día que chegou a eclipse ti xa estás caducadas.
0: Sara, agora que vamos a dar cada fin de semana información de eclipse, temos que preguntar a xente, porque claro, ti non podes poñerte cos lentes, digo eu,
1: Sí.
0: É un dicir.
1: Pero a quen estás preguntando? A nós, ao aire?
0: A volar dúas, a volar dúas. Ti, disti, a ver, cara onde queda o sol? Ah, está por aí, polo horizonte. Ah, sí, antes do sol por... Vale, xa está por aí.
1: Pero
0: entonces,
1: será...
0: que pos? Pos os lentes, entón xiras, así como para ir localizando a ver onde é que está ese... esa estrela,
1: hombre,
0: ese astro, pero non andarás así erguendo e baixando para ver se deches co conto, porque senón xa...
1: Hombre, non, primeiro habrá que buscar un punto estratégico mirando para o sol. Sincero, aquí Jorge mira nin nada de todo eso. Terás que buscar un croio, un pedrolo, un sitio privilexiado co sol de frente, e cando estés xa ubicada mangas e agafa. Claro. Non lle podes mangar a gafa e pois andar apalpando o pedrolo, porque o mellor levas un desengano, claro, sabes?
0: Nin andar erguendo así como estou facendo agora.
1: Hombre, claro, no, eso non nos recomendan os especialistas fijos. Se fai falta, veño tamén eu a sección do eclipse para discutir este tipo de temas, pero creo que no, creo que xa está ben.
0: E que ainda estamos a tempo de utilizar estas xornadas da fin de semana como espello, como espello do que é o día da eclipse, para ir facendo ensaios.
1: Cando chego 12 de agosto estamos todos aburridos do eclipse, metémonos na cama e tomar polo saco. Vemos que baixo o sol e venga, vamos botar unha siesta.
0: Pois non sei, Sara, hoxe que día lle propoñemos aquí a...
2: Hoxe é moi curioso, porque é o día mundial da xardinería nudista.
1: Ah, e a que está nudista, que é a xardineira ou xardineiro? Quero dicir, o recipiente ou o agricultor?
2: O agricultor.
1: Que preciosidade, que cousa bonita, ver a xente sachando aí, con esa regaña do cu, bla, vas vendo os veciños todos aí, como se foran uchas en fila. Precioso,
2: espectacular.
1: Unha cousa divina, eu pagaba... Sabes pa que un adianto da xardinería nudista? Pa forrar en lavadoras. Porque ti xa vas así en pelotas, despois sales da leira, meteste na ducha,
2: pois é ropa. Mangueira, xa.
1: A mangueirazo, bueno, a mangueirazo parece un pouco tortura, pero sí, tamén, é verdad, forramos. Non hai que lavar roupa, pareceme un adianto.
0: Pero as botas eucatiuscas esas son precisas para non te lastimar ou cando andas sachando que
1: pode
0: haber algún
1: pedrolo. Ah, pero non sei se non o mismo eucatiusca entra.
0: Tens que andar...
2: Non sei.
0: E o mandil tan útil para meter a pedra da fiar a jadaña.
1: O mandil, nin a gabardina, ese é outro tipo de cousa. De levar a gabardina por riba do despelote é outra cousa. Pero da xardinería nudista está moi ben, porque ademais tipo...
0: E sombreiro, tampouco.
1: Home, eu non creo que este o nudismo reñido con a isolación.
2: É o corpo.
1: Claro, claro. É precioso, porque ti xa colles e xa contacto ca terra ou a me naturaleza, sabes, tropezas nun pedrolo, cas na terra, e son contacto peito con peito.
2: Claro,
1: claro que sí, eso é riquísimo. Despois vas tomalo verduallo que xa pasou por ti, polo teu ser, eso é unha cousa.
0: Non sei se dicir aquí unha cousa, pero a mí pareceme os mandis estes cruzados.
1: Sí.
0: Pareceme do máis interesante, vou dicir sexy, pero bueno, sí, tamén, así cunhas catioscas para ir para a horta, eu creo que as floriñas aí xa se poñen a mirar para min. E cando lle vou co sombreiro de palla,
1: meted un corte ou algo, porque eu estou imaginando e a Isabel Pichet chegando a casa sacando traxe de radio, crucete, gafas de eclipse para non ver a quen ten diante e na na na na na.
0: Con estes lentes
1: antes de eclipse se me poño a podar, me parece que non queda unha rosa na horta.
0: Tamén vos digo, probablemente antes tamén houbera máis natalidade por eso, eh? Eu petaba a culpa que non había televisión nin entretemento. Entretemento era o froti-froti, pero agora o millor xuntase o froti-froti co sexy do mandilón. Eu foi algo que nunca tuveran conta. As señoras, as aboas, realmente eran unhas adiantadas ao seu tempo. Eran unhas señoras moi empoderadas sexualmente.
1: Eu non digo máis que todos se saben. Desta semana, Sara, que traemos aquí a conto para facer resumo?
2: Pois mira, un veciño de Vila García foi vítima do calote do bizum inverso. Puxo a venda a súa casa e o comprador insistiu en facerlle un pagamento como reserva e como resultado estafoulle 1.200 euros. Sabes que no bizum podes solicitar que che paguen.
0: Home, o mellor se estás vendendo unha casa de que che paguen é bastante importante, pero parece moita información. O sea, non lle pagou os 1.200 euros, pero como vai valer unha casa 1.200 euros?
2: Foi como unha Sara Piñeiro,
0: Foi un adianto. Ah, claro, é entrada. Con 1.200 euros compra no felpudo tamén, che digo.
2: Sí, sí, nada máis que
1: iso. Unha entrada non, pero un sinal sí, conforme a que vas, en serio. Ou seja, a ver, claro. Poñámonos en situación.
0: Sí.
1: Vendoche unha casa.
0: Sí.
1: E ti, claro, non sei se ti a queres ou non ti queres.
0: Eu querer quero, pero non teño un peso. Pero bueno, sí, quero.
1: Bueno, pois, eu para saber que xa vendo, que vas en serio, e dame un sinal.
0: A palabra, vale, é como a palabra.
1: Sí.
0: A palabra, pero en plan, dasme algo e así despois non te botas para atrás. Ah, entendín.
2: Pero foi o comprador o que insistiu en facer esa entrada.
1: Contro, ou seja, que ti me dixeches.
0: Home, para que non me adiante outro. Se che din eu 1.200, pois non lle vendes a outro. Son eu que non o pago, chunga señal, porque estou segura que vou querer a túa casa.
1: Pero a cousa foi que non me pagou, que quitou-me amigos.
2: Quitoulle.
1: Quitaste-me amigos, claro. Os cartos.
0: Oh, fantástico, é unha operación redonda, quedas ca casa.

0: xa quedas co sinal e quedas con todo. Que se vai fiar do Bizum se os amigos non che pagan ningunha cea de aniversario?
1: Dijo, vale, te acabo de mandar la señal por Bizum, confírmame en la banca electrónica a ver si, si te entró. Y así fue, entré en la banca electrónica, reconocimiento facial, acepté todo sin darme cuenta. Al tener reconocimiento facial, consiguió retirarme casi 1.200 euros.
2: Alexis decidió vender un coche por internet, pero co que non contaba era con que lle estafasen. O suposto comprador do vehículo insistiu moito en pagarlle unha cantidade por Bizum para facer la reserva do coche. O fraude do Bizum inverso é habitual en operacións de compra-venda. Os delincuentes solicitan diñeiro en vez de enviálo, polo que, para evitar caer no calote, compre revisar as solicitudes con atención.
0: Home, toma. Home, claro, ti dasle a confirmar. Puh. Estaste quedando sin coches, sin cartos e sin
3: ti
0: nada.
3: Ti dí, ver caro que a casa, hai coches que valen máis que unha casa, oiches.
0: Xa che digo, xa che digo. Eu que pensaba que o Bizum só valía para eso, para decirle aos amigos en plan fixemos bate para unha casa, yo non me dicho meu. Pero no, no, que han fallado ahí, falla trampa, ¿eh?
4: Sí, hay que tener cuidado, ¿eh?
0: Qué tertino con todo. Sí, sí, estamos creando una inseguridad, es mejor botarse en pelotas a tierra, dejarse de vivir, sachar, que son tretean muy, pero muy sano.
4: Bueno, siguiendo con robos, Raimundo sí. E Carolina llevan 3 años sufriendo robos misteriosos en Quiroga. E que robanles comida do congelador e sustitúenla por otra.
5: ¿Cómo? Ay, yo esto teño que oírlo.
0: ¿Eh? ¿Cómo?
5: Quedamos sí, aquí.
0: Quiero más información. Pues dame, danos más información.
4: A ver, dale.
6: Roubanlles comida de calidade e sustitúenlla por outra.
7: Levaron uns chourizos e trouxeron uns chourizos que non valían para nada. Uns xamós do mecharaco de 220 kilos, son uns xamós grandísimos, e trouxeron unha atrapallada. Salchichós, levaron-nos todo, todo.
8: Levaron unha maionesa mediana.
6: Incluso lles levan roupa. O pobre Raimundo se mudas.
8: Os calçazillos do Raimundo. Roubaron 3 pares de calcetines por un paquete postunar.
6: Intentaron de todo. Instalaron cámaras, pero os ladróns son listos e desconectanas.
7: Ten un aparato, non sei que, desactívanos. Do salir, volven a desactivar.
5: Bueno... Como eu conto.
0: Increíble.
3: Pacho, bueno, coxamos e que che deixe que li.
0: Terte mérito sencillos. Porque fan traballo de campo. Quer dizer, eles primeiro van investigar o que teñen. Quer dizer, deixan cousa por cousa. Podía ser peor. Quer dizer, deixan xamón por xamón, chourizo por chourizo. Isto vou contar unha anécdota que ao mellor non queda moi ben, ao mellor non é moi legal. Miña avó ali onde este, espero que me disculpe. Nos na taberna tiñamos a venda chourizos tamén. Tiña uns chourizos que non daba sacado adiante. Entonces puxo os mesmos, dividéunos en 2 caixas e puxo uns máis caros que outros para así coller e dar vendidos chourizos. Porque ao ter o precio máis alto, a xente pensaba que era mellor.
5: Ajá.
0: Entendes? É un pouco trampa, é un pouco, pero miña avoa sacaba os chorizos. Pasaba da caixa dos baratos pós caros e vendíos a máis precios e sacaba os chorizos claro. Adiante. Pois isto é o mismo. Aquí alguén fixo un traballo de campo e dixo, estes teñen xamón, chorizos e salchichón. Foron facer a compra do barateiro e cambiaron por calidad.
5: Eu vos traio che a mente revirada. Eu non sei se é o mes de maio que me está dando aquí un xiro. Eu estaba pensando, nesa casa hai rapaces que o mellor non teñen así moita tal, entón marcha co xamón bon para despois compartir cos colegas e deixenlle ali outro máis barateiro
0: tamén,
5: na casa.
0: Tamén, ou fan a compra online e collen e fíanse da foto do Mercacona e piden aí o xamón serrano así á vista e despois resulta que chega e lo que pediste versus lo que te llega. Ao mellor tamén é un pouco
4: eso. Claro.
5: A todo isto é todo un traballo, porque eu imagino
0: mérito,
5: así da cosa das películas que os ladróns andan un pouco as agachadas e que pues, se collen algún tesouro que sexa, neste caso xa amor, chourizos e demais,
0: sí.
5: Que marchan con eles a correr, pero aquí non, aínda deixan no sitio, ben colocado.
0: Sí, e cambian os calcetís e desactivan.
5: Ai,
0: o de que desactiven as alarmas, sí que me dá a pensar que pode ser alguén da casa.
4: Alguén coñecido, sí.
0: Ten que ser
4: sí.
0: Alguén da casa, que algún neto ou algún tal que está facendo a broma, digo eu a Raimundo, porque ti imagínate, chegar co xamón, co chorizo, co salchichón e aínda co inhibidor de frecuencia, pareceme moito bártulo malos calcetís, é moito bártulo para o ladrón solo. Pues, o sea, quer dizer, xa estamos falando dunha manada de ladróns ou é alguén da casa. Probablemente. Ánimo, Raimundo, e que encontres antes o... Eu creo que o mellor é que cando se encontren, como sea alguén da familia, que den a paz comendo xamón e chourizo entre todos. Pues que poñan sí. Todo enriba da mesa e pa diante.
4: Bueno, normal, cando se entran a roubar e chamar a policía.
0: Home, claro. Eles chamaron a Radio Galega, que onde hai que chamar? Para dar informe.
4: Bueno, pois, Isi, di que el faría outra cousa.
0: Que faría?
9: Eu doulle a matar, así o mataron no momento.
10: Pero como lle va a dar que despois a investigamos a usted por homicidio?
9: A mi igual, enterro na corte dojando.
10: Pero...
9: acaba
10: usted na cárcel.
0: A violencia non é o camiño, compañero.
9: Como dixo unha veciña miña, le meo en la cuenca de los ojos. Home xa, se me vai facer mal a min, antes yo que nadie. mí no me monta.
10: Pero no podía llamar a la policía en ese momento y no actuar por la su propia mano.
9: Mira, lo del fandango. Uy, que el copitajo me han dejado el micrófono. Lo del fandango. Para su ya trilladora. Mira, a ver, del brazo.
5: Bueno, aquí vos arriba, ahí sí. Pero para eso tienes que pillar infragantes os ladrós. Que entiendo que si estuvieron haciendo esto porque no saben ainda quién son.
0: Hombre, claro, aparte, y si,
5: que
0: y si
5: ver,
0: está haciendo, ¿no?, como a señora de no me andes no cebolo, como a otros y entro lo reviento, y como a Bernardino Garrido, que es decir, estaba haciendo una recopilación de memes, pero creo que no. Ainda que a veces, como yo recando chames a policía, o xamón xa esté comido porque tarden en vir, bueno, puede ser, pero yo creo que a xustiza pola man non é maneira de andar levando, hombre, no. No.
5: Pero bueno, claro, cando estás así nese momento de ira, de rabia, que o digas verbalmente, un pouco para desafogar.
0: Eso sí, pero botarse a xente. Non, porque senón aparte pues, entramos nunha dinámica, dije, pues hai que acabar con Isi tamén.
5: Claro.
0: Depois temos que irnos a Isi, non nos interesa.
5: Deixame Isi. Ai, giadiño e tranquiliño.
0: Mira, mellor é tomar unha copa todos juntos a facer as paces, verdad que sí?
4: Pois pues sí. Sodes de cócteles, é así?
5: Ai, cando é unha persoa que sabe facelos, home, eso, hai no que ir saboreando. Ademais, hai nos congues en alcohol, entón, aí cabe a posibilidade de saborear cada quen segundo os gustos.
0: Ah, un ver, si no verán, cando veñen os amigos pa a finca, unha sobremesa,
5: mira, así nesta fin de semana non estaría mal, Sara, eu non miro para ninguén. A ver.
4: Pois mira, en Xinzo de Limia teñen un vodka premium con patatas.
5: Con patacas?
4: De ali.
0: Canta Coristanco, que saes. Quenta, que se piquen entre eles, a ver que nos dá o mellor vodka.
11: Un grupo de agricultores, coteleiros e empresarios galegos están detrás da creación de 636, un vodka elaborado con pataca da Limia.
12: Por que non darlle un novo valor? É que non só fora nun plato, non, esa pataca, sino que tamén o pudéramos disfrutar nunha copa.
11: Un produto que ten detrás 6 anos de traballo para crear un vodka premium elaborado de xeito artesanal e que busca pôr en valor o territorio e transformar o produto local nun novo embaixador da Limia.
12: Marcando a personalidade da pataca de Xinzo, concretamente seleccionamos a pataca agria que nos dá un almidón moi rico para conseguir unos alcoholes de calidad.
0: A verdade é que sendo galegos non sei que facemos que non falamos ruso, porque cada patacas que papamos, se guardamos toda esa monda, poderíamos estar todos peneques aquí po frío, sería... Eu non quero fomentar iso.
5: Pero aquí somos máis da aguardente, eu creo.
0: Sí,
5: de meterle
0: tamén
5: o chupito de aguardente.
0: Eu creo que somos un pouco de todo.
5: De licor café, tamén.
0: Somos un pouco de todo, pero...
5: Pero sabía que da pataca tamén se podía facer un vodka premium, ademais.
0: Sí,
5: caramba.
0: Sí, sácase de aí, Cada licor sácase dunha brebaxe natural. O que pasa é que, pois claro, con destilado, pois é onde se complican as cousas.
5: Xa.
0: Tamén a augardente sae do bagazo da uva. Ti ves así a uva e dis, non é inofensiva. Pero botas o pipote da augardente, o mellor pode ser inofensivo. Se ti tamén te volves inofensivo, o mellor. Pero claro, o mellor ves como estuvo as gafas do eclipse postas. Pode
5: aquí
0: ser.
5: Para a terra de Xinzo, un brinde que lle enviamos. Vaya, pois así, nesta hora da mañá, ou a golpe de sábado,
0: home, estás te cantando moito, Isabel. Vas quentar moito o peito por agora meterlle un vodka. Pois pues, botar unha sesta, está fantástico.
4: Pues
0: pero
4: sí,
0: para irse a echar en pelotas non acabo de ver. O mellor vas correntar un frío, era unha boa técnica.
5: Ese era un estado de Brasil, non?
0: Sí, pelotas, claro, total. E o mellor sachas despois, aí si caixan en roupa, nin tal, veña, nada, calor po peito, claro que sí. Xa vas apañando a pataca, quero dicir o ciclo da vida.
5: Pataca,
4: bueno, seguindo coas novedades desta semana, as empresas poden exixir que os traballadores recuperen o tempo que saen a fumar.
5: Desto xa se ten falado en máis ocasións, porque claro, aí as empresas dan, por un lado, un tempo que o mellor tes para descansar, para tomar o bocata, ou para ir tomar o café, ou para ir o aseo, bueno,
0: sí,
5: dependendo do posto de traballo que sexa, pero claro, aquí podese perder moito tempo con este vicio.
0: E logo ti non podes pedir un tempo para ir comer unha mandarina. Quero decir,
5: claro.
0: Eu cando deixei de fumar, traballaba nunha empresa e dixen, ora que fago eu cos meus 5 minutos? Pois eu queria comer unha naranxa, pedí permiso para ir comer unha naranxa. Pasa que claro, un pola naranxa, outro polo pitillo, outro por tal, debería haber que concentrar o fumete nos 20 minutos, media hora de descanso, non?
5: En este caso, cale,
0: fumete, que modernos, ou non?
5: Escoitamos a ver como vai o conto esta exixencia para os traballadores.
13: Si fumas 10 pitillos al día, estás perdiendo una media de 20 minutos.
14: Na nosa empresa nunca nos dixeron nada, pero bueno, eu fumo no descanso do traballo.
15: O rexistro obrigatorio de fichaxe de entrada e saída dos traballadores vixente desde 2019 puxo de manifesto en moitas empresas as pausas que os fumadores fan para botar un cigarro ou vaporear.
16: O Tribunal Supremo di, bueno, claro, como hai que registrar a xornada, tanto de inicio como final, entendemos que tamén as pausas separadas que poden marcar unha interrupción, pois tamén hai que computalas e, por tanto, pois logo descontas porque non é tempo efectivo de traballo.
15: Isto significa que as empresas poden obrigar a recuperar ese tempo.
5: Bueno, aquí pode haber discrepancias entre uns e outros, porque claro, un acuse o vicio, pero é o que distín. Te podes escoller eses 5 minutos de descanso para tomar unha mandarina, para estirar as pernas, para mirar o horizonte.
0: En ese caso, sí, só pode seguir os que fuman, a mí non me parece xusto, evidentemente. Claro. Isto é como modo, no, é que teño, como os que teñen fillos versus os que non o teñen. É que estou abrindo outro melón bastante interesante. Claro. Sabe?

0: encendemos do revés, eu encendía, eu falo por min, encendía o mellor do revés, entonces digo, vai fumar e así despois tolérote mellor, porque senón claro, son a bomba de reloxería.
1: Bueno, isto deixámolo para que agora na hora de Bermuda a xente que nos escoite poida decidir.
0: Bermuda, Vodka, Isabel, estamos abrindo moitos frentes. Pitillo, mamón, bueno, xa fin de semana, hoxe os que non estén traballando.
1: Hoxe temos cara de guapas subidas.
0: Home, o que alegra isto que nos deu aire tomando vermú.
2: Bueno, e outras curiosidades é que os galegos preocupamos moito por a noso cuidado da pel, con
0: sí.
2: Cosmética. Pois sí, parece que non, pero sí, é moito máis do que pensamos.
0: Eu creo que non estou nese club, pero non. Sí. Preocupámonos.
2: Non, sí, sí, en xeral sí, os galegos preocupanse.
0: Me preocupa verme bella, pero a piel.
3: Má hidratante, a verdade é que sei que leva leite de cabra e pouco máis. A comprei polo packaging.
4: Listo, solo crema de sol, non... Non é alejo.
0: Ai,
4: a que haya na casa.
5: Sobre todo lo que uso es crema solar, que non sea comedogénica.
3: Ah, yo siempre uso crema hidratante con protección solar. Bueno, y la de la noche y ya.
6: Na protección solar si come máis porque xusto ten máis químicos, bastante máis que reaccionan bastante peor que a piel.
7: Vitamina C, ácido hialurónico, retinol, bueno, pues todas esas cremas que creemos y que nos hacen creer que va, con las que vamos a envejecer mejor.
8: Crema hidratante, crema de sol.
9: Que non sea moi cara, que sea de farmacia.
10: Úsome ahora que son mayor, pues si ten ácido hialurónico, se ponga antiarrugas, si ten retinol, si ten esas cosas.
1: Retinol, mira, ácido hialurónico.
0: Vou me exceder un momento, pero non puedo máis con el skincare rutinca, diadema de orellas de conexo e a contra que botar 8 pomadas no pelexo. Ao pelexo non dá chupado tanta pomada. Chupa unha pomada ou chupa dúas, non pode chupar 8 pomadas. Hai que parar. Crema de día, crema de noite. Vais a ver a pomada, se de día ou de noite. Baixa lle persiana. Ti vais a lle persiana.
2: Que igual os venden, pero non fan o que din.
0: Home, por favor, ti bota a crema de noite de día, que pasa? Xa non che vai facer efecto. Hai que parar, O ácido hialurónico. Hai claro, nenos pero... botando ácido hialurónico que lle repito ácido do biberón. Hai que parar con isto.
2: O que pasa es que as cremas de noite hai que ter cuidado porque non as podes utilizar de día porque o sol afecta máis a pel.
1: Ah, aí poñemos a crema
2: por
1: solar.
2: Por iso hai que falar con dermatólogos.
0: Bueno, a ver, non somos de Almería, somos galegos. Quero dicir, nos hai medio ano que podemos botar a crema de noite polo día, non nos afecta en absoluto.
6: Home, que levamos en eclipse, que tempo botamos en eclipse, que chove, chove.
0: É que ao final crema de día, ti empezas a botar tanta pomada que hai que botar de día, xa se che fai de noite botando pomadas.
2: É que 8 puntos,
0: Se nos va, sí, é como o serum, que parece, non che vou dicir o que parece, porque é mellor cambiar de tema.
1: Pero a ver, ese momentazo, un día temos o que facer,
0: O que, un skin care routine?
1: Ese momentazo de poñer...
0: Mañá, encargo meu.
1: Despois, como é? É pepino? Ou tamén vale...
0: Bueno, a ver, tampouco vou traer para que unha frutería, pero mañá, se queredes, podemos facer unha sección de mascarilla.
1: Limpeza...
0: Sí. Bueno, pasa que si es que vimos maquilladas, fastidiámonos un pouco.
2: Sí, igual é mellor pola noite.
0: Igual é mellor deixalo para outro momento que cada unha faga o que queira.
1: Oi, aquí xa están xafando. Total, por non traer aí un pouco de pepiño.
0: O mellor que hai para estirar a piel e tela brillante de noite é calzar a perna que a persona que tes na cama. Que unha perna para un lado, outra perna para outro, e sobrilla a piel pola mañá que mete medo.
1: Vale, e despois, vale, non digo máis, que todo se sabe. Veña, va, máis cousas.
2: Bueno, e outra curiosidade esta semana é que unha muller comprou unha casa sen vela.
0: Sin vela de barco.
2: Sen vela.
0: Ah, sen vela, así a cegas.
2: A cegas.
1: Sí, bueno, sí. A cegas.
0: Que comprou o terreno ou a casa.
2: E non sabedes que tiña ao lado,
1: É que tiña ao lado.
0: Outro cano.
11: E a túa xente, amigos de Canarias, dali, que dice? Dice, esta se marchou para Galicia.
12: Claudia está tola, totalmente, porque claro...
11: Que tal, Claudia?
12: Muy bien.
11: Tú eres canaria, como Agustín. E tú que compraste aquí en Galicia, ou que?
12: Sí.
11: Donde?
12: En unha aldea de Rodeiro.
11: Buah, que bonita,
0: Bueno, Roberto, dixo moi bonita por quedar ben con o Rodeiro, pero...
13: está o cementerio pegado.
0: Sí. Eso é unha tranquilidade impresionante.
12: No me molesta,
0: Os veciños non lle tocan a moral.
11: Non son veciños ruidosos, eso.
1: Pero que ademais, despois, se para o que é a vida eterna, xa o ten...
0: Home, claro,
1: o caro,
0: totalmente.
1: Así que
0: bota 4 bloques e xa queda no mismo sitio. Isto hai que ter ou moitos cartos ou moita confianza, ou as dúas cousas. Quer dizer, para comprar unha casa así a cegas, quer dizer, non é unha bicicleta, Eu compro unha casa e vai.
2: Pero igual...
0: Fago bizum.
2: Pero igual vi o anuncio e dixo, pois xa está.
0: Preciosa. Na foto. Non vos pasa que a veces, bueno, a min saenme moitos anuncios de... O meu móvil debe saber algo que eu non sei, eu dixen en algún momento, aparecenme moitos vendas de casas de segunda man e tal. E poñen chora, fan unha cousa que con IA sacan a foto así a casa, caendo a cachos, ca toxeira, ca silveira, con todo, e despois a IA pues, pona como quedaría se estuvera restaurada. Entón, a foto da portada é a casa restaurada, pero despois ti vas pasando as fotos e a casa comen as silvas. Entón, claro, se te quedas ca primeira imaxe e ti dices, pedazo mansión. Pero claro, xa ves ao mellor 50.000 euros e dices, con 50.000 euros non pode ser tal mansión.

0: sigues pasando as fotos e ti ves que aí non pode dormir. É un pendello. Pero estás facendo moito eso, moito tino, que a primeira foto de portada diste, oh, isto está para entrar a vivir.
1: É un temazo, porque ás veces tío que mercas é o terreo onde está esas catro paredes e a posibilidade, se ten esas catro paredes, de poder facer aí unha vivenda ou de recuperar un pouco esa construcción, porque dependendo do plan urbanístico, igual é urbanizable.
0: Non, ou igual non.
1: Ou igual non, entón así o mellor aí tes garante de poder facer aí algo. Logo, xa outra cousa é restaurar para que volva a ser o que foi noutrora e que aí a traballe. Pero tens que poñer varios bizuns en riba do que poida ser a compravenda de desa parceliña.
0: Total.
1: Ahora Rodeiro é un sitio bonito.
0: Non digo que Rodeiro non sea bonito, digo que Roberto xa dixo, precioso sitio. Se lle din Coristanco, iba a decir precioso sitio tamén. Se lle din Roberto aí dixo, fixo de gallos, un bico para todos igual de importantes.
1: Xa.
0: Isabel Pichel volveu a poñer as gafas na frente. Isto de poñer as gafas,
2: que se poñemos de moda.
0: Hai que poñer as gafas 30 segundos, non cada 30 segundos, ti cada 30 segundos desenfundas de gafas.
1: Pero que tal, así isto pudera ser unha moda para esta tempada, así.
0: Estás para ir
1: no mes de maio, veña, poñelas así na frente.
0: Estás para ir pa conxo, Isabel Pichel, é mellor que metamos outro tema, porque...
2: Bueno, entre as modas está de coser, que volveu a tendencia de coser.
0: Ai, sí.
2: Sí. Incluso hai xente que di que pode sustituir a festa.
0: A festa?
3: Onde quer ir a xuventude? Aprender costura.
4: Un hobby relaxante e que moitos se prefieren incluso por riba da festa. Gústache máis sair de festa ou coser?
5: A min gustame máis coser que a festa, pero é moi parecido, ademais.
4: Bueno, eu non sei se ya topo a semellanza. Ti, como empezache?
6: Yo vine aquí a estudiar a Santiago e la academia e dije, bueno, por que non?
4: Esta actividade relaxa ou estresa?
5: Bueno, cando sale, sí que relaxa. Cando hai que descoser, un poquinho máis estresante incluso que pois ir a traballar.
1: É desestresante descoser tamén, eh? Rachar, nin che conto.
0: Eu como filla de modista que non teño nin idea de coser, ás veces que intentei poñerme ca máquina, viñas a máquina a min iso non me parece nada relaxante.
1: A man.
0: Tamén
1: poñelo de dal,
0: sí.
1: E poñerte aí a ilvanar, sí. A modiño, a bordar...
0: Tens que ter moita paciencia,
1: sí.
0: Está ben, porque ti reciclas, das unha segunda oportunidade ás cousas e deixamos un pouco tamén esta dinámica de usar e tirar, non? Que é verdad que despois somos moi ecologistas e temos moito tino co planeta, pero estamos aquí ca fast fashion comprando cousas que non nos fan falta continuamente. Pareceme ben. Por outro lado, entre as chicas que cocinan para sus novios, os novos influencers, el novo llamamiento a la fe, que hai que volver a coser, estamos a un paso. É un pé tamén de 1950. Estamos entrando outra vez en 1950.
2: O novo chamamento a fe.
3: Non estou de acordo con Leti da Taberna.
0: Sí, eu creo que sí, porque está todo o mundo ahora Rosalía, outra vez volvemos a ser... Volvemos a religión,
1: pero
0: volvemos ás tradicións de antes.
1: Coser un botón.
0: Claro, non está ben coser un botón, pero estamos entrando nunha dinámica que eu xo vexo vir de que estamos indo para atrás en vez de para diante. Que non sei se para diante vamos moi animados.
1: A ver, mira, cada quen que cosa
2: tanto,
1: que... Claro, cada quen que cosa...
2: Tampouco vamos tanto para diante, eh?
0: No, por eso, pero estamos recuando a pasos axigantados.
1: Aquí non sabemos se recuamos para diante, se recuamos para atrás, se... En fin, estos lentes parece que nos cambian. Pero, a ver, cada quen que cosa o que queira, pero tan siquiera saber coser un botón. A min teñen vivido amigas
0: bueno,
1: dicindo
0: sí.
1: De, mira, cosesme este botón. A ver, non lle vas a levar a unha modista unha chaqueta, un pantalón porque lle falte un botón. Ata aí temos que chegar tan sequera.
0: Home, sí, eu non che digo de subir un baixo.
1: Eu non sei
0: cal é pero...
1: o nivel mínimo, o nivel cero, pero coser un botón...
0: Sí, eso deberíamos saber.
1: Aí chegamos.
0: Sí, eu que teño medo que volvan a enseñar na escola. Pero bueno, hasta aí podíamos chegar. Entendeu a miña teoría?
2: Entendeu.
0: Vale, perfecto, xa me quedo moito máis tranquila.
1: É a primeira vez que non estamos de acordo. Bueno, sí, ao final puxémonos de acordo por un botón.
0: Non, pero se eu estou de acordo con que hai que saber coser, non me entendades mal. Pero entre coser, entre volver a cociñar, como a polémica que houve con algún influencer, creo que sí. Claro, estamos volvendo a coller este tipo de estilo de muller americana, de
2: tradicional
0: e tal.
1: Pero isto vai para todos os xéneros, que coser, que cosamos todas, todos, todes.
0: Moi ben, Isabel, estás vindo ao meu. Debe ser o papel albal que se che empeza a facer efecto.
1: Claro. Vale, polo menos un botón.
0: Ahora xa nos entendimos.
2: Outra das novedades desta semana é que en Bueu están preocupados porque non teñen xente que se ocupe da festa.
0: Home, cada vez vai quedar menos porque a xente das comisións acaba moi queimada.
2: É que son xente maior. Claro, son todos xente maior, entón a xente nova non colla a remuda.
0: Non hai empresas de organización de eventos para contratar. Igual
2: no,
0: que che organiza unha comunión, non che organiza unha verbena.
2: Son os veciños normalmente.
1: Xa, que digo os veciños?
0: É que pasou?
7: Por supuesto, Rocío, anima a gente. Anima a toda gente que venga a ayudarnos.
8: Pero mira de pa' aquí qué chavalada que está a formar parte de esta comisión. ¿Cómo eso de que podemos estar ante la última edición de esta festa?
9: Hombre, no es que busque que haya gente nova, porque no sé tantos años ahí tirando carro, no puede ser.
10: Que en la festa sí hay gente nova participando, pero que vamos ahí ya un poquillo bellos, ¿no?
8: Porque gente nova colabora igual, ¿no?
11: No colabora, pero...
8: Vinda a festa.
11: Vinda a festa.
1: A ver, eso es una colaboración muy importante.
8: Si estivésemos ante la última edición de
11: festa. Isto sería, no sé, un caos para nos.
10: Esto pues perderíase a seña de identidad de un barrio e de un pobo.
1: Bueno, pues deixamos que a xente o revise. En Bueu e máis noutros lugares onde participan, pero uns organizando e os outros...
0: Porque se animen a organizar, casi tamén saben como valen, valoran moito máis despois as cousas, claro, sabes o traballo que hai, Santa Eufemia merece totalmente.
1: Que tal se deixamos aquí? Pensamos en se ao final mañá facemos algo de máscara con algo así nos ollos.
0: Con skin care routine. Eu propoñía, pero vimos todas moi maqueadas. Me parece que vai ser un atraso. Podémoslo deixar para a noite.
1: Bueno, de todas as maneiras, mañá volvemos. Estaremos aquí ata as 12 do mediodía. Por hoxe deixámolo aquí con música.
2: Pois sí, rematamos coa canción La Graciosa do novo disco que acaba de sair xusto esta semana, El Baifo de Quevedo.
1: Ata mañá, señoras, señores.
0: Boa tarde, Nico.

0: nas nosas oportunidades de hoxe temos.
1: Aguacate Hass, kilo, 3,49 €. Paleta de porco con oso enteira ou media, kilo, 2,90 €. Bonito do Norte Palacio de Oriente en aceite de oliva, lata 230 gramos, 3,99 €. E detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,99 €.
0: Gadis, en confianza.
2: Mira o que lle merquei a mamá polo día da nai. 17 millóns. Gústanche. A ti soache que os teña.
3: Ah, que chulos son. Non me soa que teña 17 millóns. Se os tivese, soaríame. E a ti tamén che soaría, non?
4: 17 millóns poden ser un bo agasallo para o día da nai. Fainos caso. Regalo cupón extra día da nai da 11. O 3 de maio, 17 millóns de euros. Cupón extra día da nai da 11. Non quedes sen o teu cupón.
5: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
6: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
7: Entre costo de vacún, 15,95 euros o quilo. E boandeira, bandeixa de 15 pezas, 8,95 euros a unidade.
6: Familia é máis aforro.
7: É máis teu.
6: Aforra cada día en autoservicios familia.
8: Cada sábado a radio convértese nun festival. De 12 do mediodía a 2, abre as portas ao Sabro Sura Fest. 2 horas coa mellor música galega e a sesión vermú máis divertida da radio. Ven gozar co Capitán Sabro Sura.
9: Toda Galicia está josa.
8: Radio Galega, onde estás ti?
10: Son as 12.
11: Última hora, Radio Galega.
10: Que tal? Moi bos días. O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, reiterou este sábado que España é un aliado completamente fiable da OTAN e asegurou que as bases españolas que utilizan os Estados Unidos, Rota e Morón, operan con normalidade. Palabras do xefe da diplomacia en Cataluña Radio tras o anuncio de Donald Trump de que retirará 5.000 soldados estadounidenses das súas bases en Alemania.
12: Las bases de soberanía española, pero que pueden ser utilizadas conjuntamente, operan con total normalidad y el acuerdo hispano-norteamericano que nos rige tiene unos canales de comunicación establecidos y funciona con total fluidez.
10: Mientras tanto, una portavoz de OTAN aseguró que están trabajando con Estados Unidos para entender los detalles de la decisión de retirar esos 5.000 militares de las bases germanas. Alison Hart explicó en las redes sociales que ese ajuste pone de relevo a necesidad de que Europa siga investiendo más en defensa y asuma mayor responsabilidad en la seguridad común. Entre tanto, el cónsul español en Tel Aviv reunirase este mediodía con activista hispano-palestino Saif Abukeshek tras ser trasladado a Israel logo da interceptación en aguas internacionais de varias embarcacións da flotilla que ia romper o bloqueo a Gaza. Abukeshek e o brasileiro Tiago Ávila permanecen retidos nun barco israelí, mentres o resto dos activistas, máis de 170, foron xa desembarcados en Greta e comenzaron a ser repatriados aos seus países. A organización denuncia torturas especialmente contra o activista español que afirma ter sido agredido polos militares hebreos. En total, 35 participantes da flotilla tiveron que recibir atención médica. España e Brasil exixen a liberación inmediata dos seus cidadáns e cualifican a operación como unha vulneración do dereito internacional. Pola súa banda, Israel acusa a Abukeshek de colaborar financeiramente con Hamas e o activista brasileiro de apoiar esa organización. 7 persoas foron detidas en Roquetas de Mar, en Almería, acusadas de reter e drogar a un home durante 13 días para roubar. Segundo a investigación, mantiveron a vítima secuestrada nunha vivenda da localidade, onde lle administraron estupefacientes e medicamentos para anular a súa vontade. Durante ese tempo, tamén lle subtraeron uns 40.000 euros, relata-o unha voceira da Garda Civil.
13: Durante los días que estuvo retenida la víctima, los detenidos le administraron tanto medicamentos como drogas para anular su voluntad y robarle 40.000 euros de la cuenta bancaria. Los detenidos lograron hacer hasta más de 170 extracciones y transferencias con métodos como el Bizum o el Hallcash para robarle el dinero a la víctima.
10: A Garda Civil levou a cabo varios rexistros nos que se incautou de drogas, unha arma de aire comprimido, varias armas brancas e diverso material presuntamente roubado. A investigación continúa aberta e non se descartan novas detencións. Irán considera probable que a guerra se reanude tras o rexeitamento de Donald Trump á última proposta de paz que lle enviaron. Un alto cargo do réxime iraniano dixo esta mañá que as súas forzas armadas están preparadas para calquera nova aventura ou insensatez dos estadounidenses. Segundo a prensa norteamericana, a proposta non convenceu a Trump porque apraza as negociacións sobre o programa nuclear. En todo caso, as conversas continúan por teléfono coa mediación de Pakistán. E rematamos coa axenda. Galicia vive unha ponte con moita actividade festeira e gastronómica. En Mondoñedo celébranse as quendas, unha das festas máis antigas da comunidade. Na Ponte Nova ten lugar a Festa da Troita, que chega á súa 46 edición. En Porto Novo Gastronómico, en Sanxenxo, rendenlle homenaxe a Raia coa participación de máis dunha vintena de locais de hostalaría da vila. A cita mantén o prezo das tapas en 5 euros. 12 e 4 minutos, foilles todo. Volvemos con máis novas a unha e no G24. 4.

Bos días, gozadores e gozadoras. Benvidos unha semana máis ao programa O Festival da Música Galega na Radio Galega. Aquí o Capitán Sabrosura e no control de son a grandísima Noemia Moar. Estamos de sábado, entón imos programón hoxe como cada semana. Antes de nada, sabedes que temos número de WhatsApp, que é o 672-30-93-19, que estará aberto durante todo o programa. 672-30-93-19. E xa vos adianto tamén o programón que temos hoxe aquí, porque estará Carlos Lijó, que é un rapaz que creou dous plugins de produción musical impresionantes, algo que non existía, algo que merece todos os recoñecementos e que é algo que se está usando xa dende xa e que vai levar a música e cultura galega por todo o mundo, o sea que estade moi atentos. Sesión vermú tamén temos, si, por suposto, a partir da unha da tarde estará aquí a orquesta de folk máis grande e importante de Galicia, Son de Seo, que están de aniversario e van celebrar cun concertazo por todo o alto. Obviamente, non mira a orquesta entera porque non collen aquí, pero sí que temos unha boa representación e faremos tamén un repasiño por todos estes anos e toda esa maravilla, non, que crearon. Pero agora sí, como sempre, imos arrancar este fantástico programa cos novidades musicais, pois algunhas delas, porque hai tantas. Esta sí que había que poñela, porque Fillas de Casandra lanzan Tertulia, o seu segundo LP, coproducido con Santa Marta, onde mesturan electrónica contemporánea e as sonoridades orgánicas en 12 temas que abordan emocións e temas sociais. O disco conta con colaboracións de Abraham Cupeiro, Ede, Pipiolas e Zetac, e supón unha evolución cara a un son máis electrónico e conceptual, unha proposta artística arredor da Tertulia como espazo de encontro. A xira, recordamos, arrinca este 9 de maio no recinto feiral de Pontevedra, cun evento onde haberá moitas colaboracións. Por fin chegou o novo de Fillas, isto é Tertulia.

Pues ahí está, o esperado disco, tan agardado, este tertulia de Fillas de Cassandra. Estamos escoitando pois o tema que lle dá nome ese disco, xa disponible para poder disfrutar todo o mundo a Pontevedra, 9 de maio. Máis novidades musicais, imos agora con música emerxente, que hai que dar oportunidades a todas estas novas músicas e bandas que están nacendo aquí na nosa terriña. Toca o turno dun grupo de pop punk Compostela, que é música emerxente. Eles foron os gañadores de bandas dos novos valores que os levará a tocar no festival o 24 de xullo. Se a presentarse o concurso, que había moito, moito talento por aí, pois esta bandaza pois gañou e sacaron un tema ben chulo, que xa ten videoclip, xa ten todo, e merece ser rescoitado e bailado e agardando seguirlle a pista. Isto é Fuego Lolita e o tema chámase Plaza Pijo.

Bueno, ¿cómo soy esto de potente? Que nos alegre esta mañana de sábado. Estoy a fuego Lolita, con su temazo Plaza Pijo, un grupo que está despegando. Sabedes que marcha, que caña teñen. También máis música emerxente, porque a cantante compositora Aldara lanza o seu primeiro EP titulado Dos Ceos, que fala de amor, de que a cabeza non para de querer ter todo e estar en todas partes a vez, da figura dunha nai maravillosa, da xente que quere e da súa identidade. Dos Ceos é o proceso de vivir entre a nostalgia e o amor ao presente, é sentirse lonxe, é estar ben e saber que todos son etapas. Aldara, isto forma parte do seu EP, chámase Sempre.

0: Bueno, ritmo de bachata, este EP está cheo de música fermosísima. Aldara con dúas des, se pode de logo buscar, dous ceos e título EP, está en todas as plataformas. Tamén dará moito que falar esta artista. Concertos, a ver, algún plan para este fin de semana. Temos Troneira Fest en Pontevedra, con grupos como Clavo, Suicidas, Albert Fish, Rifle, Comando 9mm, Afonic, música moi cañera aquí na Sala Capitol en Compostela, Porto Santo e Apolo 18 na Fábrica de Chocolate en Vigo, Quinteto Lufardo na Pousada da Galicia Imaginaria en Boiro, Javi Chapela no Garufa en Coruña, Bimbio estarán na Mardi Gras, Coruña, Acoga e Robot Humano na Fábrica en Ponteareas, French Riviera, máis Risky, Romy, DJ Set en La Burbuja, Tui. E tamén algún plan para mañán domingo, o de Luis Pastor na Sala Rebullón en Mos, e Dani Cornes na Sala Riquela en Compostela. Como sempre, se tendes algún concertiño, evento, festa que queirades compartir con toda a audiencia, 672-30-93-19. E agora imos escutar uns breves consellos publicitarios e arrancamos entrevista.
1: Sabrosura Fest, co Capitán Sabrosura na Radio Galega.
2: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
3: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
4: aguacate Hass, kilo, 3,49 €. Paleta de porco con oso enteira ou media, kilo, 2,90 €. Bonito do Norte Palacio de Oriente en aceite de oliva, lata 230 gramos, 3,99 €. E detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,99 €.
3: Gadis, en confianza.
5: A primeira xoia que tiven regalou-me a miña nai.
6: Eu aínda levo a que me regalou a miña.
5: Os anos pasan,
6: pero hai xoias que quedan contigo para sempre.
7: Colares, anéis, pendentes que gardan historias de xeración en xeración. Unha nai non se esquece, lévase. Este día da nai regala xoiaría. Federación Galega de Xoiaría. Colabora Xunta de Galicia.
8: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
9: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
8: Se contras humidades tes que te bater,
9: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
8: Murprotec.
10: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
11: Entre costo de vacún, 15,95 € o quilo. E boandeira, bandeixa de 15 pezas, 8,95 € a unidade.
10: Familia é máis aforro.
11: É máis teu.
10: Aforra cada día en autoservicios familia.
12: Este verán Morriña Festival na Coruña, con Mike Towers, Manuel Turizo, Jan Mico, Juanes, Belén Aguilera e moitos máis. O Porto da Coruña 24, 25 e 26 de xullo. Ademais, o domingo 26 é o día de Branch Electronic, a festa de música electrónica máis importante da actualidade na Coruña. Non te quedes en a túa entrada, que se esgotan. Entradas en morriñafestival.com.
1: Sabrosura Fest, co Capitán Sabrosura, na Radio Galega, en agalegaaudio.gal e en YouTube.
0: Pois son as 12:18 do mediodía e hoxe temos aquí un convidado moi especial. Normalmente traemos artistas e todo o que ven sendo xente relacionada co mundo da música. Ele é músico tamén. Bos días, Carlos Lijó. Como estás?
13: Moi ben, aquí encantado de saudarte. Gracias por convidarme.
0: Músico, pero hoxe estás aquí por outra cousa, non? Que é o creador de dous plugins, VST, que primeiramente vamos explicar o que é iso, non? Porque os que somos músicos e produtores sí que coñecemos, pero a xente o mellor que descoñece este mundillo non sabe o que é.
13: Bueno, pues, os plugins VST son aplicacións que se utilizan en producións musicales, básicamente son ferramentas virtuales que os produtores poden empregar nos seus proxectos para crear música, ¿no? Neste caso, eu particularmente dedico-me a o desarrollo, o desenvolvemento deste tipo de aplicacións.
0: Uh-huh. Bueno, para que se entenda, un plugin, bueno, pode ser de moitas cousas, non? Pero a hora de facer música é como unha especie de aplicación que se usa pois tanto para buscar algún efecto de son, algún ecualizador, algunha reverberación ou tamén instrumentos musicais, que é o caso dos plugins que vamos a presentar aquí, que para min pareceme algo totalmente revolucionario, porque era algo que non existía previamente. Eu, que son produtor musical, así como outros, nunca podíamos acceder a... O sea, non hai ningún plugin en todo o mundo co que ti podas simular unha gaita galega, nin un tamboril, nin unha pandereta. Obviamente, aquí somos galegos, somos de Galicia, todo mundo ten un gaiteiro de man ou unha pandereteira de man, pero... tal como está hoxe a música, non? Que moita se produce en estudios, ainda que sexa para maquetar, ou bueno, no caso do teu plugin, que agora entraremos un pouco máis en profundidade tamén, para sirve como aplicación para estudar, non tiñamos nada así. É algo totalmente incrible, algo que vamos, que che dou todos os meus parabéns, e que hai que promovelo, deberías levar todos os premios cantos hai de cultura, porque isto vai levar o que é a música galega ata sitios inimaginables.
13: Sí, o sea, claro, o bo que ten este tipo de ferramentas é que nunca sabes onde poden chegar. Quero decir, o bo, como a veces se suben a rede, calquer persona alrededor do mundo poden descargala, empregala nas súas mesturas. Por exemplo, pode haber un produtor en Bolivia, en Panamá ou en Portugal, que igual o día de mañana atópase con Carmucha, ¿no?, que falaremos agora dela, ou con Breogán, descargalas, instalalas e empregalas nas súas producións. Dese xeito, pois, non só se fai que o produtor atope novos sons, non? Senón tamén se consegue que Galicia traspase fronteras e a cultura galega vaya moito máis alá de Galicia. Uh-huh. Pero bueno, sí, moi contento.

0: Eu, como comentei xa antes, eu dedico mente fai tempo a este tipo de creación, este tipo de ferramentas. O ano pasado, xunto co meu amigo Miguel Ocampo, xuntámonos para facer Carmucha, que é a primeira aplicación de percusión galega virtual. Calquera dende a súa casa pode descargala, instalala e xerar ritmos ou patróns rítmicos de percusión galega de un xeto super, super fácil. Simplemente abre o seu programa de producción, abre Carmucha, pode reproducir dentro do mesmo plugin, dentro da mesma ferramenta, os patróns de pandeireta, de tamboril, de pandeiro, de bombo galego. Cando atope o patrón que quere, simplemente pode arrastrar a súa pista de producción. Esa sería a versión UST, ¿no? A versión uh-huh. de para a producción musical. Pero tamén fixemos outra versión, que é a versión de escritorio, que tamén bueno, pensamos que sería bo que ativeran, por exemplo, xente que quera estudiar, como que acabas de decir, ou academias de baile, academias de música, que queran practicar ritmos dende o seu escritorio do seu computador, reproducilos e poder dese xeito, pues bueno, pues traballar eses pasos de baile ou esos temas que aos que lles fai falta un ritmo galego.
1: Non dixemos que esta é outra cousa increíble, que é gratuito.
0: Sí, sí.
1: É 100% gratuito. É unha ferramenta impresionante. E ti dixaxe, o sea, porque pasaxe este mogollón de horas creando isto, que iso é un traballón, puxaxela gratuita por fomentar a, non, por fomentar a nosa cultura.
0: Claro. A mi intención ao crear este tipo de ferramentas, pues sempre foi pues bueno, pues dar ese chegar ese cariño de arena, non, da miña parte, de, pues bueno, como podo contribuir eu a que, bueno, que a cultura galega ou que a música galega neste caso, pois pues, siga crecendo, ou se siga enaltecendo. Bueno, pues pensei, bueno, pues non había nada parecido a unha aplicación ou para crear música galega en específico, entonces bueno, pues pensei, bueno, pues deste xeito que calquera na súa casa, sen gastar un duro, poda descargar e traballar con ela. O meu xeito tamén de facer unha homenaxe á cultura galega. Ese xeito, pois, contribuir a que siga crecendo.
1: Uh-huh. Bueno, é o que falabas, non? Que tamén unha aplicación para xente que, porque este tanto para baile tamén, ou imagínate que estou aprendendo gaita, quero practicar esta muñeira que non me sae. Pois mira, tes esa aplicación, ábrela, tes ali os ritmos todos, non? Os máis populares que hai en Galicia, ali encontras o que é, tamén subes, baixas velocidade, poste os instrumentos que queres, pois quero un bombo, quero un tamboril, eu vou practicar coa gaita, non?
0: Efectivamente, dentro de Carmucha, ti tes muñeiras, a 2x4, a 6x8, tes xotas, tes varios tipos de xotas, tes pasodobles, tes rumbas. A nosa intención con Carmucha sempre foi bueno, pois conseguir unha aplicación que fora o máis dinámica e o máis aberta para todo o mundo, e o máis completa, quero dicir que calquer músico, calquera músico ou calquer intérprete pois poda adecuar seus proxectos a Carmucha ou Carmucha aos seus proxectos, e dese xeito pois bueno, pois que xa te digo, pois que for unha ferramenta moi completa.
1: Uh-huh. Bueno, a xente que lle pode interesar isto, creo que está abrallada, como abrallado Steven eu cando coñecí, porque descoñecía, e de feito contoume aquí un rapaz, que despois falaremos tamén del, nunha entrevista, dixo, no, mira, isto fíxeno co plugin este de Carmucha e tal, que é un plugin que fixo aquí un rapaz galego tal, que é gratuito, e dixo, como? Entonces, aí xa foi cando tiven que chamarche para vir contar isto aquí, para darlle difusión, porque creo que é algo que ainda non ten toda a difusión, nin todo o recoñecemento que merece. Eu sei que de aquí a que se empece a falar e que a xente empece a usar e que se saiba del, vamos, será algo que cada produtor mínimo galego terá no seu ordenador e de fora tamén, porque ao final levaba anos intentando atopar un plugin de gaita ou de música tradicional, e os que hai son de gaita escocesa, non? De repente que te atopes un con gaita galega e cos resto dos instrumentos galegos, abreche, vamos, un abanico de posibilidades.
0: Claro, o bo que ten este, bueno, estes proxectos non é solamente o proxecto en sí, a aplicación en sí, sino que eu considero que é algo bastante novidoso, ¿no? No, como acabas de decir, pues non había ninguna aplicación virtual para a creación de música asturiana, ni música de País Vasco, ni música de Cataluña. Sí que é verdade que nos outros países sí que hai instrumentos pensados para a creación de música irlandesa, irlandesa, escocesa, tal, pero non había nada ideado para a cultura galega, que non había nada pensado ni siquiera para a música española como tal, ou por lo menos eu non coñecía. Uh-huh. Por eso, pues parecime unha boa idea bastante novedosa. Agardamos que se difunda ben, que a xente a encontre práctica e que a disfruten.
1: Xa che digo que sí. Pois mira, se che parece, imos tamén escutar pois unha mostra, sí. Non? A ver, estos son instrumentos virtuais, obviamente, si se pode gravar con gaitero, un panderetero, pois sería maravilloso, pero moita da música hoxendía pois se fai de forma, bueno, con un VST, de forma electrónica, sí, claro, 100%, ter estas ferramentas a man é algo maravilloso. Tamén para esa persoa que mellor está compoñendo e quere compoñer, pois, que sei, unha muñeira, unha xota ou que sexa, na casa, ten a opción de maquetar todo para despois ensaialo co grupo, que sea, que as posibilidades son infinitas.
0: Claro, o sea, sí, como acabas de decir, efectivamente, isto non deixan de ser simulacións virtuais que están ben pa unha persona que non poda dispor de un gaiteiro, de un músico que che veña a casa a gravar, ou igual non ti non dispós de un estudio de grabación de ir a gravar, pois bueno, aí poden entrar ese tipo de ferramentas que non ven a sustituir a ningún músico, pero que sí me parecen bastante prácticas, porque ti desde a túa casa pois podes ter unha muñeira sonando na túa casa o tempo que ti queres, cos instrumentos que ti queres, que se poda adecuar perfectamente ao teu proxecto. Podese personalizar ao teu gusto. Non ven a que estás o traballo a ninguén, pero sí que se me gusta recalcar que, bueno, que non deixe de ser unha axuda a maiores, ¿no? Que pode ser.
1: A ver, dentro dos programas de produción musical hai de todo. Hai pianos,
0: claro.
1: Hai trompetas, hai baixos, hai son para iso, non? Para crear dende un son a casa,
0: claro,
1: non?
0: Claro,
1: dende o ordenador. Isto,
0: claro,
1: forma parte tamén disso. Vamos escoitar un exemplo de moiñeira,
0: sí.
1: do Carmucha. Mira, só así.

0: Bueno, pues aí estamos escoitando o son que ten pues, pues estes plugins, non? Que parece unha gaita real, unha pandereta real. Calquera pode, non, montarse así un, bueno, unha produción deste tipo. Destacar tamén que despois, dentro de que ti podes coller o conxunto enteiro, non, pois pues, quero un tamboril, quero un bombo, quero unha pandereta, despois podes editar cada un dos instrumentos por separado, retocalos, facelos a teu gusto, non, dar facer o que ti queiras.
1: Efectivamente, xa, ti, por exemplo, dentro de Carmucha tes un mezclador onde tes todos os instrumentos e, de, bueno, de xeito independiente, non? Tes tres panderetas distintas, tres, tes dous tipos de tamboril, tes pandeiro e tes bombo. E ti, unha vez que reproduces o patrón, podes entrar no mezclador e ir, bueno, pues, muteando ou deixando solo os instrumentos que ti queiras. Podes modular a ganancia de cada un, podes xogar co balance, podes xogar ca calización, ca reverb, cas dinámicas, unha cosa moi, moi guai de Carmucha e que ti cas panderetas, por exemplo, podes modular o volumen do riscado, podes modular o volumen das ferreñas, podes modular o a parte percutiva, entonces eso fai que, bueno, que sexa moi
0: esa parte é increíble.
1: Sí.
0: E non, quero que sonen máis as ferreñas, quero que soen menos, quero non.
1: Sí. Eso está, eso está moi guai porque, joder, eso hai algún produtor que digo, hostia, a mí me interesa me solamente que sone máis a parte percutiva ou, mira, que nesta parte quero que sone máis un poquinho máis altas as ferreñas porque tal, ou quero ecualizar esta, porque tamén é un instrumento multicanal, ti podes sacar cada instrumento multicanal e podes traballar de forma independente dentro do teu programa de forma por multicanal, entonces bueno, fai de Carmucha un instrumento que, ainda que estamos sacando constantemente parches, porque sí que é verdad que non temos unha oficina de programación detrás con 100 personas, eu son unha casa, eu apóiome moito no feedback dos usuarios, que son eles os que me reportan os fallos, eu vou parchando pouco a pouco, pero bueno, digamos que en xeral podes dicir con unha ferramenta que pode resolver bastante ben.
0: O sea, o traballo que iso supón é increíble, non? Porque hasta ese punto de máis ferreñas, menos ferreñas, incluso nos bombos podes elixir o tipo de maza, non? O tipo de golpe. Iso son unha chea de sam, porque isto está sampleado, non? Isto está colleches instrumentos reais para despois poder samplealos. Claro, hai que facer 40.000 tomas, pois unha toma con esta maza, outra toma con esta, outra toma con máis ferreñas, outro, non, como fixaches un pouco todo, claro, toda esa labor que é un currazo.
1: Claro. Eu, aínda que son músico tamén, eu sí que é verdad que cando, bueno, cursime esta idea, eu non controlaba moito a música tradicional galega. Daquela foi cando contatei con Miguel Ocampo, que el sí que leva moitos anos tocando músicos, o sea, con grupos de música regional, e xunteime con el foi o que se encargou de gravar todas as mostras no seu estudio, foi gravando mostra a mostra cada pandereta, cada tamboril, cada o pandeiro e o bombo, e dese xeito, pois, sí, conseguimos unhas mostras que están bastante ben de calidad, que bueno, sí, como que me acabas de decir, pues no bombo tes dos tipos de maza, no tamboril podes escoller entre se queres con bordón, se queres en bordón, a pandereta que acabo de decir tamén, se queres tes moitas formas de atopar o teu son. Entonces, creo que está, bueno, bastante ben para todo o mundo.
0: Mima que o traballo que pasaches, cuidado. Bueno, despois profundizaremos tamén, porque temos Carmucha e temos Breogán, non? Carmucha foi o primeiro que está máis enfocado a base rítmica, non? As percusións, e despois o Breogán, o que xa temos a gaita, temos tamén o pito, temos
1: a
0: requinta, que fantástico. Pero agora, como, o sea, vamos coñecerte a ti un pouco, porque ti eres músico, non? Como é un pouco a túa relación coa música, non? Hasta chegar a isto, é como tu mente meteches no mundo da informática, porque ao final é un proceso de...
1: Bueno, pues, para resumir un poquinho, empecé na música, bueno, pues empecé no conservatorio, quería facer guitarra, polo que sexa non había plazas, terome trompeta.
0: Ai, sí, sí.
1: Estuve en catropeta uns cantos a niños, despois, bueno, tiven que deixar o conservatorio, e entrei moi, moi noviño nas orquestas con 16 anos, empecé a tocar a trompeta en orquesta Ciudad Cristal, de segundo trompeta, estuve uns aniños. Despois, a mí sempre me gustou moito a guitarra, entrei noutra orquesta ca guitarra, e dai pasei o teclado, que o piano, que, bueno, formeime de xeito autodidacta na casa. A mí sempre encantoume a música, sempre disfrutei moito con ela, con a etapa da digitalización e os programas de produción, pois descubrí outra nova faceta que me encanta, que é a produción musical e gravarme na casa. Así foi como entrei tamén no mundo deste tipo de ferramentas, de aplicacións que sempre dende sempre chamaronme moitísimo a atención, como dende túa casa podes conseguir un piano de cola, podes conseguir un contrabaixo que sone espectacular dende túa casa. Foi así como fun adentrándome nese mundo, primeiro creando aplicacións moi sencilliñas, moi básicas. Despois, gracias á pandemia, entre comillas, pois sí que puden especializarme un poquinho máis en programación.
0: Sí, foi na época da pandemia, cando te metiches de cheo, non? Aí nese parón, dixestes, vamos aproveitar o tempo.
1: Efectivamente, un exceso de tempo libre que todos tivemos, pois pues, eu aproveitei para crear a miña páxina e ir formándome un poquinho máis nesa especialidade. Así foi como empecé a estudiar xa informática, programación, orientada a este tipo de aplicacións. E así é como cheguei onde estou agora, que teño a miña plataforma. Por aí, bueno, pues creo a mías, fago as miñas creacións, as subo, calquera pode voltear un vistazo e descargar.
0: O sea que sigues tocando, non? Porque ainda non abandonas, o sea, ainda sí, sigues sí. Nas orquestas.
1: Estou ahora mismo sigo nas orquestas, estou na orquesta Metrópolis, moi ben, xa levo ali uns cantos a niños, e ahora mismo pues, estou compaxinando a miña plataforma ca orquesta.
0: De aí é o nome da plataforma.
1: Efectivamente, sí. Lijas Virtual Sampler, calquera pode acceder, ou tarlle un ollo se quere, e aí estamos traballando.
0: Lijas Virtual Sampler, unha plataforma que ali tendes o Carmucha, tendes o Breogán, que son plugins, como digo, gratuitos, que son os que estamos hoxe dándolle aquí promoción, pero que despois ten unha chea de packs totalmente diferentes, ten metais, ten percusións de latinas, ten, bueno, de todo, non? Ao final, creo que che vai ben, non? Que a xente merca os packs.
1: Sí, gracias a Dios, estamos todo crecendo, poquinho a pouco estamos, bueno, pues sumando cifras, moi contento, a verdad que un nunca sabe onde pode chegar facendo cousas, no? Un proxecto que empezou fai moitos anos, na casa, de aficionado, pouquinho a pouco foi crecendo, ao punto de que agora, pues, bueno, podo máis ou menos dedicarme a él, o sea, pagar a hipoteca tranquilamente
0: Fixaste autónomo.
1: Fixame autónomo.
0: Bueno, pues, ahora hai que pagar todos os meses, pero tamén quero decir que, oye, pues, polo menos o traballo se ve recompensado,
1: claro,
0: ¿no?
1: Claro,
0: es un produto de calidade para, sí, ¿no? Sí, para xente sí. Que queira facer música, jová, tamén aparte de, o sea, de por riba de agasallarnos, ¿no? De regalarnos estes dos plugins totalmente gratuitos, pues, obviamente tamén que faz outro tipo de plugins que tamén che veña algo de retorno, porque senón, meu pobre.
1: Hombre, claro, é que
0: hai que vivir, hai que comer.
1: É que claro, que non deixa, por un lado está moi guai, porque é unha afición, e paso moi ben botando, non teño problema en botar horas e horas diante do computador, pero sí que é verdad que, joder, si podo monetizar un pouquiño para pagar, en este caso, a luz, o internet, a auga e a hipoteca, pues por mí perfecto. Pero bueno, de todas formas, como que acabas de decir, tanto Carmucha como Breogán son totalmente de balde, o sea, eso non hai problema, calquera que pueda quera acceder a eles, pues pode entrar na páxina e descargalo sin ningún tipo de...
0: Eso, de paso, dades un vistazo a toda a páxina, como fixen eu, que xa vin ali o pack de merengue, esa me vou adquirir, para fazer un merenguitos guapos. Vamos escoitar outra mostra de, pois, destos plugins, non? Isto é Xota Celta, mira como soa.

0: Bueno, aquí un exemplo de Xota Celta. Sabedes que a calidade das mostras é incrible, non? Parece unha gaita totalmente real e isto abre unha che de posibilidades bárbaras. O sea, parabéns polo traballo, porque eu xa che digo, estou super abrallado con todo o que faz.
1: Nada, eu encantado, quero dicir, a mí o... Eu tamén estou moi contento deste tipo de proxectos, porque acabo de decir que, vamos, que a mí gustame moito facer este tipo de proxectos, e se facendos, pois consigo promover e facilitar a creación deste tipo de música galega, pois contentísimo, o sea, non, nada máis que decir.
0: Agora imos adentrarnos agora nos pluies, non? Porque son dous, como dicíamos antes, unha é Carmucha e outra é Breogán. Carmucha céntrase máis na parte percusiva, digamos, non? Porque se chama Carmucha, que iso é que o máis bonito é que se chame Carmucha, sabes? Ter un plugin no ordenador de música tradicional galega e que se chame Carmucha é algo fantástico.
1: Bueno, Carmucha, esto foi porque, bueno, a miña intención a maiores de facer a propia homenaxe á cultura galega, a miña avoa era pandereteira, tocaba a pandereta, eu sempre pensaba naquelas avoas que nas xuntanzas familiares, nas comidas e tal, sempre eran as primeiras en sacar a pandereta ou en poñerse a cantar, e de algún xeito pues, tamén facer unha homenaxe a esas avoas, ¿no? Más concretamente a miña, que tamén tocaba a pandereta, que de alguna forma esas avoas tamén contribuíron a que a cultura galega, que a música galega pues este donde este ahora mismo sigámonos de algún xeito aproveitando dela, disfrutando dela, ¿no? Por eso pensei en Carmucha, parece un nombre moi de aquí, moi...
0: É que é fantástico.
1: Pensas en Carmucha, sí, pensas sí, na sí. Mítica señora da aldea que lle gusta tocar a pandereto, que lle gusta aquela, bueno, pues parecíame cachondo o nombre.
0: Bueno, como é o proceso, non? Pues, dixemos que había que gravar samplers no estudio, o sea, gravar os instrumentos, supoño que de mil formas distintas, ao final tes unha biblioteca de sons super grande. Como é o proceso, ou como sería para coller todos esos sons e crear unha aplicación na que ti podes reproducilos, na que podes tocalos de diferentes maneiras, o diseño tamén, porque obviamente ten un diseño aí todo... O sea, moi moi sinxelo de entender, sí. E é outra cousa que me gustou moito é que tamén hai como a parte explicativa, non? Que non é só usar o plugin, sí. Sino tamén se queres aprender algo sobre, pois, sobre os ritmos ou sobre os instrumentos que ali están, tens como un apartado onde che con unha breve explicación, que iso é algo fantástico.
1: Bueno, en canto á parte técnica da parte da grabación, a hora de facer Carmucha, por exemplo, claro, o handicap que eu tiña é que eu queria que fora unha aplicación que se pudera modular o tempo, que se pudera que o usuario pudera modular, pues, como falamos agora, non? Pues, o riscado por un lado, o a parte percutiva por outro, tal e cual. Daquela, para facer eso, houve que gravar as mostras por golpes individuales. O sea, que, o que realmente o que está sonando en Carmucha non son loops de waps. No, son golpes individuais que ao reproducirse e ao sonar moi rápido, pois forman ese patrón. No daquela aí Miguel no seu estudio, pois foi gravando as mostras poquiño a poquiño, foi gravando pois a primeira pandereta, a parte percutiva piano, plas. Esperamos un compás de espera, segunda un poquinho máis forte, terceira máis forte. E despois, con todos esos one shots, con todos esas tiras de esos cachiños de waps, pois fun eu na casa pouco a pouco creando os patróns e integrándolos dentro da aplicación. E dese xeito, ti dentro da aplicación, ao reproducir o MIDI, porque non deixa de ser un patrón MIDI, faz que vaya máis a modo ou máis rápido. Eso en canto a parte da audición, da parte da grabación. Despois que a parte da diseño gráfico, bueno, eu non son diseñador gráfico, teño que dicir, eu fixen o que puden cos medios que tiña, co Photoshop, que controlo un poquinho, gustaríame haber contado con algún diseñador e tal, pero bueno, non pasa nada, fixo así, creo que está máis ou menos
0: está
1: ben.
0: Está super ben,
1: fixen a interfaz, fixen así nese formato en vertical de Carmucha. E nada, despois pouco a pouco pois fun añadindo funcionalidades, en Carmucha temos un panel de dinámicas para cada instrumento, te abres o panel de dinámicas da pandereta, da primeira pandereta, por exemplo, aí tes os para modular os distintos volumes do riscado, tes o panel de dinámicas do tamboril, onde podes modular o golpe, podes modular se queres con bordón, se queres en bordón, co bombo igual, despois tes o panel de ecualización, onde podes ecualizar, panel de reverb, tal e cual, bueno, foron funcións...
0: É que son moitos detalles. O sea, sí. Non todo lo
1: claro,
0: fluyen, se dan, sabes, esas formas de toquetear todo, ¿no?
1: Claro.
0: Que eso é algo que agradece a xente que é productora, ¿no? Pues a min gustaríame un pouco menos que teñas a opción de dentro das mostras escoller e moldealo ao teu gusto,
1: sí.
0: Creo que algo, o sea, eso que vamos, de pluñes totalmente profesional.
1: Sabes qual é o problema que temos moitos desarrolladores? Que unha vez que nos ponemos, nos emocionamos,
0: claro,
1: que a primeira idea que tiñas que era de facer algo, algo sencillinho, tal, para a comunidade galega, claro, pois, pues, empezas a facer, emocionaste, hostia, unha ecualización aquí, unha reverb por convolución, ora un panel de dinámicas onde podas modular o son, para tal. Empezas a emocionar e despois acabas tendo un plugin super completo, sabes, que botaches unha pila de horas, pero que quedaches moi realizado, sabes, dicir, joder, que guai quedou, no, xa te digo que moi moi moi contento, xera,
0: é que
1: o resultado.
0: Bueno, é que xera impresionante, non, que xente como a ti faga este tipo de traballo, xa te digo, mereces todos os reconocimientos do mundo, mereces que hasta que che den que incluso pues a Xunta ou a Diputación o que sexa aposte por ti, che den aí unha subvención para que ti podas seguir desenvolvendo o plugin, pois facendo cada vez máis grande, non? Son este tipo de cousas que van levar a nosa música a niveis que ainda hoxe non podemos imaginar, porque estou me imaginando mellor, eu que sei, pois imagínate un produtor de música electrónica alemán, de repente atopa pois todo isto, atopa Carmucha con todo isto.

0: Cambados. Eu son de Cambados, entón, pois... pois nada, era unha muñeira así moi moi saltarina, digamos, que anda de arriba para baixo, de baixo para arriba, tal. E lendo un poema de Cabanillas que era As tardes na Pastora. Na Pastora é un monte que hai en Cambados, que está ao pé dese monte están as ruínas de Santa Mariña. Bueno, contaba neste poema Cabanillas que el de neno iba a merendar ao monte da Pastora e había moitos nenos, moitos traviesos, tal, entre eles non sei que, tal, tal, tal, e os rillachavos. E dixen, ostras, pues gústame ese nome para...
1: Rillachavos,
0: sí, sí, sí, que ten un significado de avaro, non? Pero tamén de rebuldeiro, de traste, sí, por decirlo, sí, sí, así. Sí. Bueno, e quedoulle esa muñeira, que é a segunda donde entran as gaitas. Antes é unha melodía tradicional da zona de Mondariz, que se lla datou unha letra, bueno, xuntáronse as dúas e dou o que estamos escoitando.
1: Mira, só así.

0: que é do 2010, Danzas Brancas 2013, e Beira Lúa do 2018, aparte unha chea de concertos, momentos moi memorables, non? Que nos acorda de cando, por exemplo, un vídeo moi chulo que me gustou moito, que foi cando tocaches en Baleidos versionando a Madonna, homenaxeando o concerto que do artista, non? Había aí tamén unha chea de anos, 1990. E dicíademe que agora este concerto que o botarán tamén na Televisión de Galicia para celebrar o Día das Letras.
1: O Día das Letras Galegas, o 17 de maio.
0: E falábamos antes da industria que se crea ao redor, non, da música tradicional. Que fixaste dis un estudio, non, alá polo 2006.
1: Polo 2006, sí, a Fundación Son de Seu fixemos un estudio da repercusión do ensino da música tradicional en Galicia. Da repercusión económica. Uh-huh. E daquela estamos falando de 20 anos.
0: Claro, imagínate o que pudo mudar iso, non?
1: Daquela botaba unha cifra de cerca dos 4 millóns de euros o que se movía no ensino. Non falamos
0: de concertos, nin de
1: concertos,
0: nada.
1: Solamente nada. Esas asociacións que dá clase un mestre de gaita, unha mestra de pandeireta, tal, por toda Galicia, fixose un estudio diso, eso, 4 millóns de euros que movía. Cando as autoridades nese momento viron a cifra, dixeron, caramba.
0: Que hai que ter isto máis en conta, non?
1: Deberíamos ter máis en conta. Pero despois quedou diluído, pero
0: bueno, eu creo que hai que telo moi en conta, e sobre todo porque se daquela xa falamos desas cifras, hoxe se multiplicou, vamos.
1: Hoxe se multiplicou por moitísimo.
2: Por moito.
0: E vemos claros exemplos de, mira, xa que van tan xugueiras, non, a tocar con vos, o boom das tan xugueiras. Claro. Contábame xente da ensinanza que hubo, vamos, unha de altas nas escolas e nas asociacións de xente que quería tocar a pandereta precisamente por as tan xugueiras, que foi increíble, ¿no?
1: E os artesáns de pandereta tampouco daban
0: a base. Que, bueno, pues, todas estas cosas son maravillosas. Importantísimo as asociacións, non?
2: Sí, as asociacións é o que nutre. Ao final,
1: é a base social de todo. Por exemplo, o que che comentaba, que a nosa escola poden chegar persoas que queren avanzar máis,
0: sí, dar ese paso a maiores, non esa profesionalización.
1: Pois veñen dunha asociación, de outra. Hai xente que ven dende a súa casa tamén, o sea, sin nada, pero notas que realmente nos nutrimos uns a outros, porque logo os que pasan todos os cursos acaban tamén, chegan aos cursos finais e empezan a dar clase en outras asociacións tamén. O sea, xa que é unha cadea todo que é complementaria e absolutamente
0: fantástica,
1: porque bueno, a base social desas asociacións en Galicia eu creo que é única no mundo que de feito, bueno, xente que vende fora aquí e ve o como se emprega aquí a música tradicional e como o viva que está. Falamos de persoas que veñen de Castela León ou de Asturias, incluso que en Asturias tamén está bastante en boga, pero quedan asustados da cantidade de persoas que fan uso da nosa música, dos nosos instrumentos, e que é un movemento sin parangón.
0: É que sigue para arriba, eh?
1: Sigue para arriba.
0: Por iso dende aquí tamén sempre lle damos valor todo que a promocionemos, todo o cariño que lle damos é pouco, porque realmente é algo noso, é algo único, é o noso patrimonio, non? É algo que temos que defender, apoiar, disfrutar, aprender con el, non? E iso, pois, vos tamén o levades ao máximo exponente, pois tamén levando o folk, digamos, ao máis alto, que é facer este tipo de arranxos para a orquestra, e que dei saian tantos artistas recoñecidos. O sea, que é un traballo fantástico. 25 anos, que espero que haxa outros 25, mínimo, que os habrá, porque obviamente con tanta xente aí, creo que tamén, pois, sempre dicimos aquí, somos moi optimistas, estamos nun momento fantástico, e que todo o que veña ainda que sexa mellor, non?
1: Sí, por suposto. Nos, precisamente, falábamos antes de Rodrigo.

0: eu creo que os que nos a seguinte xeración somos un eslabón máis que debe continuar. A orquestra, en moitos casos, home, ten que haber alguén que leve o timón, pero a orquestra, igual que as bandas de música neste país, son os músicos. E quen as aguantan realmente son os propios músicos. Entón, mentras haxa músicos, estou me acordando dun gaiteiro dos Campaneiros de Vila García, un dos grupos míticos, que nunha entrevista lle preguntaban: bueno, usted cree que la música gallega está acabando tal o cree que tal? E dixo: para que morra a música galleja teñen que morrer todos os gallegos.
1: Entón, bendito, sí señor.
0: Pues neste caso igual, a orquesta ten 25 anos, esperemos que teña 25, 50 máis ou os que sexan, no momento que non estemos os que nos toca agora,
1: que haxa relevo,
0: haberá relevo, e a orquestra ten que seguir para adiante, escola, que os músicos teñen que seguir tocando.
1: Bueno, pois, como está soando xa a vosa recomendación de fondo, que eu sempre pido unha recomendación así para despedir o programa, mentras vos desexo moita sorte para o concerto, non me fai falla, sodes profesionais, que o disfrutedes, que fagades disfrutar a xente, e que sigades con este bo facer, con todos estes traballos, facendo pois todo isto que facedes, que é unha auténtica maravilla. Dende aquí sempre apoiaremos e difundiremos, e agradecidos tamén por todo o traballo. O sea que, cunha recomendación nos imos. A ver, que recomendades aí para despedir o programa? Un artista galego?
0: Pois un par de mozas que son as virtuosas tanto do violín como do acordeón, como son Camaño e Ameixeiras.
1: Fantásticas tamén.
0: Con estes temas de Florencio.
1: Florencio. Sí, señor. Pues con esto nos imos. Moitísimas grazas. Vémonos a semana que ven no control de son estivo Noemia Moar, xa sabedes, sede felices, se acomede, churrasco, pero non o forno, que iso é un pecado. Hasta semana que ven.

0: Son as dúas.
1: A Crónica, Roberto González, na Radio Galega.
0: Que tal? Moi boa tarde. Donald Trump segue cambaleando a comunidade internacional coas súas decisións e coas súas declaracións. As alianzas entre os socios da OTAN, da Alianza Atlántica, topanse máis en entredito ca nunca logo da decisión da administración Trump de retirar parte das tropas que ten despregadas en bases de Alemania. O motivo, as críticas do goberno alemán contra a guerra en Oriente Medio. Dende o goberno español, tamén crítico coa acción estadounidense na rexión, defenden que España é un socio fiable que, polo momento, non hai noticia de que se puidesen retirar tropas das bases estadounidenses en España. José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores en Cataluña Radio.
2: El acuerdo hispano-norteamericano que nos rige tiene unos canales de comunicación establecidos y funciona con total fluidez.
0: No foco tamén a illa de Cuba logo de que Donald Trump anunciase tamén que a toma de control da illa está preto e que se producirá unha zanxe en a guerra en Oriente Medio. De seguida afondamos nas reaccións a este anuncio neste sábado 2 de maio, no que tamén é noticia o novo horario dos pactos, puntos de atención continuada que hoxe entrou en vigor. A actividade en todos os pactos da comunidade sen excepción comezou hoxe ás 8 da mañá en lugar das 3 da tarde como acontecía ata agora.
3: Pues hombre, es un servicio necesario. Una urgencia te puede surgir en cualquier momento. Pues bueno, son 24 horas, pero hay que dar el servicio.
4: Tendo en conta que ver terminase un concello con tantos nenos e con tanta xente cada vez máis, creo que é moi importante que este aberto canto máis mellor. E sobre todo tamén quería reivindicar que haya pediatra tamén os sábados e os domingos a poder ser.
0: Falaremos tamén de vivenda nesta crónica días despois de que o Congreso vise caer o decreto do goberno para a prórroga automática dos contratos de alugueiro. A vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, chama unha gran movilización social este mes para forzar a que o decreto volva a escena e logre ser convalidado desta volta.
5: Non nos imos rendir. Esta norma serviu para salvar a miles e miles de persoas e imos volver a facelo. Nos estivemos negociando con todas as formacións políticas. Non foi por nós.
0: Destacamos tamén en portada o achado nunha zona de regato do cadáver dunha mullera que se buscaba dende onte a noite en Porto do Son, na parroquia de Portosín. Os servizos de emerxencia tiveron constancia de desaparición contra as 10 da noite, momento no que se puxo en marcha un operativo de rastrexo incorporando esta mañá a unidade operativa de drons de Axega. Hai unhas horas, o cadáver desta muller foi atopado por uns veciños. Malos esforzos dos servizos sanitarios, nada puido facerse por salvarlle a vida. Imos coñecer agora cal é a previsión do tempo nas próximas horas na nosa comunidade. Conectamos con Meteo Galicia. Ana Laje, boa tarde.
6: Saudos, boas tardes. Para esta tarde na nosa comunidade agardanse ceos con intervalos de nubes, de claros e de chubascos intermitentes, que poden ser ocasionalmente treboentos. En canto ás temperaturas no día de hoxe, máximas en lixeiro descenso, aínda así valores en xeral ao redor dos 20 graus. Os ventos sopran do suroeste en pouco máis intensos que pola mañá. Pola mañá foron frouxos, agora pola tarde teñen intensidade moderada.
1: Roberto González, A Crónica.
0: Donald Trump, a decisión de retirar 5.000 dos militares que os Estados Unidos teñen despregados en Alemania fai cambalear o seo da OTAN. Unha decisión a do presidente estadounidense a modo de reacción ás críticas do chanceler alemán Friedrich Merz cara á guerra en Irán. A medida está por ver se acaba por estenderse a outros países europeos con bases estadounidenses. Caso de España, o goberno español se hoxe o paso para reiterar o papel de España como un aliado completamente fiable da OTAN. O ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, asegura que as bases españolas que utilizan os Estados Unidos en Rota e Morón operan con normalidade. Palabras do xefe da diplomacia en Cataluña Radio.
2: Las bases de soberanía española, pero que pueden ser utilizadas conjuntamente, operan con total normalidad y el acuerdo hispano-norteamericano que nos rige tiene unos canales de comunicación establecidos y funciona con total fluidez.
0: Mentres, unha portavoz da OTAN asegurou que están traballando cos Estados Unidos para entender os detalles da decisión de retirar eses 5.000 militares das bases xermanas. Alison Hart explicou nas redes sociais que se axuste pon de relevo a necesidade de que Europa siga investindo máis en defensa e asuma maior responsabilidade na seguridade común. Como dicimos, a guerra en Irán como un dos eixos, como unha das bases desta decisión de Donald Trump, coas negociacións de paz en Oriente Medio, mentres en punto morto e as espadas en alto, Irán ve probable unha reanudación da guerra cos Estados Unidos. Un alto mando militar asegurou que o exército iraniano está plenamente preparado ante unha nova insensatez, di, dos estadounidenses. Nas últimas horas, Donald Trump dicía non estar contento coa última proposta de paz remitida por Terán e ameazaba con aniquilar o país persa. Cristina Martínez, boa tarde.
7: Boas tardes. Trump admite que neste último documento do que non dá detalles hai avances, pero a vez asegura que non o satisface e insta a Teherán a elixir entre acordo ou aniquilación. Así as cousas, nas últimas horas, o subxefe do cuartel central de Hatán, Alan Villa, daba por feito que volverán os ataques e advertía que están plenamente preparados. Tamén afirmaba que as declaracións dos responsables estadounidenses teñen carácter mediático e que buscan sair do labirinto no que les mesmos se meteron. Entre tanto, e á espera dun acordo definitivo, Trump asegura nunha carta remitida este venres ao Congreso que a guerra con Irán rematou. Fixo no día no que acababa o prazo de 60 días para solicitar á Cámara o permiso preceptivo para despregar tropas en Oriente Medio.
0: A outra fronte deste conflicto no Líbano segue aberta a pesar do alto fogo.
7: Israel intensificaba esta pasada noite os seus ataques no sur do Líbano cunha vaga de bombardeos aéreos e con artillería, provocando unha vintena de mortos e uns 10 feridos. As bombas destruíron por completo edificios de vivendas e danaron barrios enteiros. Entre mentres, Tel Aviv asegura que atacaron obxectivos terroristas de Hezbollah. Ademais, o exército hebreo ordenou esta mañá a evacuación de 9 localidades máis do distrito de Nabatillé e pediulle aos veciños que se trasladasen a unha distancia mínima dun quilómetro.
0: Entre tanto, chega a Israel o activista hispano-palestino arrestado na interceptación da frotiña que se dirixía a Gaza para romper o bloqueo. Israel acusa a Saif Abu-Sheikh de ter vínculos con organización palestina catalogada como terrorista polos Estados Unidos. Está previsto que o detido reciba visita do cónsul de España.
7: Saif Abu-Sheikh foi arrestado este xoves xunto co brasileiro Tiago Ávila ao oeste de Creta, en aguas internacionais logo de que o exército israelí interceptase unha vintena de embarcacións da frotiña que se dirixía a Gaza. Canda eles tamén foron prendidos outros 175 activistas, pero Israel liberounos en Grecia, de onde están sendo repatriados os seus países.

0: Saif e a Tiago levounos a Israel. As autoridades hebreas acusan a estes dous activistas de teren vínculos coa Fronte Popular para a Liberación de Palestina, unha organización que os Estados Unidos considera terrorista. Tanto España como Brasil pediron a liberación inmediata dos seus concidadáns e cualificaron a abordaxe como unha vulneración do dereito internacional. O Ministerio de Exteriores israelí limitouse a informar de que ambos os dous recibirán a visita dos cónsules dos seus respectivos países en Tel Aviv. Segundo denunciaron dende a Frotiña, o cidadán hispano-palestino foi vítima de torturas.
1: En clave internacional tamén, os ollos da administración Trump, ademais de postos en Oriente Medio, están tamén en Cuba. O presidente norteamericano aseguraba onte nun acto en Florida que tomarán case de inmediato control sobre a illa caribeña, sumida dende a llanos nun bloqueo económico. Onte mesmo facíanse efectivas tamén novas sancións contra o país por parte dos Estados Unidos. Pon o foco os Estados Unidos en sectores clave como enerxía, a minaría, os servizos financieros ou a defensa. De Trump, que ha tomado control da illa, van a agradecer os seus habitantes.
2: On the way back from Iran,
1: antes, de Trump, terán que acabar co traballo en Irán, momento no cal poderían mandar o portaavións Abraham Lincoln cara á Bahía Cubana. Reaccións por parte do goberno español a estas declaracións de intencións de Donald Trump con Cuba. Vicepresidenta, segunda ministra de Traballo Yolanda Díaz apunta a Unión Europea e exixe a presidenta Ursula von der Leyen que se poña por diante das ameazas de Trump e que a comunidade internacional defenda o dereito internacional. Palabras de Yolanda Díaz na Coruña.
3: Y lo que clamo es para que la comunidad internacional, empezando por la señora von der Leyen, se pongan delante y que Europa ejerza el peso institucional de legalidad internacional que tiene. Lo hace nuestro presidente del gobierno, lo hace el gobierno de España, pero no es suficiente. No es suficiente. Basta ya de amenazas, basta de chantajes.
4: Servizos informativos. Radio Galega.
1: Os PAC de toda Galicia estrean hoxe novo horario. Os sábados equiparanse os domingos e os festivos, polo que a actividade nos puntos de atención continuada comezará ás 8 da mañá e non ás 3 da tarde, como acontecía ata agora. Unha medida que, segundo a Xunta, homoxeiniza unha situación que xa se viña aplicando en 3 das áreas sanitarias de Galicia.
0: Dende este sábado, as urxencias extrahospitalarias centralízanse tamén na mañá dos sábados nos puntos de atención continuada, que estarán abertos ás 24 horas, como acontecía os domingos e os festivos. Unha medida que xa se aplica nas áreas sanitarias da Coruña C, Ferrol e Vigo e parcialmente nas outras 4 restantes. A doutora Cristina Ramos, que hoxe facía garda no PAC de Teixeiro, no Concello Coruñés de Curtis, recórdanos como funciona este servizo.
5: Trabajamos de forma continuada, atendiendo tanto elementos programados que no puedan ser demorables de viernes a lunes, pero sobre todo, la asistencia urgente. La asistencia urgente trabajamos en red, nos coordina el 061, que realmente es quien conoce la situación de los diferentes PACs, ambulancias, los médicos desplazados, y simplemente trabajando en equipo con el 061 damos cobertura las 24 horas del fin de semana.
0: Así como escoitábamos, funcionan a atención ás urxencias extrahospitalarias na área sanitaria da Coruña. A partir de hoxe, en boa parte das áreas sanitarias de Pontevedra e de Lugo, as urxencias extrahospitalarias pola mañá pasarán de atenderse nos centros de saúde a atenderse nos PAC. Unha situación que muda tras a publicación no DOGA do decreto que modifica a atención nos PAC, coa que se busca reorganizar esta asistencia. Unha medida que hoxe valoraban a y algunos doentes.
6: Pero me parece muy buena idea. Pues hombre, es un servicio necesario. Una urgencia te puede surgir en cualquier momento. Pues bueno, son 24 horas, pero hay que dar el servicio.
7: Teniendo en cuenta que Bertemirán es un concello con tantos nenos y con tanto gente cada vez más, creo que es muy importante que esté abierto cuanto más mejor. Sobre todo también quería reivindicar que haya pediatra también los sábados y los domingos a poder ser, porque al final con los nenos, los médicos, bueno, teñen más masas pediatras, esas cosas como son.
0: Así las cosas, por ponerles ejemplos, los pacientes de área Pontevedra o Salnés terán que desplazarse o PAC da Parda, se teñen algunha urxencia os sábados pola mañá. O mesmo acontece cos doentes da área Lugo, a Mariña, Monforte de Lemos. No caso de Foz, os doentes serán derivados ao punto de atención continuada de Burela e os de Friol a Lugo. A Consellería de Sanidade creará 211 prazas para reforzar este servizo e incentivará a voluntariedade.
1: Por certo, que falando de actividade nos centros sanitarios galegos, hoxe entra en vigor a modificación da Lei Galega de Saúde para reforzar a protección dos profesionais do sector fronte ás agresións. Contempla sancións de ata 15.000 euros por unhas agresións que no 2020

0: 25 fueron preto de 1.000 en Galicia, Erika Martínez.
1: A partir deste sábado, tanto no público como no privado, as persoas que agridan a médicos, enfermeiros e outros profesionais do sistema de saúde, como son os técnicos do 061, poderán ser sancionados con multas que van desde os 300 ata os 15.000 euros. Están identificadas como sancións leves, por exemplo, faltar o respecto, insultar ou destruir equipos médicos, ameazar ou acosar por redes sociais, incluído por primeira vez, son graves. Así o recolle a modificación da Lei de Saúde de 2008, que incorpora tamén outras medidas, como que o profesional poida deixar de atender a un paciente se gravasen o seu consentimiento. Polo que respecta aos infractores, podería asignárselles un profesional distinto ou outro centro de saúde para protexer a víctima. Unha medida de prevención será capacitación e manexo de conflitos obrigatoria para o novo persoal e que contará como mérito na carreira profesional. O ano pasado, houve preto dun milleiro de agresións, 344 foron físicas. Do total, na atención hospitalaria viviuse a maioría, 560, 300 na atención primaria e 71 en emerxencias extrahospitalarias.
0: Cada vez son máis os nenos e nenas galegas que sofren acoso escolar, algo que non remata dentro dos centros educativos, senón que os persigue ata as súas casas a través do móvil. No Día Internacional contra o Acoso Escolar, poñemos no foco a gravidade deste problema, Erika.
1: Na maioría dos casos, o acoso escolar detectase tarde, cando rapaces e rapazas xa xeraron problemas de concentración ou socialización. Mari Carmen González é a vicepresidenta do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.
2: Encontrámonos con persoas que perderon a capacidade de disfrutar das cousas que lle gustan, perderon a capacidade de confiar en outras persoas, nas persoas que lle rodean ou nos iguales. Personas que como que se apartan, ás veces din que non se queren relacionar, pero non é que non se queiren, é que doe moito.
1: Pide que haxa psicólogos nos colexios. Os expertos inciden ademais na importancia de controlar o uso dos móviles dos pequenos neste momento no que o acoso escolar traspasa as fronteiras dos centros. Non é cousa de nenos, din, toda a sociedade debemos dar exemplo. Só en Galicia, durante o último curso, registráronse 91 episodios oficiais, un 70% máis que no curso anterior. Detrás desas cifras, lembramos que hai nenos que sofren. Esos son datos dos que saen a luz. Ante a magnitude desta problemática, a Xunta e a Federación Galega de Municipios e Provincias firmaron en marzo a creación da rede de concellos contra o acoso escolar. Este sábado, o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, explicaba en que consiste nun acto celebrado en Teo polo Día contra o acoso escolar.
3: Crear un marco de colaboración, un marco de intercambio, en moitas ocasións, de información entre os servicios municipais e os servicios educativos para poder prever, para poder identificar e para poder actuar en esas cuestións, ¿no? En todo o que ten que ver na loita contra o acoso escolar.
1: Tamén cooperarán os corpos e forzas de seguridade do Estado, así como a Fiscalía Superior de Galicia.
0: Escoitábamos antes a vicepresidenta segunda do Goberno, ministra de Traballo, Yolanda Díaz, na Coruña. Alí se reuniu con cooperativas galegas de cuidados, vivenda e intervención social. Apenas uns días despois de que o Congreso tumbara o decreto do Goberno coa prórroga automática dos contratos de alugueiro que remataban este ano, Díaz chamou unha gran movilización social para reclamar que esta medida volva a escena e que acabe por prosperar. Yolanda Díaz.
4: Non nos imos rendir. Esta norma serviu para salvar a miles e miles de persoas e imos volver a facelo. Nos estivemos negociando con todas as formacións políticas, non foi por nós. Agora, somos capaces de estar negociando sin levantarnos dunha mesa, obviamente polo ben do noso país. Queren negociar, adiante, poñámonos o luns mesmo.
0: E a cinco días de que teña lugar, segue no centro do debate político en Galicia a moción de cesura en Lugo, impulsada polo PP, xunto coa edil non escrita María Reigosa. Os socialistas galegos acusan o PP de utilizar as institucións como unha moeda de cambio e como un mercadeo para conseguir os seus obxectivos políticos. A vicesecretaria xeral do PSDG, Lara Méndez, non descarta que o seu partido acuda a outras vías de denuncia.
5: Pois que este uso fraudulento que fan das administracións públicas non cerramos tampouco a ninguna porta a poder facer outro tipo de denuncias ou utilizar outras vías de denuncias.
0: Pola súa parte, dende o PPDG acusan a oposición galega de empregar a política para doutrinar e insisten en que tanto o BNG como o PSDG están a incitar o odio en lugar de defender a súa xestión a fronte do goberno de Lugo. Paula Prado.
6: Optan por incitar ao odio, a descalificación, a manipulación, en lugar de defender. Pois se había algo que defender na súa xestión ao frente do goberno de Lugo, pois non son capaces. Por qué? Porque non hai nada que defender, porque Lugo estaba nunha situación de desgoberno, nunha situación de inestabilidade.

0: habilidade en unha situación na que nos estaban atendendo os problemas dos veciños e veciñas de Lugo.
1: Roberto González, A Crónica.
2: Na Costa da Morte está a ser investigada unha persoa por unha ciberestafa de máis de 8.000 euros a un establecemento de hostelería, Erika Martínez.
3: A investigación iniciouse logo de que un establecemento puxera unha denuncia na Garda Civil de Corcubión asegurando ser vítima dun engano tras pagar unha factura pendente. Déronse de conta cando os responsables do negocio foron informados por parte da empresa provedora de que abono non se recibira. Este método delictivo é coñecido como BEC, Business Email Compromise. Consiste en que os estafadores consiguen entrar en contas do correo electrónico das entidades para identificar facturas pendentes de pago e modifican o seu número de conta real por un seu para que a transacción lles chegue a eles. Gracias á rápida actuación dos axentes que conseguiron bloquear o diñeiro transferido, recuperouse toda a cantía que perderá a empresa prexudicada. O titular da conta estafador xa está identificado e localizado.
2: En Almería son 7 os detidos por reter e drogar 13 días a un home nun punto de venta de drogas. Nese local situado en Roquetas do Mar, os secuestradores administraronlle a vítima estupefacientes e medicamentos para anular a súa vontade e sustraerlle 40.000 euros, Manuel García.
4: A investigación iniciouse en outubro ao descubrirse que os presuntos autores mantiñan a vítima retida nunha vivenda desta localidade. Así relata os feitos unha voceira da Garda Civil.
5: Durante los días que estuvo retenida la víctima, los detenidos le administraron tanto medicamentos como drogas para anular su voluntad y robarle 40.000 euros de la cuenta bancaria. Los detenidos lograron hacer hasta más de 170 extracciones y transferencias con métodos como el Bizum o el Halcash para robarle el dinero a la víctima.
4: Nos rexistros practicados polos axentes incautáronse, ademais de diferentes drogas, unha arma de aire comprimido, varias armas brancas e numeroso material roubado. A investigación continúa aberta e non se descartan novas detencións.
1: Informativos fin de semana. Roberto González.
2: Imos pechando o relato. Rivadavia celebra hoxe o Día Central da Feira do Viño do Ribeiro, unha festa declarada de interese turístico que xa vai pola edición número 63, Manuel.
4: Hoxe é o segundo día de festa no Concello de Rivadavia, unha feira na que participan 29 adegas e colleiteiros e coa que se pon en valor o viño do Ribeiro, o produto estrela da comarca. César Manuel Fernández é o alcalde da vila.
6: A Feira do Viño do Ribeiro é un dos eventos máis importantes do ano no que é a xenda cultural e lúdica de Rivadavia, pois o que fai é poñer en valor o noso viño, o produto máis importante que temos na comarca, que é o elemento que nos une e nos identifica como pobo.
4: O programa de hoxe combina numerosos talleres e actividades enogastronómicas, como a Cata Popular, explica o Yolanda Gómez, concelleira de Turismo e Enoturismo de Rivadavia.
7: Tarde tamén dará unha carta comentada e tamén ás 7:30 temos outro obradoiro de cociña. E a carta popular, como non, na Igrexa da Madalena, e dai sale, digamos, os viños, tanto blanco como tinto, da gañadores desta edición.
2: Así chegamos ao final desta crónica. Lembren que teñen máis información en G24. Quedan agora co equipo do Galician Goles.
1: Galicia en Goles, con Rodrigo Pérez Pardo na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
8: Que tal, saúdos? Moi boa tarde, benvidos a esta edición informativa do Galicia en Goles. Chegaremos ata medianoite contándolles todo o noso deporte, ata as 3, nos vindeiros 40 minutos facendo un repaso informativo do que foi o acontecido onte nese Galicia en Goles especial que durou dende as 6. Ata tamén a medianoite, como o que está acontecendo agora mesmo e o que acontecerá tanto esta tarde como mañá. Lembren, onte o Deportivo gañaba 2-1 nun polémico partido de novo pola intervención do VAR, gañaba 2-1 ante o Leganés e podía dormir en postos de ascenso directo Farao, cando menos a Toluns, cando xogue o Almería no partido que pecha a xornada na segunda división. Tamén onte o Liceo empataba a 4 e conseguía rematar a Liga Regular na primeira posición. Era o factor pista o seu favor, se todo é como agardamos, ata incluso a final desta Hockey Liga. Tamén onte, lembren, na primeira federación caía o Celta Fortuna 0-1 ante os Osasuna Promesas, un partido, unha derrota que deixaba xa antes de comenzar o seu partido Tenerife na segunda división, que gañaba tamén na festa no Heliodoro por dous tantos

0: a 0. Xa que falamos do Celta, do seu filial, ven de falar hai escasos minutos Claudio Giraldez na previa do encontro que terá lugar mañá en Balaídos ante o Elx, no que regresan Aidú e Swedberg, e xa saben Marcos Alonso pola acumulación de cartóns e baixa no conxunto celeste para recibir o equipo ilicitano. Temos en xogo agora mesmo a finalísima da Copa Reiña de rugby feminino, precisamente en Butarque, na casa do Leganés. E agora mesmo non houbo modificacións no marcador. Crat 0, Majadahonda 0, nesa final da Copa da Reiña. Unha final da Copa da Reiña na que non poderá estar, neste caso no fútbol sala feminino, o Poio, que esta mañá caía nas semifinais ante o gran favorito Antón Melilla por 2-0. Un polideportivo que terá tamén outra cita espectacular a partir das 7. Cantabria-Obradoiro. Xa saben, Obradoiro e Lema Vázquez Coruña loitando ambos os dous equipos galegos por esa praza de ascenso directo. O Lema Vázquez Coruña tan só lle queda un partido, o de mañá en Palma. O Obradoiro, 2. O Lema ten que gañar mañá e necesita que Obradoiro perda un dos dous encontros. Xa saben, o primeiro deles, ali estará Radio Galega, xa está Alfonso Pardo preparado dende a localidade de Cántabra para contarnos a partir das 7 de Cantabria e Obradoiro. E teremos tamén dobre cita, dobre derbi no fútbol sala masculino. Parrulo Noia na Malata, 8:30, e a 8 na Sangriña, a volta dos cuartos de final da loita polo título no balonmán femenino. Guardés Porriño Lembren entre semana no partido de ida en Porriño no municipal, empate a 25. E non podemos esquecer que tamén temos derbi no fútbol na Primeira Federación ás 4:15 na Malata Racing de Ferrol Pontevedra. Por certo, e xa que falamos de fútbol, estivo durante toda a mañá Luis de la Fuente na Coruña, nese convenio que ten coa marca de roupa que viste a selección española, e falou con esta casa. Escoitamos nuns minutos a Luis de la Fuente en exclusiva. 2:24 con Vanessa Rouco no control de son, Dani Casares no control central. Comezamos.
1: Descarga a aplicación a Galega Audio para dispoñer de todos os contidos deportivos cun só clic.
2: A emoción do ciclismo chega á provincia de Pontevedra.
3: O 3 de maio, Marín acollerá a saída da primeira etapa da Volta Feminina bycarrefour.es ás 10 da mañá.
2: A meta estará en Salvaterra de Miño, onde a etapa concluirá ás 2 do mediodía.
3: A Volta Feminina bycarrefour.es do 3 ao 9 de maio. Máis información en lavueltafemenina.es.
4: As impresionantes canteiras do Porriño converteránse no grande auditorio do Petra Rosa Festival, do 25 ao 28 de xuño. 4 incríbles noites nun ámbito único protagonizadas por Pablo López, Antonio Orozco, Sergio Dalma e a Festa Brech. Gastronomía, música e unha paisaxe singular. Vive unha experiencia cultural e sensorial inesquecible. Entradas á venda en petrarosafestival.com.
5: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
6: Letras Galegas 2026. Begoña Caamaño.
7: Imos a chegarnos agora aos camiños a Compostela, rutas de peregrinase a Santiago, pero dende unha perspectiva diferente, dende a perspectiva de xénero, dende a perspectiva das mulleres, porque houve sempre ao longo da historia dos camiños mulleres peregrinas.
6: Letras Galegas 2026, Radio Galega.
1: Galicia en goles. Escoítanos pola FM e pola web a galegaaudio.gal.
0: Temos un partido en xogo na primeira división, sen goles, Villarreal 0, Levante 0, e houbo novidades, ensaio, non así o golpe posterior do Crat Coruña, que se pon por diante na finalísima da Copa Raíña en Butarque. Crat Coruña, Rayo Majadahonda 6-0 gañan as coruñesas. Precisamente Butarque,

0: a temperatura, bueno, sí é agradable, pero non con calor, nin co ceo azul, está o ceo bastante, bueno, todo triste, todo con nubes, ameazando auga constantemente. Agora mesmo está chuviñando. Estamos moi próximos ao pabellón, como moi ben sabes, porque desta volta viñemos a un hotel que está xusto ao lado do mercado de gando, que é un dos mercados de gando máis importante que hai neste país, o mercado de gando de Torrelavega, que é inmenso, estiveno andando toda a mañá, e o pabellón, xustamente, o Vicente Trueba está en fronte, e o hotel, por nada, 2 minutos aproximadamente nos pode levar, 5 minutos nos leva a chegar andando ata as instalacións do pabellón.
1: E dicías que o día non está agradable. Está agradable o pabellón ou non?
0: Bueno, eu hai 20 anos que viñen aquí a última vez, a derradeira vez, co Breogán de José Luis Abós. E, por certo, deranos unha boa chosca. E o pabellón, máis ou menos, que tampouco teño unha memoria tan fotográfica, Rodrigo, o pabellón é unha lata de sardiñas. 2.500 espectadores, non cabe, está todo o papel vendido, porque están, ademais, como é fin de temporada, Cantabria xa non se xoga absolutamente nada, e creo que o fan constantemente, xa estivemos aí pola mañá, porque fomos a sesión de tiro, están preparando unha paella, hai un montón de xente, non é churrascada de paella ao final, e a esas horas xa viñan os currantes realmente, as persoas que teñen que facer a comida, e xa desde as 10:15, 10:20 da mañá, porque o Obradoiro tiña a sesión de tiro ás 10, rematou ás 11, e despois ían os homes de Álex González, o Caja Cantabria, e agora mesmo pois hai bastante ambiente. O que ocorre que non é esa tarde de sol de verán pois que esperaban, non?
1: Como chega o Obradoiro a este penúltimo partido, a esta penúltima pedra que ten no camiño cara o regreso á Liga CBS, que ande gaña los dous?
0: Falábamos esta mañá, Rodrigo, un todo o tempo que levo na Radio Galega, vai para 42 anos, que non son 4 días nin 4 meses, eu nunca vivín algo no baloncesto galego semellante nin parecido. Hoxe Obradoiro e mañá Básquet Coruña, e así levan toda a temporada, presión tras presión. O Obradoiro ten unha presión inmensa porque sabe que ha de gañar para evitar que si perde mañá gaña Básquet Coruña mañá ascenda a CB. Aquí hai que falar como galegos. E desde o punto de vista de galegos, bueno, pois un dos dous vai ascender directo e o outro vai xogar o playoff. Obradoiro están ben, estivémonos vendo na entrada e na saída, fixeron algo, vimos, pero bueno, tampouco se trata de non lles gusta aos adestadores que se vexa a última sesión. Kravic, que era o de maiores problemas, finalmente parece totalmente recuperado, iso que nos din do ombro, polo tanto, en principio están todos ben a nivel físico, conscientes do que se xogan, pero como son conscientes, o outro día e o outro, e como eran conscientes tamén os de Básquet Coruña, saben que teñen que gañar, todo o que non sexa gañar facilitaría que mañá puides ascender o Básquet Coruña se gaña, que tampouco vai a ser nada fácil, ni moitísimo menos en Palma, pois ascendería e o Obradoiro xa tería que comezar a preparar o playoff. De non ser así, que gañen os dous, pois todo pendente para o próximo venres. Outro debate, desde o punto de vista, falando de Galicia e de dous equipos galegos, xa sei que non é moi normal que coincida isto, pero en todo caso, o que non é moi normal, porque iso a CB, por exemplo, si o prevé, aínda que eu creo que debía prevelo incluso antes, falamos dos horarios unificados das últimas xornadas, porque a presión xa de por si é brutal pros clubs, e desta volta pois aínda é moito máis, porque se hoxe gaña o Obradoiro xa vesti Básquet Coruña, e aínda que perda o Obradoiro, mañá que xa pasou, xa o vivimos en Fuenlabrada, bueno, xa o vivimos, porque, ollo, e isto queda aí, de momento, 4 derrotas dos dous equipos no que levamos de temporada. Iso é moito dicir no baloncesto, aínda que sexa nesta primeira categoría, isto é moito dicir con equipazos como Estudiantes, como Palencia, e mesmo como Alacante, e incluso este mesmo equipo, Cantabria, que se fixo con outras perspectivas que ao final lle saíron.
1: Unha última, Alfonso, falas precisamente do Cantabria. Non ten nada en xogo, xa está salvado, non ten, pero que creo que ven de ir a Zamora, de meter moitos puntos, moita xente que se despide, non vai ser unha periña en 12.
0: para nada, en absoluto. Ademais, no cartel que teñen aquí para vender o partido, falan que son a chave da victoria. Perdón, a chave do ascenso. Por suposto, ten grandísimos

0: non tivemos todo o premio que quizás merecíamos. Creo que hoxe, en canto a intentalo, en canto a ir a polo partido, creo que esta vez non se nos pode discutir. Bueno, pues, ao final, pues, por detalles non lo podemos levar, pero bueno, sei que non é suficiente nin para nós, nin para a nosa xente este empate, pero bueno, cando non eres quen de ganar, pois sumar sempre debe ser positivo.
1: E cando non gano todo se torce, tórcese tamén hoxe, porque outro penalti máis errado.
0: Bueno, ao final é un pouco, as dinámicas a veces son así, cando parece que non quer entrar, pois costa, e cando quer entrar, pois de calquer carambola acaba entrando. Hoxe, pois, non tivemos a sorte de facer o... de transformar o penalti, pero bueno, como digo, creo que deberíamos tratar de quedarnos con, sabendo que non é suficiente, pues quedarnos con esa entrega, con esa forma de ir a polo partido, e bueno, quedan tres partidos, trataremos de facer os tres partidos con victoria, e veremos a ver hasta onde nos dá.
1: Xa sei que non vale de consolo, pero houve momentos, sobre todo na primeira parte, incluso nos minutos posteriores a ese erro do penalti, nos que para min fuches mellores ao rival, non?
0: Eu creo que por tramo sí que fomos mellores, sobre todo en canto a sensacións, en canto a que parecía que podía estar máis cerca o noso gol que o deles. Bueno, de feito, eles, se non mal recordo, solamente teñen a falta, porque outro, unha vez que hai unha falta que precede eso, pues xa queda todo anulado. Entonces, bueno, creo que por aí fixemos moitas cousas ben. Obviamente debemos mellorar, somos totalmente conscientes, solo vale a vitoria, eso é unha realidade, somos conscientes, como digo, pero bueno, creo que debemos agarrarnos tamén un pouco a esas sensacións e tratar de acabar a temporada da mellor maneira.
2: Como decía Rubén Domínguez en la previa del partido, que esperaba un partido cerrado porque ellos querían sumar, si no podía ser de tres, de uno. No sé si esperabais que planteasen un partido tan cerrado hasta el punto de que os metiesen esa línea de tres.
0: Bueno, creo que os partidos da categoría casi todos se asemellan un pouco a isto. Eles están nunha situación de privilegio, entonces sumar sempre é importante para eles. Eles tamén fixeron un bo traballo, e creo que todos os partidos son cerrados. A categoría é así, é importante cando non podes sumar, pois de tres, sumar de un, e creo que, bueno, eles levan un punto aquí, pois supoño que será importante para eles. Nada, tocará seguir traballando e ir a polos tres partidos que quedan.
1: No ido persoal, Lucas, levas tres titularidades consecutivas. Imagino que afianzándote máis na portería e na categoría.
0: Bueno, eu ao final a línea que teño sempre é traballar durante a semana, xugar ou non xugar, non depende de min, solamente depende de traballar durante a semana. A partir de aí o míster toma decisión, e se teño a fortuna de xugar, trato de facelo o mellor posible para xogar o equipo, que ao final sempre é o máis importante, o colectivo. Como che digo, trato de traballar, de enfocarme durante a semana, e se teño premio de xogar, pois aproveitar a oportunidade.
3: O partido foi un pouco un reflexo da temporada, ¿no? Momentos bons, momentos non tan bons, tal, pero que non chega.
0: Sí, obviamente, que ao final creo que xa faltando tres jornadas xa non é cuestión de falar do que non é. Todos sabemos o que hai, todos sabemos que, por desgracia, pois non nos está chegando hasta o día de hoxe, somos totalmente conscientes. Eu non teño ningún tipo de gana de vender ninguna película, ninguna moto, son totalmente conscientes, somos totalmente conscientes de que fixemos cousas mal, porque se non chegan as vitorias, porque non estamos facendo as cousas como debemos. Pero bueno, creo en agarrarnos a cousas positivas porque todavía queda. Creo que obviamente cando acaba a temporada, pues, terase que facer o balance que se teña que facer, pero mentras queden puntos en xogo, hai que agarrarse ao que se está facendo ben, tratar de mellorar, tratar de ganar estes tres partidos que quedan por nós, pola nosa xente, polo club, porque sempre é importante quedar o máis arriba posible, e quen sabe si nos pode dar ou non un pouquiño, dependendo dos resultados que se den.
4: Alberto Lucas Díaz, o porteiro do Racing, facendo unha autocrítica severa sobre a situación do equipo. Estamos de novo no Vicente Trueba, por debaixo Obradoiro no primeiro cuarto, Alfonso.
5: 17-12, ollo co partido, está xogando Cantabria como lle gusta, con un acerto increíble, sobre todo por parte de Powell, con dúas triplas de dous intentos, tamén Pablo Hernández, 17-12, agora nova fase.

0: Laporni con tiro libre, no anota primero, luego da falta personal que cometeu sobre el Brito. 21-18. Vai co segundo lanzamento de novo Laporni, que tampouco anota o palmeo de Germine do Congo, tampouco entrou. Balón para Obradoiro, que de momento ainda non sabe o que poñerse por diante no marcador. Está xogando agora o equipo de Épico, un novo quinteto, o Manning no poste vai sobre a postea, que ben Manning. Agora, movimento espectacular, palí, paló, posteou e meteu na 21-20 no marcador. Coloca sobre Obradoiro a un punto, subindo balón Powell, marcado porque Quintela, mete Yamán Quintela, pero balón favoreceu la Porni, Pablo Hernández de tres, non, rebote por enriba do aro, palmeado por Kravic, balón para Quintela, transición, Lop, falta personal, o límite da antideportiva, non é, pero o límite, 2-53 para que remate este primeiro cuarto no Vicente Trueba de Torrelavega. Cantabria 21-2-1, Obradoiro 22-0.
1: No lo vete de Logroño, Bosanite, Unibásquet 5, Celta 13, máis 8, equipo de Cris Cantero, 2-28 para remate do primeiro cuarto.
2: E temos gol do Burela, Jason fallo primeiro en Vista Alegre, a falta de 5 pro descanso, Burela 1, Zaragoza 0.
1: E temos tamén a División de Prata do Balomán en xogo cun partido chave polo playoff. Están xogando no San Francisco Javier, o Arda Coruña e a Naitasuna. De momento, empate a 7, 13 minutos de partido. A Naitasuna que marca o playoff. O Ar quere acceder ao mesmo. 7-8 agora mesmo, 13 de partido. De volta a terceira, de volta a Burgans, 0-1, Antón.
3: No 30 xa esta primeira meta de 0-1 no marcador. Estivo Cambados a primeira nun achegamento de banda dereita. A pique se estivo de rematar en área pequena Alberto, ese balón que se paseou pola área do Arousa. Agora de novo recibe para xogar o cadro local. O Xuventude de Cambados que quere eludir o descenso nesta penúltima xornada. Aí está xogando Deco, avanzamentos, quere meter por dentro. Ese balón na pugna de Samu Santos que pode recuperar. Aí tocou ese esférico Concheiro, de novo rexente que lle favorece o propio Deco. Xogando cara atrás para Conde. Aí está o de Catoira en área propia, guarda presión, que chega paseniñamente Dale Rey, golpea na esquerda, pode chegar Rivera, o que anticipa coa testa foi para o Cambados, Gregor Santorum, vai a reventar ese esférico Samu Santos. Estamos no 31 da primeira metade en Burgans, Cambados 0 Arousa 1.
1: E imos pechando na Malata, despois da presenza dos protagonistas na zona mixta con Andrés Vieites. Andrés, que máis podemos apuntar?
4: Pois nada máis, que evidentemente hai decepción no racinguismo. Hai ilusión nos xogadores do Racing de facer 9 puntos, espera, por si ainda queda un obxectivo, que é a Copa do Rei. Co tema dos filiais, dependendo de cantos filiais xoguen, queden entre os 5 primeiros, pois hai unha opción de que o 7º ou incluso o 8º poda xogar Copa do Rei. Pois a eso, digamos que o ferro ardendo o que se agarran agora no vestiario do Racing. En todo caso, cas carencias que levamos a este equipo na segunda parte, permíteme que sexa tamén, non vou dicir pesimista, pero sí realista con respecto a esa circunstancia. O Gallá, que sexan quen de conseguilos pola historia deste club, pola historia deste clube, polo que representa o Racing en Ferrol e Sobisbarra. Pero, a día de hoxe, permíteme que sexa, pois, non demasiado confiado no aspecto de que o Racing sexa que de meterse na Copa. Pero, bueno, o Gallá sexa posible nestas últimas jornadas, que xoguen para algo os xogadores que adestra Guillermo Fernández Romo. Nestes tres últimos partidos en o Pontevedra, xa sabes, decepción, como dicía Rubén Domínguez, un décimo gol que lle anula na temporada. Preocupados, pero bueno, ca esperanza de que en Pasarón o equipo rinde ben, e que si sacan os 6 puntos dos 9 que faltan, 6 que teñen como local, pois o Pontevedra se xa quen de acadar ese objetivo que parecía un soño a comenzar a temporada. O objetivo do Pontevedra era acadar a permanencia. Pues vai poder xogar, si sigue así e si suma, evidentemente, ese playoff.
1: Grazas, Andrés, moi boas tardes.
4: Boas tardes.
1: Aquí seguiremos pendentes da acta do partido de García Riesgo para saber das expulsións dos integrantes do corpo técnico do Pontevedra. Máis goles no Fútbol Sala.
2: Marca o segundo, Burela, marca Izan, 4-40 pro descanso, Burela 2, Zaragoza 0.
1: Chegando, remate o primeiro cuarto, xa colla a dianteira o Obradoiro en Torrelavega, Alfonso.
0: Espectacular Obradoiro no mellor momento. Agora ten que parar o partido Lolo Encinas. E comezou a funcionar a defensa. Dous roubos de balón de Quintela, outro de Anderson, un boinazo. As transición rápidas, 21-24, 51 segundos para rematar o primeiro cuarto. Tempo morto de Lolo Encinas.

0: Medular. A Rivera, ahora que anticipa. Tenda medular fue Andrés Piñeiro. No entendono. Oh, esférico. Aparece Carlos Torrado. Ese será saque de banda. Proldo Cambados. Últimos 90 segundos para llegar a 45. Cambados 0, Arousa 2.
1: Vamos a ver, vamos a repasar marcadores. Vamos a colocar los números de la jornada. Porque ahora sí, en marcha moitos partidos, comenzando pola primeira división.
2: Temos un partido no tempo del 0, a la vez un Athletic de Bilbao 0 e 3, finalizados o Girona 0, Mallorca 1, o Villarreal 5, Levante 1, e o Valencia 0, Atlético de Madrid 2, para esta noite, ás 9, Osasuna, Barcelona.
1: Segunda división.
2: Partido no tempo del 0, Castellón 0, Córdoba 0, finalizados Cultural 2, Cádiz 2, Zaragoza 0, Granada 1, Deportivo 2, Leganés 1 e Andorra 0, Albacete 1. Para este sábado finaliza a xornada en Ipurúas 9, Eibar, Málaga.
1: Na primeira federación temos 3 partidos agora mesmo en xogo e outros 3 rematados.
2: Finalizados Fortuna 0, Osasuna Promesas 1, Tenerife 2, Baracaldo 0 e Racing de Ferrol 0, Pontevedra 0. Tempo de lecer, Avilés 1, Guadalajara 1, Zamora 0, Ponferradina 0 e Talavera 0. Arenas de Guecho 1, Peras 9, Castilla Unionistas.
1: Tercera federación, Burgán, Santón.
0: 45, primera mitad de Cambados, 0 Arousa 2.
2: Disputados onte, Compostela 2, Estradense 1, Céltica 2, Atlético Arteixo 3.
1: Baloncesto, no Vicente Trueba, Primera Federación, Alfonso.
3: 6-26 para chegar o descanso, Cantabria 24-24, Obradoiro 37-37.
1: 5-48 para o descanso, no Lobete de Logroño, ascenso a Liga Femenina, Bosonito Unibásquet 12, Celta 22, máis 10 para o equipo de Cris Cantero, rematou no ascenso a Liga Challenge, Geigue 58, Maristas da Coruña 71, a volta a vindira semana na cidade herculina. Fútbol sala, o partido da segunda división en Vistalegre.
4: Resta menos dun minuto xa pro descanso, Burela 2, Zaragoza 0.
1: No Balomán na Prata, en San Francisco Javier na Coruña 25 de partido, Oar 15, Anaitasuna 13. En Santander, Sinfín 6, Cisne 9. Xunto a isto, tivemos Copa da Raíña. Na de rugby caeu o Crat 17-22 na final diante do Majadahonda. Na semi do fútbol sala caeu o Poio 0-2 diante do Melilla. Son os marcadores do Galician Goles. Para voltar a Torre la Vega, onde agora sí ponte re por medio Obradoiro, Alfonso.
3: Bueno, 24-37, 5-41, non está xogando nada malo, que pasa que agora non están entrando os triplos, en os rebotes sí que está o poderío do Obradoiro, esa un pouco é a diferenza, campo atrás, non é, creo que non é campo atrás de Johnson, é que a defensa é abafante por parte do Obradoiro, agora Pablo, Camino, claro. Camino de Pablo Hernández o Santiagués. Balón de novo para Obradoiro, 24-37, 5-28 para o descanso. Entrou Holder ou Antonio, podemos chamarlle así, o base novo do Obradoiro, que leva ainda pouquinho tempo. Cambio de ritmo agora, Holder tira contra Tabuleiro, non entra. O rebote, o palmeo vai ser para Obradoiro. Estou detrás. Según antes dixe, sí. A posesión é para Obradoiro, 5-15 para que chegar ao descanso, 24-37, vai sacar de fondo Holder Antonio, vamos Antonio, aí vai sacar agora, balón para o equipo de Santiago, vai sacar, quere, busca, hai que sacar, se acabou o tempo, balón para Barrueta, e pisou a liña de banda. Posesión para Cantabria, balón para Johnson, 5-13 para que remate este segundo cuarto, 24-37, subindo balón o Balonso Johnson Jr. Xoga agora xa por fora con Beltrán de novo, un xogador que estivo no Torrelo Dones para Johnson, faise un lío Johnson, pero a tranca e a barranca, el move balón para Yuyu, para o outro lado, acaba sellando la posesión, tira de 3, mete uno. Claro, e que estos, Beltrán. Este é o que xoga Cantabria. E siguiente nos tiros de 3 pode pasar ao malo Obradoiro. 26 Cantabria, 37 Obradoiro, 4-44 pro descanso.
1: E en Burgans buscamos ese intermedio, ese descanso, Antón.
0: Estamos xa no 48, non demos carta e lombro, damos 3 minutos de engadido e supoño que, pues 4 como moito, pues sí que certo que houve interrupcións, esas leas, os dous goles, pero non me dá para máis de 4 de engadido. Xogando Arousa, saque de banda parcela esquerda, tres cuartos de campo, aí está Sousa Vila, o balón que recibiu Conchero de novo, xoga con Sousa Vila, por dentro quería meter para Manu Fernández Baltar, e a subía o colexiado que... Chegamos ao final dos primeiros 45 minutos, manda o líder no derbi de Burgans ao descanso, Cambados 0, Arousa 2.
4: E despois do esforzo no campo é preciso descansar no sofá de Tifón Muebles, salóns, dormitorios, sofás.

0: Brodeiro en este segundo cuarto está abordando por momentos a nivel defensivo. Eten é a liña que ha de seguir, se non quede ter disgustos. Vai co segundo lanzamento, tamén anota, gañou moitísimo este rapaz cedido por Bilbao Basket, ou no seu momento estaba cedido, agora descoñecemos xa a súa situación. 28-42, 3 minutos pro descanso, ataca o Brodeiro.
1: 2-22 pro descanso en Lobete, Logroño. Bosonito ni Vázquez, 18, Celta 30. Antón, de cara ao segundo tempo, prevése unha breve modificación, sobre todo no Cambados, que agora vemos xa sería matemáticamente equipo da preferente.
2: Sí, agora mesmo con esta derrota Cambados xa está estaría descendido matemáticamente. Non hai ninguén trocando nin polo Cambados nin polo Arousa. Veremos que fan ambos adestradores. Eu creo que Arousa ten que seguir así. O Cambados sí que é certo que tivo os seus achegamentos, non pude transformarlos en gol, pero non fixo unha primeira metade tampouco mal o equipo de Pénjamo, eh?
1: Volvemos ao Balonmán. Temos o descanso do 19-16 co Oar diante do Anaitasuna. No outro partido en xogo, 23 de partido, menos mal que era horario unificado, sin fin, 8, Cisne 13. 8-13, máis 5 pro conxunto que xa fixo os deberes esta temporada na prata do Balonmán español. Na primeira federación comezan os segundos tempos dunha xornada que de momento é propicia para os galegos cos empate.
3: Non hai goles no Ruta de la Plata, no Zamora de Cano 0, Ponferradina de Nafti 0. Hai goles, sí, na segunda división. Marca o Córdoba, o primeiro, no 7 do segundo tempo. Marca Fuentes, que rara un clarísimo. No primeiro tempo, para o conxunto cordobés, Castellón 0, Córdoba 1, e regresamos a primeira ref para contar que estamos no segundo tempo tamén do Avilés 1, Guadalajara 1 e Talavera 0, Arenas de Guecho 1.
1: Últimos dos minutos, Vicente Trueba, Torrelavega, gaña o Obradoiro, Alfonso.
0: Falta pessoal agora de Barrueta, creo que non hai nada que oxetar. 28-46, volve Mani, marcha rebotado o banquiño, pero eu creo que sí que hai falta clara de Barrueta, e agora xa terá aquí os tiros libres, evidentemente, o equipo local. Lapornik, os tiros libres, anota o primeiro Lapornik. 29-46, un 57, Obradoiro ha de seguir a nivel defensivo, a intensidade tremenda, o desgaste físico é brutal. Vai Lapornik, o segundo lanzamento, non anota, rebote, e comeu as papas Manning o chino, e eso que vai agora como unha instalación. Quintela abre, Brito de tres, triplo, vai rompendo por dentro Quintela, asiste a Brito, finalmente triplo, 29-49, vinta en Riba Obradoiro, un 36 de tres, López, non, rebote, agora sí que estivo moi listo al derete. Tempo morto. Estivo moi listo Alderete, anotou tempo morto na pista. 31 Cantabria, 3-1 49 Obradoiro, 4-9, un 31 pro descanso.
1: Onde se complica o partido do Celta de Cris Cantero, ponse a 7 o Bosonit. Un pouco a réplica do que foi o partido de Liga hai escasamente dúas semanas, onde Bosonit reaccionou cun 20-12 de parcial o equipo rioxano. Agora mesmo 25-30, tempo de descanso. André Boquete con 5 puntos e Marina De Gea tamén con 5, máximos anotadores. Non están chegando os puntos de Jessica Kellier, a xogadora franquía do equipo vigués, para poñer máis terra de por medio. De momento, só 5 arriba o Celta diante do Bosonit. Hai que lembrar que no día 12 tamén se xogou en Girona no Lluís Bax o partido de ascenso a Liga Challenge, partido de ida, hai eliminatoria e de volta. Na ida gañou por 13 o Maristas das Coruña, Geigue 58, Maristas 71. A vindeira fin de semana, a volta na Coruña, con esa renda de 13 puntos do equipo de Fer Buendía. En o Balomán, quedanos por chegar o descanso, o partido de Santander. Quedan 2 minutos, sin fin 9, Cisne 16. Como da renda do equipo pontevedrés, vai comenzar o segundo tempo. Doar 19, Anaitasuna 16. Voltamos a Vicente Trueba, que vai rematar o tempo.
0: Reanuda esos 5 segundos, vai sacar de fondo Obradoiro logo da xogada que preparou agora por parte de Diego Epifanio. Sacará Westerman. Imos ver en que como conclui esta xogada antes do descanso. Saca Westerman, ollo que se rematan os 5 segundos. Balón para Brito, Brito para Galán, Galán para Westerman, saca, non entrou a tripla a Kravic, remata No, qué bonita jugada. Pero no entró finalmente a Kravic. Felicitan a todos. Descanso. No, Vicente Trueba, 34 Cantabria, 3-4, 53 Obradoiro.

0: 5-3.
1: Facendo rever su equipo de Diego Epifanio en este día, deixando a presión de cara a mañá momentáneamente pro equipo do Básquet Coruña, que xoga en Palma. E trasladando de novo a presión de lado a lado na terceira, Antón, o Arousa o Compostela, con este 0-2 no marcador.
2: Sí, Arousa que vence merecidamente porque comenzó muy bien esta primera mitad del equipo de Gonza Fernández. Tuvo cuatro oportunidades claras antes do 0-1. Después, con esa asistencia maravillosa de Martíndez, o Arousa que fixo 0-2 sobre de Manu Fernández Baltar Intre. No que saen os futbolistas agora a zona do terreo de xogo para comenzar a segunda parte. Así, a primeira vista, non vexo trocos ninguns nin outros. Por lo tanto, semella que continuarán os mesmos 22 protagonistas nesta segunda meta de que vai a comenzar dun ano co outro. Do Cambado Sarousa con 0-2 para o equipo arleguinado.
1: Onde sí que comezou o segundo tempo foi no fútbol sala, Anxo, no Vista Alegre.
3: Sí, restan 18-26 pro final. Segue esa victoria galega, Burela 2, Zaragoza 0.
1: 7:49, cantas emocións ainda nos quedan daqui a medianoite. No Galician goles por vivir. Publicidade.
4: Galician goles, a emoción do deporte na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
5: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
6: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
5: Se contras humidades tes que te bater,
6: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
7: Murprotec.
8: A emoción do ciclismo chega á provincia de Pontevedra.
9: O 3 de maio, Marín acollerá a saída da primeira etapa da Volta Feminina bycarrefour.es ás 10 da mañá.
8: A meta estará en...

0: No, depende en qué curso.
1: Claro.
0: En bacharelato van separadas en segundo,
1: cando,
0: en primero
1: cometas,
0: van unidas.
1: Como fixemos no, no, no BUB antiguo, iban xuntas.
2: Sí, sí, señor.
1: E, costa, ahora... e costaban de carajo, eh.
2: E nos xuntamos as cuñas para vender algo neste Galician Goles, 9:51 minutos.
1: Eu iba para ingeniero.
3: Galician Goles, a emoción do deporte na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
4: A emoción do ciclismo chega á provincia de Pontevedra.
5: O 3 de maio, Marín acollerá a saída da primeira etapa da Volta Feminina bycarrefour.es, ás 10 da mañá.
4: A meta estará en Salvaterra de Miño, onde a etapa concluirá ás 2 do mediodía.
5: A Volta Feminina bycarrefour.es, do 3 ao 9 de maio. Máis información en lavueltafemenina.es.
6: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
7: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
6: Se contras humidades tes que te bater.
7: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
6: Murprotec.
8: ¡Huya! O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huya! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
9: Este domingo, Galician Goles na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Comezamos ás 12 do mediodía co final da Segunda Federación. Seguimos ás 2 menos cuarto desde Balaídos coa Liga de Primeira. Celta, Elxe. E a partir das 4, Mérida Lugo, Baskonia Breogán e Palma Basket Coruña. Radio Galega, onde estás ti?
2: Son a 9:53, minuto de marcador no Fútbol Sala. Fer.
10: 12:47 para o final, o Parrulo 2, Noia 2.
2: Aproveitamos para escoitar, protagonista da terceira federación. Oxo, Arousa de un golpe en riba da mesa, gañou en Cambados, e depende si mesmo na última xornada para ascender a segunda federación. Con Gonza Fernández, técnico da Arousa, falou Antón Vieites.
11: Estamos con Gonza Fernández, co técnico da Arousa. Hola, mister, que tal, moi boas?
12: Boas.
11: Solidez, é o resumo que fago oxo do partido da Arousa neste derbi en Cambados.
12: Sí. Penso que fixemos o que tocaba. Creo que a primeira parte estamos en ataque moito mellor que na segunda. En a segunda, pois, con 0-2, creo que o que fixemos é que creo que agora toca por todo, pola situación, polo ambiente que hai, polo que te estás xogando. Creo que, pois, é difícil tamén exixirlle moito máis aos xogadores en canto a xogo. Creo que por ser 0-2 neste campo, sobre todo que a solvencia que nos puxamos na primeira metade é para valorar, e despois, pois, evidentemente, pois, intentar que non che fagan ningún gol. Creo que fixemos, creo que tivemos algunha para facer o 0 ou 0-3, non fomos capaces, pero creo que é un moi bo partido, Arousa.
11: A saída en troma de, digamos, dos primeiros 10-15 minutos onde tedes 4 ou 5 situacións de gol e chega o gol, confirma un pouco que a importancia de sair así, non? Que era un pouco onde tiñas focalizado xa a charla.
12: Sí, era un pouco o plan, sabíamos que eles ao final, si se o que queríamos era impor un pouco o noso ritmo, sobre todo que nos estábamos xogando. Pois a diferencia que queríamos marcar durante todo o encontro nos primeiros minutos, porque sabíamos que si eles notaban esa diferencia de ritmo, creo que iban a pesarlle, e sobre todo se encima te pos por diante no marcador, creo que ainda lle iba a pesar máis. Despois a segunda metade eu penso que eles xa foi un pouco máis xa con máis corazón que cabeza, os últimos minutos de un partido onde eles se xogan, pois intentar darlle a volta ao encontro para seguir vivos e nos manter a renta que temos, que nos permite seguir dependendo de nos mesmos a falta dunha xornada.
11: Antes de falar diso, ritmo tamén entendendo un pouco físico, non? Porque o equipo que sacas hoxe é bastante físico, con Tribote, con Ribe, tamén deixando fora pois, aos Iñaki, aos Lombao.
12: Sí, porque despois creo que na segunda metade tamén nos dan moito, sobre todo moito dente para encarar os rivais cando teñen que estar, cando estamos por diante. Creo que é un traballo que nos está dando resultado. Creo que todo o mundo está apertando moito e está aportando moitísimo. Xa che digo, creo que a pena foi o mellor non facer o 0-3 para un pouco estar non máis como, pero sí que sobre todo pola situación, polo ambiente, que ao final se si é 0-2, fanche un gol, pois parece que te poden apretar máis, pero pero contento.
11: Y con ambientazo también este derbi.
12: Sí, ambientazo que le vamos todo el año, porque la verdad es que una lomba espectacular.

0: Todos os partidos este ano estámoslo disfrutando moitísimo. Creo que cambiamos moito o ambiente que se respiraba os anos ou mellor anteriores a este ano. Creo que algo de que é traballo dos xogadores, sobre todo a ilusión que hai na afición é de valorar, e sobre todo esperemos que o domingo pois na Lomba sexa un ambiente espectacular e sexamos capaces de gañar para dar ese paso que creo que sería unha auténtica barbaridade.
1: Domingo, último pasito, non? É un pouco a semana o que hai que falar.
0: Home, claro, é o que queda. E agora, pois, como xa dixemos, fomos conseguindo todos os minis obxectivos que tiñamos, que nos fomos marcando durante a tempada, que non foron sinxelos, que creo que hai que dar moitísimo valor á tempada que está facendo a Arousa, que depende de si mismo para ser campeón de terceira división. Creo que hai que darlle moitísimo valor, repito, e agora pois o único que nos queda é intentar rematalo domingo na Lomba.
1: Estos que prefería xogar xa agora, o partido domingo, ou a semana de traballo hai que valorar agora mesmo?
0: Bueno, eu creo que agora a semana de traballo creo que hai que valorarla, desde o corpo técnico creo que temos que estámola valorando, eu tamén creo que é un dos secretos deste equipo, pero creo que agora mesmo os xogadores o que queren é xogar pasan un pouco de min xa. Ao final tes que adaptarte, tes que saber o que hai moito en xogo. E penso que a ilusión que teñen necesitamos que a teñan para marcar a diferenza domingo.
1: Grazas, Gonza, parabéns e sorte domingo.
0: A vos.
2: A cara Gonza, a cruzo Cambados, antes de escoitala, temos gol no Fútbol Sala, Fer.
3: De novo gol do Parrulo, gol de Joi, o balón peneirado, bate, errou agora Sut, entra na meta Noiesa, 11-0-5, o Parrulo 3, Noia 2.
2: Que final de partido queda, que viviremos no Galicia en goles, onde tamén escoitamos a cara e a cruz, escoitamos a Gonza, o Arousa a un paso do ascenso, descendeu matemáticamente o equipo de Pénjamo, Cambados.
1: Estamos con Pénjamo, con este lado, Xunto de Cambados. Hola, mister, que tal, moi boas.
4: Hola, que tal.
1: Bueno, nun día duro, pero hai que quedarse tamén coa imaxe que mostrou o equipo xa non só hoxe, boa xeral da tempada, non?
4: Sí, evidentemente, pois creo que en todos os partidos, a excepción pois o mellor do día de Donoia aquí na casa, non, que foi un partido malo para min defensivamente, os dous equipos ese día pois non estuvemos ben, de feito les meten os tres goles, pero nós creo que ese día tamén temos algunha situación bastante clara para poder materializar, non? Pero sí, quedome o mellor con que quizá foi un dos partidos máis floxos que o equipo tuvo. E bueno, co resto de partidos compiteu, creo que moi ben, pero creo que tamén un poquinho de a sorte foi nos esquiva en algún deles, non? Sobre todo pois eu creo que en este último tramo de competición, a mitad da segunda volta hacia adiante, creo que o equipo a nivel ofensivo dou un paso adiante en canto a xerar ocasións claras de peligro, que o mellor antes pois quizá nos costaba ter esa claridade a hora de xeneralas e finalizalas, e creo que en este último tramo pois o que decía, non, que creo que sí que axeramos, pero pois bueno, sin ir máis lexos, non, estas últimas semanas Villalbés pois temos dúas situacións de dous paus, fallamos un penalti, a semana pasada tamén temos dúas situacións de dous paus en Arteixo, non somos capaces a materializalas, e bueno, pois eso ao final marca un pouco de venir da competición onde se sitúa, non? E creo que eso foi pois un pouco o déficit que nos faltou a nós en este ano na competición para poder acadar o obxectivo, non?
1: E hoxe incluso tamén podemos falar un pouco diso, non? Porque sí que é certo que na primeira metade foron superiores, pero tedes o momento de partido, despois do descanso, co 0-2, como para meter un gol, ocasións suficientes para meterse no partido.
4: Sí, xa creo que ao final da primeira parte xa acabamos ben, non? Porque temos unha situación de Diego Iglesias que se mete aí hacia dentro e que o disparo se lle vai pegado ao poste, e logo a segunda parte, pois evidentemente, non só nos vanía a ganar, non? E creo que arrancamos moi ben ese inicio da segunda parte, con varias situacións aí dentro de área. Recordo un disparo de Alex Fera aí desde a frontal, unha deixada de Tico de cara, outra situación de Gregor aí que non somos capaces a finalizarla cando se mete moi ben en área, e bueno, xa che digo, creo que sí que o equipo respostou, pero non nos chegou para o que distí, non? Para facer ese 2-1 e seguir creendo que era posible, e bueno, pero evidentemente o equipo non baixou os brazos, o equipo traballou, creo que como fixo durante toda a competición, e con eso estou moi, moi orgulloso. Pois pedir disculpas á afición, evidentemente, non? Por non ser capaces a conseguir ese objetivo da permanencia que despois de tantos anos sin estar na categoría pois se nos escapou, pero bueno, agradecerlle o esforzo e o traballo de vir a nos animar durante todo o ano, e que nos vaciámonos para intentar conseguilo, pero non fomos capaces.
1: Había moita xente moi tocada, como lógico, porque sodes moitos os que vides do ascenso, dos que eran este ano co Cambados na terceira, moita xente moi tocada, non sei que se lles di nesta charla vos partido aos rapaces agora, ou ti que pensas tamén despois da tempada desgastante.

0: supoño tamén.
1: Sí, evidentemente, pois agradecerlle o esforzo, decirlle que evidentemente isto é fútbol, somos os máis jodidos, non? Ao final, pois xogadores, cuerpo técnico, directiva e afición, pois ao final pois estamos un poquinho tocados pola situación, pois porque bueno, pois ao final estabas con esa ilusión, non, de poder salvar a categoría despois de tanto tempo, e decirlle pois a todos que moito ánimo a todos, que isto continúa, que o Cambados pois sigue dando pasiños, esta vez un pasiño hacia atrás en canto a súa categoría, non, que descende, pero bueno, le va dando pasos hacia adiante estes últimos anos, e que hai que seguir insistindo, seguir persistindo, pois que isto que continúe, que siga con este colorido o club, a bancada, o campo, que eso é de agradecer, e eso é fruto de que todas as cousas van a seguir crecendo e vai a seguir manténdose unha liña positiva no club.
0: Pues Benjamín, moito ánimo tamén para ti, e grazas e unha aperta.
1: Nada, moitas gracias a vos. Gracias
2: técnico do Cambado, despois do descenso de Benjamín. Simplemente confirmamos o arrinque dos segundos tempos na primeira división, César.
3: Sí, vendo a arrincar la segunda metade en el Sadar, primeiro minuto e medio, todo ser igual. Osasuna 0, Barça 0.
2: Na segunda vamos con máis calma.
4: Sí, porque a prolongación foi longa do primeiro tempo. Continuamos co Eibar 2, Málaga 1.
2: Na primeira federación sí que está o partido en marcha en Valdebebas.
4: Primeiros segundos do tempo de reanudación. 0-0, Castilla Unionistas, 45 e medio de partido.
2: E canto para o final no fútbol sala, Fer.
5: 8-36, esto non para. Agora marcou Onoia, gol do Onoia. Que golazo de Montero. 8-36, que final temos. O Parrulo 3, Noia 3.
2: Pois antes de seguir, a chamada sorte habitual de todas as noites.
6: Boas noites. No sorteo do sueldazo da fin de semana que se celebrou hoxe, o número premiado con 5.000 euros o mes durante 20 anos e 300.000 euros o contado foi
2: 59.752, 59752.
6: Serie
2: 27027.
6: Asimesmo, outros 4 números e series obtiveron, cada un deles, un sueldazo de 2.000 euros o mes durante 10 anos. Podes consultalos en juegos11.es. Mañá tes unha nova oportunidade co sueldazo da fin de semana. Lembra que este domingo, 3 de maio, se celebra o sorteo extra Día da Nai da 11, cun premio de 17 millóns de euros. 11. Ben xogado. Boas noites. No sorteo do Eurojackpot de onte, a combinación ganadora foi
2: 10, 11, 13, 16 e 27, soles 5 e 7.
6: Lembra, agora co Eurojackpot da 11, todos os martes e venres hai botes millonarios. 11, agora e sempre, ben xogado.
7: A emoción do ciclismo chega á provincia de Pontevedra.
8: O 3 de maio, Marín acollerá a saída da primeira etapa da Volta Feminina bycarrefour.es ás 10 da mañá.
7: A meta estará en Salvaterra de Miño, onde a etapa concluirá ás 2 do mediodía.
8: A Volta Feminina bycarrefour.es do 3 ao 9 de maio. Máis información en lavueltafemenina.es.
9: Boas horas con Toño Casais. Sábados e domingos de 1 a 6 da madrugada na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
10: Cada cabreo con Yoli, que comprou un lano porque lle mandou o calvo.
11: ¡Ah! Yoli é tua filla.
10: Isso sí que é unha novela.
11: É un loro que loro, é un yaco, é un aguacamayo.
10: É un loro que ten que falar, porque despois teñen que...
11: Asa xe unha gaporris.
10: Calvo no. Calvo
11: un periquito. No.
9: Radio Galega, onde estás ti.
12: Opina polas redes sociais, en Facebook, Instagram, Xe, o antigo Twitter.
2: César, sabes que acaba de descubrir Rodrigo Pérez Pardo?
3: Sorpréndeme.
13: No, a ver.
2: Las imaxes televisivas.
13: No, claro, pero a ver. Hay una sorpresa que se manteña ainda.
2: ¿Qué hay?
3: ¿Cómo que se mantiene?
13: ¿Una peña?
2: ¿Cómo? ¿De quién?
13: En Eibar. Ahora sí no le veo el nombre, pero a peña Stoikov. A peña Juan. ¿Cómo es?
2: Juan Pedro Molina o Juan, así. Sí.
13: Juan Diego Molina.
2: Juan Diego Molina.
13: Juan Diego Molina.
2: A punta Romero, hay peña Stoikov ainda en Eibar.
13: Pero aparte con cartón grande, con su faciana. Evidentemente, de xou pegada.
14: E non en Coruña.

0: E xa está facendo moi ben, e o Osasuna foi moi listo, que adiantou no mercado de inverno xa o...
1: Ti chamalle como queiras, mola máis Bomollo que...
2: Florian.
0: Sí.
3: Florian.
0: Sí. No, Osasuna... Que cando dixen xa non me soaba, eh?
3: Bollo. Sí. Osasuna soe ser normalmente máis listo que os demais.
2: Bollo.
3: Non sei por qué.
1: Home, están aí Braulio e Carta.
0: Porque a xente galega valemos moito, Rodri.
1: Víctor Muñoz. Sí, falta ya.
2: Ti mira como somos a xente galega que o espectáculo que están dando no fútbol sala. Fer, canto queda pro final, que unha tolemia de goles en el partido.
4: Pois restan 4 minutos 20 segundos, seguimos co 3-3, pero estivo a piques de facer o gol da xorrada Biel, o xogador do Noia, cun control inverosímil, un caneo nunha baldosa e intentou marcala de taco. Estivo a piques de facer o gol da xornada, pero parou Caio César, aínda queda moito por cortar aquí na Malata. Agora o Longueiro Joy para o Parrulo 3, Noia 3, 4-10.
2: César, sabes que estaría ben no final do partido? Que lle marcase Churrasco o Parrulo. Churrasco para Rulo.
0: Que lle quitar unha tarxeta amarela a Churrasco. Pero que árbitro andaluz se lle ocurre sacar unha tarxeta amarela a Churrasco en Galicia?
1: Lechero non está.
2: Oxe non está. Está Peixe ou non está Peixe, Fer?
4: Non, está mancado. Non está, non está Peixe. Oxe só está Churrasco.
3: Está en veda, correcto.
2: Churrasco para Rulo.
1: Churrasco, Peixe e Lechero.
2: Hai máis.
4: Hai un Viño tamén en Jaén, creo que está Viño con B, pero bueno, pode valer. Podemos facer un quinteto, Sí.
1: Están atendendo a Sergio Herrera.
2: Claro, estaban as ambulancias aí no Parrulo, sacaron ambulancias, sería Sí. Por Sergio Herrera.
1: Sí.
2: Pois xa que está parado o xogo, pois vamos de novo a Ferrol, Fer, unha xogadiña.
4: Agora cunha doble parada espectacular de Sut a disparo de Malaguti, imos aguantala porque ten saque de banda en posición perigosa o Parrulo. Aí vai Rubén Orzáez pedindo tranquilidades colexiados, é imposible tela agora. Rubén Orzáez para Malaguti para Orzáez. Orzáez busca aí o caneo. Orzáez a piques de chegar, Joy, a piques de rozala para metela dentro da portería de Sut. 3-40 o Parrulo 3, Noia 3.
2: César Méndez 0-0 Pamplona.
1: Sí, seguimos en el Sadar, no 13, la segunda mitad de no hay goles, hoy ahora que en Eric García. Si eso se da en Eric García, nunca entrada y sin nada. Se me da que vais a reincorporar, acción esa con Javi Galán, será saque de banda para o Barça. Move xa o equipo de Hansi Flick, que din que vai renovar ata 2028. Lin outro día. Que vai renovar Flick. Boa noticia para o Barça, non vale?
0: Pareceme ben, porque cando fichou a temporada pasada todos dicíamos, este home está tolo, onde se mete? Que non hai plantilla, que non hai cartos, que non hai un can. E mira, sacando os xogadores de abaixo, sí. Fermín, Martín e compañía, Cubarsí, mira onde puxo Casado, Bernal, mira onde puxo o equipo.
2: Hoxe día é a fin de semana dos comunicados arbitrais. Abrimos a veda ante na Coruña, seguimos polo Pontevedra Club de Fútbol e hai máis comunicados arbitrais que o do Poio, que a través do presente comunicado desexa expresar públicamente a súa absoluta indignación, incredulidade e rexeitamento ante a actuación arbitral condicionante na semifinal da Copa da Raíña ante o Torreblanca Melilla Club de Fútbol. O sucedido neste partido proxecta unha imaxe que dista moito dos estándares que deben rexer unha competición de máximo nivel baixo o amparo da Real Federación Española de Fútbol. Fala de que o encontro quedou gravemente condicionado por unha serie de decisións arbitrais que, a xuízo deste club, resultaron determinantes no desenlace da eliminatoria, en especial a expulsión por dobre amonestación da nosa xogadora Rafa Pato, que supón un punto de inflexión que altera de forma directa o equilibrio do partido. Segue o comunicado, así que comunicado longo nas redes sociais do Poio. Fernando Romero, outro máis. A cousa é máis tranquila, non?
4: Sí, de momento sí, agora tranquilísima porque estamos en tempo morto que remata agora mesmo. Veremos se alguén arrisca con ese portero xogador porque estamos a 3.25. E de momento, como se estivésemos en básquet, o que está en bónus é o Noia, que leva 5 faltas, unha máis propiciaría ese lanzamento de 10 metros, dúas leva o Parrulo, non vai ser un problema eso. Prepárase a camisola de portero xogador Biel, así que 5 para 4 do Noia, 3.24 para o final, o Parrulo 3, Noia 3.
2: César Méndez.
1: Sí, aquí seguimos. No 60 sea de fútbol.
0: César, prepárase. Ferran, De Jong, sí. Rashford. Casi

0: Sin nada.
1: Sí. Pues mira,
2: tres
1: si
2: cambios.
1: Quieres, mira, pienso que será Ferran por Lewandowski, sí. Entrará De Jong por Gavi, entrará Rashford, eu digo que por Rooney Bardaglia.
0: Sí, exacto.
1: É a miña aposta.
0: A miña tamén. No, sí. Non nos imos confundir.
1: Sí. A disputa por esa pelota agora un futbolista de Osasuna con Gavi, aparece Rosier, retrasa para Rubén García. Rubén García atrás con Moncayola, este ainda máis atrás para Alejandro Catena, por dentro aparece para descargar e para darlle oxíxeno a Osasuna, Lucas Torró. Domestica, baixa esa pelota co peito, Rosier marcha do primeiro, non pode con João Cancelo. Avanza João Cancelo, baixo chan, falta sobre João Cancelo, que para min un dos futbolistas que máis me sorprendeu, porque había moitas dúbidas con él cando viña ali, e para min o Barça ten unha oportunidade extraordinaria de facerse con él en propiedade. Mira, van os trocos. Marchan. A ver se acertamos.
0: Olmo.
1: Olmo, pois mira, o primeiro, sí. Auga. Mamaiña. Olmo.
3: O 19.
1: Rooney Bardaglia. E outro.
0: Rooney Bardaglia.
1: E quen máis? A ver, entra Ferran por Olmo, entra Rooney Bardaglia fora, e Gavi, correcto.
0: Gavi.
1: Aí está. Sí, correcto, correcto. Supoño que meterá, non sei se a Rashford pola dereita ou meterá Fermín na dereita. E Rashford, non, queda Rashford aquí. Balti, na dereita.
0: Sí, queda Rashford na dereita e colle, imagino que collera esa media punta. Bueno,
1: no, pasa vai xogar con dous arriba. Xoga con
0: sí,
1: dous
0: pasa
1: arriba.
0: Prácticamente un 4-4-2.
4: A ver que pasa nesta xogada, que é perigoso para o Barça.
1: Ataca Lewandowski, que deixa para Fermín, apertura Fermín para Rashford, arriba fora. Coa perna esquerda golpeou Rashford, sacará de portería Osasuna.
4: Volvemos ao fútbol sala. Menos de 3 minutos, Fer.
5: E agora menos de un minuto e medio, ataca con porteiro xogador Onoia buscando a 3-4, posesión longuísima, prácticamente de 2 minutos. Aí vai, imos se podemos entrar con esta posesión no derradeiro minuto de partido. Ismael, Macedo para Ismael, apreta o público da Malata, quere o gol Onoia. Ismael agora atopa na última liña Thierry para Macedo para Thierry, outra vez Macedo, apreta o Parrulo. Aí está Pazos para Biel para Macedo, pode roubar aí Orzaez, pode ser clarísima para o Parrulo. Orzaiz deixa, salvou Pazos. Que ocasión do Parrulo, estaba o porteiro na outra esquina. Chegaba, mira, aí o abrazo tremendo de dous galegos, os dous capitáns de Iván Rumbo e Pazos. Chegaba Iván Rumbo para empurrar o balón, pero antes chegou o de Ames. Que emoción, 57 segundos. O Parrulo 3, Noia 3.
4: É un resultado que de momento non lleva de ningún nin a outro. Queda a un punto do playoff o Noia, pero ten con 40 Santa Coloma e a Xaén, que son os que marcan. E o Parrulo quedaría con 35, a falta de dous partidos. Fer, quedaría prácticamente xa o Parrulo sen opcións.
5: Sí. O Noia con poucas, porque hai que lembrar que ten o resultado da penúltima xornada feito e quedaré de visitar o Inter Movistar na derradeira xornada. Agora ollo porque quere o gol o Parrulo, por eso ten a camisola de porteiro xogador vermella Diogo. 57 segundos, todo por decidir no derbi. Emoción na pista, tamén nas bancadas. Os berros de Parrulo, o público intentando apretar. Agora vai ser quenda para o cadro de Gerard Casas, que hoxe dirixe Paul Cuairán. O balón en xogo, Nico Butmir para Novoa, levando os mandos das operacións, Joy diante de Terrier. De novo David Novoa quere facer a xogada persoal. Pode haber falta, non indican os colexiados. Sería a sexta, Nico Bukmir para Joy. 39 segundos, Novoa atacando agora Parrulo, defende con todo Noia, que non pode realizar faltas. Novoa pide falta, non a indica. Agora pide unha segunda. Ollo que ten o Noia, o 3-4. Aí está Montero para Douglas. Fora, increíble o que acaba de errar o Noia. Un 3-1 sen porteiro. Pedían falta os xogadores do Parrulo. Pode haber revisión. Que tensión, 24 segundos. Tivo gol o Parrulo, tamén o Noia agora. De momento 3-3 no marcador.
4: Aquí a revisión, que son como no fútbol, de primeira federación, de primeira división, como son?
5: Algo intermedio. É que claro, no fútbol hai moitas revisións. Hai de 2 minutos e de 18 prácticamente. Pois aí está o cartón amarelo solicitando o cadro do Parrulo a posible falta, e que puido
4: Banti,
5: haber
4: ata aquí son amarelos os cartóns de reclamación.
5: Aquí
4: no son
5: amarelos, sí. Sí,
0: non son azuis.
5: FVS,
0: no.
5: Amarelos.
6: É para volvernos tolos, O sea, nun azul, noutro amarelo, no hockey sacaron azul, amarelo, a Mirrella tamén a Ibar agora, para volvernos tolos,
5: E aquí son así rectangulares como se fosse

0: según cono.
1: Y amarelos, como si fuera la
0: sí, sí, no son
1: igual.
0: Pues a ver qué deciden, claro, porque puede ser
1: de soporte de vídeo.
0: Soporte de vídeo, correcto. Sí, sí. Puede ser decisiva esta jugada, porque si pitan falta Proldo Parrulo en un 10 metros, está o especialista Diogo. Protesta o Noia, ahí en la cabeza de David Pazos. ¿Qué final? Puido marcar o Noia, clarísima. Un 3 para 1, o que defendía non era o porteiro, o xogador. Antes tamén salvando aí David Pazos, están aí vendo a xogada no monitor. Silencio na Malata. E a ver se non tardan, veremos se a revisión non é moi longa.
2: De onde son os árbitros? Andaluces?
0: Andaluces, sí. Juan José Cordero e Pedro Carrillo. En a mesa, dous galegos, Borja Darriba e Berta García. E a ver que deciden os andaluces, Están aí vendo, deliberando, de falando entre
2: que
0: eles.
2: Pero que queda, pero que queda para casa.
0: Non se complican, non?
2: Sí.
0: O público de Malata non quere iso. Aí ainda seguen vendo, debe haber dúbidas aí na xogada. Está Palmas aí falando cos seus, con Churrasco.
2: Entón xa están incumplindo a normativa do soporte vídeo, como se chame. Porque ten que ser algo claro, manifesto e obvio.
0: Aí vai a decisión. Aí vai a decisión. Ainda siguen falando, Coda mesa. Aí vai, decisión, pitido e... Falta! Falta Proldo Parrulo. Así que terá un 10 metros, Diogo. Lembro, No Mourís marcou 4. 10 metros, 4, Os 4 que tirou. E un de penalti, marcou 5 goles, Diogo. E terá ocasión, o se roubou o primeiro, anotou o segundo e agora ten o terceiro. Os do Noia non o poden creer. Están aí de brazos cruzados, non o poden creer.
2: Este é o problema, Primeiro, no campo non pita nada, non ven nada e agora pita, non é ou non é?
0: Pois aí vai Diogo, Os berros de Diogo, Diogo. Vais o pas, Sut, que está facendo un partidazo espectacular, oxe. Adivinou o primeiro co peito e o segundo é verdade que non era un 10 metros, era prácticamente un 7 metros, como se fose balonmano. Aí vai correndo Careirinha, Diogo, os do Noia polo medio, intentando poñer nervioso, porque pode ser o 4-3 faltando 46 segundos de partido. O silencio agora na Malata. O Parulo que quere tamén esgotar as súas opcións de playoff. Moi difícil, pero poden ser. O colexiado agora falando con Sud. Vai para longo este derbi, E comezou a 8:30, lembremos. E de momento sen decidir, 3-3. Aí viu Diogo coa concentración, palmadas na Malata. Aí vai Diogo, corre Careirinha. Diogo, fora! Arrentes do Pau, salvou Sonoia. E restan ainda 45 segundos. Aí Pazos, está preparando agora o porteiro xogador Noia. Quere sair Pazos. A piques de roubar Joy. O balón para Sud. Sud para Thierry. Thierry quere cruzar a divisoria. De momento non atopa. Soga con Pazos. Non pode sacar porteiro xogador. A presión do Parrulo. O balón para Ismael. Que recibe de pivo o disparo de Ismael cruzado. E agora, quenda para o Parrulo. E hai tempo morto do Parrulo. A 30 segundos para preparar a que pode ser a última xogada. O Parrulo 3, Noia 3.
2: Pois pide paso cando se reanuda o xogo. Antes de novo en Pamplona houve unha caída nun área. Ocasión noutra, está o partido aberto. Bonito, César.
1: Sí, pedía Pedri un penalti por un agarrón dentro da área, pero nada, sigan, porque xa pasou a revisión.
3: Por algo menos anularon xa un gol o Pontevedra,
1: sí. Sí, nos asuna trocos, van a entrar Raúl Aro e Aymar Oroz. Marchan un Ebudimir. Está fundido, Budimir.
4: Mucho trabajo,
2: Balti, que se me pasaba. A mañana fin de semana, home, non vou dicir que non remate de comunicados. ¿Quién pita mañana Balaídos?
4: Pues no sé, a verdad.
5: Tu amigo de Burgos.
2: Don Ricardo de Burgos, Bengoechea, recién salido del frigorífico. Volve, don Ricardo.
4: Volve, don Ricardo.
5: O fillo está mellorando. Esto fillo está mellorando moito no tenis.
2: ¿Sí?
5: Sí.
2: Ah, vale,
5: sí,
2: no sabía.
5: Sí, sí.
1: Tenis e coches.
5: No. Teño aí
2: un informador.
5: Xoga ben con tenis, sí.
2: De Burgos Junior.
5: Sí.
1: Sí. Como jodar.
0: Reanúdase a Malata.
2: Dalle, Fer.
0: Con saque de porta para o Parrulo, a presión do Noia para evitar que saia Diogo coa camisola de porteiro xogador. 30 segundos para o final do derbi, 3-3 no marcador. Aí o balón para Novoa, que non lle queima o balón nos pés. Recupera o Noia por medio de Montero. Montero para Churrasco. Churrasco que buscaba un autopase imposible. Ollo que Churrasco volve a recuperar a posesión. O disparo. Bueno, a piques de facer o gol parvo da xornada. o pelotazo de Nico Bukmir para

0: Marco líder, Marco Barça para cariñar la liga. Marca Robert Lewandowski, o centro extraordinario, maravilloso de Marcus Rashford. E aparece con martelo en la cabeza Lewandowski para marcar y para poner por diante o Barça. Marca o líder, marca o campeón, marca Robert Lewandowski, no intente medio de fútbol. Osasuna 0, Barça.
1: A talento. Remate, Balti. Eu que lle pasaba ante o Depor de Leganés. Uns tiñan talento, remate, finalización, e os outros podían estar media hora tirando.
2: É que cando ti deixas a Rashford nesa situación, que é prácticamente un saque de falta, Lewandowski con Rosier, con inteligencia de Lewandowski dentro de área anticipándose, tes un 90% de que ese balón vaya dentro. E iso que Sergio Herrera incluso intentou, pero non o consegue. Pero que no. O remate de Lewandowski es espectacular.
0: Remate, pero no le puedes permitir a Rashford.
3: Pero que Lewandowski sin ala. Quiero decir, dale tiempo a sin ala.
0: Osasuna, peligro de gol, Joan García.
2: Es que a Rashford no le puedes dar ese espacio, ese tiempo para poner ese centro.
3: Uy, uy.
2: Que imposible.
3: Uy. Gol, no me llora, parking. Da primera ref.
4: Gol, da primera ref.
3: Gol de Jacobo. Gol de Castilla, Castilla 1. Unionistas 0, minuto 80.
4: Marca o Barça e o Madrid Castel a vez.
3: Sí.
4: É unha sinalda
0: no xogando Tiago Pitarch, que baixou co
4: Castel. Paul Fortuny, Ciria, Valdepeñas, están aí Diego Aguado, están aí todos aí.
0: É que Pitarch pouco máis había xente que quería que fose mundial.
4: Home, con nivel que teñen algúns que van, non desentonaba,
0: Sí, sí, sí.
4: Se van algúns do seu equipo que miña nai querida. Balti, 1-0
2: Castela. O equipo a selección española, pocos poden ir.
4: Wilser, por exemplo. Balti, o Castela, sumando 56. 58
2: xa
4: Zamora,
2: que tato
4: 56.
2: Xa non digo nada, que tato se me enfada.
4: Non, o que pasa é que Unionistas queda prácticamente fora. Quedaría con 49, fora de ecuación. 51 Ponferradina, 51 Baracaldo, 49 sí. Unionistas. O bo, que o Pontevedra, que o que marca o playoff, ten 54. Agora mesmo ten... un colchón de un partido. Por lo que queda con Ponferradina y Baracaldo.
2: Sí, porque levado ese empate seguido. Si eso sabes que a estas alturas penaliza
0: bastante.
2: Oye, que
0: tal cosa es una, perdón, Balti. Esférico para Lucas Torró. Apertura banda esquerda para Javi Galán. Este de ese esférico para ahí. Ahora ahí Manolo mete dentro de área y no va a llegar. Sacará a Joan García.
4: Pues aproveitamos, aproveitamos este parón para escoitar a Irma Martínez, adestrador do Porriño, un dos destacados da noite, un dos grandes protagonistas coa súa vitoria na Sangriña, con André Rivas.
5: Vitoria traballada, dende logo, na primeira parte de feito marchades igualados o descanso, pero no segundo tempo, que saída.
6: Sí, creo que na primeira parte fomos superiores en fomos dominantes no xogo. O que pasa é que sufrimos moitas exclusións, hubo moitas situacións especiais do xogo que igualaron un pouquiño, e creo que un pouquiño máis de acerto podríamos levar algo de renda. En a segunda, a verdade é que a defensa é increíble, creo que as deixamos 10 minutos sen marcar gol. Cunha solvencia defensiva e portería pois como leva sendo todo o ano, e que o noso forte en Porriño non se veu, e dame moita rabia que non se vera, porque era o día que queríamos regalar a nosa xente. Bueno, polo menos a xente que vive aquí puido ver o que realmente somos como equipo.
5: 10 minutos e 13 tamén, o que lle facedes o guardes na saída na segunda metade é tremendo, traballando moi ben todo o equipo defensivamente, e logo tamén ten que estar atinada a portería, neste caso que fixo Isabela, e para quitar o sombreiro.
6: Sí, mira, non estivo ben no partido de ida. É unha cousa que nos extrañou moitísimo, porque creo que a nosa portería, tanto ela como Ana Belén, le van estando por riba do 30% toda a liga. Estivemos aí, non axudamos demasiado, se axudamos moito máis. Ela, cando se crece, a verdade é que é unha porteira diferencial. Danos estas cousas, que vamos a estar entre as 4 mellores de España e vamos a xogar unha semifinal por segunda vez en 3 anos, se non me equivoco. É unha barbaridade.
5: Seguramente se chodín o comezo desta segunda volta, sabendo as baixas, a marcha de xogadoras importantes, que tiñas que de alguna maneira refacer o equipo, confiar en que as incorporacións funcionasen, igual non o crías, que agora mesmo estaba xogando unhas semifinais.
6: Bueno, nos sabíamos que íbamos a sufrir, sabíamos que íbamos a ter un tramo de sufrir, e vouche dicir que hoxe mirouse na segunda parte realmente o que traballamos, todos estes meses, porque o traballo de doble pivote, o xogo de doble pivote, era ese modelo que nos levábamos, que sabíamos que tiñamos que levar a cabo, porque as temos que facer de necesidade virtude. A verdade é que hoxe, creo que na segunda parte, o xogo de doble pivote saenos estupendo, é unha cousa que nos dá o partido. Ese tramo que estivemos traballando para modelo de xogo era precisamente para que salira isto, e isto de unha semifinal, que é algo que, bueno, quero que me quitar o sombreiro coas xogadoras, porque é impresionante con todo o que levamos en riba o que fixeron.
5: Sí, de feito, apoyan as cifras o que estás comentando, porque na segunda metade, nesa saída, creo que dos sete primeiros goles que marcades, cinco fainos Carmen Prelchi, que na primeira metade estivera máis discreta, sen embargo, na segunda, saíuse.
6: Carmen é unha pivotaza, é unha pivote de moitísimo nivel, estamos contentísimos. A veces falla un poquinho o ter que repetir esforzos de alta intensidade, por iso temos que rotala un pouco máis, pero é unha pivotaza. Hoxe fixe un partidazo, foi moi, moi, moi, moi diferencial, con colocándose exactamente onde queríamos gañar os bloqueos. Foi un partido interesantísimo pola súa parte. Estou moi contento que lle salira, porque bueno, levaba un ano complicado, isto danos a nos moitísima alegría.
5: Agora pensar evidentemente nesas semifinais, tedes algo máis de tempo para preparalo, porque a fin de semana que ven é a Copa da Raíña.
6: Que nos gustaría estar. Por desgracia temos máis tempo, sí. A ver, creo que non vai ser o factor que diferencie, porque ese tempo vamos ter que invertilo en recuperar xogadoras. Carolina Bono hoxe non podía lanzar a portería e intentamos escondelo para que nos dera o xogo táctico. Creo que fixo dous lanzamentos en todo o partido, un moi frouxiño e outro que xa xogando o partido tivo que ir para dentro, pero viu co hombro casi colgando. Ahora recuperar xente que nos fai falta. Vicky torceu o tobillo onte, que foi unha desgracia terrible. En maio xogou con moitísimo, un esguince cervical, con mareos e vómitos. Bueno, creo que xa non podo dicir moito máis destas xogadoras, porque a verdade é que me fixeron hoxe moi feliz, e leva unha tempada facéndome moi, moi feliz.
5: Cada Sisma, parabéns e sorte nas semis.
6: Moitas gracias.
0: Acaba de marcar los Osasuna Raúl para meter a su equipo en el partido. Marca o Barça, marca también Osasuna en 88 y medio de partido. Osasuna 1, Barça 2.
4: No hay dos en tres.
3: O terceiro do Málaga marca Darko Brachanac en Ipurúa, 81, Eibar 2, Málaga 3.
4: Llevamos por partes, como diría Jaco Destripador, Valtierra o do Málaga, empezando por lo último. Primero decíamos que, y ahora o Málaga vai a remonta.
2: Pois o Málaga está aí, o Málaga leva toda a temporada aí nesa zona de play-off, se non me confundo. Eibar era o que estaba chegando. E agora non sei quen é o que ten os problemas, se Castellón, se xa teño que ver a clasificación.
4: Uf, non atalé, a clasificación hai que ir revisando e actualizando.
3: O Castellón ten problemas.
4: Castellón está cuarto.
3: Pero ten
4: o Málaga quinto.
3: Pero deixar os tres puntos hoxe na casa é un problema.
4: 69 Racing, un partido menos, 68 Deportivo, 67 Almería, 64 Castellón, 63 Málaga e As Palmas. É fora de playoff. Burgos e Eibar con 61. Seguirían os damnificados da xornada. Quedarían cortados. César, un, sí. Dous, a ver canto prolonga don, sí, Isidro Díaz de Mera Escuderos.
3: Hay liga. Sí.
4: De las tablas de Daimiel.
0: Partido se mellaba que co 0-2 de Ferrán, que por certo leva 15, plantouse no man a man con Sergio Herrera para dentro. En acción posterior, un centro extraordinario, banda izquierda, remate de Raúl. 1-2 en el Sadar. Oye, que se goza Asuna, saca Gerard Martín.
2: O gol de Ferran foi clave, porque en ese momento acababa de realizar o Osasuna cambio de tres xogadores nas medias puntas para meter pernas frescas,
0: sí, entraron
2: para correr.
0: Bretones,
2: ese
0: Bellet,
2: gol de Ferran foi importantísimo. E mira se foi importante
0: oito de Engadido.
2: Que na seguinte xogada hai ese gol de Osasuna.
0: E a miña pregunta é, por que engaden oito?
4: Entre os goles, asistencias, hubo dos, tres asistencias, Pedri, hubo bastantes paradas,
2: Sí, hubo asistencias, goles,
4: fixemos
2: cambios.
4: Un par de paradas para publicidade, escuitamos un par de protagonistas, tío Fernando Romero, hubo bastantes paradas,
1: Aparte está un partido bonito para 8 minutos, César.
7: Sí, 8 minutos, está claro. Ferran 15 eleva, cuidado, 15.
1: ¿Le vaya a selección o no?
7: Hombre, claro.
2: Sí, Ferran, sí, hombre.
7: Hombre, que no hay más. Oyarzábal, Ferran.
1: Morata, que vuelva Morata.
7: Sí, también, sí.
8: Lo han dicho a Borja, Lo han dicho a Borja.
7: ¿Cómo?
1: Porque ya está, ya lo perfecto.
8: Ah, vale.
3: Gol do Málaga. O cuarto para pechar ya o encontro. Minuto 83 e medio. Eibar 2, Málaga 4.
1: Increíble, desde Málaga en la segunda
7: seguido
1: vuelta.
7: Seguido rajando do Málaga.
1: No, increíble.
7: Sí.
8: O Neno.
7: Sí, seguido.
1: Está Rodrigo aquí que...
3: No, rajar no.
1: Está doctor, está doctor.
0: De nuevo para Ferran dentro de área, Ferran, pelota atrás, que la suelta Lewandowski. Continúa perigo, Cancelo, será fuera de juego.
2: Ahora levanta, después de media hora.
7: Sí.
1: Hay que recuperar a doctor, Balti, doctor.
2: No, hay que fichar a la rubia, que un Mireinos hogar en Vigo.
1: A Chupe y a la rubia.
2: A la rubia. A la rubia descubrino... Na fase de ascenso de hai 2 anos do Málaga en 2-3 anos, cando ascendeu o Málaga que gañara en Vigo,
1: Frente,
2: o Fortuna.
3: Málaga de Roberto.
2: Sí, o Málaga de Roberto, precisamente, delante do centro. E estaba la rubia, estaba...
3: A ver.
2: O que está en Arenteiro.
3: Eran uns auténticos... Navalleiros do fútbol.
1: Sí,
2: pero la rubia xa demostraba un fútbol e unha zurdita que daba que dixe este xogador, cuidado con él.
7: Navalleiros.
3: Sí, vale, que madre mía, eran
1: a ver que foi unha eliminatoria
3: dos barrios baixos.
1: Era un pouco así.
0: Éramos del palo.
3: No.
2: Parecido.
3: Éramos del palo, pero un pijo.
7: Vale.
3: Pero cas mesmas formas.
7: Sí.
1: 92 y medio.
0: Sacará de banda Ronald Araujo. No, 93 de partido, 1-2 gaña Barça.
1: Mañá Canaleta sí o no, César.
0: Mañá va a gañar Manolo González.
1: A Canaletas entón, o Barça, mañá sí.
0: Para Osasuna, centro de Rosier, segundo pau, saca Cubarsí. Pelota recitada por Marco Rashford. Continúa cargando equipo de Alessio Lisci. Esférico para... Javi Galán, defendido por Araujo, continúa Javi Galán, deixa atrás para Osasuna, sigue cargando el equipo de Pamplona, saca de nuevo Cubarsí, pelota que llega a Ferran, quiere matarlo partido Barça, es un 3-1, pelota para Ferran, apertura para Rashford, centro de Rashford, Providencia y Rosier.
2: Entraba por el lado contrario, un salvador de Barça, totalmente eso, creo que o que buscaba Rashford.
7: Sí, Lewandowski.
0: Sacará de banda el equipo de Hansi Flick.
2: Y vuelve Chover.
7: Sí, Chove en Pamplona.
2: Ya no antes del partido, en una entrevista, Alessi, Chovía, buf.
7: Sí, Alessio Lisci.
2: Buen adestrador, ¿eh? Está haciendo cosas.
7: Vino mucho por Santiago. Sí, ven mucho a Santiago. Ven mucho a Santiago, Alessio Lisci.
3: ¿A qué?
7: Porque a su pareja trabajó aquí, en Santiago.
1: Que quedaron enamorados de Santiago,
3: entón. Que traballou aquí.
7: Sí.
3: Pero xa non está aquí.
7: Ten moitos amigos aquí.
3: Ah, vale.
0: Saca Javi Galán. Pelota
3: plaga
0: para...
3: Pija.
0: Pelota para Araujo. Manda pelota Araujo directamente para la línea de banda. Saca a Osasuna. Ay, ¿cómo era Valtierra?
1: Que está con la primera federación. Está Unionistas que quiere alegrar la noche a Valtierra. Sí. Está Unionistas apretando, la recta final del partido.
8: A Valtierra no, hombre, ya da igual.
1: Ah.
3: Bueno, ahora para.
1: Al final. ¡Hola!
8: ¡Penalti!
3: No, se ha pedido
1: Acabo de pegar un do Castela, un golpeo, una patada, un de karate.
3: Hay vídeo. Se sacaron antes un cartón para.
2: Pero Valdebebas, eso está permitido, el jugador de esto Castela, ¿eh?
3: Sí.
2: Valdebebas está permitido.
0: Sí. Sacará de banda de nuevo Araujo. Quedan 3.
1: Pues no hay penal.
0: Vamos, 95 de Isa Lewandowski para Ferran. Mira Ferran. Fuera. Sacará Sergio Herrera.
1: Balti, tenés que ver o Castelo Unionistas. O penalti que pide, qué xeito de tirar un cartón azul. Es para que le saque cartón amarelo árbitro, aunque se tiró yo entrenador.
8: Lo mejor será que lo pita ahora.
3: Mario Simón, que pide
1: cartón. Es decir, un despeche, despecha o